0: Tunisia og Algerie. Både kronprinsparet, dronning Sonja og prins Sverre Magnus har besøkt Rikshospitalet i dag. Kongen har vært innlagt der siden mandag forrige uke for behandling av væskeansamling i kroppen etter behandling mot en blodsykdom. Det har gått 2 døgn siden sist offentligheten fikk en oppdatering om kongens helse, men det er ikke overlege og leder for geriatriforeninga Håkon Ile Hansen overrasket over.
1: Det betyr ikke så veldig mye, jeg er ikke så overrasket heller. Eldre mennesker bruker ofte lengre tid på å respondere på behandling, så at fra man igangsetter behandling til man ser om behandlingen virker, kan det ta dager, og det er sånn sett ikke sikkert at det er noe nytt i situasjonen til kongen.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokken 3. Russland har angrepet et industrianlegg I den ukrainske byen Kryvyi sentralt I Ukraina ifølge lokale myndigheter. Det melder nyhetsbyrået Reuters. Det skal ha blitt brukt ballistiske missiler I angrepet og to mennesker såret ifølge ukrainske myndigheter. En person død og 10 skadet etter at en mann kjørte en bil på folk I den franske byen Caen I kveld. Hendelsen skal ha skjedd I nærheten av jernbanestasjonen I byen som ligger nordvest I Frankrike, opplyser politiet. En mistenkt mann pågrepet. Ifølge nyhetsbyrået AFP kjørte mannen bilen inn I folkemengden etter et slagsmål. Det veldig bra at Meta nå må endre sine avhengighetsskapende tjenester mot barn, det sier Forbrukerrådet. Meta har inngått forlik med 29 amerikanske delstater og går med på å betale nesten 17 milliarder dollar og begrense unges bruk av plattformene sine. Ifølge rettsdokumenter må Meta gjøre store endringer på sine plattformer Facebook og Instagram. Selskapet må blant annet innføre daglige tidsbegrensninger og nattlige sperringer for tenåringers bruk og gjøre mer for å verifisere brukernes alder. Finn Myrstad, fagdirektør I Forbrukerrådet, glad for at Meta nå endrer kurs.
1: Det veldig positivt at Meta holdes ansvarlig for de avhengighetsskapende mekanismene de har på plattformen sin.
2: Og hvilken betydning får dette for norske barn og unge?
1: Umiddelbart ingen, men det kan gjøre at Meta må gjøre endringer også I Europa på sikt.
3: Meta nekter for å ha gjort noe galt, men har gått med på mange endringer. Forliket skal nå godkjennes av en domstol.
0: Reporter Knut Are Tornås. Tromsø kommunes økonomi blir satt under streng statlig kontroll. Kommunen satt på ROBEK-listen etter flere år med store underskudd. I Tromsø det mange teorier om hva som årsaken til at det har gått galt.
4: Den økonomiske situasjonen på rådhuset har ofte vært et tema hos kompisgjengen som samles hver dag.
5: Jeg synes det helt forferdelig at en flott stor kommune som det her skal havne sånn. Og jeg selv har jobbet I skolevesenet hele tiden også. Og det jo tragisk for skolene og alt nedskjæringen som og kultur og alt forsvinner jo.
6: Politikk handler om å prioritere, og når du ikke har nesten penger å bruke, så må du tørre å si at mange gode tiltak som vi skulle gjerne ønske vi hadde penger til, de går ikke an å få realisert med det første.
0: Sa kommunestyrerepresentant for KrF I Tromsø, Nikolai Skogan, til reporter Tove Jensen. NRK Nyheter, Haldor Asvald.

0: Her NRK Nyheter klokka 16. En person død og 10 skadet etter at en mann kjørte en bil inn I en folkemengde I den franske byen Cannes sent I går kveld. Hendelsen skal skje I nærheten av jernbanestasjonen I byen som ligger nordvest I Frankrike, opplyser politiet. En mistenkt mann pågrepet. Ifølge nyhetsbyrået AFP kjørte mannen bilen inn I folkemengden etter et slagsmål. Russland har angrepet et industrianlegg I den ukrainske byen Kryvyj Rih sentralt I Ukraina, ifølge lokale myndigheter. Det melder nyhetsbyrået Reuters. Det skal ha blitt brukt ballistiske missiler I angrepet, og 2 mennesker såret, ifølge ukrainske myndigheter. Kanadas statsminister Mark Carney tar I risiko når han nå starter en handelskrig mot USA. Det mener eksperter NRK har snakket med. Meningsmålinger viser at folket står bak Carney og støtter oppgjøret mot Donald Trump. Sjeføkonom I DNB Carnegie, Kjersti Haugland, sier det et dristig spill av kanadierne.
1: USA en viktig handelspartner for Kanada. 65% av deres eksport går til USA. Så det klart å legge seg ut med USA, det en risikabel affære for alle land, og definitivt også for Kanada.
2: Faren at Trump reagerer med enda sterkere tiltak.
1: Trump har sagt fra dag 1, hvis en svarer på hans økte tollsatser med å øke tollsatsene tilbake, så vil han svare med samme mynt videre opp.
0: Reporter Ole Reinert Omvik. En ny medisin for å behandle en av de dødeligste kreftformene som finnes godkjent for bruk I USA. Pillen kan ikke kurere bukspyttkjertelkreft, men kliniske studier har vist at den kan doble hvor lenge enkelte pasienter har igjen å leve. Resultatene har fått stor anerkjennelse I medisinsamfunnet og omtales som det første store gjennombruddet I kampen mot kreftformen på 10 år. Viking klar for mesterligaen I fotball. Det ble klart etter at de slo Dinamo Zagreb 3-1 I Stavanger I går kveld og 5-3 sammenlagt. Bodø-Glimt også klar for Europas gjeveste klubbturnering. Det betyr at vi har 2 norske lag I mesterligaen for første gang på 27 år. Det et stort løft for norsk fotball, sier reporter Mats Arntzen.
3: Det var altså 18 år siden vi hadde et norsk lag I mesterligaen da Bodø-Glimt gikk inn I fjor. De har tatt med seg veldig mange poeng, sånn kvalikpoeng som gjør at Viking nå går rett inn I playoff den siste rundkvalikrunden før mesterligaen, og det mye av grunnen til at de kommer seg inn nå, og det ser man at hele norsk fotball får et løft på grunn av det, og kanskje det ikke tilfellig da at man også samtidig hadde Norge I fotball-VM for første gang på 28 år og ser at det får ringvirkninger, og akkurat nå det veldig gøy å være norsk fotballjournalist som
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka fem. CIA-sjef John Ratcliffe skal ha advart Russland mot å angripe NATO-land, det melder Wall Street Journal og Politico, som viser til ikke navngitte kilder. Beskjeden fra Ratcliffe ble gitt under et besøk til Moskva og kom i stand etter nye etterretningsvurderinger om at president Putin kan forsøke å teste NATOs forsvarsvilje med et angrep på et medlemsland i løpet av de neste årene. Ifølge Kreml møtte CIA-sjefen representanter for russisk etterretning, men ikke Putin. Dødstallene fortsetter å stige etter skredet i grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Over 160 personer er døde, og opp mot 600 turister er savnet. Ifølge lokale medier forårsaket et jordskjelv og et is- og jordskred som utløste flommen. Den norske ambassadøren i Nepal, Dagny Mjøs, sier flommen får enorme konsekvenser.
1: Jeg vil beskrive det som en katastrofe med enorme ødeleggelser og enorme konsekvenser for de menneskene som bor i disse områdene. Det er jo mange små landsbyer spredt langs med elveleie nedover. Og så er det også et område hvor det går trafikk, både de som skal gå i fjellet, men også en vei som landekrysser grensen til Kina. Sånn at det er også folk som har vært på reise og som antagelig har blitt truffet av denne flommen mens de kjørte på veiene langs elven. Dersom det er nordmenn som oppholder seg i disse områdene, så oppfordrer vi til å lytte til råd og veiledning fra lokale myndigheter om hvordan man bør oppføre seg og hvor man bør oppholde seg.
0: En russisk hackergruppe har tatt på seg ansvaret for dataangrepet mot norske offentlige tjenester i det siste. Gruppa Server Killers skriver på Telegram at årsaken er den nye partnerskapsavtalen som Norge har inngått med Ukraina om forsvars- og sikkerhetssamarbeid. Are Kvistad i Digitaliseringsdirektoratet sier tjenestene i stor grad virker som normalt.
2: Vi jobber fortsatt med å begrense konsekvensene av angrepet, men løsningene har vært stabile gjennom natta og med de tiltakene som er gjort på teknisk side. Og de aller fleste innbyggere av virksomheter opplever ikke vesentlige driftsforstyrrelser. Kan logge inn på vanlig måte og bruke offentlige tjenester som før. Denne typen angrep medfører ikke innbrudd i løsninger eller at data lekkes. Så når du logger inn i løsningen i offentlig sektor, så er det trygt å bruke.
0: Den svenske krimserien Blodsoffer, der den norske skuespilleren Jakob Oftebro har hovedrollen, gikk rett inn på førsteplass for ikke-engelskspråklige serier på Netflix globalt. I løpet av sin første uke ute nådde serien 7 millioner visninger, og den toppet også lista i Sverige, Danmark og Norge. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Chris Rea er det som byr opp til dans tidlig en torsdag morgen. Ja, flott det. Deilig å svinge seg litt, selv om klokka bare litt over fem, men vi våken vi, og klar for en ny dag, en torsdag, 27. august skriver vi i dag. Nils Åge Nonstad ønsker deg en riktig god morgen.

Kygo invitert Ava Max til å synge Whatever, og sier litt om deg. Det et låt av Lander som vi hørt før det, og klokka den har nå tikket seg til 13 over 5. Gassmasker, dæljing på oljefat vel noe av det som forbindes med karen som kan feire bursdag I dag. Han var nemlig frontfigur I et av våre mest populære band, og vel det stadig på en måte. Ja, mer om denne aktive karen om litt.

på denne tida her i fjor. Det er låten til Elle Melle som du fikk her i tidlig morgen. Dagens bursdagsbarn er fra Stord og var en skikkelig god fotballspiller. Tok det helt til aldersbestemt landslagsspill. Men da han ble student i Bergen så kom visst musikken og tok han. Jeg snakket om Jan Ove Ottesen. For i Bergen så traff han de som han senere da startet Kaisers Orkestra sammen med. Og det ble jo en over, ja, mye over 10 år lang suksesshistorie til de ga seg. Eller ja, de tok vel en pause, for de har jo gjort et suverent comeback med utsolgte konserter landet rundt og ja, i Europa også. Men Jan Ove har jo før dette da greid seg godt på egen hånd som soloartist, blant annet med denne låta.

To flotte stemmer sammen der, Jussi Ondor og Nene Cherry sang 7 Seconds. Og det kommer faktisk to flotte stemmer nå fram mot nyheten 17:30 også. Maria Haukås-Mittet og Terje Nilsen.

en bar på Aker Brygge. Sett et silkesleps og skryt av den siste fete dealen, og lar dyre dråpa flyt over dumme, dumme damer som er solgt og kjøpt iført skreddersydd samvittighet, som stort sett sett som støpt.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. I dag samles Arbeiderparti-regjeringen til avsluttende budsjettkonferanse på statsministerens kontor. Forsvar og beredskap den viktigste profilsaken, men det også rom for satsinger, sier finansminister Jens Stoltenberg.
1: Det avgjørende at vi i den situasjonen at vi kan bruke mer penger, for vi har vekst i norsk økonomi, faktisk ganske god vekst. Vi har muligheten til å bruke avkastningen av oljefondet, det skal vi gjøre på en forsvarlig måte.
2: Men finansministeren varsler også omprioriteringer, eller sagt på en mer folkelig måte kutt i enkelte budsjettposter.
1: Vi fornyer og omstiller offentlig sektor slik at vi frigjør penger til der pengene trengs mest.
0: Reporter Mats Rønning. Minst 165 mennesker døde og nesten 1000 savnet etter skredet i grenseområdet mellom Nepal og Tibet. Ifølge lokale medier forårsaket et jordskjelv et is- og jordskred som utløste flommen. Klatrer og eventyrer Elisa Røtterud har vært i det rammet området flere ganger. Hun sier det et område som vanskelig å evakuere.
3: Ja, det vanskelig å komme seg til steder. Da jeg selv måtte bli evakuert for 2 år siden, så var jeg i en landsby der det var... Jeg var på en måte klemt mellom 2 landsbyer som var berørt, der det var flere dødsfall, og det var vanskelig å komme seg ut. Veiene blir jo da, det jorda, så de gjør at veiene blir hindret, og redningen vanskelig. Men militæret i Nepal, de stiller opp, og det god dugnad, og dette jo litt sånn vanlig for dem å stille opp for hverandre, så man kan si det sånn.
0: Iran fordømmer USAs varslede sanksjoner og omtaler dem som statlig og økonomisk terrorisme i et brev til FN. Utenriksminister Abbas Araghchi skriver at USA forsøker å stanse Irans lovlige økonomiske forbindelser med andre land etter at de ikke har nådd sine mål gjennom krig. USAs finansminister Scott Bessent varslet på mandag nye tiltak for å isolere Iran økonomisk, og at alle som gjør forretninger med Iran vil merke den fulle kraften av USA. Araghchi hevder sanksjonene vil ramme sivile i Iran. 12 personer døde i skogbranner i Algerie. Ytterligere 54 personer har fått brannskader, 6 av dem kritisk skadet og får intensivbehandling. Brannene kommer samtidig som en uvanlig kraftig hetebølge rammer Nord-Afrika, og da særlig Tunisia og Algerie. En ny medisin for å behandle en av de dødeligste kreftformene som finnes godkjent for bruk i USA. Pillen kan ikke kurere bukspyttkjertelkreft, men kliniske studier har vist at den kan doble hvor lenge enkelte pasienter har igjen å leve. Det var NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK

Like som to dropper vann, det har nok disse to gutta hørt noen gang. Brødre paret I The Proclaimers som sang I'm gonna be 500 miles. Som åpna tidlig morgen etter nyheten 17:30 denne torsdagsmorgen. Nils Vågen Onsdag I studio og ønsker deg en riktig god morgen.

Save It For A Rainy Day, sang The Jayhawks. Ja, flott låt, og før det hørte vi Rassica. Ja, jeg synes jo navnedag vel verdt å nevne, og kanskje feire litt. Vi trenger jo litt feiring, ikke sant? Så I dag foreslår jeg at vi utbringer en liten skål for alle som heter Roald og eller Rolf. Og for å sette litt musikk til feiringa, så tar jeg fram en festlig Rolf. Eller Rolfa, som artistnavnet til Rolf Morten Antti Amundsen, vår samiske popstjerne. Rolfa har jo bidratt med mange partylåter opp gjennom årene, så da tar vi en av de tære for alle som heter Roald og Rolf. Du spør

Neste stasjon synger Billy Hollow og Bruno Mars for det I Just Might, sang han. Ja, det er enda en musikalsk bursdag å feire i dag, for Frode Fjellheim ble født på denne dato 27. august i 1959. Og Fjellheim har jo vært veldig opptatt av å fremme samisk musikk og joik i årevis. Og han ble jo faktisk oppdaget av Disney, for de trengte musikk til animasjonsfilmen Frost, og da passet Fjellheims låt Vuelje. Perfekt! Ja, det ble såpass suksess at låten også tok seg inn på den amerikanske Billboard-lista. Så som en liten bursdagshyllest til Frode Fjellheim, så kommer den her, framført sammen med Kore Kantus.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Vi bruker mer strøm etter at regjeringen innførte Norgespris, og økningen i strømforbruket kan ikke forklares med vær og temperatur, viser NRKs statistikkanalyser. Tallene viser at strømforbruket økte med 8% etter at Norgespris kom når det justeres for temperatur. Forbruket har også steget mer jo flere som har valgt Norgespris i en kommune. Tor Reier Lilleholt i analyseselskapet Volue er ikke overrasket.
1: Jeg sa dette ganske tydelig helt fra starten at dette kom til å få konsekvenser, mens regjeringen har jo fortsatt sagt at de ser ikke det at det vil påvirke strømforbruket noe vesentlig.
2: NRK bedt energidepartementet om en kommentar på analysen. I en e-post svarer statssekretær Marte Grinnaker.
3: Norgespris er ikke gratis strøm. Målet med ordningen er å gi folk trygghet i møte med store og til tider svært høye svingninger i strømprisene.
0: Reporter Fredrik Kampevold. Minst 165 personer er døde og nesten 1000 er savnet etter skredet i grenseområdet mellom Nepal og Tibet i går. Av de savnede skal rundt 600 være turister. Det er ikke meldt om savnede nordmenn i området. Ifølge lokale medier forårsaket et jordskjelv et is- og jordskred som utløste flommen. CIA-sjef John Ratcliffe skal advare Russland mot å angripe NATO-land. Det melder Wall Street Journal og Politico, som viser til ikke navngitte kilder. Beskjeden fra Ratcliffe ble gitt under et besøk til Moskva og kom i stand etter nye etterretningsvurderinger om at president Putin kan forsøke å teste NATOs forsvarsvilje med et angrep på et medlemsland i løpet av de neste årene. Ifølge Kreml møtte CIA-sjefen representanter for russisk etterretning, men ikke Putin. Viking skal spille mesterliga i fotball i høst. Det ble klart etter at de slo Dinamo Zagreb 3-1 i Stavanger i går kveld og 5-3 sammenlagt. Bodø-Glimt også er klar for Europas gjeveste klubbturnering, som betyr at Norge har med to lag i mesterligaen for første gang på 27 år. Fotballreporter Mats Arntzen sier det er et stort løft for norsk fotball.
4: Det var altså 18 år siden vi hadde et norsk lag i mesterligaen da Bodø-Glimt gikk inn i fjor. De har tatt med seg veldig mange poeng, sånn kvalikpoeng, som gjør at Viking nå går rett inn i playoff, den siste rundkvalikrunden før mesterligaen, og det er mye av grunnen til at de kommer seg inn nå, og det ser man at hele norsk fotball får et løft på grunn av det, og kanskje er det ikke tilfellig da at man også samtidig hadde Norge i fotball-VM for første gang på 28 år, og ser at det får ringvirkninger, og akkurat nå er det veldig gøy å være norsk fotballjournalist som følger alt det vi får være med på akkurat nå.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Ja, det var Nico Vince igjen her KOP1, When the Day Comes, og det jo det den gjør, så smått I hvert fall. I dag det ikke solgrøtt akkurat nå, Erik, som vi har vært innom tidlig på morgenen, starten av sendingen vår, 6 minutter over 6, men vi får satse på at den bare noen minutter unna, men litt mørkere for hver morgen. Det lov å si at man noterer seg det?
1: Det gjør det. Jeg tenkte på det sånn 9:30 I går, at på kvelden. Nå var det mørkt. Det tenkte jeg faktisk på. Det litt mer skyer I dag.
0: Det kanskje det som gjør ja. At det blir litt... Ja, det sa jo meteorologen I går også at det skulle bli I dag, da, selv om vi venter en fin dag, sånn værmessig sett, før det skal komme litt grann regn fremover. Kjære Buskerud, Eirik Leivestad Hall, da skal du si det.
1: Da skal jeg si det. God morgen.
0: Det riktig.
1: Hei.
0: Tom Espen Kroken, ja da. Og Kristine Breivik Øen, som har lokale nyheter. Vi har tatt oppstilling. Vi klare for de nærmeste 3 timene, som jo denne morgensendingen... I distriktene alltid varer. Jeg lurer på det, vi hadde jo valpetrener innom tidligere denne uka her. Hvordan går det egentlig med din da, når du går hjemmefra på morgenen? Blir det baluba?
1: Sånn så tidlig. Så det jeg gjør at jeg, for det første, jeg legger ut, beklager, jeg legger ut alt av klær kvelden før. Så det ligger klart på badet, så jeg slipper å surre med det.
0: Ut og inn av klesskap, sånn at huset våkner av det, ja.
1: Allergitablettene mine, multivitaminene, alt det ligger på badet. Jeg oppholder meg på badet, så når jeg våkner klokka 4, går ut, så hører jeg at det liv I buret der.
0: Ja.
1: For han reagerer med en gang.
0: Ja.
1: Men jeg... velger å late som ingenting. For han skal jo sove I 2,5 timer til, helst ja. Til 6:30.
0: Ja.
1: Så gjennom hele morgenen, frem til jeg går 4:45.
0: Så sitter du på badet.
1: Ja, og så når jeg skal gå, så jeg bare later som ingenting.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og det
1: funker. Det min taktikk. Ja. Og så legger han seg til å sove igjen.
0: Det det sikkert mange som har hund som kjenner seg igjen I fra da den var valp, eller om de har valp selv. Gode tips. Du får dele disse tipsene dine da, med hva som funker og ikke funker for andre som eventuelt vurderer det. Vi hørte jo hva hun sa som var her, Saugerud.
1: Grå Saugerud.
0: Grå Saugerud. Hun sa jo det at nå på høsten så det jo en sånn høysesong for kjøp av valp.
1: Ja, eller at de har kjøpt det om sommeren, og at det høstsesong for valpekurs om høsten.
0: Valpekurs, ja.
1: Du kan jo ikke det med en gang, eller det har ikke noe for seg med en 8 uker I valp, men når de blir 12, 14, 16, 18 uker, så da begynner det virkelig å ha noe for seg. Så,
0: ja da.
1: Det var en påminnelse for meg at jeg må få gutten min på kurs.
0: Ja, ikke sant? Ja. Du får dryppe det gjennom sendingene, og så får vi se om Saugerud kommer tilbake igjen ved en anledning. Vi har mye på menyen, men skal vi si som så at det nærmeste som dukker opp, det hva vi har fått av tekstvarsel fra meteorologene, og du har vært inne og kikket litt på noen temperaturer, hvordan det ser ut. Nå har ikke jeg smugkikket I papirene, så jeg vet ikke om det tosiffra noen steder I dag.
1: Så vidt.
0: Så vidt. Etter hendene mot himmelen, det også en måte å se rar ut på morgenen.

0: Det er da Mot himlen og Petra Marklund skrevet av vokalisten i Kent. Det var vel Jokke Berge som en gang i tiden skrev den låta der. Og så har jo Udals Madeleine også gjort den låta. Ble vel spilt lite grann, så vidt jeg så på noe Insta-konto fra hennes del på The Stadiums.
1: Da, ja, den ble kjørt etter, etter vi banka Brasil og etter vi banka Elfenbenskysten. Og,
0: ja da.
1: Ja da, den ble spilt den altså.
0: Det er så vidt vi tar imot dagen her, har lysnet ganske mye så langt. Altså det ser ut til å bli en fin sommerdag i dag også. Mye pent vær, og meteorologene sier at temperaturer kan komme opp mot 25 grader. Dette må vi nyte, for vi vet at det kommer noe skifte. For mot ettermiddagen så vil vi oppleve noen regnbyger. Noen vil oppleve regnbyger, andre slipper. Fjellet, noe mer sky av vær. Fortsatt en del pent, da, riktig nok oppåsvær fra ettermiddag. Regnbyger enkelte steder også i fjellet. Da. Temperaturene har vært ganske lave flere steder i Buskerud såpass tidlig på dagen før det liksom blir varmere. Da.
1: Ja, og det fortsetter jo for så vidt i dag, særlig nord i fylket vårt. Hemsedal har 3 plussgrader. Geilo har 5, Dagali 6 grader, Nesbyen 7, og så Nesi Årdal, Prestfoss, Hokksund 9 grader, Gulsvik, Vegli og Kongsberg har 10 plussgrader, Drammen har 11, Hønefoss og Svelvik har 12 grader.
0: Ja, og har du tid, lyst og anledning, ta gjerne en svipp innom og fortell hvordan det er hos deg nå da. Hvor i Buskerud er du, eller hvor som helst i landet for så vidt, og sleng inn en liten temperatur og fortell oss hvor du er da. Legg til det er fint. Jeg ser, jeg vet ikke hvorfor jeg fortsatt har denne badetemperatur siden du yr opp.

0: Altså, jeg var ute og bad i går. Jeg var på Landfallskjern.
1: Var du det?
0: Ja.
1: Hvordan var temperaturen?
0: Friskt. Men jeg er litt sånn, jeg skal helst langt over 20 grader. Så jeg synes 18 grader er friskt.
1: Ja, jo, men jeg ser den. Jeg var inne nå så vidt, og tok med meg Storøya i Hole. Den ble målt, ja, 25. var det da, midt på dagen, 17,5 grad, så det begynner jo å bli kjøligere. Badetemperatur også. Har du lyst til å droppe innom i inboxen vår med det, så gjør du det i appen NRK Radio. Dagfinn Høybråten, han husker vi jo som røykelovens O store far. Han ute og mener litt igjen om endringer i matveien vår. Mer om det etter Kine.

0: i NRK P1 og sendingen i Buskerud frem til 9 da. Dette var This is the last time, snart 10 minutter på 6:30. God morgen, sier vi altså fra studio. Det mener vi, håper du får en fin start på dagen, og nå skal vi prøve å gi deg litt, hva skal vi si, opplysning om mat.
1: Ja, for de litt yngre så det ikke sikkert at navnet vi straks skal høre ringer noen bjeller, men for min generasjon og din generasjon og alt, alle vet hvem han her er.
0: Dagfinn Høybråten, ja. Ja, han hisset jo på seg halve Norge da han innførte røykeloven for mer enn 20 år siden. Da skulle ikke lenger røykes på barer, nattklubber, altså inndørs.
1: Ja, jeg husker så vidt hvordan det var. Da hadde man røykerom inne sånn, på bakkeriet nede på Kolbotn Torg og sånn. Så satt det var bare sånn røyksky der inne. Ja. Og der satt de og røyka og holdt på. Og før det så kunne man røyke overalt, inn på restauranter, utesteder, på jobb, kunne man ikke det?
0: Jo da, og etter hvert så fikk man et eget røykerom, og de var ganske små, og der var det rimelig tett luft. Man hadde røykekupé på toget, man kunne røyke bak i fly. Den var liksom en del av hverdagen, uansett hvor man gikk. Og så i tillegg så hadde du ikke så mange elbiler heller på den tiden, altså, å gå gatelags. Nei, det var andre tider, kanskje vi skal takke ham for renere luft veldig mange steder, men han har ikke gitt seg, han mener fortsatt ting, og nå ønsker Dagfinn Høybråten å bruke sterkere lut, for å få deg og meg til å spise sundere.
1: Og under arrangementet Matveien i Drammen i går, så tok den tidligere helseministeren til ordet for strengere krav til matvarebransjen. Reporter Jan-Erik Viltil, han var der.
2: Dagfinn Høybråten, gjelder stor av deg som
3: er. Han ble tatt imot som en helt på arrangementet Matveien i Drammen i dag. Men slik har det ikke alltid vært for den tidligere helseministeren. Da han innførte røykeloven for 22 år siden, ble han møtt med drapstrusler.
2: Jeg fikk flere skjellsord slengt etter meg på en tirsdag ettermiddag enn en gjennomsnittspolitiker får gjennom et helt politisk
4: liv. Jeg var jo en skvis, fordi jeg visste som helseminister at røyking var den viktigste årsaken til sykdom og tidlig død som man kunne gjøre noe med. Og hadde gjort opp med meg selv at hvis jeg ikke gjør noe, hvis jeg feiger ut her, så gjør jeg ikke jobben min. Da kan jeg like godt legge den fra meg. Men på den andre siden så var det stor motstand, både i opinionen blant folk flest, og selvfølgelig industrien, bransjen, og en del ledende sosialmedisinere, også skeptiske, folk i mitt eget parti, regjeringen. Så jeg hadde på et tidspunkt valg mellom å stå løpet eller velge den behagelige utveien. Jeg er veldig glad for at jeg stod løpet.
3: Fasit i dag 1500 færre tilfeller av lungekreft hvert år, og en betydelig nedgang i hjerte- og karsykdom. Som leder av det regjeringsoppnevnte Folkehelserådet, bretter Høybråten opp ærmene for en ny kamp for folkehelsa. Denne gangen dreier det seg om hva du og jeg har på tallerkenen.
4: Jeg tenker at man må se på både regulering, markedsføringsbegrensninger som man nå har for usunne produkter rettet mot barn. Man må være villig til å se på avgiftspolitikken. Hvorfor skal ikke de sunne produktene, frukt og grønt, være billigere? Og vi må se på hvordan det offentlige, alle de tusenvis av måltider som serveres hver eneste dag av det offentlige, og stille krav til dem i sykehus, sykehjem, barnehager, skoler og så videre. Og så tror jeg jo at det å lære ungene våre om kroppen og hvordan man kan ta vare på den før man får trøbbel med den, det sparer vi veldig mye på samfunnsøkonomisk.
3: Får han det som han vil, kan det altså bli billigere i grønnsaksdisken, og dyrere for pølser, bacon og potetgull.
5: Vi vil jo ha billige grønnsaker, og det er jo det vi spiser mye av.
6: Men er du villig til å betale mer for usunne varer, altså potetgull?
5: Nei, jeg kjøper ikke sånn det.
6: Nei, du kjøper det ikke?
5: Jeg kjøper ikke, nei, det, sånne ting kjøper jeg ikke.
6: Hva med deg da? Synes du er en god idé å stille tøffere krav til matvarebransjen, og kanskje også til deg, som på en måte tvinger deg litt til å velge sunnere? Er du med på det?
7: Det er jeg absolutt med på. Jeg synes det er en veldig god idé og skulle ønske at grønnsakene var litt billigere enn det de er.
8: Forbrukerne bør egentlig klare å bestemme dette selv.
6: Så du er imot at dette skal reguleres strengere?
8: Ja, imot det vel kanskje ikke... Jeg tror ikke vi trenger det.
6: Du mener folk er fornuftige nok til å ta kloke valg selv?
8: Ja, det tror jeg. Jeg har tiltro til mine medmennesker.
9: Jeg føler det ville vært veldig unaturlig å argumentere for at det er dumt at, billig, altså at sunnere matvarer blir billigere. Og det er jo også et problem at det er mange som kanskje har litt dårligere økonomi nå, fordi alt annet har blitt dyrere. At de da må kjøpe mer usunn mat og kanskje dårligere alternativer, som igjen da påvirker helsa og helsa til barna deres.
0: Ja, var vel noen gode poeng der, skulle vi tro det var Dagfinn Høybråten og reporter Jan-Erik Viltil. Vi tar med oss nyheter om noen få strakser etter Destiny's Child her i P1.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6.30. Forsvar og beredskap den viktigste saken I statsbudsjettet for neste år, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Men det også rom for andre satsinger, sier finansminister Jens Stoltenberg. I dag samles Arbeiderpartiregjeringen til avsluttende budsjettkonferanse på statsministerens kontor.
1: Det et budsjett som må svare på den tiden vi lever I, så det en klar profil av satsing på sikkerhet, forsvar og beredskap.
2: I nye lokaler på statsministerens kontor møter Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg NRK til et intervju om hovedstolpene I neste års statsbudsjett.
3: Det avgjørende at vi I den situasjonen at vi kan bruke mer penger, for vi har vekst I norsk økonomi, faktisk ganske god vekst. Vi har muligheten til å bruke avkastningen av oljefondet. Det skal vi gjøre på en forsvarlig måte.
2: Men finansministeren varsler også omprioriteringer, eller sagt på en mer folkelig måte kutt I enkelte budsjettposter.
3: Vi fornyer og omstiller offentlig sektor slik at vi frigjør penger til der pengene trengs mest.
0: Reporter Mats Rønning. Minst 165 personer døde og nesten 1000 savnet etter skredet I grenseområdet mellom Nepal og Tibet I går. Av de savnede skal rundt 600 være turister. Det så langt ikke meldt om savnede nordmenn I området. Hastverk, manglende kontroll og for få faste plasser I barnevernet gjør det mulig for kriminelle å forsyne seg med velferdskroner. Det mener folk som kjenner barnevernet. I går kom avsløringen om at 16 private barnevernsinstitusjoner hadde ansatte med kriminell historikk eller tilknytning til kriminelle nettverk. Ivar Stokkereit I Kirkens Bymisjon mener akutte situasjoner gjør barnevernet sårbart.
4: Veldig mye av det som skjer I norsk barnevern skjer akutt, og det behov for kortsiktige tiltak, gjerne på veldig kort varsel.
5: Ivar Stokkereit, assisterende generalsekretær I Kirkens Bymisjon, beskriver en typisk situasjon. Et barn står I krise, og det haster.
4: En situasjon hvor det som avgjørende om man klarer å få tak I en plass, og dessverre mindre fokus på kvalitet og innhold I det som tilbys.
5: I går offentliggjorde A-krimsenteret en rapport om hva hastverk og dårlig kontroll har ført til. Bare I Sør-Øst politidistrikt kan 16 private barnevernsforetak knyttes til personer med kriminell historikk eller personer som har tilknytning til kriminelle nettverk.
0: Reporter Kari Li. Den svenske krimserien Blodsoffer har gått rett inn på førsteplassen for ikke-engelskspråklige serier på Netflix globalt. Den norske skuespilleren Jakob Oftebro har hovedrollen I serien. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
6: God morgen, Buskerud, på NRK P1.

0: Sju minutter over halv sju. Dette NRK P1 som støkk på radioen din. Håper du føler at det ålreit, at du har lyst til å være med oss litt grann til gjennom morgenkvisten. Vi skal ta med oss lokale nyhetsoverskrifter nå. Kristine Breivik Øen, god morgen.
1: God morgen, god morgen. God torsdag.
0: Ja, ja, god torsdag. Snart helga. Lukt på den, dere. Snart helga. Vi tar med oss det. Ja da, vi skal ha med oss noen nyhetsoverskrifter, Kristine, og det handler om Kristin Gjerde først.
1: Ja, fordi gruppelederen for FRP i Drammen krever opprydding etter avsløringene om at det avslørt kriminelle aktører og nettverk i private barnevernsinstitusjoner. Hun vil ha bedre rutiner og kontroll av ansatte som skal jobbe tett på sårbare barn og unge. 16 institusjoner i Sør-Øst politidistrikt kartlagt, og nå skal Økokrim analysere situasjonen nasjonalt. Og en mann i 50-året dømt til fengsel i 8 måneder for skadeverk på Klekken Hotel i fjor høst. Blant annet så skal han ha tømt flere brannslukningsapparater med pulver i hotellgangene og tettet sluket på badet, sånn at det ble vannskader i 2 etasjer. Og det ble dramatisk da Strømsgodset vant 3-1 mot Hødd hjemme på Marienlyst i går kveld. Godsespiller Victor Dedes gikk i bakken etter å ha fått en Hødd-spiller over seg. Han ble etter hvert bært ut med nakkekrag og sendt til sykehuset for CT og røntgen av hode og nakke. Men etter kampen så opplyste Strømsgodsets lege til Drammens Tidende at bildene så fine ut. Det var de lokale nyhetene.
0: Strålende. Vi skal etter hvert kikke ut mot trafikken også, se hva som rører seg der, om du har satt deg i bilen nå akkurat. Men først til en litt sånn sleivete måte å si det på, det Admiral P. Skakke gi opp. Det en motto for dagen, rett og slett, fra Admiral P. Vi skakke gi opp på P1.

0: Skakke jobb. Vi skakke jobb. Jeg liker jo Admiral P. Jeg synes det litt sånn deilig laidback stemning I musikken hans, og så kan man mene hva man vil. Det subjektivt når det kommer til musik, men jeg tror vi har noe som ganske mange liker om bare et par straks det Bruce Springsteens I'm on fire. Føler at energinivået I studio her ganske bra. Vi våkne, sovet godt I natt og har god kontroll på det vi skal.
1: Det bare skalkeskjul. Det bare sånn rolle vi legger på oss.
0: Påtatthet, ja da. Men vi har I hvert fall litt oversikt over det vi ser I trafikken.
1: Vi nok ganske mer våkne enn mange, men det fordi vi har vært våkne så lenge.
0: Så klokka fire, så blir det.
1: Nei, det ikke noen hendelser som skaper noen større problemer. Det var litt sånn små problemer I togtrafikken mellom Mjøndalen og Steinberg, men det løst for en halvtimmes tid siden. Vet ikke hva det var engang, altså. Ellers I biltrafikken, akkurat nå tar det 41 minutter fra Bagløkka I Drammen til Skøyen I Oslo. Så det ganske stille og rolig. Litt trafikk det gjennom, ja, mellom Holmen og Blommenholm.
0: Ja, ja.
1: Og så roler det seg ned igjen. Det det.
0: Vi kan ta med et par meldinger som har kommet inn fra folket. Tjukke slekta som med oss her I Buskerud-sendinga.
1: Vi både utaskjærs og innaskjærs her. Hanne sier god morgen fra Sandefjord. Riktig nok utenfor fylket deres, men likevel vi på radioen til Hanne. I Sandefjord badeforening så startet vinterbadesesongen I går ettermiddag. Ja, ja, ok. Kom mellom 20 grader I fjorden der I Sandefjord. Vinterbadeforeningen, ja, ok. Men har de sommerferie da?
0: Ja, jeg tenker at det
1: I juni og juli så har de sommerferie, ja, og så setter de I gang igjen.
0: Alt for varmt vann. Okay. Det først nå når det begynner å komme seg ned mot en sånn 18, 17, 16, at de liksom kjenner at, skal vi stikke ut og bade I dag, Hanne? Nei, det litt for varmt. Vente litt til.
1: Og så skal vi til et sted, jeg usikker på om de har en vinterbadeforening på dette stedet, Asbjørn, som sier at han sitter I 28 pluss. Soloppgang med kaffekoppen og hører på buskerudsendinga på Kreta. Men sier det blir godt å komme igjen på lørdag, ja, da kommer det igjen til at det skal bøtte ned, Asbjørn.
0: Ja, da, men det kan være deilig det også.
1: Kan bli lei av varmt vær også.
0: Det en ting jeg blir lei av når jeg I utlandet, og det at de alltid har så forbaska harde senger. Jeg vet ikke hvordan det hos deg, Asbjørn, men vi var en liten tur innom Parga. Fin, liten gresk by på fastlandet, men altså hotellsengene, hare som stein. Jeg får ikke sove ordentlig, og så I tillegg skal vi drive og tulle deg inn I de der...
1: Laken?
0: Laken noe ordentlig. Her, gi meg en tynn sommerdyne. De hadde en dyne liggende I skapet der. De hadde sånn duodyne. Så jeg lå jo med en sånn da, og ordnet meg for samvaren, synes det greit med laken. Jeg synes det noe ordentlig tull. Jeg kan like gjerne sove med et håndkle. Stort håndkle. Ja. Det varmere med et frotté-håndkle enn de der tullene
1: lakene. Det alltid forkjølet, fordi det aircondition, og så det ligge I det lakene.
0: Bare fjas.
1: Nei, få det bort. Fjas.
0: Du, vi skal ta med oss Bruce Springsteen her, og så har vi fått flere meldinger. Har du lyst til å gjøre som våre venner her, Asbjørn og Hanne, så kan du sende oss en melding I appen NRK Radio. Om du har en mening om laken, eller har senger I syden, eller helt andre ting, så skal vi snart få høre reaksjoner vi. På en barnevernsrapport som

0: noe morgenstemning over dette her også, Bruce Springsteen sin I'm on fire. 12 minutter før 7. NRK P1, du skal få høre at det I går kom en rapport fra A-krimsenteret etter avsløringene om at det en risiko for at personer med et kriminelt rulleblad har sentrale roller I private barnevernsinstitusjoner.
1: 16 institusjoner I Sør-Øst politidistrikt som Buskerud en del av kartlagt, og nå skal barnevernet I hele landet kartlegges. Kristin Gjerde, hun gruppeleder I Fremskrittspartiet I Drammen, og hun krever en opprydding.
2: Jeg tenker jo at vi nok at det har vært en naiv tilnærming I Norge, fordi at det vi nå ser har man jo lenge sett I Sverige, at kriminelle har brukt blant annet barnevernsinstitusjoner for å rekruttere til kriminalitet.
3: Ifølge denne rapporten det altså fare for at personer som har et kriminelt rulleblad har sentrale roller I private barnevernsforetak. De 16 virksomhetene som gransket ligger I Sør-Øst politidistrikt. 3 av dem har unge boende der, de andre 13 leverer andre tjenester til barnevernet. En av institusjonene som ligger I Drammensområdet skal stenges. Da rapporten ble lagt frem I går, var både justis- og barne- og familieministeren til stede, sammen med Økokrim-sjefen, lederen for A-krimsenteret I Tønsberg og 2 representanter fra Buf-etat. Barne- og familieminister Lene Vågslid ser svært alvorlig på det som har kommet frem.
4: Nei, nå må vi bruke den kunnskapen vi har fanget til å faktisk sikre at ikke dette kan skje. Og da tror jeg dessverre dette kanskje bare starten. Nå har vi fanget en rapport fra ett politidistrikt. Vi ønsker jo nå, sammen med Økokrim, å sikre en rapport fra hele landet. Og da må vi snu alle steiner. Da må vi se på kontrollrutinene, vi må se på politiattestordningene og sikre at vi ikke havner I den situasjonen det har gjort I Sverige.
3: Det har kommet mange reaksjoner etter avsløringene. Nestleder I Venstre, Ingvild Torsvik, ber nå om at Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité ser på saken. Dette barn I ekstremt sårbare situasjoner som staten selv har hentet ut av hjemmet, fordi ingen andre kunne gi dem trygghet. Nå viser en rapport at flere av dem plassert I virksomheter kontrollert av folk fra kriminelle nettverk, sier hun. Marian Hussein sitter på Stortinget for SV, også hun reagerer sterkt.
5: Det kjempealvorlig. Vi advarte mot dette I 2024, for vi så tegnene fra Sverige, hvor de også hadde sendt sårbare barn rett I hendene på kriminelle nettverk, og så viser det seg at vi har gjort det samme I Norge. Vi har sett de rett til kriminelle, sårbare barn som trenger beskyttelse, har staten sviktet, og nå ser vi at det systemet sviktet.
3: Også Buf-etat tar rapporten på alvor. Buf-etat vil nå ha en full gjennomgang av hvordan de inngår og følger opp avtaler. Her divisjonsdirektør Anders Henriksen.
6: Altså, vi har et ansvar for å gjøre gode vurderinger for hvem vi inngår avtaler med, og så har vi strukturer som fører kontroll med disse institusjonene og skal sikre at disse ungdommene får en god oppfølging, og da har vi en godkjenningsmyndighet som gir en initiell godkjenning som følger opp med etterfølgende kontroll. I tillegg så statsforvalter på disse institusjonene 2-4 ganger fysisk I året. Så det regimet, og så jobber vi med å se på helheten der, slik at vi kan fange opp mest mulig av dette og følge det opp totalt fra statens side.
3: Og FRP's Kristin Gjerde vil også ha en gjennomgang lokalt.
2: Det første nå blir at vi kommer til å måtte gå gjennom hvordan det fungerer her I Drammen, hvilke byråer vi bruker her, og så vil det jo bli en sak som vi må følge opp mot Stortinget, hvor det må være mye strengere krav for de som jobber med barn og unge. De som jobber på disse institusjonene jobber med de mest sårbare barna vi har, og da burde jo også det være de høyeste kravene til hvilken bakgrunn og så videre disse voksne menneskene har.
0: Ja, det sa Kristin Gjerde, gruppeleder for FRP I Drammen, og reporter var Maria Kommandant Wold. Vi skal høre fra meteorologen om noen få strakser. Hva har vi I vente I dag etter Ella Lockerts på P1?

0: Hva om det finnes noe mer? Det jo en tanke man kan leke med I ny og ned, I hvert fall Ella Lockert I NRK P1. Fem minutter før sju. God morgen, meteorolog Bente Wahl.
1: Ja, god morgen, god morgen.
0: Da har vi skravlet litt mens den låta her gikk, og du nevnte noe om Buskerud som værvinner I sommer.
1: Og... Ja, jeg satte så litt på statistikk over antall sommerdager, altså over 20 grader I år, og antall dager over 25 og over 30, og Buskerud leder på alle sammen. 94 sommerdager, 39 høysommerdager og 8. Tropedager, da har det vært en eller annen stasjon da, som har vært over, og neste på lista jo Agder, de ligger litt under dere, så ser vel ut som Buskerud går av med seieren på de områdene I år I hvert fall. Og.
0: Ja, men da bært vi for det her. Ja, vi feirer.
1: Det blir nok ny både sommerdag og kanskje høysommerdag I dag også.
0: Ja, får høre hva det du ser for dagen I dag, Bente.
1: Ja, det litt mer skyer enn det kanskje var I går, og det mulighet for at det kan komme noen sånne sprette byger, kanskje helst indre strøk utover dagen, men det ikke sånn voldsom, hverken nedbør eller jeg tror ikke faren for torden heller så stor, men det kan dukke opp en av en bygge, men jeg tror det flere som slipper unna enn de som får en bygge. Og temperaturene høye I dag også, det godt og varmt, opp mot 25 grader I Drammen, kanskje en grad lavere enn det går sånn jevnt over, men I det store hele så blir det nok en ganske sommerlig dag, vil jeg si, men... Det begynner å nærme seg slutten på dette finværet da.
0: Åh, der sa du det akkurat. Kort været som venter oss nå nærmest 48 timene.
1: Ja, I morgen så kommer det et lavtrykk inn, først da mot Rogaland og Agder, når Buskerud litt sånn sent på ettermiddagen tidlig kveld, og da kommer det til å regne godt både fredag kveld, natt til lørdag og store deler av lørdagen, 20-30 millimeter. Så da nok denne skogbrandfaren man har slitt med en stund over når helgen over, for vi skal ha en ordentlig rotbløyte og godt med nedbør og litt lavtrykksaktivitet noen dager fremover.
0: Ja. Men det kan jo hende at, som du sier, at det noen blomster, og at det slags bier som trenger I hvert fall blomster og trær, og den slags. Vi tar med oss det likevel, Bente Wahl. Tusen takk for det, og ha en fin dag videre på kontoret.
1: Bare hyggelig.
0: Tusen takk. Vi skal ta med oss Sisi Evelyn også nå frem mot nyhetene klokka 7. God morgen.

0: Her er NRK Nyheter klokka 7. Kronprins Haakon avlyser deler av sitt offisielle program I dag. Tre planlagte audienser før klokka 12 I løpet av natten fjernet fra kronprinsens program. Men fra 10 over 12 I dag skal han etter planen ta imot nye ambassadører fra Danmark og Vietnam. Dronning Sonja skal etter planen også delta på et styremøte I ettermiddag. Kronprinsen for tiden regent, mens kong Harald sykemeldt og innlagt ved Rikshospitalet. Det har ikke kommet oppdateringer om kongens helsetilstand siden mandag denne uka. Minst 165 personer døde og nesten 1000 savnet etter skredet I grenseområdet mellom Nepal og Tibet I går. Av de savnede skal rundt 600 være turister. Seksjonsleder Arnkjell Løkke hos Norges geotekniske institutt forklarer hva som kan ha skjedd.
1: Det uvanlig at det såpass store og intense vannmengder som kommer ned. Det ser ut som at det har vært et større stein- og isskred fra en av isbreene, som har medført at denne massen pulveriseres og da transporteres nedover som mer fluide og vannaktige masser. Det antagelig isbreer som en veldig medvirkende årsak. Og når det skjer så store skred, og I såpass trange dalfører og krevende topografi, så medfører det også store ødeleggelser.
0: Det ikke meldt om savnede nordmenn I området. Vi bruker mer strøm etter at regjeringen innførte Norgespris. Økningen I strømforbruket kan ikke forklares med vær og temperatur, viser NRKs statistikkanalyser. Tallene viser at strømforbruket økte med 8% etter at Norgespris kom, når det justeres for temperatur. Tor Eier Lilleholt I analyseselskapet Volue ikke overrasket.
2: Jeg sa dette ganske tydelig helt fra starten, at dette kom til å få konsekvenser, mens regjeringen har jo fortsatt sagt at de ser ikke det at det vil påvirke strømforbruket noe vesentlig.
3: NRK har bedt energidepartementet om en kommentar på analysen. I en e-post svarer statssekretær Marte Grinnaker.
4: Norgespris ikke gratis strøm. Målet med ordningen å gi folk trygghet I møte med store og til tider svært høye svingninger I strømprisene.
0: Reporter Fredrik Kampevold. Fotball nå. Viking klar for mesterligaen etter at de vant 3-1 mot Dinamo Zagreb I går kveld. Dermed får Norge to lag med I årets mesterliga, Viking og Bodø Glimt. Viking-debutant Jesper Daland gleder seg til mesterligaspill.
5: Det så mange kule lag, og sånn, så det jo klart de store jo alltid de største. De største jo klart å få noen av de her, eller borte jo klart at det sitter jo alltid håpelig på det, men... Ja, det blir 8 helt synssykt kule kamper uansett, så nå det bare å glede seg til trekningen.
0: Det var NRK Nyheter I studio Tone Nordahl.
6: Og nå over til de lokale nyhetene fra Buskerud. Kristin Gjerde, gruppeleder for FRP I Drammen, krever opprydning etter avsløringene om at det en risiko for at personer med et kriminelt rulleblad har sentrale roller I private barnevernsinstitusjoner. 16 institusjoner I Sør-Øst politidistrikt kartlagt, og her det finnet kriminelle aktører og nettverk I ulike roller, både på institusjoner og I tiltak.
7: Jeg tenker at det svært alarmerende. Det viser jo det at vi har hatt kriminelle, og kanskje også har kriminelle nettverk innad I våre velferdstjenester, de som har jobbet tettest på våre sårbare barn og unge. Det viktig at vi får gjort noe med det med en eneste gang, og da handler det jo blant annet om at det må være bedre rutiner for hvilke mennesker som jobber I disse institusjonene.
6: En mann I 50-årene dømt til fengsel I 8 måneder for skadeverk på Klekken Hotel I fjor høst. Blant annet så skal han ha tømt flere brannslukningsapparater med pulver I hotellgangene og tettet sluket på et bad, sånn at det ble vannskader I 2 etasjer. Ifølge dommen fra Ringerike og Hallingdal tingrett hadde mannen en alkoholpromille på 1,2 og har erkjent forholdene, selv om han husker lite. Og det ble dramatisk da Strømsgodset vant 3-1 mot Hødd hjemme på Marienlyst I går kveld. Godsespiller Victor Dedes gikk I bakken etter å ha fått en Hødd-spiller over seg. Dansken lå lenge på bakken og ble etter hvert bært ut på båret med nakkekrage. Deretter ble han sendt videre til sykehuset for CT og røntgen av hode og nakke. Etter kampen opplyste Strømsgodsets lege til Drammens Tidende at bildene de så fine ut. Det var de lokale nyhetene fra Buskerud. Du kan lese flere nyheter på nrk.no/buskerud. Nyhetene fikk du av Kristine Breivik Øen.

0: Race and Rewind og The Cardigans I NRK P1 og sendinga I Buskerud. Velkommen inn radiodøra til oss. Vi skal som alltid holde fortet frem til ni, og vi Eirik Leivestad Hall og Tom Espen Kroken nå. Ni minutter over sju. Eirik, har du hatt en fin start på dagen din så langt, selv om du oppe klokka fire?
1: Det har ikke vært noe utsett på den, om jeg bare tenker nei. Det har egentlig ikke vært noe å sette fingeren på, enn så lenge. La det vare.
0: Og, la det vare, og da...
1: Det stikkordet for hvordan det går I trafikken også. Lite å sette fingeren på. Ikke noen hendelser som skaper noen større problemer, hverken I biltrafikken eller togtrafikken. Litt billigere det jo på veiene, selvfølgelig, hvis man skal... mot hovedstaden, sånn som det pleier å være, men det tar 44 minutter fra Bangløkka I Drammen til Skøyden I Oslo, så det ikke så gærent.
0: Det er levelig.
1: Vi vil jo titte litt rundt. Kanskje det noen hyperlokale stillstander I noen tunneller og sånn, men det ser ikke jeg på kartene på Google Maps I hvert fall. Selv ikke gjennom Hønefoss det noen røde streker gjennom sentrum der. Det pleier jo egentlig å være, men det kanskje litt tidlig da.
0: Litt tidlig kanskje.
1: Jau, vi har fått en melding fra Mai.
0: Ja, men den må vi ta med, fordi I sted så fortalte Asbjørn oss I appen NRK Radio I meldingsfeltet der at han satt I 28 grader pluss soloppgang på Kreta med kaffekoppen og hørte på oss, og Hanne, hun sa god morgen fra Sandefjord, men hvor er Mai hen? Hvor Mai? Kom Mai, du skjønner Mille.
1: Uvdal,
0: ja.
1: 7 pluss grader der. Vært på hytta I 2,5 uker. Hun holdt på å male hytta. Innvendig.
0: Oi.
1: Forandring frider. Ønsker oss å

0: Aldri feil med litt saksofon I låter fra 80-tallets Careless Whisper til mer moderne Weekend in Your Eyes. Det sånn at klokka 15 minutter over 7 hvis du skal ferdes I området rundt Geithus og øvre nedmarken I Modum I dag. Da vil du ganske sikkert legge merke til at det mye blålys og utrykningskjøretøy.
1: Ja, fra klokka 8 I dag, det 3 kvarter til, og utover dagen så området nemlig åsted for en stor felles kriseøvelse mellom politi, helse og brann, altså ambulansetjeneste, brannvesen og så videre. Disse øvelsene vil også skje flere steder I vårt distrikt noen torsdager fremover I tid. Og for å unngå at folk blir unødig bekymret, så har vi med oss han som ansvarlig for øvelsen, politioverbetjent I Sør-Øst politidistrikt, Lars Kastås. God morgen, Lars.
2: God morgen, ja.
1: Dere kaller dette en plivoøvelse. Hva dette, og hva går I slikt scenario ut på I praksis?
2: Ja, plivo det jo, det betyr pågående livstruende vold, og scenario da det en eller flere gjerningspersoner som potensielt kan skade eller skade flere uskyldige personer da, så det det vi skal øve på I dag. Og

0: ved en slik melding så utløses jo da den PLIVO-proseduren som alle tre nødetatene jobber etter.
1: Mm. Hvordan vil øvelsen i dag se ut for utenforstående?
0: Nej, det var jo litt som du sa innledningsvis, så vil det jo være mange fra blålysetatene i området Geithus i dag. Vi er cirka 70 stykker totalt sett fra alle tre etatene. Og det vil jo, selve øvelsen vil foregå i området øvre nedmarken, som du nevnte, i nærheten av politiets øvings- og kompetansesenter, også ved Modum brandstasjon. Så det vil kanskje høres litt smell og ses litt øvingsrøyk, men det er jo et relativt skjermet område, så publikum vil nok ikke bli påvirket så mye av at vi trener. Vi kommer til å holde oss inne på det området der.
2: Mm. Vi må jo høre med deg, Kastås, av erfaring. Hvor avgjørende er det for dere at både politi, brann og ambulanse øver fysisk sammen på denne måten her?
0: Nei, det er jo helt avgjørende og livsviktig, og det går jo på at nødetatene må få en felles situasjonsforståelse om hva er det som skjer, og deretter utnytte de samlede ressursene da, på en best mulig måte. Mm. For å kunne håndtere og stanse en trussel og så redde liv så hurtig og raskt som mulig. Da. Det er jo det som er målet. Med øvelsene og med prosedyren er jo den samhandlingsbiten hvor alle tre etater da kraftsamler for å få rask kontroll og redde liv så hurtig som mulig.
2: Mm. Og da må vi jo bare høre litt med deg der også, for da har du gjort dette tidligere også. Hva vil du si er den største utfordringen når såpass mange ulike etater skal samordnes i det som jo skal være et kaotisk og til dels uoversiktlig situasjon?
0: Nej, det går veldig mye på kommunikation mellom nødetatene. Dette er også å skape og få felles situasjonsforståelse. Dette med å begrense tidstyver i løsningen av oppdraget, og samtidig så skal man ha kontroll og oversikt på både taktisk og operasjonelt nivå. Så det er jo en ganske kompleks øvelse, og ved skarpe hendelser så ser man jo at det er et kaos, og så er det å ha oversikt og kontroll da, og så utnytte ressursene på best mulig måte, og da er jo kommunikasjon essensielt da, for å skape en felles situasjonsforståelse. Mm. Og det kan være krevende.
1: Ja, og nå skal dere altså trene på noe av det mest ekstreme som kan skje. Er det et spesielt område dere i Sør-Øst-politiet føler dere trenger ekstra mengdetrening på?
0: Det er jo litt det som jeg sier sånn på enkeltmannsferdigheter og innad i politiet, så er vi gode på taktikk og så videre. Det er jo den samhandlingsbiten med andre aktører som er krevende når det blir stort og komplekst. Dette er spesielt dette med kommunikasjon og kunne samhandle og jobbe i samme retning. Da. Det er det som er krevende ved så store hendelser. Mm. Så derfor så er det veldig viktig og fint med sånne samvirkeøvelser da, a la PLIVO som vi trener på i dag.
2: Ja, og det skjer altså i området rundt Geithus og øvre nedmarken, så det går fint. Det er bare øvelse, har vi nå hørt mer om. Lars Kastås i Sør-Øst politidistrikt, tusen takk for praten og ikke minst lykke til med øvelsen.
0: Jo, tusen takk, så får du ha en fin dag.
2: Takk det samme. Husk å få i deg litt vann underveis gjennom dagen. Det er meldt høye temperaturer.
0: Ja, det skal vi få til. Takk for det.
3: Få lov til å slite i lag med en som det.

0: Daniel Kvammen og Gabrielle med «Me to er en evighet» på NRK P1. Eirik og Kroken her, og nå det altså Skjerpe Skreine, som Døm Døm Boys sang i mine ører en gang.
1: Helt riktig.
0: Ja. Vi skal ha musikkonkurranse etter hvert, og vi har et første spørsmål. Det ikke sånn at du må svare på dette nå for å få være med. Du kan bare skrive i meldingsfeltet i appen NRK Radio. Jeg med!
1: Ja.
0: Så det om å gjøre da å svare på flest riktige alternativ. Det 50-50 spørsmål på 60 sekunder.
1: Men du får første spørsmålet allerede nå, og du kan sende oss en melding i appen enten med et av de to svaralternativ du får, eller så bare si først andre, eller som du sa, jeg vil være med.
0: Ja, det ikke verre enn det. Vi skal bare spille opp en liten snutt her som relaterer seg til første spørsmål. Ja da, ja da, ja da. Dette her dette fine toner i mine 80-tals ører. Og det tar oss altså til første spørsmål. Her får du altså en riktig av oss, hvis du får tenkt deg litt om. Dag Kolsrud startet et band i 1988, altså, som også fikk stor internasjonal suksess med denne her Downtown. Het bandet Dance with a Stranger eller One Too Many? Det det vi spør om i dag, altså. Var Dance with a Stranger eller One Too Many? Og så melder du deg på altså, i appen NRK Radio. Håper du å se navnet ditt der. Hva det vi skal innom i løpet av en del av disse spørsmålene her? Skal vi hinte litt?
1: Ja, vi skal innom både Seal, Metallica, Dolly Deluxe. Ok,
0: ja.
1: Det er mye artig her.
0: Men det populær musikk fra slutten av 70-tallet frem til i dag.
1: Ja
0: da. Så her det bare å hive seg på, og det ikke noe pass på noen som helst slags måte her. Du må rett og slett bare fyre løs. Hvem det som leder av? Det var i går, det.
1: Ja, det delt ledelse mellom Jane og Jane og Jan.
0: Jane og Jan.
1: Mener jeg det er.
0: Ja.
1: Jane og Jan, som har 6 rette hver.
0: Ja.
1: Så de deler akkurat nå potten. Du kan dele potten med dem hvis du får 6 rette, eller ta hele bunken med skrapelodd selv.
0: Hvis du klarer litt flere, ja. Ja, så må vi gå inn på sjefens kontor og snike ut litt flere skrapelodd.
1: Ja, vi gidder ikke å klippe i dem.
0: Nei, det gjør vi ikke.
1: Nei.
0: All right, der har du oppgaven. Mens vi tar Big Mountain fram mot nyhetene klokken.

0: morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7.30. Nesten 1000 personer fortsatt savnet etter skredet i Nepal og Tibet. Nordmenn har brukt mer strøm etter at Norgespris ble innført. Og Viking klar for Mesterligaen i fotball. Først utenriks, altså. Minst 165 personer omkommet, og nesten 1000 savnet etter jord- og isskredet i Nepal og Tibet i går. Flere av de savnede turister. Myndighetene i begge land frykter at dødstallet skal stige. Utenriksreporter Nora Gerhan Dingstad, hvilke skader har skredet ført til?
1: Bilder fra området viser vrakrester av biler og hus som tatt av massene. Hele landsbyer, veier, broer og kraftanlegg skal også være skylt bort. Og i en video som AP har lagt ut, så bæres en eldre mann ut av et lite hus på ryggen til en politimann. Man kan se at de synker i gjørmevann og står til knærne i denne gjørmen som kommer fra skredet. Denne mannen ble fraktet ut av området i ambulanse, men ikke alle har vært så heldige. Redningsarbeidet pågår enda, og området der skredet har gått et populært turistområde, og derfor også mange av de savnede utlendinger og turister.
0: Hva var det som utløste dette dødelige skredet? Er det klart nå?
1: Man trodde først at det var et jordskjelv, men det amerikanske jordskjelvinstituttet har bekreftet at det snakk om en massiv bit av en isbre i Tibet som har falt ned i en elv og skapt da et skred og flom. Og man kan jo tenke seg hvilke krefter denne isklossen har skapt når det først ble registrert som et jordskjelv. Og på Nepals side så ligger dette rammede området ikke så langt unna det som var episenteret for den katastrofale jordskjelvet i 2015. Nepal et ganske fattig land, og mange bor i hus laget av leire, livnærer seg selv. Så en sånn type katastrofe som dette vil være katastrofal for de som bor i området.
0: Takk, Nora Gerhan Dingstad. Vi skal hjem igjen. Vi bruker mer strøm etter at regjeringen innførte Norgespris. Og økningen i strømforbruket kan ikke forklares med vær og temperatur, viser NRKs analyser. Samtidig som vi bruker mer strøm, det svært lite vann i kraftmagasinene til å lage strøm av.
2: Det er veldig tørt med lite tilsig, og vi har mindre vann i magasinene enn vi skulle ønske på denne tiden av året.
3: Se Per Storm Mathisen, som kommunikasjonssjef i Hafslund Kraft.
2: Og derfor så vi mer avhengig av nedbør enn normalt gjennom Østen.
3: Lite snø og regn en viktig grunn til at det lite vann i magasinene. På toppen av dette har folk i Sør-Norge økt strømbruken. For etter å kutte i årene etter strømpriskrisen i 2022, økte forbruket klart i år. NRK har analysert økningen. Tallene viser at strømforbruket økte med 8% etter at Norgespris kom, når det justeres for temperatur. Forbruket har også steget mer jo flere som har valgt Norgespris i en kommune.
4: Jeg sa dette ganske tydelig helt fra starten, at dette kom til å få konsekvenser, mens regjeringen har jo fortsatt sagt at de ser ikke det at det vil påvirke strømforbruket noe vesentlig.
3: Det sier analysesjef i Volue, Tor Reie Lilleholt. NRK har bedt energidepartementet om en kommentar på analysene. I en e-post svarer statssekretær Marte Grindaker.
5: Norgespris ikke gratis strøm. Målet med ordningen å gi folk trygghet i møte med store og til tider svært høye svingninger i strømprisene.
0: Reporter her var Fredrik Kampevold. Forsvar og beredskap den viktigste saken i statsbudsjettet for neste år, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Men det også rom for satsinger, sier finansminister Jens Stoltenberg. I dag samles Arbeiderpartiregjeringen til avsluttende budsjettkonferanse på statsministerens kontor.
6: Det et budsjett som må svare på den tiden vi lever i, så det en klar profil av satsing på sikkerhet, forsvar og beredskap.
7: I nye lokaler på statsministerens kontor møter Jonas Gahr Støre og finansminister Jens Stoltenberg NRK til et intervju om hovedstolpene i neste års statsbudsjett.
8: Det avgjørende at vi i den situasjonen at vi kan bruke mer penger, for vi har vekst i norsk økonomi, faktisk ganske god vekst. Vi har mulighet til å bruke avkastningen av oljefondet. Det skal vi gjøre på en forsvarlig måte.
7: Men finansministeren varsler også omprioriteringer, eller sagt på en mer folkelig måte, kutt I enkelte budsjettposter.
8: Vi fornyer og omstiller offentlig sektor slik at vi frigjør penger til der pengene trengs mest.
7: Men for folk flest det kanskje mer interessant med rente, strømpris og andre utgifter. Allerede på tirsdag kan diesel- og bensinprisene sprette I været når avgiftskuttet utløper, som regjeringen ble pålagt av stortingsflertallet.
6: Så selvfølgelig skal vi følge med på drivstoffpriser, men slik bildet nå, så kommer vi tilbake til det som mer normalt.
7: Etter stortingsvalget I fjor renta blitt hevet flere ganger. Det står I kontrast til budskapet som mange velgere opplevde at Støre og Stoltenberg kom med I valgkampen.
6: Vi la fram en statsbudsjett I fjor høst, fikk flertall for det Stortinget, og på det grunnlaget så var Norges Banks vurdering inn I 2026 to rentenedsettelser. Hverken de eller vi bestemmer om det blir krig I Midtøsten.
7: Også strømmen kan bli dyrere I tiden som kommer. Og på spørsmål om hvor mye regjeringen ser for seg å øke Norgesprisen på strøm, har Støre følgende svar.
6: Det kommer I budsjettet, men det kommer til å være et mål om at det skal være en håndterlig, forutsigbar pris.
0: Reporter her var Mats Rønning, og statsministeren gjest hos Lilla Sølesvik I Politisk kvarter på P2 NRK 1 klokka kvart på åtte. Kongehuset opplyser at kronprins Haakons program etter planen skal gå som normalt I dag. Deler av programmet ble I natt fjernet fra nettsidene til kongehuset, men det skyldtes en teknisk feil, sier kommunikasjonssjef Guri Varpe ved Hoffet. Kronprinsen for tiden regent, mens kong Harald sykmeldt og innlagt ved Rikshospitalet. Det har ikke kommet oppdateringer om kongens helsetilstand siden mandag denne uka. Til videregående opplæring nå, bare litt over halvparten av guttene som ikke født I Norge fullfører videregående. Det enda færre enn de to foregående årene. På en videregående skole I Fredrikstad kjenner flere elever med innvandrerbakgrunn noen som har droppet ut.
9: Noen av vennene mine som jeg gikk på barneskolen og ungdomsskolen med, Sånn, på barneskolen da var de veldig vanlige og ville gå på skole.
10: Israel Plamedi Bachelemba førsteårselev på Fredrik den 2. Videregående skole I Fredrikstad.
9: Etter ungdomsskolen så ville de bytte miljø, tjene penger.
10: Nå viser altså nye tall fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDi at innvandrergutter som ikke født her I landet de som oftest dropper ut av videregående skole. Bare 56% av dem fullførte skoleløpet I fjor, mens blant innvandrerjentene fullførte 74%. Direktør I IMDi, Libe Ribermoen, peker på det hun mener viktige årsaker til frafallet blant innvandrerguttene.
11: Hvis du ikke mestrer norsk grunnskole, og du ikke får nok støtte og oppfølging hjemme, ikke fordi ikke foreldrene ønsker det, men fordi de for eksempel ikke snakker godt norsk eller forstår det norske samfunnet på grunn av kort botid, så det klart at mulighetene noe andre enn på velintegrerte velutdannede foreldre.
10: Utenfor Fredrik den 2. Videregående skole I Fredrikstad møter jeg også Ismail Nemusse, som kom fra Somalia som gutt. Han kjenner innvandrergutter som har droppet ut.
12: Vet du noe om hvorfor de droppet ut?
9: Noen tror jeg bare droppet ut fordi de ikke kom på den skolen de ville. Noen orket ikke skole mer og noe sånt.
0: Reporter I dette innslaget var Lars Håkon Pedersen. Det skal bli fotball nå. Viking klar for mesterligaen etter at laget vant 3-1 mot Dinamo Zagreb I går kveld. Dermed får Norge to lag med I årets mesterliga, både Viking og Bodø/Glimt.
13: Drar seg inn og dunker til fra 16 meter.
14: Få minutter senere doblet Tobias Moy ledelsen, og flere mål vart ikke I Stavanger.
13: Viking slått Dinamo Zagreb 3-1. Viking I selveste mesterligaen.
14: For første gang siden 1999 det to norske lag I mesterligaens sluttspill. Målskårer og vikingjuvel Edvin Øysbø var ordknapp til NRK om egen framtid.
15: Jeg vet aldri fotball.
16: Tror du kommer til å spille mesterliga for Viking?
15: Det vet jeg ikke. Det får man bare vente og se på.
14: Jesper Dahland fikk debuten sin for Viking og gleder seg til mesterligaspill. Hvem de møter derimot, det ikke så farlig for Viking sin innlånte forsvarsspiller.
17: Det som å plukke små godt. Det bare godt. Det kan ikke velge feil, så... Nei, herregud, det er så mange kule lag og... Og sånn, så har det jo klart, de store er jo alltid de største. De største er jo klart å få noen av de her eller borte. Det er jo klart at det sitter jo alltid håpelig på det, men ja, det blir 8 helt synssykt kule kamper uansett. Så nå er det bare å glede seg til trekningen.
0: Stor stemning etter seieren for Viking I går altså. Reporter her var Håvard Moum. Ansvarlig for Dagsnytt I dag Erlend Rønneberg. Her I studio Tone Nordahl.
18: God morgen, Buskerud, på NRK P1.

0: var det Phil Collins I godt driv skrev låta sammen med sin faste gitarrist Daryl Strummer som I utgangspunktet var tenkt til en 80-tallsfilm på 80-tallet så jeg har ikke tall på hvor mange 80-talls hits har kommet ut av forskjellige filmer, men denne Something Happened on the Way to Heaven skulle altså være tiltenkt War of the Roses med Michael Douglas og Kathleen Turner og Danny DeVito. En 47-høye Danny DeVito, gigant av en skuespiller.
1: De droppet den.
0: Ja, han fant ut at låta ble litt for glad til å være en litt sånn mørk, tragikomedie I krigen mellom The Roses. Så ja. Det ble faktisk ikke en filmlåt I det hele tatt, men kun orkestermusikk da, som gikk på rullteksten. Ikke en sånn glad låt av Phil Collins, må vite. Men de skiltes nok som venner, da tenkte Phil Collins, jeg tar den med på albumet But Seriously, som kom I 89. Og det var en lur vurdering, det var et knallsterkt Phil Collins-album. Og med det, så sier vi velkommen inn I varmen I NRK P1. Sendinga I Buskerud, Eirik Leivstad Hall, Tom Espen Kroken.
1: Det ikke så varmt overalt.
0: Temperaturene har startet rimelig kjølig I dag, ja. Men det skal bli godt og varmt I dag også, sa meteorolog Bente Wahl til oss I sted.
1: Mm-hmm.
0: Tror vi håper jo på det.
1: Ja, akkurat nå det solgløtt.
0: Ja, det liker vi.
1: Ja, vi har vært på jakt etter solgløttet den morgenen her. Det har vært litt mer oversida enn andre morgener den uka her, men nå...
0: Det ikke sånn megleroppskrytt solgløtt, sånn som egentlig ikke
1: Et lite steinkast unna sjøen. Ja. Alt innen praktisk armlengdes avstand. Jeg lurer på disse meglerne, hvor de lærer det her? Jeg skjønner, de studerer jo I 3 år og litt sånn, men hvor er det de lærer det språket der?
0: Ja, de lærer det der.
1: Innholdsrik bolig, vet du hva det betyr? Støgg.
0: Ja. Jo flere fine ord de bruker, jo vanskeligere eiendom å selge. Ja. Alright, vi skal ikke selge eiendom akkurat nå, vi kan heller ta med det som I trafikken. Det vel solgløtt, lav sol da, kanskje?
1: Kan være, det vet jeg ikke. Jeg ikke ute på veiene, men det jeg kan se at det ikke noen hendelser I biltrafikken eller togtrafikken som skaper noen større problemer. Det litt morgentrafikk inn mot hovedstaden, som det jo pleier å være på E18 fra Valstad til Blommenholm og så roer det seg ned igjen. Jeg inne og titt litt I vårt distrikt. Det litt sånn små røde streker mellom Steinberg og Mjøndalen på 134 uten at det noe sånn voldsomt å snakke om der. Jeg liksom litt rundt om og titte litt, og ja, litt trafikk gjennom Hønefoss, og så det noe lysregulering mellom Tyrestrand og Drølsum, som skaper noen røde streker, men det vel fordi de bygger noe nytt og flott og spennende der, antar jeg.
0: Ja.
1: Eller bare legger asfalt, det kan også være.
0: Sånn er det. Et annet eiendomsmeglerbegrep som jeg kom på for øvrig, det har potensialet. Det er synonym med at her en god del å gjøre.
1: Dyrt.
0: Det blir dyrt, men det kan bli fint til slutt. Alright, vi skal gi deg en ny sjanse da. Vi tar gjerne imot navnet ditt I innboksen vår. I appen NRK Radio har du lyst til å være med og quizze litt 60 sekunder. Musikkspørsmål 50-50. Så det mer om denne. Jeg tenkte kanskje, vil du ta spørsmålet med en gang, eller det første spørsmålet
1: gjøre.
0: Som du får
1: kan
0: I
1: kursen? Det. Ja. Da Kolser du. Startet et band som spiller den låta her. 1988 fikk jo stor internasjonal suksess med Downtown, den låta vi hører I bakgrunnen her. Men bandet Dag Kolser du startet, var det Dance with a Stranger som var I Drammen nå I helgen, eller One Too Many?
0: Ja. Kan hende du følte at du så Dag Kolsrud I Drammen I helgen da? Ja. Du får svare oss I appen NRK Radio. Bli med og konkurrere svært uhøytidlig og populær musikk da fra slutten av 70-tallet fram til dagens hits.

0: I Aqua-musikkverden så vel dette en slags klidelåt, en litt sånn roligere enn Barbie Girl og de andre, men en fin en da, Turn Back Time. NRK PN, ja, innspurten den I gang for 2026-utgaven av Liv og Røre I Nesbyen. Nå samles alt fra handel og familieaktiviteter til konserter og Kjerringtorget under en paraply.
1: Ja. Målet? Det sommerens hyggeligste folkefest I Hallingdal, og vi har med oss arrangementsansvarlig I Nesbyen turistkontor, Gunnar Andri Myro Alm. God morgen til deg.
2: God morgen.
1: Hva den siste oppgaven du måtte løse før du ble med oss på radioen?
2: Oi, kjære venne. Ja, det jo så mangt, ikke sant? Jeg får jo egentlig mer lyst til å svare at det jeg går og lurer på hele tiden nå, jo hvor har jeg glemt?
0: Ja, hva har du glemt?
2: Ja, det vet jeg jo ikke enda.
0: Du, dere samler jo ganske mye da under denne paraplyen Liv og Røre. Hva liksom tanken deres bak å skape en så sammensatt og stor feiring I Nesbyen?
2: Nei, altså det har jo vært med æresfrykt at vi tok over å arrangere Kjerringtorget, som nå vært I over 30 år. Og da fikk vi råd om å prøve å endre litt på tradisjonene, lage mer parallelle arrangement I sentrum samtidig, og skape liv og røre, som det også har da blitt heitende. Da. Mm. Så det jo det som målet, å skape liv og røre I den bygda som vi så glad I.
1: Mm. Kjerringtorget, som du nevnte, jo berømt langt utover Hallingdals grenser, men for de som ikke vet hva det hva det man kan glede seg til å oppleve der I år?
2: Nei, der helt med jo de kriteriene som alltid har vært og som gjør at Kjerringtorget så anerkjent, det jo at det egenproduserte varer, egen design og kvalitet og håndverk som kriterier for å få lov til å komme her. Søker du på botplass, du bare kommer ikke. Så det jo det de møter, og så har vi også I år tørt å bryte det at det også lov til å komme som kara og betjene bodene. Så det jo en del av den fornyingen som litt sånn spennende med at det fortsatt heter Kjerringtorg, men nå også Gubbetorget da, involvert.
0: Gubbetorget, jeg liker det, det gøy. Det veldig gøy. Du, vi som småbarnsfamilier kan jo også tenke litt sånn, ja, men vi må jo aktivisere barna I helgen. Hva kan barna bryne seg på aktiviteter da, hos dere I den helgen?
2: Det har vi tenkt på med Polen-gruppa her I Nesbyen som samler inn penger til Polentur. De skal ha kafé bak ved pumptracken her på Nesbyen bak embedsgarn. Og der kommer brødrene Rodegård, der kommer en svær sandhaug hvor ungene skal få lov til å grave etter skatter. Og det blir bruskassestabling, det blir mye aktiviteter fra 4H Buskerud. Og så blir det noe element ved pumptracken som du kan sykle på, og jeg kunne holdt på lenge. Så her kan foreldre ta seg en kaffekopp og kose seg med at ungene aktivisert.
0: Men høres ut som noe man kan stikke innom og kose seg med, synes jeg da nå i helgen. Det et høydepunkt du gleder deg personlig mest til?
2: Og jeg må jo si at jeg gleder meg litt til den bruskassestablingen, og så synes jeg at det stas at vi skal ha auksjon inne I Klokkartunet på søndagen I regi til Rotary. Det tror jeg, da blir det liv og røre, det tror jeg absolutt.
0: Ja, hva din rekord på bruskassestabling?
2: Foreløpig uten sikring 8, så får jeg ikke anbefale uten sikring til andre.
0: Det bra. Gunn Randi Myro Alm, arrangementsansvarlig I Nesbyen turistkontor. Tusen takk for praten, og lykke til med både arrangement og vær I helgen da.
2: Tusen hjertelig takk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8. Minst 165 personer døde og nesten 1000 savnet etter skredet i grenseområdet mellom Nepal og Tibet i går. Av de savnede skal rundt 600 være turister. Det ikke meldt om savnede nordmenn i området. Ukrainerne håper at droneangrepene langt inne på russisk territorium skal bidra til å svekke Russlands kampevne og økonomi. Nesten ukentlig meldes det om nye angrep mot varehus og oljeraffinerier langt inne i Russland. Korrespondent Fredrik Tombra har fulgt et slik angrep og snakket med soldatene.
1: Det de sier er jo at de ønsker å svekke Russlands kampevne, og hovedsakelig så vil de gjøre det gjennom å angripe mål som har stor verdi for Russland økonomisk. De har truffet disse oljeinstallasjonene, at det har vært veldig mye skade gjort på ulike raffinerier. Det gjør de for å hindre Russland i å eksportere råvarer som gir inntekter til krigsøkonomien. De har også angrepet mange varehus i løpet av sommeren. Det gjør de for å forhindre at det blir brukt som logistikksenter. Og så ønsker de også å ta krigen til Russland. De ønsker at russerne skal kjenne at dette her ikke er noe de kan forholde seg helt nøytrale til.
0: Hastverk, manglende kontroll og for få faste plasser i barnevernet gjør det mulig for kriminelle å forsyne seg med velferdskroner. Det mener folk som kjenner barnevernet. I går kom avsløringen av at kriminelle aktører har sentrale roller hos flere private barnevernsinstitusjoner. Ivar Stokkereit i Kirkens Bymisjon mener akutte situasjoner gjør barnevernet mer sårbart.
2: Veldig mye av det som skjer i norsk barnevern skjer akutt, og det er behov for kortsiktige tiltak, gjerne på veldig kort varsel.
3: I går offentliggjorde A-krimsenteret en rapport om hva hastverk og dårlig kontroll har ført til. Bare i Sør-Øst politidistrikt kan 16 private barnevernsforetak knyttes til personer med kriminell historikk eller personer som har tilknytning til kriminelle nettverk. Erik Stene har ledet to utvalg om norsk barnevern.
4: Egentlig så handler det om å ha nok kapasitet hele tiden, så man slipper å kjøpe de her enkeltkjøpene. Mange som kjøper inn, mange som driver litt kontroll og følger opp, og det gjør at det også kan oppstå uklarhet rundt hvem som har ansvar for hva. Det er ingen god situasjon.
0: Reporter Kari Li. Eldrebølgen er her, slår NAV fast akkurat nå. For første gang er vi flere eldre enn barn i Norge, viser nye tall. Mer om dette snart på Nyhetsmorgen på P2. Kongehuset opplyser at kronprins Haakons program etter planen skal gå som normalt i dag. Deler av programmet ble i natt fjernet fra nettsidene til kongehuset, men dette skyldtes en teknisk feil, opplyser hoffet. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
5: Og nå over til lokalnyhetene fra Buskerud. Kristin Gjerde, gruppeleder for FRP i Drammen, krever opprydning etter avsløringene om at det er en risiko for at personer med et kriminelt rulleblad har sentrale roller i private barnevernsinstitusjoner. 16 institusjoner i Sør-Øst politidistrikt er kartlagt, og her er det funnet kriminelle aktører og nettverk i ulike roller, både på institusjoner og i tiltak.
6: Jeg tenker at det er svært alarmerende. Det viser jo det at vi har hatt kriminelle, og kanskje også har kriminelle nettverk innad i våre velferdstjenester. De som har jobbet tettest på våre sårbare barn og unge. Det er viktig at vi får gjort noe med det med en eneste gang. Og da handler det jo blant annet om at det må være bedre rutiner for hvilke mennesker som jobber i disse institusjonene.
5: Nødetatene er nå i gang med en stor felles kriseøvelse i området rundt Geitus og Øvre Nedmarken i Vikersund. Dette er en felles øvelse for politi, helse og brannvesen, og i den forbindelse så vil det være noe blålys og utrykningskjøretøy i området. Politioverbetjent i Sør-Øst politidistrikt, Lars Kastås, sier folk i liten grad vil merke øvelsen.
7: Så det vil kanskje høres litt smell og ses litt øvingsrøyk, men det er et relativt skjermet område, så publikum vil nok ikke bli påvirket så mye.
5: 30 unge mellom 18 og 28 år i Hallingdal og Valdres tilbys nå et gratis lederprogram av Sparebankstiftelsen i Hallingdal og Østre Slidre. Tilbudet er ment for unge som ønsker å gjøre en forskjell i lokalmiljøet sitt, enten det er gjennom frivillighet i idrett, politikk eller på arbeidsplassen. Det var de lokale nyhetene fra Buskerud. I studio i dag, Kristine Breivik Øen. NRK P1.
8: Buskerud på NRK P1.

0: Heim og The Wire I NRK P1 når vi skriver straks 9 minutter over 8 har klokka blitt. Jeg måtte faktisk tenke meg om litt grann hvor mye klokka har blitt det, og vi har vært oppe noen timer, men vi har nå I hvert fall fulgt trafikken da, gjennom disse 2 timene våre, Eirik Leivstad Hall og Tom Espen Kroken, og hva ser du akkurat nå?
1: Fortsatt ingen uheld som skaper noe større problemer, litt trafikk her og der det jo selvfølgelig, som det jo på morgenen, men ikke noe sånn voldsomme greier. Det meste jeg ser av trafikk I vårt distrikt, da, det vel på grensa mellom Busker og Akershus, for det I bakkene ned fra Spikkestad, så det kø I retning Drammen, både inn mot rundkjøringen der på Lael og litt videre mot Engersand. Det vet ikke helt hva det skyldes, om det fordi det trafikklys og 40-sone går treigt der. Det vet jeg ikke om det har skjedd noe. Ellers så nevnte jeg jo litt tidligere noen røde streker mellom Drolsum og Tyrestrand på 350 der, og at det lysregulering. Ja. Bygger sikkert noe sykt spennende, sa jo jeg da. Jan sier at det på grunn av at de reparerer en bru der. Lysreguleringen ved Drolsum med henlig vilsen Jan, meg med vennlig hilsen, skriver han
0: Ja, det var sånn det var, takk skal du ha Jan for at du tar deg tid til å melde inn I appen vår NRK Radio det setter vi veldig pris på, og helt sikkert de som kommer bak deg også Jan, og så har vi selvfølgelig gjennom morgenkvisten alltid plass til fine meldinger fra deg som I Buskerud og andre steder, vi har vært innom Kreta I dag og hvor vi?
1: Sandefjord, ja. Uvdal, nå skal vi til Myrefjell Aud hilser derfra, det Veggli solen på vei frem og 11 grader meldt fint og varmt vær I dag, ja, det har hun helt rett I det stikkordet for dagen I dag, I hvert fall
0: Bente Wahl kan gi oss litt hva vi har I vente.
2: Det litt mer skyer enn det kanskje var I går, og det mulighet for at det kan komme noen sånne sprette byger, kanskje helst indre strøk utover dagen, men det ikke sånn voldsom hverken nedbør, eller jeg tror ikke faren for torden heller så stor, men det kan dukke opp I en av bygge, men jeg tror det flere som slipper unna enn de som får en bygge. Og temperaturene høye I dag også, det godt og varmt, opp mot 25 grader I

0: man har slitt med en stund over når helgen over, for vi skal ha en ordentlig rotbløyte og godt med nedbør og litt lavtryksaktivitet noen dager fremover.
1: Ja, takk skal du ha, Bente Wahl. Nå straks musikkonkurransen vår. Hvor mange tar du? 50-50 spørsmål. Vil du være med? Så det rett og slett bare å stikke inn I appen NRK Radio og skrive det I meldingsfeltet. Jeg vil være med. Mellomtiden, Kurt Nilsen og Christmas list. Nei, bucket list.
2: Ja, sånn var det.
1: Kan bytte ut det ordet og så høre.

0: Jeg enig i at bytter ut Bucket med Christmas, så dette en 100% klink julelåt fra Kurt, som jo skal ut på julekonserter igjen. Det fortalte han var hos oss i fjor. Det på trappene nå i løpet av 2026. Ja. Mm. Så det går an å søke seg litt opp, og hvis man skal finne på noe gøy. Begynne å planlegge de baner der også. Ja, nei, vi har mye moro før den tid. Nå, Ove, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Ja da, det hyggelig å ha deg med, Ove. For hvor i Buskerud du igjen akkurat nå?
1: Nei, jeg er øverst oppe i Uvdal.
0: Ja, og været der vi antar fint, men...

0: fortell.
1: Det er litt grått og litt blått, så det er nær, det ser ut som det ble en fin dag.
0: Ikke sant. Det er fint, Ove. Og hva sto vekkeklokka di på i morges?
1: Nei, jeg har ikke vekkeklokka, men det er jo kona mi har det, så det er hun sørget for det.
2: Hva står klokka hennes på da, Ove?
1: 6.
2: 6. 06.00.
0: Ja, det er levelig. Da er du oppe og har fått vekka de små grå, og det er altså musikkonkurransen vår, og vi regner med at du har hørt dette før, Ove. Det er flest mulig musikkspørsmål, 50-50 svaralternativ, og så må du komme deg gjennom flest mulig på 60 sekunder.
1: Ja, skal prøve.
0: Ja, veldig fint. Vi skal starte med litt grann musikk her, og så starter klokka i det vi starter spørsmålet.

0: Ja, Dag Kolsrud startet et band i 88 som fikk suksess med låta Downtown. Var det Dance with a Stranger eller One Too Many?
1: Det var One Too Many.
0: Riktig. Og vokalisten i One Too Many, Camilla Grischel, hun gifta seg senere med briten bak 80-tallshitten Wonderful Life. Var det Black eller Seal han gikk under navnet med?
1: Den mener jeg har hørt Seal.
2: Og Black.
0: Black med Wonderful Life. Fargen svart en klassiker i rocken. Hvilket band ga i 91 ut The Black Album? Var det Metallica eller Iron Maiden?
1: Jeg lurer på om det var Iron Maiden.
0: Ja, Metallica. 91. Oh, ja. Ja, samme år fikk en nederlandsk duo en hit med balladen You. Var det Golden Earring eller Ten Sharp?
1: Aldri hørt om jeg tar sjansen på den siste. Ten Sharp.
0: Ja, og de fra Nederland, et land med flere Eurovision-seire. Hvilken norsk duo deltok i 1984 Eurovision med låta Lenge leve livet? Bobby Socks eller Dolly Deluxe?
1: Det var Dolly Deluxe.
0: Og da ble det tre riktige. Du får fanfare, men ikke helt opp i toppen for å hive deg i ledelsen foran Jan og Jane, som har seks riktige hver seg. Dessverre der, Ove.
1: Det går bra, det.
0: Ja, men jeg vet at sola skinner for deg likevel, og du en fin fyr, så ha en strålende dag, og så snakkes vi plutselig igjen.
1: Yes, takk det samme.
0: Ha det, Ove.
1: Ja, ha det, ha det.
0: Ha det, ha det. Ja, se deg, nye muligheter i morgen hvis du tar utfordringen som Ove valgte å gjøre i dag. Så snakkes vi om 24 timer.

0: podcast fra NRK. Et russisk passasjerfly krasjer på Svalbard.
1: Den største flyulykke noen gang i Norge.
0: 141 døde kropper ligger spredt på en fjelltopp. Det blir en konflikt mellom nordmenn og russere.
2: Det gikk jo istappet gjennom masse medienes hjerner.
0: Hør Døden på Operafjellet i appen NRK Radio.

Dette var Circus I NRK P1 og Røyan noen minutter før halv ni ser vi på klokka. Om ikke så lenge så skal du få mer om rapporten som kom I går fra A-krimsenteret. Avsløringer om at det risiko for at personer med kriminell bakgrunn, kriminellt rulleblad, har sentrale roller I private barnevernsinstitusjoner. Ja, blir du med? Nå Johnny Hedges for nyheter her I PM. Shattered Dreams.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8.30. Regjeringen sier folk kan måtte betale mer for strømmen fremover. Grensen for Norgespris kan bli hevet fordi det ventet at strømprisen øker, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han vil ikke røpe den nye prisen ennå, men lover at ordningen fremdeles skal gi en trygg og håndterlig strømregning når det nye statsbudsjettet kommer.
1: Den må vurderes hvert år. Og så skal vi komme med det I budsjettet, men jeg kan si at det kommer til å være en pris som skal nå det målet som jeg har satt, nemlig det skal være stabilt, det skal være forutsigbart og skal avhjelpe situasjonen for folk.
0: Norges pris kan ikke bli mye høyere uten at det blir bråk, sier politisk kommentator her I NRK, Lars Nehru Sand.
2: Jeg tror ikke mange tiåringer I dag slår dette inn med 50 øre, og skulle man lage en like bra strømstøtte nå som den var da, så kunne man økt det til 80 øre og godt på grunn av det. Men jeg tror det vil være en for stor belastning for strømkunden å ta. Så da det politisk handlingsrommet der, og så det selvfølgelig også et spørsmål om det forslaget AP-regjeringen kommer med I oktober, det forhandlingsbart, kan stor Stortinget endrer den summen.
0: Eldrebølgen her, slår NAV fast. For første gang det flere pensjonister enn det barn I Norge, viser tall som NAV offentliggjør I dag. Dette markerer et historisk skifte I befolkningssammensetningen, sier arbeids- og velferdsdirektør Hege Nilsen. Antallet alderspensjonister har økt kraftig de siste årene. Siden starten av 2021 har det blitt over 100 000 flere pensjonister I Norge. I samme periode har antallet barn gått ned med over 8 000 ifølge NAV. Minst 165 personer døde og nesten 1000 savnet etter skredet I grenseområdet mellom Nepal og Tibet I går. Av de savnede skal rundt 600 være turister. Det ikke meldt om savnede nordmenn I området. Kongehuset opplyser at kronprins Haakons program etter planen skal gå som normalt I dag. Deler av programmet ble natt fjernet fra nettsidene til kongehuset, men dette skyldes en teknisk feil, sier kommunikasjonssjef Guri Varpe ved Hoffet. Kronprinsen for tiden regent, mens kong Harald sykemeldt og innlagt ved Rikshospitalet. Den japanske kunstneren Yayoi Kusama død, 97 år gammel, det opplyser selskapet hennes. Kusama særlig kjent for bruken av prikker, speilinstallasjoner og fargerike mønstre I kunsten. Hun ble ofte omtalt som prikkedronningen. Henne I Onsdag kunstsenter på Høvikodden har hatt en stor separatutstilling med Kusamas verker I 2016. NRK Nyheter Tone Nordahl.

0: låtene. Det var Joe, og han som synger her, så vidt jeg har skjønt, også en av skuespillerne da i Stranger Things. Det ikke overraskende kanskje at man driver med flere saker og ting på den tiden når man ung og kan prøve seg litt grann fram. Joe, liker låta End of Beginning heter nå. 8:56, Kristine Breivik Øen med siste lokale nyheter for denne morgensendingen i hvert fall.
1: Ja, og vi skal til Modum først, fordi nødetatene nå i gang med en stor felles kriseøvelse i området rundt Geithus og Øvre Nedmarken i Vikersund. Dette en felles øvelse for politi, helse og brandvesen, og i den forbindelse så vil det være noe blålys og utrykningskjøretøy i området. Politioverbetjent i Sør-Øst politidistrikt, Lars Kastå, sier folk i liten grad vil merke plivøvelsen som nå i gang.
2: Plivo, det jo det betyr pågående livstruende vold. Og scenario da, det en eller flere gjerningspersoner som potensielt kan skade eller skade flere uskyldige personer da. Så det det vi skal øve på i dag. Så det vil kanskje høres litt smell og ses litt øvingsrøyk, men det jo et relativt skjermet område, så publikum vil nok ikke bli påvirket så mye.
1: 30 unge mellom 18 og 28 år i Hallingdal og Valdres tilbys nå et gratis lederprogram av Sparebankstiftelsene i Hallingdal og Østre Slidre. Tilbudet ment for unge som ønsker å gjøre en forskjell i lokalmiljøet sitt, enten det gjennom frivillighet i idrett, politikk eller på arbeidsplassen. Programmet består av samlinger over halvannet år som blir lagt til helger og ferier, sånn at det kan kombineres med jobb eller studier. Målet med satsingen å utvikle gode ledere for fremtiden i regionen. Og en mann i 50-årene dømt til fengsel 8 måneder for skadeverk på Klekken Hotel i fjor høst. Blant annet så skal han ha tømt flere brannslukningsapparater med pulver i hotellgangene og tettet sluket på et bad, sånn at det ble vannskader i 2 etasjer. Ifølge dommen fra Ringerike og Hallingdal tingrett hadde mannen en alkoholpromille på 1,2 og har erkjent forholdet, selv om han husker lite. Og skadene gjorde at hotellet var ute av drift en uke og fikk utgifter på over 3 millioner kroner. Og det var de siste lokale nyhetene i morgensendingen i dag.
0: Ja, takk skal du ha, Kristine. Og ganske så snart så skal du også få mer om reaksjoner som har kommet på en ny barnevernsrapport. Skal vi se hvordan det står til da, med trafikken. De faste postene som vi følger med gjennom morgenkvisten.

0: fin liten poplåt fra Jennifer Brown og Tuesday Afternoon I NRK P1. Eirik og Kroken her som tar en siste kikk på trafikken. Om du kanskje litt sent ute I dag, har muligheten til å begynne litt senere, eller rett og slett bare skal ærender innover mot hovedstaden for eksempel. Hvordan ser det ut?
1: Nei, det litt trafikk der. Ikke noe utenom det vanlige mellom... Holmen og Blommenholm på vei inn mot hovedstaden. Akkurat nå tar det 54 minutter fra Bangløkka I Drammen til Skøyen I Oslo. Ellers så har det egentlig vært en veldig fin morgen I trafikken. Ikke noen hendelser, hverken I biltrafikken eller I togtrafikken. Jeg synes det ser fint ut, og la det vare, tenker jeg.
0: Det kan vi la vare hvis alle sammen ser fremover, ikke ned på noen skjermer eller mobiler og så videre. Dette har vi nevnt før, men det skal jo så lite til da. Hvis man har litt liten avstand til bilen foran, det høver seg jo hvis farta øker litt, og så kikker man ned et lite sekund, og plutselig så det noe bremselys foran deg. Det er ikke mer som skal til for å gi litt trøbbel I tårne for ganske mange hundre bilister bakover, går jeg an å tenke på det også. Vi skal til reaksjonen vi på barnevernsrapporten som ble fremlagt I går etter Vinnie Bobby.

0: Absolutt en coverversjon man kan like. Jeg står fortsatt på det jeg sa her tidligere denne uka her, at jeg en originallåt fan, men som jo av Halvdan Sivertsen, men dette her fullt brukbart altså fra Vinny Sommerfugl I Vinterland I NRK P1.
1: Kristin Gjerde, gruppeleder I FRP I Drammen, hun krever nå en opprydning I barnevernet. Det kommer etter rapporten som ble fremlagt I går fra A-krimsenteret, som avslører at det en risiko for at personer med kriminelt rulleblad har sentrale roller I private barnevernsinstitusjoner.
0: 16 institusjoner I Sør-Øst politidistrikt, de kartlagt, og nå skal barnevernet I hele landet kartlegges. Gjerde, hun forteller til reporter Maria Kommandantvold at det må tas grep.
2: Jeg tenker jo at vi nok at det har vært en naiv tilnærming I Norge, fordi at det vi nå ser har man jo lenge sett I Sverige, at kriminelle har brukt blant annet barnevernsinstitusjoner for å rekruttere til kriminalitet.
3: I følge denne rapporten det altså fare for at personer som har et kriminelt rulleblad har sentrale roller I private barnevernsforetak. De 16 virksomhetene som gransket ligger I Sør-Øst politidistrikt. Tre av dem har unge boende der, de andre 13 leverer andre tjenester til barnevernet. En av institusjonene som ligger I Drammensområdet skal stenges. Da rapporten ble lagt frem I går, var både justis- og barne- og familieministeren til stede, sammen med økokrimsjefen, lederen for A-krimsenteret I Tønsberg og to representanter fra Buff-etat. Barne- og familieminister Lene Vågslid ser svært alvorlig på det som kommet frem.
4: Nei, nå må vi bruke den kunnskapen vi har fanget til å faktisk sikre at ikke dette kan skje. Og da tror jeg dessverre dette kanskje bare starten. Nå har vi fanget en rapport fra ett politidistrikt. Vi ønsker jo nå, sammen med Økokrim, å sikre en rapport fra hele landet. Og da må vi snu alle steiner, da må vi se på kontrollrutinene, vi må se på politiattestordningene og sikre at vi ikke havner I den situasjonen det har gjort I Sverige.
3: Det har kommet mange reaksjoner etter avsløringene. Nestleder I Venstre, Ingvild Torsvik, ber nå om at Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité ser på saken. Dette barn I ekstremt sårbare situasjoner som staten selv har hentet ut av hjemmet, fordi ingen andre kunne gi dem trygghet. Nå viser en rapport at flere av dem plassert I virksomheter kontrollert av folk fra kriminelle nettverk, sier hun. Marian Hussein sitter på Stortinget for SV, også hun reagerer sterkt.
5: Det kjempealvorlig. Vi advarte mot dette I 2024, for vi så tegnene fra Sverige, hvor de også hadde sendt sårbare barn rett I hendene på kriminelle nettverk, og så viser det seg at vi har gjort det samme I Norge. Vi har sett de rett til kriminelle, sårbare barn som trenger beskyttelse, har staten sviktet, og nå ser vi at det systemsviktet.
3: Også Buffetat tar rapporten på alvor. Buffetat vil nå ha en full gjennomgang av hvordan de inngår og følger opp avtaler. Her divisjonsdirektør Anders Henriksen.
6: Altså, vi har et ansvar for å gjøre gode vurderinger for hvem vi inngår avtaler med, og så har vi strukturer som fører kontroll med disse institusjonene og skal sikre at disse ungdommene får en god oppfølging, og da har vi en godkjenningsmyndighet som gir en initiell godkjenning som følger opp med etterfølgende kontroll. I tillegg så statsforvalter på disse institusjonene 2-4 ganger fysisk I året. Så det regime, og så jobber vi med å se på helheten der, slik at vi kan fange opp mest mulig av dette og følge det opp totalt fra statens side.
3: Og FRP's Kristin Gjerde vil også ha en gjennomgang lokalt.
2: Det første nå blir at vi kommer til å måtte gå gjennom hvordan det fungerer her I Drammen, hvilke byråer vi bruker her, og så vil det jo bli en sak som vi må følge opp mot Stortinget, hvor det må være mye strengere krav for de som jobber med barn og unge. De som jobber på disse institusjonene jobber med de mest sårbare barna vi har, og da burde jo også det være de høyeste kravene til hvilken bakgrunn og så videre disse voksne menneskene har.

0: American Pie var det og Don McLean I NRK PN hvor tida vår begynner å renne ut I sanda her. Vi skal ta en liten rulletekst nå, fordi det har vært masse fine folk innom I meldingsboksen vår I appen NRK Radio.
1: Ja, Hanne, Mai, Jan, Aud, Asbjørn, masse flotte folk innom I appen I dag, bare for å nevne noen. Det har vært veldig hyggelig å høre fra dere. Gjerne høre fra dere I morgen også.
0: Ja, hvis du har tid og anledning, da, så vi på plass igjen da, 6:03 til 9:00 I ettermiddag, så det Caroline og Tina, og de la igjen en lapp til oss.
1: Ja, det var hyggelig. Det setter vi pris på.
0: God gutt av våre, en rolig dans med Whitney hadde vært all right på morgenkvisten, så blir det ikke rolig, Droppmeister. Det blir How Will I Know, men kjenner jeg deg rett, så klarer du å vrikke litt til den her også. Tina Brokk og Caroline Bekkelund Hauger slår følge med deg etter to I ettermiddag. Du Eirik Leivestad Hall.
1: Du Thomas Bengt Kroken.
0: Det Eirik og Kroken på døra med How Will I

0: Her er NRK Nyheter klokka ni. For første gang I historien vi flere pensjonister enn barn her I landet. Tallene fra juni viser at det var 900 flere pensjonister enn barn I Norge, men det ventet at det I 2035 vil være hele 300 000 flere barn enn pensjonister. NAV-direktør Hege Nilsen slår fast at eldrebølga her.
1: Vi har jo sett denne utviklingen komme, og grafene har holdt en ganske stødig utvikling, alderspensjonister opp og antall barn på barnetrygd ned. Så dette ingen overraskelse. Og så det jo I tillegg viktig å merke seg at her det jo ganske store geografiske forskjeller. Eksempelvis så det mange gamle I innlandet og Nordland. I Oslo og Rogaland så det vesentlig færre pensjonister enn barn.
0: Regjeringen varsler at folk kan måtte betale mer av strømregningen selv fremover. I dagens støtteordning I Norges pris tek staten regningen dersom strømprisen blir høyere enn 50 øre per kilowattime. Denne grensen kan bli hevet på grunn av høyere strømpris, men statsminister Jonas Gahr Støre vil ikke si noe om hvor mye. I dag samles Arbeiderpartiregjeringen til avsluttende budsjettkonferanse. Styresmaktene I Nepal og Kina frykter at dødstallet etter jord- og isskredet vil stige kraftig, så langt minst 165 mennesker omkomne og nesten 1000 sakna. Mange av de sakna turister. Utenriksreporter Nora Geiran Dingstad sier at det store skader.
2: Bilder fra området viser vrakrester av biler og hus som tatt av massene. Hele landsbyer, veier, broer og kraftanlegg skal også være skylt bort. Og I en video som AP har lagt ut så bæres en eldre mann ut av et lite hus på ryggen til en politimann. Man kan se at de synker I gjørmevann og står til knærne I denne gjørmen som kommer fra skredet. Denne mannen ble fraktet ut av området I ambulanse, men ikke alle har vært så heldige. Redningsarbeidet pågår enda, og området der skredet har gått et populært turistområde, og derfor også mange av de savnede utlendinger og turister.
0: CIA-sjef John Ratcliffe skal ha åtvaret Russland mot å angripe NATO-land, det melder Wall Street Journal og Politico, som viser til ikke navngitte kjelder. Beskjeden fra Ratcliffe ble gitt under et besøk I Moskva. Bakgrunnen skal være ny etterretningsinformasjon om at president Putin kan forsøke å teste NATOs forsvarsvilje ved å angripe et NATO-land. Ifølge Kreml møtte CIA-sjefen representanter for russisk etterretning, men ikke Putin selv. Nå det klart for ni timen. Hva på programmet der, Knut Arsson?
3: Ja, vi ble litt opphengt, Julie, I første saken din, altså eldrebølgen som du startet nyheten med, flere pensjonister enn barn her I landet. Hvor vi I sånn? Et sted I midten, kanskje?
4: Et sted I midten, men vi kommer nok til å hive oss på den der siste bølge nummer to, det vil jeg tro. Men det et eller annet med det greiene vi har hørt om I alle år. Ja, nå kommer eldrebølgen, bare ja, orker jeg, vi snakker ikke om det nå. Men nå den her, jagu.
3: Ja, men vi beholder barnet I oss.

0: Beverly Craven der. Åh, for en deilig låt fra det glade 80-tall. Knut, du ble ekstra glad av å høre på denne låta.
1: Jeg la jo merke til, cirka halvveis gikk det opp med at munnspill ja. Er altså et så undervurdert ja. Instrument. Det er lett å ta med seg. Jeg tror kanskje det er ikke så vanskelig å lære seg å spille munnspill heller. Og senest i går kveld så var en liten vennegjeng i tusmørket på kveldstid. Jeg satt en av de på en benk og spille litt munnspill for seg selv. Ja. Og jeg må innrømme at jeg har bært på en tanke i de siste årene om å lage en skikkelig hit, altså en moderne poplåt, der du henter fram munnspillet som ja. Soloinstrument igjen inni deg. For det er kjempelenge siden det har vært brukt på samme måte som Beverly Craven gjorde her.
0: Ja, jeg er helt enig med det. Alt for lenge siden. Artig at du sier det, Knut, fordi vi gikk til anskaffelse av et munnspill for en del år siden. Fordi det var en av, jeg husker ikke hvem av gutta mine som ville ha et, men de fikk et i hvert fall, var billig og fint. Og jeg er 100% enig med deg. Det er et vakkert instrument, undervurdert. Og det er ikke så vanskelig å spille på, eller i hvert fall ikke for å få det til å høres ganske fint ut. Ja. Du må bare huske på, fordi det er jo forskjellige toner når du blåser inn og suger ut, eller inn. Blåser ut, suger inn. Så når du liksom skjønner det greiene der, så kan du fake deg til mye fin musikk.
1: Ja, ja, og like også at du snakker om å blåse ut og suge inn, for du kan noen ganger kalle munnspill for oralsex. Ja. Men det er også, får du til det å bende tonene, altså bøye, en ting å blåse ut og inn, det kan alle få til, men den bøyen der, det er jo det ypperste du kan gjøre med et munnspill.
0: Jo, men jeg sitter og ser på et høner, Larry Adler 64, i tonarten C her nå, kromatisk munnspill, koster 3900 kroner. Den har en sånn liten tappo som du trykker på, og da blir den, da får du den litt sånn som du bøyer tonen på en gitar, liksom.
1: Nei, vi får utfordre oss selv. Vi har jo tidligere vært i gang med kongas og andre alternative instrument som preger moderne popmusikk. Der har jeg vært kritisk til bruk av kongas, men her altså, du omfavner munnspillet på en måte som gjør at i løpet av kort tid i 9 timer så bør jeg og du, og kanskje flere, ta en liten munnspill-duell.
0: Ja, jeg synes vi skal gjøre det. Blikkfløyta di låter jo også vakkert, men neste blir nå munnspill, og det der hønerspillet trenger man jo ikke kjøpe seg. Jeg husker ikke, det var ikke så dyrt det vi kjøpte på en eller annen musikkshop på nett, så det bør kunne gå.
1: Jeg kom på når du nevnte en blikkfløyta, så er det sånn at hver gang det ordet blir nevnt, så er det noen som sier at det er ikke blikk, det er tinnfløyta, eller motsatt. Jeg vet ikke helt hva slags fløyte det er, den er av noe metall, og ja, den er blitt brukt. Jeg tror nok at munnspill har større gjennomslagskraft enn denne type irsk fløyte.
0: Jeg tror det også, men da må vi sørge for at vi kjøper, jeg vet ikke om vi har da forskjellig toneart eller samme tone.
1: Samme.
0: Vi må ha samme, så blir det jo helt
1: fint. Ja, for vi må spille opp på noe som er allerede etablert, og så ser vi om munnspill kan tilføre noe på samme måte som det tilførte noe til 9-timen start torsdag 27. august 2026. For en gang skyld, Sean, så er vi i samme studio her i hovedstaden, og i midten, Kristoffer Schuve, som han er i en sandwich.

0: Ramon.
1: Ramon, Ramon. Här i Nytimen ser flera rytter att bruka Stevie Wonder som exempel på en myntspel virtuos. Ja. Så vi har något att sträcka oss efter.
0: Ja, men det att slå Stevie Wonder i myntspel, det tror jag ska bli en lätt sak. Husk han kunde ju inte se någonting.
1: Du, den vitsen där, det är som myntspel, den blåser vi. Ok, i mitten her skvisa in som i en sandwich. Kristoffer Sjuve, velkommen til Mathistorisk dag.
2: Tusen hjertelig takk.
1: Yes. Tusen hjertelig takk. Sandwich, vi snakker om det her at noen drar det sikkert ut av matpakka allerede ved lunsjtider i dag.
2: Ja, gjør de det?
0: Ja, jeg tror det.
2: Ja, jeg tror det, fordi vi må jo kunne klare å definere hva en sandwich er. Skal vi ikke prøve litt på det i hvert fall? Ja. Og det, jeg tror det eneste vi blir enige om at det en brødskive, i hvert fall noe brød, over og under. Ja. At hvis det bare en brødskive med noe på, da det ikke sandwich.
0: Nei, nei, det en brødskive, eller en blinks eventuelt.
2: Ja, eller som de sier på engelsk, open sandwich.
0: Ja. Open sandwich, ja. Sier det på ekte?
2: Ja, de sier det, open sandwich, ja, ja. Yes. Så det jo, så det liksom, vi må dit til at det to brødskiver, men...
0: Med pålegg imellom.
2: Jeg tenkte alltid i min matpakke, hvor det for eksempel var leverpostei, mellom, altså ikke sant, to, ja, en skive leverpostei, en annen skive oppå, delt i to. Har jeg da fått en sandwich?
1: Jeg vil si at det å tøye begrepet litt langt, for jeg synes at sandwich har en klang av noe litt mer enn bare to brødskiver lagt sammen over et pålegg.
2: Ja, det må være noe. Ja. Altså, hvis du legger på en agurkskive på den der, mellom den leverposteien, fortsatt ikke sandwich, føler jeg helt.
0: Nei, jeg vet
2: ikke. Liksom, jeg føler at det, må, det er litt raffinert. Altså et eller annet, en 2-3 ting, om det helst salat kanskje, er vel en av de tingene som begynner å ligne på, noe, på en sandwich. Nei, så det tenker jeg at jeg, de matpakken jeg har lagd, de kvalifiserer neppe til sandwich, vil jeg si. Men så er det jo da spørsmålet, hvem, sant? Nå skal vi gå historisk til verks, hvem var det som gjorde dette først? Og det er jo 100% umulig å vite. For det var jo helt garantert en eller annen Knut som levde 200 år før Kristus, vil jeg gjette på, ja. Som helt sikkert hadde par blinkser, slo dem sammen, hadde noe mellom der.
0: Ja.
2: Ok. Men det vet vi ikke, for Knut skrev det ikke ned.
1: Nei.
2: Så derfor så kan han da ta æren for å være den som lagde den aller første sandwichen. Men en som kanskje kan komme opp, kan klatre opp på den tronen og si at jeg var den første som lagde sandwich, var en rabbi som heter Hillel. Og han, bakgrunnshistorien da, er at han ville ha noe som skulle minne om den tiden hvor israelittene var tatt, altså gjort til slavarbeidere rett og slett i Egypt.
0: Ja.
2: Det skjedde jo da, ikke sant, at israelerne måtte da, de ble tvunget av gårde, lang historie kort, til Egypt, og der var det helt, i fryd og gammen, helt til de ble så mange. Så de begynte å bli nervøs i Egypt, så sier vi, nå må vi ha litt mer kontroll på dere. Og da var det jo veldig enkelt, for da gjorde de dem bare til slaver.
0: Mm.
2: Og det var jo, det var ikke noe bra tid dette for israelitene, og en av de tingene de måtte gjøre som slaver, var å mure. Veldig mye murarbeid, for det skulle bygges og bygges. Så de murer, og de har på mørtel, og de murer og holder på. Og så kom jo da befrielsen, som vi selvfølgelig husker, den gangen hvor Gud måtte lede israelittene ut av Egypt, hvor han altså mer eller mindre tar fingeren, og som en glidelås over havet, drar han den gjennom, sånn at jødene kunne gå tvers over sjøen.
0: Fantastisk, det er helt utrolig.
2: Utrolig, men det skjedde jo, for det står jo der.
0: Ja.
2: Så da...

0: er det da noen år senere alt jeg på å si, at denne rabbin da, som heter Hillel, fant ut at dette må vi jo liksom huske på. Så det er en jødisk tradisjon som handler om at man tar altså to stykker brød, og så har man det som heter charoset mellom disse to brødskivene, og det er nok litt variasjon på hva man har mellom der, men det er typisk en ganske klissete blanding av dadler og fiker og nøtter og litt vin, og kanskje se for dere hummus egentlig, litt sånn, med noe greier i. Og det skal altså da være nettopp denne mørke som gjør at du, ikke sant, sånn murer to mursteiner. Ser dere bildet?
1: Jeg ser det bildet, og det høres jo helt nydelig ut også.
0: Jeg tror ikke det er så gærent. Så det er liksom, det er en stor greie i jødisk tradisjon, men det er neppe noe vi ville tenke på, tror jeg, som en sandwich, kanskje ikke helt heller nå da.
1: Men høres mer dessertaktig ut.
0: Litt mer dessertaktig ut, ja, kanskje, ja, noe sånt noe. Men, for dette er jo, jeg tror de aller fleste tenker på en BLT, det kaller, altså, kanskje det er ikke alle som kanskje umiddelbart skjønner hva det er, eller, men av de berømte sandwichene, så er det da BLT og club sandwich. Og hva er en BLT? Det er altså bacon, lettuce, tomato, som det heter. Ja. Altså bacon, og så er det salat, som på alle andre språk enn norsk ikke heter salat, for det er jo det er rotet til det da, ikke sant, på norsk. Men i hvert fall, bacon, salat og tomat, det er liksom de tre store. Og så har du club sandwichen da, som de er veldig nært beslektet, men det er altså da kylling, bacon, salat og tomat, og veldig ofte mayo, og selvfølgelig også delt alltid som en trekant.
1: Ja.
0: For da først da har man club sandwich. Man kan ikke ha en club sandwich som ikke er en trekant. Det går ikke, da.
2: Det er så godt.
0: Ja, det er jo kjempegodt. Ja, er og det oppstår altså da i en klubb som nettopp da heter Union Club i New York. Og det er en sånn herreklubb, ikke sant? 1836. Som er en sånn, ja, et sted hvor herrene gikk.
2: Kristoffer, jeg er nødt til å stoppe deg der.
0: Ja, ja.
2: Og så skal vi gå over til nyhetene.
0: Ok.
3: At kongens helsetilstand har blitt forverret til svært alvorlig, det melder nå kongehuset. Kronprinsen og dronninga avlyser alt programmet sitt. Du kan høre mer om dette på NRK Nyheter på radio, og lese mer på NRK.no, og så se mer på NRK 1.

0: jækla stålstrenga. Sangen her I ni-timen, som vi hørte her I ekstra nedsending, kongens tilstand forverret og svært alvorlig, og det kan du selvfølgelig følge videre på NRK.no. Her I ni-timen så fortsetter vi der vi slapp, Kristoffer Sjuve, som alltid på torsdagen, så det mathistorisk torsdag. I dag sandwichen, du har fortalt litt om de ulike typerne sandwich, og så det store spørsmålet som folk kan få lov til å sette og brief med I lunsjen I dag, at de vet hvor selve ordet og sandwichen kommer fra.
1: Ja, sandwichen. Det altså det sandwichen kommer fra ordet sandwich. Det altså da den fjerde jarlen av sandwich som har på en måte fått dette navnet klistret på seg for til evig tid. Han heter jo, altså han fjerde jarlen av sandwich, men han heter altså John. Montague heter han. Altså, dette jo en sånn legende som fortelles, og det fortelles på omtrent på følgende vis. Det er en skildring av et kortspill som hadde pågått I kanskje over 20 timer, jeg tror det lupinget står 24 timer til og med. Og det det selvfølgelig gambling de driver med. Det whist? Det brag? Det vet jeg ikke. Gamle kortspill, de sitter der, var så før pokeren kom. Og så han så oppslukt av dette spillet, og ingen tanker om å forlate dette veldig viktige spillet, så det han liksom bare vinker da til tjeneren sin eller kelneren, det uklart og så sier han jeg har ikke rett å forlate dette bordet, du kan ikke bare gå og mekke noe for jeg må ha, nå jeg sulten og sitter her I 16, 18, 20 timer, jeg må ha et eller annet I klippa, ja, det skulle han ordne, og da kommer altså da han tilbake med nettopp to skiver oksekjøtt mellom. Det det. Og da poenget at han kan sitte og spille kort, fortsette dette kortspillet og spise, og sånn det liksom I historien. Og så det jo, det en historie som lett å huske, men som ikke, hvis du begynner å grave litt I det, hvor lett det egentlig? Og, altså, hadde man klart egentlig å spise da den der sandwichen og spille kort sånn? Nei, for du har bare to hender. Ja. Så jeg mener at det grunn til å tenke at det ikke
0: Ja, men jeg mener at du kan, når du har en sandwich, så legger du den I gapet og holder den samlet med tennene dine og frigjør hender til kortspill.
2: Ja, og kanskje man blir mindre fettet og grisete på fingrene også.
0: Jeg kjøpte den historien. Ja.
1: Men da må du spille kort med en hånd da, hvis du ikke skal bli for fett på det. Nei, jeg synes det virker veldig vanskelig. Men det ok jo da. Men hvem, så kan vi ta litt om, altså det det som gjør det mer interessant kanskje, jo at altså, hvem er denne jarlen da? Jo, altså han er utenriksminister to ganger I løpet av sitt liv. Han det som heter antagelig marineminister, altså første lord av admiralitetet. Det ganske mye skandaler rundt om han en kjent mann I samtiden. Han har en som I denne klubben, som de kanskje de til og med spilte sammen, som heter Wilkes. Han skriver sånn veldig, ganske slemt og ganske vågalt en liten sånn skriv som går rundt I kretsene, hvor altså da elskerinnen til jarlen omtales I litt sånn vovde, ganske drøy kost da, for samtiden. Og det blir han så fornærmet for, så han leser opp I overhuset, eller underhuset, eller hvor det var han satt, antagelig overhuset. Så han Wilkes, stakkars, han blir liksom, han må forlate landet. Og det synes gentleman I London var ganske dårlig gjort, for dette en slags kamerat. Og så tåler du ikke en spøk, liksom. Så han, etter hvert så ble han sånn hoggestapefyr, som alle gjorde litt narra. Henger liksom litt med, for hvem det som egentlig skrev ned denne historien om dette kortspillet? Jo, han en fransk mann som heter Roselet, Pierre-Jean Roselet, og han hadde jo det er ikke uvanlig å mistenke franskmenn for at de snakker litt ned disse engelskmennene, og det han egentlig vil lage et bilde av, for dette I kapitlet så handler det om om engelskmennenes spillegalskap, så han vil egentlig svært erkefienden, ikke sant? Engelskmennene da. Så det ikke, vi skal ikke være så innmari sikre på at det var sånn det hang sammen. Han nevner for øvrig ikke sandwich heller I den historien, bare en minister. Så det litt sånn, men alle skjønte nok at det var han ministeren, fordi han var så kjent I samtiden. Ok, jeg tipper at det egentlig sånn som dette. De sitter på et sted, og så spiller de helt sikkert kort, og så skal de ha mat, og så da spiller, da sier han sandwichen at man skal ha det han skal ha, og da sier de andre som sitter rundt bordet, jeg skal ha the same sandwich, same as, og så til slutt blir det bare a sandwich. Og det er det. Fordi at navnet knyttes jo uomtvistelig til denne tingen, som vi nå bare kaller nettopp for sandwich. Så det kommer vi ikke utenom, så det, det er nok, det er liksom, det kan vi feste lit til da. Så er det, så, men hva det i den sandwichen, det, er jo, det varierer jo veldig. Det som så pussy at dette blir jo for evig og alltid omtalt som liksom herremat. Og vi har, i Amerika så er det noe som heter, og jeg har aldri smakt det, det heter Ruben Sandwich. Jeg vet ikke om det noe som dere kjenner til.
2: Altså, vi hadde en diskusjon her i går, Knut, i redaksjonen, hvor to, altså sjefen vår, Åge, og vaktsjef Øystein, var så høye på pæra og snakket om Ruben Sandwich. Jeg har ikke hørt om Ruben Sandwich. Hva er det? Men jeg har aldri hørt om den sandwichen, det Ruben Sandwich.
1: Nei, jeg lurer på, ok, la oss først si hva det for noe. Det altså det som heter corned beef. Og hva corned beef? Det det salta kjøtt som det heter. Altså corn handler jo bare om saltkorn, så det ikke corn som i mais. Nei, nei.
3: Det veldig bra du sier, for jeg har alltid trodde at det har vært det.
1: Ja, det ikke. Ja. Så det saltkjøtt. Og så det ost, og så langt synes jeg ikke det så rart. Men så, vet du hva det for noe mer? Det sauerkraut eller surkål. Det også ok, ja. Greit.
3: Så det kan jeg,
1: ja. Men så, det med? Ja. Så skal vi ha russisk dressing, som altså var mayo, ketchup og senep, eller Thousand Island, som man sier. Og skal ha det. Og så skal det ha smeltet ost. Og jeg tenker i mitt hode at surkål og smeltet ost aldri, det to verdener som møtes, og det skal aldri skje. Så muligens har jeg sett dette på en meny og brukt elimineringsmetoden, øverst på lista, kommer det jeg i hvert fall ikke skal ha, Ruben Sandwich. Så det mulig det sånn det henger sammen.
2: Jeg har aldri støtt på Ruben Sandwich på mine besøk på restauranter og sånne steder, kaféer, men jeg synes at vi nå skal prøve den, Kristoffer. Jo, ja. Det synes jeg er jo ikke enig, Knut. Fordi vi ikke testen.
0: Og ja. Når du nevnte at Åge og Øystein var liksom høy på pære, ja. På det her, så skriver Camille her, jeg har hatt gleden av å nyte en Ruben på Juniors Manhattan.
1: Oi, ja, men du verden.
0: Men dette sandwich-navnet da, ja. Det, tenkt, det er jo en nydelig merkevare, som man kunne tenkt at i generasjoner etterpå, så skulle det være noe man tok claima.
1: Og det har skjedd, og det er jo, det synes jeg er helt fabelaktig. Altså her har vi en, først har vi den første jarlen av sandwich, ølen av sandwich. Han, jeg tror han fikk den hit fordi han redde en konge, kongen Karl den andre, et eller annet sånt nå. Ok, han er ikke tom med sandwichere. Så kommer den fjerde, altså et stykke ned, og det han som får oppkalt sandwichen etter seg. Men så går det mange generasjoner, så kommer vi til nummer 11. Og så sier han, så kan du bare lage en sånn sandwich-kjede da. Og det skjer, og den heter Earl of Sandwich. Heter den kjeden, jeg tror ikke så innmari mange filialer, men de har sånn 10-12 eller hva det for noe, noe sånt nå. Det meste er i USA.
3: Ja, i USA, ja, ikke i England.
1: Jo, det finnes en i England.
2: Ja, okay. Jeg håper at det veldig gode sandwicher. Ja, det vært krise. Ja, ødelegger navnet sitt på den måten.
1: Det er nok veldig, veldig bra. Ja. Sandwich er kjent for mye. Det er også, hvis det noen som har lyst til å besøke sandwich, så kan de reise til Sør-Ishavet, helt nede i Antarktis. Der finner du nemlig de sørlige sandwichøyene. Et sted der heter Husvik, bare så det er gøy. Jeg synes det er gøy å nevne. Og da tenker de fleste, hvor de nordlige, eller de andre sandwichøyene? Det var det som heter Hawaii.
2: Det var det,
1: ja. Så det var altså opprinnelig var Hawaii sandwichøyene, så da måtte man skille mellom da de nordlige og de sørlige sandwichøyene vi er gjetter på. Så sånn gikk det altså til. Men sandwich, det er en ting som du lever et liv, og du kommer neppe utenom sandwich. Ja,
0: kommer for å bli.
2: Men fader, altså, en god sandwich, det er digg det. Det er deilig det, folkens. Jeg skal prøve Ruben.

0: Åh, for en låt, Knut, Tiny Dancer, Elton John. Jeg har garantert sagt dette før, men det finnes en liten filmsnutt der ute på internettet, der vi kan se at Elton John lager denne låta her, setter seg ned ved piano og bare, ja, men så kan man gjøre sånn, du-du-du-ding-ding-ding, og så har jeg fått teksten her av Bernie Taupin, og så sier han, Tiny Dancer, Tiny og så ser du altså at han gjør det. Det litt sånn som i den der Beatles-dokumentaren, der du ser at låtene blir til. For meg er det pur magi.
1: Nesten som å lage 9 timen, det skjer her og nå, direkte sendt i NRK P1, og det at det direkte sendt er jo litt vanskelig for Hanne Marte, som hører sendingen litt forsenket i appen NRK Radio, som er et superbra tilbud når det gjelder å få med seg det som skjer av lyd i NRK, og hun hørte da nettopp denne kommentaren om munnspillet, for vi snakket så varmt om dette instrumentet, og så ble det nevnt en pris, jeg husker ikke i farten, vi sa vel at munnspill var relativt billig.
0: Ja, det jeg så var jo det, men det var et profesjonelt ordentlig, det kostet 3400 kroner.
1: Ja. Her ser jeg at Steiner Ofsdal, selveste Steiner Ofsdal, har sendt melding. Han vet hva vi snakker om når det gjelder disse bittesmå blåseinstrumentene her. Håner er en tysk produsent av trekspill, munnspill og andre instrumenter. Uttales Håner, ja. Og ikke med omlyd høner.
0: Unnskyld, ja. Sorry, Steiner.
1: Og denne blikkfløyta som også var usikker på heter tin whistle på engelsk, fordi tin betyr blikk. Komplisert, og som Steiner minnes på, og som vi sviktet totalt i. Ja. Husk at dere sprer kunnskap, og den må være riktig.
0: 100%.
1: Men Steiner Ofsdal, alt det her bunner rett og slett i et spontant glede over munnspillet som vi startet sendingen med i dag, og så tilbake til Hanne Marte og pris på munnspill. Hun jobber i fysisk butikk, og vil gjerne ha jobben en liten stund, og det kan jeg si, Hanne Marte, at jeg og Sjone, vi snakker om at etter sending i dag, vi skal gå i en fysisk butikk og kjøpe munnspill.
0: Ja, det skal vi gjøre, fordi jeg vet at det ligger en musikkforretning her på Majorstua, og det gleder jeg meg til. Jeg har ikke nok et liggende hjemme, men jeg vet ikke hvor det er, så det skal vi gjøre. Og så kan vi jo se om vi klarer å dra en trall i morgen da, Knut. Det hadde jo vært super morsomt. Ja, og bare for å si det, Steinar, takk for at du tar kontakt og retter på oss, og du er jo en legende hva kommer til fløytespill. Det er i hvert fall helt sikkert.
1: Ja, så når vi kommer i musikkforretningen senere i dag, så kan vi si vi vurderer kanskje et håner.
0: Det kan vi si.

0: Gunn Kvåle, det sommeren før deg, og i dag har vi jo fått nyheter om at kongens helsetilstand har forverret seg, Knut.
1: Ja, og det kan man selvfølgelig følge i NRK, blant annet på nettsiden til oss, nrk.no.

0: Miles Smith, nice to meet you her i ni timen i NRK P. Vi sender direkte også den her torsdagen, hvilket betyr at vi ikke så veldig langt unna nyhetene, og selvfølgelig da får du også siste nytt om kongens helsetilstand.
1: Ja,

0: Klokka er 10, vi får en nyhetsoppdatering av Julie Brande Helle.
1: Det skal handle om kongens helsetilstand. Kong Haralds helsetilstand har forverret seg til svært alvorlig, det opplyser kongehuset nå. Nå I formiddag har hele kongefamilien samlet seg på Rikshospitalet. Kongen har I over en veke vært innlagt på Rikshospitalet for behandling av blodsykdommen hemolytisk anemi. Kronprins Haakon og dronning Sonja har også avlyst alt på programmet sitt I dag, det forteller NRKs kongehusreporter Kristi Marie Skrede.
2: Det kom nettopp en melding fra kongehuset om at kongens helsetilstand svært alvorlig, og at kronprinsregenten og dronningen avlyser alt sitt program. Det ikke så lenge siden denne meldingen kom, så endringer må ha skjedd, eller I alle fall meldinger om endringer har skjedd nå I dag til. Søndag meldde kongehuset at han responderte på antibiotikabehandling for en bakterie I blodet, og at tilstanden hadde da utviklet seg til det verre I løpet av sist helg. Og så har det vært ingen oppdatering før denne meldingen kom nå. Kongehuset fortalte tidligere I dag tidlig at programmet gikk som planlagt, men nå for veldig kort tid siden så avlyste også kronprinsregenten og dronningen alt sitt program, og meldingen om at helsetilstanden til hans majestet kongen svært alvorlig. Så det rett å si at det en dramatisk beskjed vi nettopp har fått.
1: Reporter Kjetan Rastogi på Rikshospitalet, der kong Harald innlagd.
3: Dette den 11. Dagen på sykehus for kongen. Vi vet at han får behandling for blodmangel, og bare denne behandlingen en stor påkjenning. Sykdommen jo blodmangel, og bare denne behandlingen en stor påkjenning for en eldre kropp, sårbar kropp, som kongen har. Både infeksjonen, blodmangel og bivirkningene av medisinen en stor påkjenning for kroppen. Kronprinsparet avlyste jo sitt program. Den meldingen kom for kort tid siden. Det sier jo ganske mye at de avlyste programmet sitt. Dronningen har tidligere denne uken avlyst noe av programmet sitt, men det at kronprinsparet nå avlyser, og dronningen avlyser alt av program, sier noe om tilstanden. Kronprinsparet og dronningen kom inn på sykehuset for kort tid siden. Nå siste mann prins Sverre Magnus, som vi har fått øye på, som har kommet inn på Rikshospitalet.
1: Sa reporter Kjetan Rastogi. Og vi gjentek at slottet I dag opplyste at helsetilstanden til kong Harald har blitt verre, og nå beskrives som svært alvorlig. Hele kongefamilien nå på Rikshospitalet. Mer om saken kan du følge på NRK1 eller NRK.no.

0: Supertramp, The Logical Song. Du hører 9-timen i NRK P1 med Sean-Henrik Mathieson og Knut Folkestad. Vanligvis er vi plassert ganske så langt fra hverandre. Du, Sean, i Oslo, er i Bodø, og apropos Bodø, så løfter du på hatten min og sender en hilsen til Stavanger og Viking, som du følger i Bodø-Glimts fotspor og har avansert inn i Champions League. Så gratulerer med avansement.
1: Ja, for dere synes at avansement også for Viking er en bra ting, ikke sant?
0: Ja. Og som du hører, vi er blitt så verdensvant i Bodø at vi kaller det avansement,
1: ja,
0: så det er veldig hyggelig. Men i dag så er vi samlet i samme studio her i Oslo, og vi liker vi dere som hører på 9-times små drypp fra våre egne liv. Forhåpentligvis så er det flere som kjenner seg igjen i også våres hverdag. Du har for ikke så lenge siden tatt banen til jobb, og husk at det var så fint å høre deg, Sean Henrik, snakke om at du hadde vært en observatør, og sett litt på hvordan folk oppfører seg på banen. Du valgte selv å se på mennesker og naturen som suste forbi, heller enn å se ned i en skjerm.
1: Jeg tok et aktivt valg der. Det var, jeg synes det var koselig, og så var det så mye rarere. Det var en ny rute jeg aldri har tatt før, fra Haslum. Ja. Vi har jo flyttet, og det var fint, altså i Bærum og inntil Majorstua. Det var mye fint å se på, og menneskene som satt der, jeg likte det veldig godt.
0: Mm. Og så møtes vi i dag tidlig, det er high fives, det er knoke, og så videre, som jeg hører bør når programlederne i 9-timen møtes. Men i dag, andre gang du tar bane, så merker den gode gamle Sean tilbake, for da var du litt mer irritert over ting du hadde lagt merke til.
1: For det første, jeg satte meg på banen 2 minutter over, eller 4 minutter over 7 i dag tidlig. Jeg trodde det ikke skulle være noen på banen, altså dette lille toget. Det var smekkfullt allerede, og jeg tror Haslum er nummer 2 eller 3 på stoppen, så jeg ble helt rystet. Jeg fikk ikke vinduesplass, det ble jeg deppet over og lei meg. Men noe annet som skjedde, og som kanskje er en av årsakene til at jeg ikke er så innmari glad i å ta offentlig transport, for det dreier seg mest av alt om bakterier og slike ting som jeg er litt engstelig for. Men det satt altså en kvinne i setet vis-à-vis meg, som jeg hadde blikket festet på, som tok hele morrastellet på tog, banen. Jeg satt ikke noe særlig pris på det.
0: Altså, det sett hun på en måte litt i sin egen verden, omgitt av hundrevis av reisende, og legge på det jeg vil kalle grunnlaget for dagen, da. Altså foundation, leppestift.
1: Ja, det begynte med at hun gredde håret lenge, langt hår, og så var det da kremer. Jeg telte 3 forskjellige typer kremer som hun hadde opp i hele ansiktet. Jeg vet ikke hva alle de kremene skal gjøre. Og så var det pudder, og så var det eyeliner, og så var det alt mulig. Hun brukte 20 minutter på det. Igjen, jeg mener ikke å være en vanskelig særpump her, selv om jeg kanskje fremstår som det, men jeg synes at det er for privat. Jeg vil ikke se en menneske jeg ikke kjenner gjøre så, ja, det jeg mener er private ting.
0: Men på samme måte som jeg gir hatten min en liten luftetur til folk fra Stavanger, og sier gratulerer med avansement, så vil jeg også løfte hatten til denne kvinnen, som hun har jo da tjent inn 20 minutter, der hun kunne ha stått på badet og stresset seg på klokka, og sagt, vet du hva, jeg tar morgenstelle på banen.
1: Ja, men ja, jeg ser den, og ære være henne for at hun har avansementet så mye at hun skjønner at hun sparer litt tid der. Men det jeg satt og tenkte på der en liten stund var, Gud, hvis du nå begynner å file neglene, så kommer jeg til å måtte gå av toget, tenkte jeg. Det blir, igjen, skal vi ta det ut i offentligheten? Jeg vet ikke. Nå skjønner dere hva jeg mener om det. Jeg sier ikke at jeg har rett.
0: Nei, og for meg fremstår det her også igjen litt formildende som en filmscene. Ser du ofte at kvinnelige partnere kan finne på å gjøre det her i bil? Altså, de tar ned dette sladre speil, eller de tar til og med dette bakspeil og vrir det til sin fordel. Og så setter de der, og det hører liksom hjemme på et vis.
1: Der er det forresten, må jeg si, noen voldsomme skills ut og går, fordi disse kvinnene som kan legge en perfekt eyeliner mens de kjører over en fartsdump i 43 km i timen, det forstår jeg ikke at går av.
0: Det får ikke vi til, og til med Alice Cooper. Han kom jo opp med dette sminkeansiktet sitt etter en litt uheldig biltur over noen fartsdumper i Hollywood sent 1960-tall.

0: Stein Torleif Bjella, selvsagt der, sammen med Mark Ribo Sundreberg.
1: Voldsom støtte i hovedsak til din irritasjon, for å kalle det, over folk som sminker seg i det offentlige rom, og som tar badestelle på offentlig transport. Det kan vi komme tilbake til, det blir såpass bra temperatur i den såkalte inboxen her. Ganske bra temperatur ute også, reporter Øyvind Bekkevold, på tur i Oslos gater med en kvinnestemme vi hører.
2: Det en kvinnestemme, Knut, og jeg har badet i havet faktisk. Tenk at jeg måtte ta med det visste jeg ikke før nå. Men så jeg da vandret bort hit etterpå til deg, Gleisel. Og du snakket om god temperatur, ja, både her ute det jo god temperatur, men også, ja, vannet var ganske kaldt for øvrig, men også du sa at det var for varmt på Filippinene, for nå har du har vært her i 10 år, Gleisel,
3: ja.
2: Og da har du ventet deg til denne her, nordiske temperaturen.
3: Ja, ja.
2: Så det blir for varmt altså?
3: Det blir for varmt allerede for meg å reise på Filippinene, så jeg har ikke reist der for nesten 7 år.
2: Men hva gjør du da med sånn som foreldre og familie og sånn, og hvordan får du sett dem?
3: Og vi snakker på Messenger eller FaceTime hver dag.
2: Og så tar du de hit?
3: Ja, og så mamma og pappa pleier å komme hit og besøke meg for 9 måneder.
2: Og de var her i 9 måneder?
3: Yes, så de har akkurat reist tilbake på Filippinene.
2: Men jeg forstod riktig at de var her så lenge?
3: Ja.
2: Oi, hvordan var det? Hadde du de boende hjemme?
3: Nei, de har jo rett å ha sånn 9 måneders visum for å besøke barn eller familiemedlemmer. Men ja, så det var det som jeg har gjort til dem, så de har vært i Norge allerede 2 ganger. Og de skal komme tilbake igjen etter 1 år.
2: Du, kanskje vi går litt tilbake og snakker om litt, for jeg synes alltid det gøy det der å snakke om der man kommer fra og så videre, for du var jo da 28 år da du som helsearbeider kom til Norge og begynte å jobbe her, men før det så skal vi snakke litt grann om, for du litt sånn som at livet, det skjer, altså man litt åpen og så skjer det som skjer. Fordi du ble jo separert, hadde et barn, dette kjenner meg og flere seg igjen i livet, hvordan det kan være, men så var du åpen.
3: Ja. Ja, så før jeg flyttet til Norge, så jeg ble separert, og jeg hadde et 5-åring sønn. Så flyttet jeg i Norge og har en fin jobb, stabiliserer seg.

0: Også etter det, jeg hentet sønnen min, så vi har bodd her, eller han har bodd her siden 2022. Og så, ja, jeg var veldig forsiktig å treffe, eller gå på date da. Og så etter det, jeg bestemte å være single. Jeg kjøpte masse bok, eller jeg leste artikler om livet og hvordan å være single hele livet. Og så plutselig, jeg bestemte meg en dag å bare prøve å ha en date. Og så jeg treffet den mann som er så heldig da. Og ja, så vi treffet en gang, og så etter det, det har skjedd ganske.
1: Og så ble det barn og greier. Ja, og hvorfor, nå Gløysel, nå skal jeg ta det, hvorfor er han så heldig så han får lov til å være sammen med deg?
0: Ja, han er så heldig fordi jeg hvis du skal spørre mine venner, så de kommer til å si at jeg er en veldig snill og veldig sånn wife material.
1: Ja.
0: Kaller vi det på engelsk.
1: Ja, og nå har dere da, det litt morsomt, for da gikk du da fra, du har jo ingen søsken selv, du vet, hører at jeg gjorde god research.
0: Ja,
1: ja, ja. Og så har du nå plutselig fått fire barn, for han hadde jo to fra før,
0: ja.
1: Og du hadde ett fra før,
0: ja,
1: og så kom det
0: en 10 måneder baby nå, så da har vi fire.
1: Storfamilie, og dette har du alltid drømt om?
0: Ja, ja, og så tenk på det, jeg har ikke forventet at dette skal skje i livet mitt. Så livet tilbyr bare en sånn overraskelse.
1: Og du elsker overraskelser?
0: Ja, jeg elsker overraskelser.
1: For man må være åpen.
0: Yes, yeah. Yes, det er veldig viktig.
1: Ja, og tenk på den der endringen også, når man da i 28 år har levd på Filippinene, ja, i det klima og alt sammen og den kulturen, og så kommer man hit. Ja, hvordan var det, jeg må høre det til slutt, Gløysel, hvordan det var, den endringen som 28-åring har kommet til dette landet her og bli norsk?
0: Og selvfølgelig, det var jo både spennende og utfordrende. Spennende fordi endelig jeg har startet en ny jobb, og jeg får bedre lønn, og jeg har masse muligheter for å utvikle meg som helsefag. Men nå så er jeg sykepleier. Utfordrende er først og fremst språk. Det var ikke lett å lære norsk. Men det hjalp mye at jeg har jobbet i helsevesen og pratet med de gamle mennesker på sykehjem eller på hjemmesykepleien. Så
1: det, og så er det veldig mange fra Filippinene som jobber også i helsevesen i Norge.
0: Ja, stemmer. Ja.
1: Og det er også, betyr vel sikkert mye også sosialt og faglig også.
0: Ja, stemmer. Ja, og så andre faktorer som var utfordrende var å bo langt unna fra familien da, og særlig jeg hadde en 5-årig sønn.
1: Ja, det må ha vært rart.
0: Ja, ja, men jeg måtte gjøre det, fordi du vet på Filippinene at det er så vanskelig økonomi, selv om man har fast jobb. Den lønn du får, er det ikke nok for å holde brød i livet.
1: Og det der tror jeg en del av oss må tenke litt igjennom, hva man noen ganger må offre og stå på, og så da, hvor lang tid var det før, mens sønnen din var på Filippinene, før du fikk han over til Norge?
0: 5 år.
1: Oi.
0: Fordi jeg måtte stabilisere meg. Jeg vil ikke hente han, når jeg har ikke leilighet og sånn. Jeg må ha allting på plass for å jeg tok ham her i Norge.
1: Hvordan var da den følelsen når du reiste ned og visste du at nå er ting på plass her i Norge for meg?
0: Det var jo sånn, endelig jeg kan puste i magen. Ja, så jeg var kjempefornøyd med hva livet har tilbudt meg. Og jeg fortsatt gleder meg til hva kan livet gi meg, eller overraskelse meg.
1: Sånn skal det være, Gløysel. Veldig hyggelig å møte deg. Du sto og pratet med en annen fremmed, jeg vet ikke hva dere gjorde.
0: Nei, jeg pratet med en som jeg kjenner.
1: Ja, du kjente henne. Ja. Ja. Der jeg sto og tolket og tenkte, var det Finn eller noe? Ja.
0: Jeg skal bare hente en nøkkel, fordi hun skal reise i helgen, og jeg skal hjelpe henne å ordne leiligheten mens hun er borte.
1: Akkurat, ja, men da fikk vi den historien også. Tusen hjertelig takk skal du ha.
2: Takk for å få med seg nøkkel. Som det står så fint, reporter Øyvind treffer fine folk på gata. I dag altså Gløysel.
3: Så koselig å høre på henne. Se, positiv, det er så deilig.

0: Elin Oskal med Losa her i Nittimen NRK P1 den her torsdag formiddagen, som det har blitt. 10.25 er klokka. Lenge før klokka slo 10.25, så satte du deg på banen på vei til jobb, sånn, og ble sittende vis-à-vis, altså ansikt til ansikt, med en kvinne som brukte tida der til å gjøre noe med ansiktet sitt.
1: 20 minutter satt hun der og tok morgenstellet, begynte med å gre håret sitt, så var det krem på krem på krem, jeg telte tre, jeg lurer på om det kanskje var fire. Så var det eyeliner, det var pudder, og det var alt mulig.
0: Ja. Og du sukker litt oppgitt over det i offentligheten her, og Eva sier, hei kjære venner, jeg er så enig med deg sånn, stell deg hjemme, tenker jeg, har opplevd på Drøbaksbussen også. Takk for fin sending. Veldig mange skriver det samme. Så har du de som sier at du kan bare snu deg en annen vei.
1: Ja, men det går ikke, fordi man blir jo sittende og se på. Jeg blir dratt inn, som en, den gamle gode, altså nei, jeg blir dratt inn i det, og klarer ikke å være så bedre. Jeg prøvde å se ut, jeg hadde på meg solbriller, sånn at jeg, for det synes, ja, nei, det er vanskelig å ikke se, vil jeg si. Og så bare, altså, Anne har skrevet en melding her, Sean, den som irriterer seg over lite, har mye å irritere seg over. Mm. Det er ikke det at jeg blir irritert, kanskje, mer sånn at det er for intimt. Jeg vil ikke, mer sånn at det er litt ubehagelig privat, og jeg trenger ikke det.
0: Ja, minne om argumentasjon som jeg opplevde en gang tidlig i min radiokarriere, der jeg laget et radioprogram som folk, eller noen, en lytter, synes var skikkelig dårlig, og som forsvarte hadde noe til, ja, men da kan du gjøre noe annet i livet ditt akkurat der og da. Og da svarte vedkommende at hvis det er hundebæsj på gata, så fjerner du hundebæsjen. Du ber ikke bare folk må gå på det andre fortauet. Sant? Så man må kanskje ta tak i problematikken. Man kan ikke snuse vekk.
1: For et sin, for svar, ja. Godt svar, vil jeg si.
0: Godt svar. Strengt. Ja. Men du har god støtte her. Ja. En lytter så til og med noen som pusset tennene i bil. Jeg vet at Mr. Bean har gjort det, men det er jo fordi det er morsomt å se det på TV, men flere har opplevd at folk gjør det her i virkeligheten også.
1: Men Knut, hvordan ville folk reagert hvis du og jeg satt oss på T-banen, dette toget som dundrer gjennom Oslo og ut til provinsene, satt oss ned og begynte å barbere oss? Hva ville folk sagt da? Hvis vi skal prøve å finne en slags mannlig ekvivalent til det å oss ta morgenstellet, for det gjorde jeg i dag tidlig.
0: Ja, hvis du bruker barberskum og høvel, så vil jeg si, det er litt koselig, og kanskje hvis du til og med har kniv og et sånt forkle på det, og kanskje til og med har med deg en egen barberer.
1: Da hadde jeg likt det.
0: Eller til og med du har et eget sete som noen kan komme og jekke opp, så du får sånn riktig støttehøyde for ryggen og alt, da er det ok. Men i alle andre tilfeller, hvis du ikke har med din egen barberer, nei.
1: Nei, og da synes jeg det er noe, et lite poeng her som vi må ta med oss. Også, men det hadde vært fint med den der barberstolen, kanskje det er din.
0: For når man greier hår, hva gjør man med håret som blir igjen? Slepp man det på gulvet?
1: Ikke snakk om det, jeg orker ikke.

0: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
2: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det er det siste jeg
4: har. Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt, det er veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå er min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

0: Ulf Lundell, Öppna landskapet, det er nu vi skal snike inn at i morgen i 9 timer så skal vi snakke om Öppna landskap, om naturen, alt den gjør for oss. Mine Adam Poer har skrevet boka Naturen er kuren.
1: Jeg gleder meg veldig til det, og vi lurer jo svært på, altså, kan naturen hjelpe med alt, og det hun på en måte skal, og det sier jo folk, og jeg som så lite i naturen, jeg blir litt sånn engstelig av å høre det,
2: ja, det så bra liksom.
0: Og samtidig får man jo også noen ganger høre at ja, men 9 timer så koselig program med alle dine kritiske spørsmål, jeg har lyst til å starte praten med min Adam Poer og boka Naturen er kuren med spørsmålet: er naturen alltid bra? Er det ingenting negativt med natur? Jeg tror faktisk ikke det finnes noe negativt med natur.
1: Ja, bortsett fra farlige stup når du ute og går i fjellet, vil jeg si. Det livsfarlig. Det derfor jeg holder
0: med. Kanskje har du godt av å kjenne litt på usikkerheten i møte med naturen.
1: Ja, jeg vet ikke.
0: Kan vise deg noe positivt alltid.
1: Ja, nei, ok. Vi skal. Men dette skal vi jo finne ut av i morgen. Mm. Nå skal vi høre Makosir, og så skal vi jo ut til vår menneskemøteekspert Øyvind Bekkevold.

0: går aldri over veien eller hva heter det, for en god gitarsolo. Du satt jo går i ditt eget hjem og spilte høyt på ekte gitar.
1: Det, jeg hadde en enestående ettermiddag. Min kone var på jobb, kveldsvakt. Mine tre barn var skulle plutselig ligge over hos bestefar og bestemor, så jeg hadde en hel ettermiddag alene. Vet du hva jeg gjorde? Jeg kjøpte tre øl på butikken, en pose potetgull, la meg sola. Når det var ferdig gjort, så gikk jeg inn, fant fra min elektriske gitar, klanken på den der lille, hva heter det, forsterkeren, og shredda gitar i to timer. Det var helt rått.
0: Ah, det var en liten bøss med en liten føss. Yeah. All right, noen gang skal vår reporter Øyvind Vekkevold treffe fine folk på gata. I titelfeltet så står det også et kolon, og bak dette kolon så står dette fine folk, Anne-Lise.
2: Anne-Lise, ja. Nei, men da er det klart for meg og deg da, Anne-Lise. Der jeg vandrer rundt, og det gjør jo du også nå. Men lær meg først hva en, ja du må si det igjen, nå for det forsvinner fra meg hele tiden, ambivert.
3: Ja, ambivert, ja det sånn både utadvent og innadvent, og jeg har lært deg på P2.
2: Du har lært deg på P2? Ja, da tror vi ikke på det, eller jeg bare tuller med deg. Ambivert, det føler jeg meg som også. Hvordan en ambivert person?
3: Jeg veldig glad å prate med folk når jeg i humør til det, og da det veldig hyggelig, men så trenger jeg hjem og hvile og tenke litt over alt hva jeg har hørt og lært og opplevd.
2: Og hvis ikke det, så?
3: Så blir jeg veldig sliten.
2: Ah, nettopp. Og hvordan var det å være førskolelærer alle disse årene her? Ja. Altså det med disse små barna og foreldrene deres?
3: Kjempegøy når jeg var på jobb, og så kom jeg hjem, og så var jeg veldig sliten og trengte å bearbeide alt jeg hadde gjort. Og da tenker jeg på alle barna i barnehagen. Når mamma og pappa kommer, så sier de, hva har du gjort i dag? Og de klarer ikke å svare, akkurat sånn var jeg også. Ja. For jeg må fordøye det litt først.
2: Ja, det var nesten ingenting. Jeg var sånn førsteklasselærer på Røa en stund, ja. Og jeg var så sliten. Jeg var som en sånn svamp som du kan få ut vann av. Vri på, heter det kanskje.
3: Ja. Da må man hjem og hvile og ta seg igjen til man orker noe mer folk på en stund. Ja.
2: Men, og nå har du da fått en ny start, ikke sant? For at da du var 62 år, så pensjonerte du deg, og det var vel fortjent. Ja. Og da fikk du da Charlie, ja. Som hos oss står, puddel?
3: Ja, mellompuddel.
2: En mellompuddel, ja. Den blir litt ambivert.
3: Det er fire størrelser på puddel, og han er den mellomstore.
2: Ja, nettopp, ja.
3: Ja.
2: Og Charlie, for da blir vi litt kjent med deg også, hvorfor ga du navnet Charlie?
3: Fordi at jeg så at han var litt sånn underfundig type som liker å tenke litt på det han opplever akkurat som meg. Og så var han veldig morsom og glad. Da tenkte jeg på Charlie fra...
2: Charlie Chaplin?
3: Ja, Charlie Chaplin, men det morsomme. Og så han fra Peanuts, Charlie Brown. Som var litt underfundig type.
2: Ja, Knøttene
3: heter
2: jo, knøttene,
3: det på norsk.
2: Knøttene. Ja. Du, det der med å du har jo vært i førskolelære, men nå går du ut og vandrer, og det tenkte jeg litt på, for at jeg går også og vandrer en del. Og jeg kan jo da kose meg med det, men jeg kan jo noen ganger kjenne litt sånn ensomhet også rundt det. Men da kan man bare få seg en hund. Ja. Så kanskje det er det ender med en eller annen gang for meg. Og for hvordan, nå er Charlie 9 år, akkurat så lenge som du har vært pensjonert, hvordan liksom endret det å vandre ute?
3: Jo, altså før så gikk jeg og vandret ute for å få være i fred, og gikk alene og for å la tankene surre med sitt. Men så ble jeg pensjonist og hadde jo ikke så mye folk rundt meg. Da var det veldig morsomt å få en hund, og plutselig var det som å gå gjennom en glassvegg. På andre siden var alle hundeeierne, og de er veldig sosiale. Og på min side så kunne man gå og være usosial. Men da ble jeg kjent med masse nye folk, ikke sånne folk som jeg pleide å velge, så det var andre livserfaringer og andre måter å leve på. Ideer. Det var spennende.
2: Og så sier jo så noen ganger at jeg er en menneskemøtekjenner, husker jeg ikke helt hvor noe sånt. Ja, det var kanskje ikke det. Menneskekjenner var det kanskje ikke menneskemøtekjenner. Men det er jo du litt også, av all den erfaringen, kanskje du blir flau nå, men altså all den erfaringen i førskolen, og det å møte mennesker ute, og så kan man liksom se litt av hva som foregår litt inni deg nå. Ja. Småting, eller noe de sier?
3: Jeg kan jo se på kroppsspråk og ansiktsuttrykk, om de er innadvent eller utadvent, og om de ser hva de ser på. Jeg tenker, det er de opptatt av det de ser på, og da kan jeg si en setning om det, og så kommer vi i prat.
2: Og så må det være deilig det der at tak er det ikke noe. Tar det da 5 eller 10 eller 20 minutter, så er det jo greit.
3: Ja, men det kan gå når man synes man er ferdig.
2: Og så vite, jeg har et langt yrkesliv bak meg. Tenk alle de barna som vokser opp som husker deg.
3: Ja, jeg vet ikke om de husker meg, men jeg husker dem. Og jeg har masse gode både historier og gode minner. Så mye å kose meg med.
2: Hvis du skal trekke fram liksom et sånt typisk, dette har vi ikke snakket om på forhånd I det hele tatt, men med det et bilde, et minne, hvis du skal se for deg på en måte et sånt nærbilde, liker det på radioen.
3: Ja, men det litt vanskelig, for jeg har jo taushetsplikt, så jeg kan ikke trekke fram
2: noe. Ja, da kan du ikke ta fram det, og ikke den gang I 1988 når den gjorde det, for det var ganske spesielt. Men hvis du skal bare gå for liksom...
3: Det jeg kan si som beste minne der, at du ingen andre jobb slik at når du kommer på jobb og trøtt og sliten og sånt, og så stormer ungene bort, og så roper de navnet ditt, og kaster seg rundt halsen på deg. Alle kjempeglad for du kommer, uansett om du blid eller sur eller hva det Det gull, altså. Det kjempeviktig.
2: Og det et godt bilde og et godt, veldig godt minne. Ja. Tusen hjertelig takk, Annelise.
3: Takk for praten.
2: Og takk, Charlie, for at du også stod tålmodig ventet. Nå blir det en god bit fra rumpetasken som har kommet på forsiden av magen.
0: Jeg fikk nesten lyst til å være skoleelev igjen.

0: Madeleine der går meg vill, som også kan skje når du ute I naturen, det skal vi snakke om
1: absolutt,
0: I morgen.
1: Absolutt.
0: Altså munnspill har vi snakket om I dag, og det et instrument vi begge veldig glad I, viser det seg Knut Folkestad.
1: Ja, vi driver jo med å virkelig gjøre drømmen ja. Om å beherske instrumentet. Fikk til og med, vil jeg kanskje påstå da, tips fra Steiner Ofsdal, som jo en fantastisk flytist, og selvfølgelig kunne litt og hvert også om munnspill, og det mange lyttere som kan det. Harry har I opplysning her, for du snakker om den lille knappen.
0: Ja, jeg vet det.
1: Ja, nå vet du det, fordi ja, Harry har
0: ja,
1: sagt det.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Den lille knappen på siden av kromatiske munnspill ja. Ikke for å bøye tonene. Når du trekker den inn, så får du halvtona.
0: Ja.
1: Og det her et type munnspill som du ikke skal kjøpe, ifølge Stein. Ikke kjøpe kromatisk munnspill. Knotten på siden gjør at du kan spille alle toner I skalaen. Ikke bend tonene, som dere feilaktig sa. Fordi det som drømmen min, det å sette deg og kunne beherske munnspillet på den måten. Man skal spørre I butikken, øve, bli flink og bend toner med hendene og lage slags. Ja, det her vet jeg ikke egentlig hva vi skal gjøre.
0: Nei, men jeg gleder meg veldig. Vi skal jo anskaffe oss hvert vårt munnspill, Knut. Vi har jo tidligere spilt på Kongas, det er mitt hovedinstrument. Ditt jo da tinnfløyta, denne metallfløyta. Og nå blir vi da, utvider vi repertoaret vårt med munnspill. Og jeg påstår jo at det et typeinstrument som du kan slippe litt unna, du trenger ikke kunne så mye for å lydeliggjøre, altså legge det opp på en låt som allerede finnes kanskje, for at det skal høres ganske fint ut. Jeg tror det et lettvint instrument å fake det på, da, for å si det sånn. Jeg kan ikke spille munnspill, det skjønner alle munnspillere der ute nå, så jeg beklager hvis noen blir krenka, men det noe, jeg tror det litt sånn.
1: Ja, ja. Og så kommer det tips om at man får kjøpt munnspill til og med I butikker som Klaas Olsson. Ja. Jeg var opptatt av at vi skulle kjøpe for eksempel håner i fysisk butikk. Jon her nevner jo noen som spiller på et munnspill I sølv.
0: Oi!
1: Laget på Jæren av munnspillmaker Georg Pollestad. Og da har vi kvalitet og nøyaktighet samlet på to hender. Hvis vi blir kjempegod,
0: ja.
1: Så kanskje vi kan kjøpe oss et munnspill av sølv.
0: Åh, det hørtes veldig dyrt. Men hvis klart, hvis vi knekker koden og dette blir vårt nye hovedinstrument, så hvorfor ikke? Vi skal jo, kan ikke snakke så mye om munnspill uten å gå til selveste Sigmund Groven. Han har jo lagt merke til at har et sånt kromatisk munnspill der han trykker på en knapp.
1: Ja.
0: Men han jo da veldig god og kan, ja, han kan det instrumentet. Veldig godt. Skal vi tar den gode, gjør vi ikke det, Knut?
1: Ja, og det han som spiller, ikke vi.
0: Ja, det helt riktig.
1: Foreløpig.

0: Åh, så vakkert. Sigmund Groven der, Reodors ballade, komponert av Bent Fabrius Bjerre, unnskyld.
1: Ja. Vi har vært så vidt innom det at Nitimen I morgen får besøk av Mina Adambor, som skriver vakkert og viktig om naturen. Jeg ser også her I vår inbox via appen NRK Radio, at Anne-Marthe Mina som at I morgen gryr til disse demoner for mørkelse. Jeg synes det sånn himmelfenomen. Hele tiden, men den solformerkelsen, det fikk jeg faktisk med meg.
0: Du så den, jeg fikk, det var overskytt her.
1: Ja, etter det ser jeg selvfølgelig ingenting der, for jeg så rett på solen, jeg fikk, med meg.
0: Men nå kommer du I hvert fall, kommer ikke til å se den som skjer I morgen, hvertfall, med de avsvidde øya dine.
1: Men for alle dere andre så håper vi på vegne av Anne-Marthe og andre at skyen holder seg vekk. Vi andre som ikke ser noen ting, vi får trøste oss med at de beste bildene får du på radio.
0: Det har jo vært satellittshow også, fikk du med det? Altså Starlink som dundrer over himlen I en rett linje som et tog. Jeg har ikke sett det heller. Nå straks nyheter her på NRK P1.

0: Julie Brende Helle er klar med nyhetene der det handler om helsesituasjonen til kongen.
1: Nå har hele kongefamilien samlet seg på Rikshospitalet. Også Marius Borg Høyby har kommet til Rikshospitalet for kort tid siden, ifølge avisa Vårt Land. Det var i formiddag at kongehuset opplyste at kong Haralds helsetilstand har forverret seg til svært alvorlig. Kongen har i over en veke vært innlagt på Rikshospitalet for behandling av blodsykdommen hemolytisk anemi. Statsminister Jonas Gahr Støre sier nå at han blir sterkt påvirket av at kongens helse nå er forverret, og at helsetilstanden er svært alvorlig. Støre sier videre at «Jeg har med meg hele landet når vi nå sender våre varmeste tanker til kongen og resten av kongefamilien». Overlege ved Haukeland universitetssykehus Bjørn Tore Gjertsen sier det åpenbart at situasjonen nå er kritisk.
2: Vi har jo fulgt sykehistorien hans nå over vel en uke, og hvis man tar i betraktning alderen hans, og at vi vet litt om hans tidligere sykehistorie, så tror jeg det vi må ta dette innover oss, at dette er veldig alvorlig, og at vi må forberede oss på, egentlig på det verste. Da.
1: De norske biskopene avbryter sin reise til Roma for å komme hjem til Norge etter at kongens helsetilstand har blitt forverret, det melder Vårt Land. Biskopene er i Roma og møtte i går Pavileo. Det er også klart at stortingspresidenten har avlyst en reise til Island og hastereiser hjem til Norge. Også Stortingets utenriks- og forsvarskomité avbryter en reise til Sør-Korea. Hele Norge følger nå kongen sin helsesituasjon tett. Kongen betyr mye for mange, sier kommentator i Aftenposten Harald Stanghelle.
3: Kong Harald er jo kallet nasjonens beste far, men han er mer enn det. Han er en vi bryr oss om, og det er nok slik at svært mange føler seg som pårørende når sykdomsdramatikken er så sterk som den er nå. Han har en eventyrlig sterk posisjon i det norske folk. Han er ikke bare en folkekonge, han er vokser fram som folkets konge, og det er ingen arvelig titel, men det sier litt om de tette banna som er mellom folk og drott, som det heter i en litt arkaisk måte å uttrykke det på. Og akkurat når kongen er alvorlig syk, og tilstanden er svært alvorlig, som Slottet forteller i dag, ja, så utløser det sterke kjensler ute blant folk.
1: Sa kommentator i Aftenposten Harald Stanghelle. Vi gjentek hovedsaken vår i NRK Nyheter i dag. Slottet opplyste i formiddag at helsetilstanden til kong Harald har blitt verre, og nå beskrives som svært alvorlig. Hele kongefamilien er nå på Rikshospitalet. Kronprins Haakon og dronning Sonja har avlyst alt på programmet sitt i dag. Du kan følge utviklingen i denne saken i alle NRKs kanaler. NRK. You can't touch this. You can't touch this.

sen fikk jeg godt melding fra Robin. Den her skulle dere spilt i går da, ingen knapper fungerte. Helt rett i det. Det var MC Hammer, You Can't Touch This.

0: omtanken Robin, og velkommen til landsmøte igjen. Landsmøte pleier man jo kanskje å ha en gang i år eller annet hvert år i noen organisasjoner,
1: men ja.
0: Her i NRK så dunker vi på med fire landsmøter hver eneste uke. Mandag til torsdag, 11 til 1. Vi er litt som klokka, vi går og går fram til klokka 1, da stopper vi, da skal vi lunsj.
1: Ja.
0: Og det gjør jo ikke klokka, så stryk fra protokollen, Elin. Vi er ikke som klokka, men vi er veldig opptatt av kalenderen.
1: Ja, det er vi jo selvfølgelig.
0: Og dagens dato er 27. august, ifølge min biologiske klokke, og den fysiske klokka nede i høyre hjørne på min PC. New York har bursdag i dag, bytta navn på denne dag i 1664 fra Nieuw Amsterdam.
1: Ja.
0: Det sier jo litt om statusen til den britiske havnebyen York på den tiden. Har du vært i York, Elin?
1: Ikke i York, men jeg har vært i New York.
0: Herlig, jeg har heller aldri vært i York. Har du vært på akvariet i Bergen?
1: Ja.
0: Har du?
1: Ja.
0: Det ble åpnet på denne dag i 1950.
1: Og hurra!
0: Og der pumper man cirka 3 millioner liter vann gjennom anlegget hver eneste dag.
1: Det er voldsomt.
0: Ja, det er voldsomt. Hadde du drikket det, så hadde du jo blitt fått veldig vondt i magen.
1: Ja.
0: Menyen i dag er satt sammen av produsent Mai Reppen. Vi kan by på Trude. Topp 3 Argentina, Jetsøvngjengeren, bokklubb, kaffeslader og mye mer.
1: Ja, og mye
2: mer. Dette er landsmøte med Elin Andal Herseth og Sven Biskår Sunne på NRK P3.

0: Martine Settlitz var det med sin Fake Your Beauty. Vi fikk melding fra Werner også mens denne låta gikk. I sommer så var jeg frivillig på Oslo Pride, står det. Da jeg var ferdig med vakten min på selve dagen, så gikk jeg gjennom Pride Park på tur hjem, og der var plutselig Martine Settlitz på scenen. Det var veldig gøy. Det var jo stas å se artisterne live da.
1: Det er jo noe annet enn å høre det på platt.
0: Det er jo absolutt det.
1: Og som regel er det bedre.
0: Ja. Ja, velkommen til oss her i landsmøtet. Dette er NRK P1, og klokka er 13 minutter over 11 denne torsdagen.
1: Nesten tidsklask.
0: Nesten, det ble nesten det.
1: Skal ikke begynne med nesten tidsklask.

0: Det var Lillebjørn Nilsen det. Se alltid lyst på livet. Det kan jo være en fin sånn leveregel.
1: Jeg fikk nettopp en Lillebjørn Nilsen vinyl til min samling.
0: Ja, det er jo også en hobby da.
1: Ja.
0: Det vil jeg si.
1: En dyr hobby.
0: Ja, det har du rett. Man må, det krever litt utstyr, det krever kanskje, og så blir det jo særre og særre sikkert i hvordan plater og sånt du har lyst på.
1: Ja.
0: Og så blir de dyrere og dyrere, og så har du det gående.
1: Og så, jeg mangler den, ikke sant? Min hobby er å veve på store og små på vevstolen. Se mitt Instagram, skriver Asle. Oi, Asle.
0: Oi, såpass.
1: Jeg kommer jo fra en vevfamilie.
0: Og gjør du det? Jeg hadde en sånn bitteliten vev der jeg var lite.
1: Har du det?
0: Ja, så kjempe.
1: Min bestefar hadde en stor vev nede i kjellerstua.
0: Åh!
1: Og var vevkunstner, vil jeg si. Hadde wow. utstilling og greier.
0: Og da er du absolutt en kunstner,
1: ja. Ja, han var i Sørlandstoppen.
0: Ja!
1: I veving.
0: Og så artig.
1: Ja, han var flink.
0: Ja.
1: Jeg var med på et kurs i, Nuppereller. På Nasjonalmuseet for et par år siden.
0: Oi!
1: Der ble jeg kjent med en utrolig koselig gjeng som slår nupereller og møtes en gang i morgen i Oslo sentrum for å utveksle oppskrifter og ideer.
0: Ja. Hold på med et annet ting her mens du...
1: Jeg skjønner. Hvis du hører på landsmøtet ofte, ja. Så skjønner du hva som foregår.
0: Nei, der skjedde det noen ting. Den ble borte. Jeg tror vi... Vet du hva?
1: Har du flere du kan...
0: Ja, men jeg tror kanskje vi gjør det en gang til, fordi jeg tror det var min feil.
1: Ok. Får en ekstra sjanse i dag. Arbeid med skinn.
2: Ja, det tror du.
1: Fantastisk. Hallo, Trude.
2: God aften.
1: God aften.
0: Og det var tidlig å bytte på meg. God aften, du.
1: Ja, har du vært oppe lenge?
2: Jeg har vært på nattevakt.
0: Åja, vekter vi deg nå da, med andre ord?
2: Nei, da, jeg har ikke fått lagt meg ordentlig.
1: Okay. Oi, og hva slags vakt er det du går?
2: Nei, jeg bare passer på et kurskonferansested på nettene en gang imellom.
1: Mm.
2: Så det var i natt.
1: Ja, gikk det rolig for seg?
2: Ja, de var snille og gikk og la seg klokka 11, men jeg puslet og rydda her litt, så det skal bli bra til i dag.
1: Kurskonferanse, ja, men så herlig. Og nå?
2: Nei. Så har jeg vasket sykkel, for jeg skal sykle til jobb i kveld igjen.
0: Ja, for du er de som er flink. Du er flink å ta vare på sykkel og sånt, ja.
2: Jeg prøver, men det blir for lite sykling.
1: Vi har jo fått sykkelvaskeri på vår nye jobb her.
0: Mm.
1: Har du noen sykkelvasketips?
2: Bare ta bruk tid og godt rensemiddel.
1: Ok, er det noen rensemiddel som er anbefalt?
2: Møkk off heter det.
1: Det heter møkk off?
2: Det funker.
1: Møkk off.
0: Det er veldig bra.
1: Det er grovt, det er jo en ordspillentusiast av de helt sjeldne, så jeg
0: nikker
1: anerkjennende.
2: Det er godt å høre.
0: Ja, men Trude, eller Espen, som de fleste kaller deg.
2: Det
0: er
2: det det går for, da.
0: Ja. Resten av dagen er det å komme, så har du nattevakt på ny igjen nå?
2: Jeg skal på i kveld igjen, men så skal jeg ikke føre til mandag, så blir det lenge til neste gang.
0: Ok. Ja.
1: Så det blir soving noen timer, regner med?
2: Jeg skal prøve.
1: Ja.
2: Så det blir som det blir.
1: Da ønsker vi deg en god natt. Men du blir jo nødt til å holde linja.
2: Ja.
1: Og så må du ta et vanskelig valg, for du har tre fargevalg du står ovenfor.
2: Jeg har fått Torfinn snakker om fargen til landsmøtet, men jeg vet ikke hvordan den fargen er.
0: Den har blitt døpt landsmøtevennlig, men hvis du går inn på nrk.no/land, så vil du se den der, jeg vil kalle den bærfarga.
1: Bærfarga?
0: Ja, rødt bær.
1: Ja,
2: den er... Da er det bærekraftig, da.
0: Det var den gata der, ja. Ja, men det er superspennende, eller Trude, hvis du bare holder inn, så skal du snart få prøve å sove litt, men bare sjekk med mamma, vi har alt vi trenger.
2: Ja. Supert.
0: Men det er nydelig jobba. Takk skal du ha. Ha det du.
1: Ha det
2: pent.
3: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio, og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive T-skjortestørrelse på om du vill ha svart eller vit.
0: Eller landsmøtevennlig.

0: Og det var Jonas Alaska med sin kjøre hjem, og Mai Reppen har kommet inn I studio.
1: Ja.
0: Forlatt din trygge produsentplass og funnet en mikrofon.
1: Det har
0: jeg. Og I motsetning til Jonas Alaska som vil kjøre hjem, så vil jo du noe helt annet, vil du ikke det?
1: Jeg skal ut I verden.
0: Ja, nettopp, ja.

0: akkurat som nummer tre. Det var dette jeg hadde forventet.
1: Det var det jeg hadde forventet. Ja, ja. Og dem faktisk, han, artisten der han som synger, da fra Argentina.
0: Oh.
1: Sanger, låtskriver og musiker fra La Plata.
0: Hva han heter?
1: Han heter Tote Lauta.
2: Tote Lauta.
1: Okay. Og så det jo da noen amigo de artistas. Noen artistvenner også I bakgrunnen.
0: Ja.
1: Og låta heter, med far om å uttale feil, på Naladas, som betyr knivstikk, dolkestøt.
0: Oh, ja.
1: Og det her handler jo da selvfølgelig om en som fryktelig leser for at han ikke får være sammen med meg. Så det føles som et...
0: Og det kjærlighet her også, ja. Det
2: svik, ja.
1: Ja, det vondt som knivstikk.
2: Jeg angrer på at jeg ikke I sted sa at jeg trodde vi kom til å få høre litt sånn latino-trekspill. For det hadde jeg på en måte forventet, det fikk vi jo her. Var det ikke klassiske
0: på trekspill? Jo, jeg tror det var litt sånn, ja, ja, ja.
1: Vi hører hele låten, kanskje vi hører det I bakgrunnen?
0: Ja, det kan vi høre. Ja. Skal vi ta den?
1: Ja.
0: Ok, Puñaladas med Amigo de Artistas og Tote Lauta.
2: Oi, oi, oi.
0: Og noe sånt. Takk, Mai.
1: Vær så god.

0: Det er ting som overhørt på kaffen, vet du. Det ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Ja, så går det med deg og fruen da? Ja, helt flottes. Mir, det skranta litt til oss.
3: Ja, gjør det.
2: Men vet du, jeg fikk tips av Jonna. Han sa at dere måler noen antagonister.
3: Ja, Jonna er fin sånn.
2: Så nå har vi skaffet oss et sånn fiendepar borte i gata.
3: Ja.
2: Som vi hele tiden konkurrerer med.
3: Ja.
2: Og måler oss selv opp mot.
3: Aha.
2: Og det, ja, det er jo...
3: Det funker.
2: Ja, det funker som bare det. Fruen og jeg, vi har akkurat fått en ny giv i forholdet.
3: Antagonister?
2: Ja.
3: Ja, det skal jeg prøve.
2: Skaff deg en antagonist. Is it all
4: the same? Nå hører du landsmøte på NRK P1.

0: Kinder.
1: Jo, var det med A Little Kinder før det, så var det altså topp 1 i Argentina akkurat nå.
2: Ja, hva heter han?
1: Punya Ladas het låta, og Amigo de Artistas med Tote Lauta.
2: Min anmeldelse?
1: Ja.
2: Ternika 6.
1: Ja, ikke sant. Ja. Du, vi snakker jo ofte om hva som skjer på dagens dato.
2: Ja.
1: Sånn, gjerne av litt uventet ting, eller litt sånn andre ting som ikke nødvendigvis er det som ligger helt opp i dagen.
2: Korrekt.
1: Mm-hmm. The Duchess Who Wasn't They.
2: The Duchess Who Wasn't They.
1: Ja, jeg beklager for å si det på engelsk, men det er for at det foregår i et engelsk land. Engelsktalende land, hertuginnen som ikke var dagen. Markeres hvert år, 27. august,
2: okay.
1: I dagens dato altså, til minne om den irske forfatteren Margaret Wolfe Hungerford.
2: Read all the books.
1: Ja, har du det, ja.
2: Yes.
1: Levde fra 1855 til 1897.
2: Jeg leste ut.
1: Ja, det, ja.
2: Fantastiske bøk.
1: Navnet er et spøkefullt vink til hennes mest kjente pseudonym, The Duchess. Som, altså, selv om hun var jo da ikke ekte hertuginne, derfor så hertuginnen som ikke var dagen i dag.
2: Mm-hmm.
1: Dagen feirer ikke bare hun hanger for, men anerkjenner også alle kvinnelige forfattere gjennom historier som var nødt til å gi sine verk anonymt eller under pseudonym på grunn av samtidens normer, som man sier på pent. Margaret Wolfe Hungerford, hun skrev over 57 romaner og noveller, i hovedsak populære romantiske fortellinger, alt for å forsørge familien etter at hun ble enke allerede som 23-åring.
2: Mm-hmm.
1: Og selv om de færreste kjenner navnet hennes i dag, så står hun bak et meget berømt sitat.
2: Ok.
1: Mm-hmm. For i hennes mest kjente roman, Molly Bawn fra 1878, så leser vi for første gang i historien det nå verdensberømte uttrykket «Beauty is in the eye of the beholder».
2: Mm.
1: Altså skjønnheten sett, eller er etter hvem det er som ser. Eller det kommer noe an på øynene som ser, som jeg vokste opp med.
2: Det kommer noe an på øynene som ser.
1: Mm-hmm. Ja. Så det er jo artig, selv om vi kanskje ikke kan navne henne, så er det absolutt noe igjen av henne i det vi sier.
2: Det kommer noe an også på hvor mye promille du har.
1: Det kan også absolutt skje.
2: Det er noen som sier, det var en fisker som sa det
1: med. Sant. Andre kvinnelige forfattere som skrev under dekknavn, for det finnes flere av dem, vet du.
2: Ja, det tror jeg på.
1: Ja, ofte for å bli tatt på alvor av forleggere og kritikere for å unngå sosiale fordommer, eller for i det hele tatt fått trøkt det de hadde liksom skrevet da.
2: Ja.
1: Kjente eksempel, Bronte-søstrene,
2: mm-hmm.
1: Charlotte, Emily og Anne, de skrev under Currer, Ellis og Acton Bell. Søstrene beholdt altså sine egne initialer for å unngå fordommer om at damer bare skrev romantisk svada. Under de her navnene så utgav de klassikere som Jane Eyre,
2: mm-hmm.
1: og Stormfulle høyder.
2: Fantastisk.
1: Mm-hmm. Jane Austen, jeg visste ikke at hun ikke bare skrev som seg selv. By a lady kunne det være skrevet. I sin levetid så ble ingen av bøkene hennes utgitt under hennes eget navn. Fornuft og følelse fra 1811 var signert By a lady.
2: By a lady.
1: Mm. Og senere bøker der oppgav bare at de var skrevet av forfatteren av de forrige verkene.
2: Mm.
1: Mm-hmm. Og den som overrasker meg kanskje aller mest av det her, Karen Blixen.
2: Ja.
1: Altså Isak Dinesen skrev hun under. Danske forfatteren brukte det mannlige navnet Isak Dinesen da hun ga ut sine engelske verk, blant annet 7 fantastiske fortellinger, delvis for å unngå forhåndsdømming i det internasjonale markedet.
2: Dette er veldig bra.
1: Mm.
2: Jeg har kan komme et boktips i samme gata, for jeg leste en helt fantastisk bok av den norske forfatteren Hilde Østby som heter Jeg elsker Dickens.
1: Ja.
2: Og der er det en teori om at H.C. Andersen egentlig er en dame.
1: Ok. Hva har du kalt det boka en gang til?
2: Jeg elsker Dickens.
1: Jeg elsker Dickens.
2: Veldig, veldig fin bok.
1: Mm.
2: Fordi, ja, kanskje H.C. Andersen var en dame, for det, dame fikk ikke lov til å gi ut bøker gang.
1: Nei, men fikk jo ikke det, og derfor holdt de på med alle de her rare navnene sine, og ja, hun er ikke Duchessen og sånne ting.

0: Og det var Enigma det. Da har klokka passert 12, og vi skal få en nyhetsoppdatering av Julie Brende Helle. Og Julie, mange endrer nå planene sine på grunn av helsesituasjonen til kongen.
1: Ja, også statsminister Støre har avlyst det planlagt reise til Tyskland I dag. Det skjer etter at kongehuset opplyste at kong Haralds helsetilstand har forverret seg, og nå svært alvorlig. Støre sier at han blir sterkt påvirket av at kongens helse nå forverret. Han sier videre at «Jeg har med meg hele landet når vi nå sender våre varmeste tanker til kongen og resten av kongefamilien». Også stortingspresidenten og sametingspresidenten gjør endringer I sine program I dag. Hele kongefamilien nå samlet på Rikshospitalet, der kong Harald innlagt. Det var rundt 8:15 I dag tidlig at kongehuset opplyste at tilstanden til kongen var forverret, og altså svært alvorlig. Det forteller NRKs kongehusreporter Kristi Marie Skrede.
2: Det førte til at kronprinsregenten og dronninga avlyste alt sitt program, ikke bare I dag, men det ikke mer program I kongehusets kalender nå. Så den meldingen som kom I dag tidlig, det med formuleringer vi aldri har fått før I denne sykehistorien. Det aldri vært brukt ord som svært alvorlig, og når vi I tillegg ser at familien samlet på sykehuset, så det naturlig at mange nordmenn kjenner på uro.
1: Og mens kongen ligger alvorlig syk på Rikshospitalet med den nærmeste familien rundt seg, har folk samlet seg på Slottsplassen. Der det lagt ned blomsterbuketter, og det også tent lys for kongen. NRK har møtt flere som var preget.
3: Det berører meg, det gjør det. Jeg hadde ikke trodd at jeg skulle oppleve det når jeg bor I Tyskland, og så jeg her I Oslo I dag. Men det fordi at vi har et bryllup vi skal feire, og vi snakker akkurat om det I gjengen, at det livets gang. Det glede og sorg som henger veldig tett sammen nå da.
4: Jeg ser ham som en farfigur for nasjonen, som kan holde alle sammen.
1: Preses Olav Fikse Tveit I den norske kirke sier alle ber for kongen og familien I denne tida. Tveit, som kirkens øverste leder, I Roma med de norske biskopene, som nå avbryter reisa etter det vært kjent at kong Haralds helsetilstand har blitt forverret. Og igjen til hovedsaken vår I NRK Nyheter I dag. Slottet opplyste I formiddag at helsetilstanden til kong Harald har blitt forverret og nå beskrives som svært alvorlig. Hele kongefamilien nå på Rikshospitalet. Også Marisborg Høyby har kommet til Rikshospitalet I formiddag ifølge avisa Vårt Land. Kronprins Håkon og dronning Sonja har avlyst alt på programmet sitt fremover. Du kan følge utviklingen I denne saken I alle NRKs kanaler.

0: Ja, det var Big Bang det med Girl in Oslo. Han sang jo Can I Talk to the Prettiest Girl in Oslo.
1: Ja.
0: Og nå blir det kanskje litt sånn déjà vu for de av dere som har vært med oss helt fra klokka 11 i dette møtet. Ja. For Robin, han har sendt oss en melding angående låta her. Og sier han, herr Greni, det kommer vel an på øyet som ser.
1: Ja.
0: Apropos denne dagen i dag, The Duchess, altså hun Duchess som ikke var Duchess, og som hadde dette i en bok første gang.
1: Ja, beholder. Er det virkelig The Prettiest Girl in Oslo? Hvis ikke mange skulle være uenig. Jeg mener jeg har hørt Øystein Greni snakke om denne sangen i gang, så fikk han et spørsmål, hva er dette?
0: Ja.
1: Og da sa han at han hadde vært ute i Oslo og skulle ta trikken eller T-banen eller sånt.
0: Aha.
1: En koselig kveld, sommerkveld i Oslo, så hadde han stått på en T-banestasjon, det var nesten ingen andre folk der, og så hadde kommet en fyr med veldig blid som hadde tatt opp telefonen sin, så han hadde ringt, og så hadde noen tatt telefonen i andre enden, så han sagt sånn, «Halla, snakker jeg med den vakreste damen på Lambertseter?»
0: Nei, du...
1: Og så syntes han det var så fint at han gikk hjem og skrev denne teksten.
0: Wow, ok, den var fin. Den var god.
1: Hobby!
0: Ja, vi snakker masse om hobby i dag. Det er jo høst og tid for nye ting. Patrick Berg holder på med sære ting som boxing og foto og jojo. Og Pokémon-kort har vi lært.
1: Og Eiler
0: ja.
1: Har sendt et tips om en hobby som jeg synes frister noe voldsomt. Eiler skriver, «Jeg er frivillig i DNT, altså Den Norske Turistforening.
0: Ja.
1: Har du vært ute i fjellet, sett en rød T, så tilhører den DNT. Og da er det kanskje Eiler som har vært og merket, for han jobber med å merke, rydde stier, bygger varder, holder kurs i friluftsliv, kart og kompass, turledelse, integreringsarbeid med flerkulturelle, med mer.»
0: Altså, tenk at det er frivillige som driver orden og sånt forresten.
1: Det er.
0: Og gidda bruk CT.
1: Helt utrolig.
0: Ja, det er rett og slett det.
1: Og fristende. Så Eiler, hvis dere trenger noen når jeg pensjonerer meg, så bare marker navnet mitt. Kanskje jeg melder meg når jeg er ferdig med jobbing i NRK.
0: Tenkte jeg ta med en hobby til Arne Kristian, nemlig. Beste hobbyen for meg er modellfly med fuelmotor. Da er du innom mange faggrupper. Det er motorteknisk, det er elektronikk, det er bygging, aerodynamikk, flyferdighet og så videre. Til og med en dose fresk luft, til og med andre som lider av samme dilla, følg med.
1: Ja,
0: den var ikke så dum.
1: Jeg tipper du har god peiling på lim.
0: Ja,
1: jeg tror de er veldig opptatt av riktig lim.
0: Ja, det tror jeg du er helt rett i. Ok, det er sånn konkurransetid her i radioen din i landsmøtet. Og vi skal begynne sånn, ja.

0: Asha be so lucky, som vi sang da vi var små.
1: Asha
0: be so lucky. I should be so lucky, da Kylie Minogue sønger her.
2: Hjerte. Søvngjengeren.
3: Gjett søvngjengeren.
1: Ja, da, den smittet I dag.
0: Ekstremt.
1: Elin.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Elin så ut som en nyvåknet løve nettopp. Jeg tror du hadde et gap på 15-20 centimeter der.
0: Ja, det, ja, jeg vet ikke hva det gjør, men det bare, jeg blir veldig smittet av den der.
1: Smittsomt, mm. Så beklager til alle dere som sover I bil. To hender på rattet. Det altså klart for Gjett søvngjengeren, en enkel konkurranse på papiret. Men det så enkelt I praksis? Du får høre lyden av en person som frykt.

0: Ja.
1: For ikke så er det litt vanskelig å sende i posten. Vi kan ikke sende premie, fysiske premier via e-post, for eksempel, ja, hvis du legger inn det.
0: I appen så kan vi faktisk svare og si du vant, hva er din adresse, så det er ikke det
1: er til omtrent alle.
0: Nei. Men vi er late Nei. Folk, så jeg anbefaler å legge med adresse.
1: Det er kanskje heller det.
0: Vi trekker ofte de som har adresse.
1: Ja, vi gjør.
0: Ok, spørsmålet er enkelt. Hvem er det som er trøtt?
2: Å, jeg har hatt mye vondt i maven, og heldigvis slutt på å kaste opp da. Jeg har jobbet med kollegaer som har kastet opp og gått ut igjen og tatt salt opp på scenen. Det er ikke spesielt gøy.
1: Ja. Det hørte slitsomt ut.
0: Ja. Ja. Nei, jeg hørte dette klippet her i et veldig fint intervju i NRK Drivkraft med Vegard Larsen.
1: Ok.
0: Og så reagerte jeg på at denne sørlendingen.
1: Mm-hmm.
0: Hun er så fryktelig trøtt.
1: Ja,
0: ja. Du kan få et hint hvis du er liksom helt i villrede her.
1: Ja, veldig gjerne.
0: Hun har vært barnestjerne en gang.
1: Oh.
0: Men hun har jo da, som mange av oss, blitt eldre. Mm-hmm. Dere skal få høre mer øyne, og da skjønner du kanskje enda mer om hva som er et av denne personens yrke.
1: Ok.
2: Men det har vært... Du kan aldri, de sier jo i teater at det eneste gylde grunn er at du er død. Klart da går du på.
0: Da går du på, ikke ja. Sant? Det er en skuespiller som er så trøtt her, og skuespillere de må på jobb. Uansett om de forkjøler eller kvalmer, kast opp bak scenen.
1: Ja, show must go on.
0: The show must go on, hvis det er lov å si.
1: Nei, vet jeg.
0: Ok, har du noen peiling du, Ellen? Du kan jo ikke svare det, men...
1: Nei, jeg er litt usikker, men så har jeg også vært og gløtta i innboksen vår.
0: Åja, du har det, ja.
1: Jeg tar litt så flink å svare med navnet og adresse.
0: Se her,
1: at, jeg lurer på om at jeg kanskje har skjønt det via hjelp.
0: Ja, ikke sant? Ja. Ja, det er jo noen som er i... Jeg skal ikke avsløre for mye, men det er noen som er i nærheten av riktig svaret.
1: Ja, nettopp, ja. Ok, vi hører på Simmermann, som skal få lov å fremføre Riper i lakken. Yes. Og så tror jeg Søren tar meg at Trøtt Wife stikker innom.
0: Nei, får vi besøk av henne etterpå?
1: Ja da.
0: Det blir herlig.
1: Kommer Trøtt Wife, og så etter hvert så skal vi finne ut hvem denne trøtte personen er.

0: We like cooking. We like running a home. We like supporting our husband.
1: Hallo. Hei og velkommen tilbake til min hverdag her på TikTok. Jeg heter Mai og jeg en stolt, trøtt wife. Ikke trad wife. Jeg har mange venninner som vil være trad wife, men jeg tenker, herregud, det jo kjempeslitsomt å varte opp partneren sin fra morgen til kveld. Hvorfor heller ikke være en trøtt wife, sier nå jeg. I dag så skal jeg ta for meg pakking til ferien. En trad wife har jo alt på stell flere uker I farveien, og alt strøket. Og I fargen beige, så kjedelig. Jeg kjenner at jeg får brokk I armene bare av tanken. Her vil jeg heller ta til bruk et effektivt triks, som jeg bruker å kalle SSD. Det står for skjult skjev delegering. Du kan for eksempel gi han en pakkeliste som ChatGPT har laget til deg. For eksempel si at han skal ta seg av, ta seg av pakkingen mens du må ut og gjøre de siste ærenene. Kjøpe solkrem og sånt. Du kan gjøre litt tidspress. Litt hjemmelekse for eksempel. Du kan si at du hjemme om cirka en time, og da bør jo alt være klart. På en time så rekker du å kjøpe en solkrem, ta en kaffelatte med en venninne. Og hvis dere nettopp har blitt sammen, så liker han å imponere deg. Og har dere vært sammen lenge, så har han lyst til å slippe inn og mase dit. Du kan ringe en halvtime før, bare for å sjekke ståa. Og så, ja, da ser du da, du, kanskje du må massere ego litt for at det skal gå litt fortere. Du kan for eksempel si at du så imponert over hans presisjon. Pakking er som romgeometri og massert fysikk. At han helt rå på plassbesparelse. Prøv det, og husk å skrive I appen om SSD funker for deg. Og stjernemarker for flere trøtte veifer rå.

0: nerv. Får du sove når ingenting er sant?
1: En podcast fra NRK.
2: På noen få år går fotballklubben Bodø Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
3: Det så kraft i oss, det så energi i oss. Får noen skåringer.
2: Men hvordan fikk de det til?
4: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
2: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
5: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
6: Hør Glimtkoden i appen NRK Radio.
7: Nå hører du landsmøte på NRK P1.

0: Cure var det med sin Close to Me.
1: Landsmøte. Bokklubben 52. 52 bøker som du ikke rekker å scrolle. 52.
2: Ja da, du hører Landsmøte på NRK P1.
3: Ja, velkommen til bokklubben 52.
0: Takk skal du ha.
3: Det er lovet å ta på seg røkejakken nå.
0: Ja, det føltes litt som vi satt i sånne, sånne djupe, deilige lenestoler.
3: Ja da.
0: En liten peis.
3: Senket belysning.
0: Ja, litt sånn støvlukt av alle bøkene rundt her.
3: Kanskje sånn en du vet, sånn grønn lesesalslampe?
0: Ja, garantert.
3: Hadde det ikke vært for røykeloven, så skulle jeg anbefalt pipe.
0: Ja.
3: Men det holder med bøker. Ja, ja. Jeg driver på å prøve å lese 52 bøker i år.
0: Ja, hvor det går. Du hadde jo en stor plan om sommeren at du skulle ta igjen det tapte.
3: Ja, så var det fotball-VM.
0: Ja.
3: Så jeg er halse langt bak. Mm. Og nå har jeg begitt meg ut på å lese Svalbards historie, som er sånn 550 sider. Fantastisk bok.
0: Oi.
3: Men den er lang.
0: Ja.
3: Så jeg står fortsatt bomstille på 29 leste bøker, tror jeg, eller kanskje på 30. Så jeg er langt bak skjema.
0: Ja.
3: Men da er det bare å skjerpe seg.
0: Ja, for skjema er en bok i uka.
3: Ja,
0: ja.
3: Og nå er vi i uke 35.
0: Noe. Mm-hmm.
3: Eller 6.
0: Ja, så det er noen bøker å ta igjen.
3: Jeg ligger langt bak.
0: Ja.
3: Men jeg skal likevel anbefale deg en fantastisk bok som heter Kvinne i Polarnatten, som jeg nettopp har lest ferdig.
0: Ja.
3: Som er skrevet av Christiane Ritter, og den handler om Christiane Ritter. For hun var, hun var vel den første tyske kvinne som overvintret på Svalbard.
0: Åja, ok.
3: Hun var der 1934-1935, så var hun med sin mann på fangst på Svalbard. Og det er en utrolig flott bok som jeg bare skal lese litt høyt ifra nå.
0: Ja.
3: 1934, vi er på høstnellen. Vi har forservert frokost på sengen. Havregrøt og kaffe, begge deler er i det minste skikkelig varme. Hun er ikke sånn veldig fornøyd med menyen. Vi har dessverre ikke brød ennå, unnskylder min mann seg.
0: Oh.
3: Vi må først bake noen. Tilfeldigvis fantes det hverken gjær eller bakepulver der vi bestilte vår proviant, sier han. Vi må finne opp et hevingsmiddel for denne vinteren.
0: Ja, bare å finne opp, ja.
3: Finne opp? Jeg blir lamslått. Hvordan kan dere finne opp et hevingsmiddel der det er ingen kjemisk fabrikk? Hvis det var så enkelt å finne opp, hadde vel vi husmødre funnet opp for lenge siden?
0: Ja, enig.
3: Begge mennene ler med stor sinnsro. Det synes å være helt likegyldig for dem at vi skal ha brød å spise eller ikke i et helt år. Jeg er overgitt over deres sorgløshet. Og hun er sorgløs i flere dager, og hun sier at det er jo lyst hele døgnet, så hun vet jo ikke hvor mange dager som går, men mennene driver på med alt annet greier. De må prøve å finne vann.
0: Vi er der, ja.
3: Ja.
0: Ja, ja.
3: Så det er mange utfordringer. Men så går det da, jeg vet ikke, det er vanskelig å si, hun er ikke helt sikker selv, kanskje det går en uke da, eller kanskje det går 10 dager.
0: Mm-hmm.
3: Men hun skriver i hvert fall, endelig bakes det brød.
0: Ja.
3: Ikke slik å forstå at mennene i mellomtiden har funnet den kjemiske formelen for gjær. De har slett ikke tenkt over det, men de har hatt flaks.
0: Oho.
3: Ikke sant? HMF?
0: Ja.
3: Helsemiljø og flaks. Det er jo det oss menn lener oss på.
0: Ja, ok. Der er forklaringen.
3: De har hatt flaks. I det vesle ammunisjonsskapet til Hilmar Nøys, som har bygd hytta, fant Karl en liten boks med en eldgammel rest med inntørket gjær. Og da ble de fant bare noe gammel gjær. Den blir nå omhyggelig myket opp, blandet med vann og mel i en kjele. Kjelen blir satt i den ene køya, innpakket i varme tepper. Og de barske jegerne er andre mennesker i dag. De lister seg rundt på tærne, snakker med viskestemmer. Ingen dører må åpnes, en voldsom hete hersker i rommet. Og alle våre tanker kretser om at gjæren nå må bli levende. Til slutt stiger også deg inn i kjelen, og takket vår kjærlige behandling går den langt over sine grenser i de varme teppene. Vi er lykkelige, for nå er vi reddet. Gjæren overlever altså på denne steinete øya. Vi skal ale opp surdeig slik som bøndene gjør hjemme. Fantastisk.
0: Nettopp. Ja, der sa du det. Surdeig.
3: Surdeig?
0: Ja.
3: De lagde surdeig i 1934, med noe gammel gjær de fant i ammunisjonsskapet.
0: Jeg trodde det var en sånn moderne greie.
3: Neida.
0: Nei.
3: Det har de drivet på med i hundrevis av år.
0: Ja, ja.
3: Kvinne i Polarnatten, Christiane Ritter, anbefales herved av Bokklubben 52.
0: Takk skal du ha. Dette var Frida Amundsen.
3: Ja.
0: Hjem igjen, heter det.
3: Ja.

så er det nesten så jeg tror at den skal klare å riste gummihøna I filler. Bevegelsen sitter yst ut på hugget egentlig. Hesten går rolig og slenter han spurt over mens den rister høna intenst. Og så det så godt når det slutter. Hesten I ferd med å legge høna ifra seg. Men hun bestemmer seg og går videre. Det starten på et vakkert

0: Og R.E.M. det Leaving New York. Jeg synes alltid det er så masse fine sånn andre stemmer og sønge på den på R.E.M. sine sanger, så jeg blir sånn latet som meg kjempegod sånn, sånn sanger og sånn.
1: Hvis du spiller hitster, som jo er veldig opptatt av at folk gjør, så er det jo dette med å datere sanger.
0: Ja.
1: Og hvis du hører den sangen her, så er det et lite tips, for du vet at denne sangen er ikke fra 1663 eller tidligere.
0: Ja, ja, ja.
1: For da heter ikke New York New York.
0: Nei, da var det Nev Amsterdam, eller noe. Ja, eller noe, ja, ja. Eller noe. Ja.
1: Så denne kan du plassere etter 1664.
0: Takk.
1: Da.
0: Takk! Det synes jeg jo var et fryktelig godt tips da.
1: Et veldig godt hint. Mm.
0: Sven, min venn.
1: Hei!
0: Står det i melding fra Eiler.
1: Hei, Eiler.
0: DNT Trondheim har ca. 200 frivillige, og det er selvfølgelig plass til deg også, når du er klar.
1: Så bra.
0: Selv er jeg 62 år og fri til å gjøre hva jeg vil. Fyll derfor flere dager i uka med frivillighet. Mange tror røde tea og blåmerker på magisk vis oppstår på varda og trær, men nei, vi er mange som i frivillighet jobber for fellesskapets glede.
1: Fantastisk. Jeg har alltid lurt sånn på om de tar med seg maling ut på stien for å male, har de med seg...
0: Hvor de ellers skulle finne henne?
1: Nei, altså, du kunne jo være at de maler stiene på kontoret, og så tar de med seg steinene ut. Eller at de har en eller annen magisk type sprayboks, eller noe sånt.
0: Ja, det ville jo være lettere å bære.
1: Eller har de, en, ja. Eller har de rett og slett med seg en pensel og en 10 liter med rødmaling?
0: Eiler, hvis du fortsetter med, så... Så må du gjerne svare.
1: Ja, eller så får jeg bare ta og ringe. Jeg får kanskje jeg må dra på noen sånn bedriftsbesøk til DNT.
0: Ja, ja, for det er jo journalist, altså. Det går an å finne det.
1: Noe må du finne ut av selv, Sunne. Tom har jo en hobby, og han skriver til oss: min hobby er å dokumentere ukjente grotter.
0: Hæ? Åh?
1: Dokumentere grotter. Har funnet 6000 år gamle hulemalerier, 5000 år gamle bjørneklokler. Denne helgen skal jeg besøke grotter sammen med Grotte Øystein og Grotte Trond.
0: Åh, det er sikkert det de heter på telefonen, Anders.
1: Åh, Grotte Øystein og Grotte Trond heter dere. Har med klatreutstyr, våtdrakt og godt lys. En annerledes og underlig verden. Dette blir opptur med en nedtur, som de sier i grottemiljø.
0: Ja, for det trodde jeg var sånn som en eller annen offentlig... ikke paragraf, men et eller annet offentlig myndighet
1: som drev med grotte.
0: Ja.
1: Ja, jeg tror nok at det offentlige øye er inne i noen slags grottevern og sånn, men her er det tydeligvis noen som er inne i et slags miljø,
0: ja,
1: hvor man driver på med, da, med dokumentering av ukjente grotte.
0: Ja, det synes jeg var veldig fascinerende. Hun hedda, hun sier, du, landsmøte farga. Som er den nye fargen på t-skjortene våre. Er ikke det slitsomt å måtte komme en tilleggsforklaring hver eneste gang dere sier at den er landsmøtefarger?
1: Jo, vi har malt oss opp i et hjørne, kan du si.
0: Ja, Hedda foreslår derfor vaska rognebær.
1: Som det farge?
0: Man, ja, det kan man jo se for seg, kan man ikke?
1: Jo, men det er et demokratisk problem, for dette har blitt banket i landsmøte.
0: Akkurat det.
1: Vi har vedtak på at det skal hette landsmøtefarger. Ja. Og da må du i så fall levere inn et nytt forslag om... Ja.
0: Om ny votering.
1: Om ny votering, om nytt navn av landsmøtefarger.
0: Trenger vi tre eksemplarer, eller hold det med en melding?
1: Jeg tror de har underskrift fra minst 100 andre delegater.
0: Hedda, du får ta utfordringen og gjør med det du ønsker.
1: Hvis du vil ha rognebærfarger, som er offisielt.
0: Vaska rognebær, må vite.
1: Ja, må vite.
0: For det er jo litt sliten. Ja.
1: Det er klart.
0: Ellie Goulding er det her med Burn i landsmøtet.

0: britisk popstjerne der, Ellie Goulding med sin Burn. Her I landsmøtet, vi fremme ved eventuelt, vi har fått melding fra Onim, angående hobby.
1: Ja.
0: Hei, jeg har lenge tenkt at jeg skal begynne å spille et instrument.
1: Herlig.
0: Har lenge ønsket å spille munnspill. Så nå må jeg bare sove meg til og kjøpe et munnspill og sette I gang. Ja, det synes jeg du skal gjøre, kjære Anonym.
1: Ja.
0: Takk for et strålende program som underholdende, inspirerende og et godt følge I dagens gjøremål.
1: Fantastisk.
0: Takk for det.
1: Vil du ha en fiffig fakta om Ellie Goulding?
0: Ja.
1: Som jeg tror, altså nå føler, av og til så føles det som om stjernene liksom liner seg opp.
0: Ja.
1: Vi har jo snakket om New Amsterdam, New York I dag.
0: Ja, ja.
1: For det, New York oppkalt etter den engelske byen York.
0: Ja, ja.
1: Ellie Goulding. Gifta seg I York.
0: I York.
1: I York.
0: Oi, oi,
1: ikke sant? Gifta seg ikke I Madison Square Garden nå.
0: Nei, nei.
1: Gifta seg
0: nei.
1: I York.
0: Ja.
1: Mm.
0: Det forskjell på folk, kan man si.
1: Håkon har sendt en melding om vår veskebærer som vi deler ut.
0: Ja.
1: Og dette jo en fakta til det, Elin.
0: Jaha.
1: Veskebærer jo det samme som piccolo. Har du tenkt
0: ja.
1: På det?
0: Ja, altså. Men,
1: hva ditt instrument?
0: Det jo piccolo.
1: Ja.
0: Men nei.
1: Du spiller veskebærer og fløyte.
0: Du, jeg skal prøve å si det neste gang jeg går på øving.
1: Noe å ta med seg.
0: Se på veskebæreren min her, dere. Du.

0: Kongens helsetilstand forverret og svært alvorlig. Det var beskjeden som kom fra slottet I formiddag. Kong Harald har vært innlagt på Rikshospitalet I 10 dager, og nå samles hele kongefamilien der, mens både statsministeren og stortingspresidenten avlyser utenlandsturer og reiser hjem. Vi skal direkte til sykehuset og til slottsplassen I løpet av den neste timen her I dagens, og vi skal høre hilsener fra nordmenn som følger med på denne situasjonen. Du hører på NRK P1 og på dagens. Jeg heter Anniken Sande Krøvel. Klokka har bikket 13, og vi skal få nyhetene av Julie Brende Helle.
1: Den svenske kongefamilien gir sin fulle støtte til den norske kongefamilien. Det svenske kongehuset skriver til TV2 at kongefamiliene har tett kontakt med hverandre. Det etter at det var kjent at helsetilstanden til kong Harald har blitt forverret og svært alvorlig. Det opplyste kongehuset I formiddag. Det mange signal som nå peker mot at situasjonen rundt kong Harald svært alvorlig. Det ser kongehusekspert I seg og hører Caroline Vagle.
2: Vanligvis kongehuset ganske nøkteren I sine meldinger om tilstand, men nå skriver de at det svært alvorlig, og vi ser at både kronprinsen og dronningen har avlyst program. Hele familien samlet rundt kongen, og vi ser at også resten av statsmaktene avlyst program, og de som utenlands kommer til Norge. Så det ikke noe tvil om at dette en svært alvorlig situasjon.
3: Familien som du sier, samlet på Rikshospitalet. Hvordan leser du den situasjonen?
2: Det jo et signal I seg selv at de nå samles hele gjengen der, og vi har også sett at bilene som de kom I dratt fra sykehuset, noe som betyr at de ikke bare på en kort visitt, men at de har tenkt å bli der.
1: Intervjuer var Petter Auli Hauge. Kronprins Håkon og dronning Sonja har avlyst alt på programmet sitt, og det gjelder ikke bare I dag, men det ikke mer program I kongehusets kalender nå. Kongens helsetilstand preger også Stortinget, der mange nå har skrinlagt planer og avlyst reiser. Det sier reporter Åse Marit Befring på Stortinget.
4: Det vi har fått av reaksjoner fra politikerne Masud Gharahkhani som sier at det gjør steit inntrykk på meg å høre at kongens helsetilstand har forverret seg, og at situasjonen nå svært alvorlig. Også Sylvi Listhaug sier at det gjør steit inntrykk det som hun nå hører, og at resten av Norge og hun selv glad I kongen vår. Kirsti Bergstø sender også en hilsen. Hun følger situasjonen med dypt alvor og omtanke. Kong Harald betyr mye for veldig mange av oss I Norge, så dette preger alle politikerne.
1: Og Anniken, dere følger også denne saken I dagens I dag.
0: Ja, det gjør vi. Denne dagens sendingen den handler om helsesituasjonen til kongen. Vi får direkte rapporter og besøk fra kommentatorer den neste knappe timen. Vi skal straks til Rikshospitalet. Klokka den 13.03 her I NRK P1, og vi skal oppdatere deg på det siste. Først nå får du musikk fra Alison Moyet.

0: musikk fra Alison Moyet. Du fikk låta som heter Is This Love her I NRK PN. Det torsdag, og overskriften I dag preges altså av kongens helsetilstand, som svært alvorlig. Den oppdateringen kom fra slottet I formiddag, og både dronningen og kronprinsen har avlyst alt program. Nå samles familien på Rikshospitalet, og der du nå, reporter Chetan Rastogi. Hva foregår der nå?
1: Nei, akkurat nå så det jo mye venting etter den alvorlige meldingen som kom I dag tidlig, så har journalister nå samlet seg ved akuttmottaket på Rikshospitalet her. Jeg møtte på tysk presse nå nettopp, så det flere og flere som kommer til sykehuset nå, så det jo litt sånn holde pusten stemning for oss journalister også etter meldingen om kongens helsetilstand som sies at det alvorlig, men meldingen kort, det ikke noe annen melding enn at tilstanden har forverret seg og at den alvorlig.
0: Ja, og I formiddag har også mange kongelige familiemedlemmer kommet til sykehuset.
1: Ja, og det jo det mange av journalistene står og følger med på, alle bilene, alle de svarte bilene, limousinene, store SUV-ene som kjører inn. Nå faktisk hele kongefamilien samlet, dronningen, kronprinsparet og barna og prinsessa Astrid og Marius Borg Høyby også på Rikshospitalet. Det sier jo noe om, det understreker jo alvoret I dagens melding når hele familien nå ønsker å være samlet.
0: Ja, og det var jo litt over klokka ni I dag at vi fikk denne oppdateringen om helsesituasjonen til kongen. Kan ikke du si litt mer, Chetan, om hva vi vet om helsa hans?
1: Han ble jo lagt inn for over 10 dager siden. Da fikk vi beskjed om en blodsykdom hvor vi fikk beskjed om at tilstanden hadde forverret seg. Kort tid senere fikk man melding om at tilstanden var stabil, og det vel kanskje det man har gått rundt og tolket eller lurt litt på I de siste dagene hva menes med stabil. Vi jo vant med at kongen innom sykehuset, og når han har vært tidligere, når kongen har vært innom sykehuset tidligere, så fikk man jo melding om at han på bedringens vei, og det håpet man kanskje på denne gangen også, men så kom denne meldingen I dag om at tilstanden alvorlig.
0: Ja, og han har altså, som du sier, vært innlagt på Rikshospitalet siden 17. August for behandling I forbindelse med blodsykdommen hemolytisk anemi. Det sånn at kongehuset ikke går I detalj med flere opplysninger om kongens helse I dag, men vi vet det alvorlig, som du sier. Vi skal høre litt her nå fra Bjørn Tore Gjertsen, som overlege I hematologi ved Haukeland Universitetssykehus I Bergen.
2: Hvis man tar I betraktning alderen hans, og at vi vet litt om hans tidligere sykehistorie, så tror jeg vi må ta dette innover oss at dette veldig alvorlig og at vi må forberede oss på det verste. Da. Vi skal ikke spekulere, men han har hatt en del alvorlige sykdommer som han har vært behandlet for, operasjoner og så videre, og hvis infeksjonen hans har noe med de å gjøre, så kan det være veldig, veldig vanskelig og krevende å sanere, og problemet at alderen hans, og liksom spiller ikke på lag her I behandlingen av han. Men når det sagt, så han jo på det beste stedet vi har, og de alldeles ypperlige internasjonalt I å behandle infeksjonssykdommer og blodsykdommer ved Rikshospitalet.
0: Ja, det sa overlege Bjørn Tore Gjertsen ved Haukeland Universitetssykehus. Chetan, du fortsatt med oss. Det også sånn at kongen har hatt flere sykehusinnleggelser de siste årene I tillegg til denne.
1: Det har han. Vi husker jo da han var på Tenerife og ble innlagt på sykehus I februar, og så har det jo vært flere runder innom sykehuset, så må vi vite at kongefamilien også har jo fastlegen sin her, så det flere turer innom. Det ikke alltid vært like alvorlig. Noen ganger så det bare et helt normalt besøk, bare for å sjekke helsetilstanden. Men ja, kongens helsetilstand den har forverret seg litt nå I det siste, og så var det jo dette her da, nå med den blodsykdommen som gjorde at han ble innlagt på sykehus 17. August, og et ganske langt opphold. Dette det 11. han innlagt.
0: 11. døgnet på sykehus. Nå følger en hel nasjon med på helsesituasjonen til kongen, så klart. Vi skal takke så mye til deg, Chetan Rastogi, og så skal vi høre fra noen nordmenn vi har snakket med I dag.
3: Kongen vår har betydd mye for meg. Jeg synes at det veldig synd at han dårlig. Så jeg ønsker nå masse god bedring og håper det går bra.
4: Nei, det jo veldig trist da. Altså, alle jo glad i kongen, det jo forbildet hele Norge, så det veldig trist.
5: Har du lyst til å sende han noen hilsener eller noen ønsker?
4: Ja, vil jo si god bedring da. Håper alt blir bra med kongen og at han kommer seg.
0: Ja, det var noen av hilsene fra folk på gata i dag til kongen og til kongefamilien. Vi hørte reporter Iris Jakobsen Aagaard der. Kong Harald har vært konge i 35 år. Han betyr mye for mange nordmenn. Vi skal snakke mer om det etter musikk fra Ella Lockert. Dette her, hva om det finnes noe mer?

0: Jeg her om helsesituasjonen til Kong Harald, som vi vet nå svært alvorlig. Den beskjeden kom for noen timer siden, litt over klokka ni I formiddag, og som vi hørte før musikken, så samles familien på Rikshospitalet nå. Hele Norge holder pusten og tenker på kongen nå.
1: Det veldig synd da. Det som det så får vi håpe det blir bedre. Så få god bedring.
2: Hva tenker du om hans innsats som konge?
1: Føler han har gjort en god jobb, det har aldri hørt noe dårlig om han.
3: Jeg synes han egentlig har gjort en veldig fin jobb. Jeg setter pris på året han har satt inn. Og
4: ja, helt enig egentlig. Han fantastisk.
5: Da vil jeg ønske han masse god bedring. Jeg håper virkelig at han blir frisk.
6: Godt han har masse folk som bryr seg rundt, som bryr seg om han som rundt han nå.
0: Ja, det var noen tanker og følelser fra folk på gata I Trondheim som reporter Iris Jakobsen Ågård traff I formiddag. Med oss nå du, Harald Stangele, du kommentator I Aftenposten. Og hva leser du ut av de meldingene som kommer fra Slottet I dag?
7: Det meste den sier at kongens helsetilstand svært alvorlig, og når slottet sender ut en sånn melding, ja da det alvor. Kongen har jo som vi vet hatt flere sykehistorier tidligere, men det har aldri vært brukt akkurat den formuleringen. Vi vet jo også at hele familien nå hos han på Rikshospitalet. Familien, kongefamilien jo landets første familie, den flomlyst I bokstavlig talt fra vugge til grav, men det jo også en helt vanlig familie som nå opplever at, at familiens overhode svært, svært syk.
0: Mm. Og vi hørte jo ønskene om god bedring her, vi hørte folk si helt tydelig da at kongen betyr mye for dem. Kan du si noe om tilstanden landet og befolkningen befinner seg nå?
7: Jeg vil vel si at nasjonen trekker pusten, på, eller helpusten egentlig, ikke trekker pusten, men helpusten. På den ene siden så det en helt vanlig torsdag, det et strålende vær over hele landet, folk går til sine oppgaver, gjør sine oppgaver, men så det likevel noe med at vi på tå hev, vi held pusten og venter på nytt. Ifra kongens sykeleie.
0: Mm. Jeg hørte deg si på TV litt tidligere I dag at svært mange nok følger seg som pårørende her.
7: Ja, og det tror jeg mange gjør. Kong Harald jo kallet nasjonens bestefar, men han mer enn det. Han en vi bryr oss om. Han har en eventyrlig sterk posisjon I det norske folk, og det gjør at vi på sett og vis pårørende alle sammen.
0: Mm. Med oss nå du også, Astrid Mæland. Du kommentator I VG og skrev litt tidligere denne uka om alvor I situasjonen, melding fra slottet, som da ikke var like optimistiske som vi vant til når kongen har vært innlagt tidligere. Denne gangen vet vi at det alvor.
8: Ja, absolutt. Vi husker jo at kongen var innlagt I februar på vinterferie I Tenerife. Hvis man ser tilbake på de pressemeldinger som slottet sendte ut da, så var det jo det var alvorlig når det en innleggelse, men da fikk vi høre at kongen responderte godt på behandlingen og at hans allmenntilstand var god, og dagen etterpå kom det en mer optimistisk melding. Sånn har det ikke vært den gangen her, det har vært omvendt. Det startet med en pressemelding som tilsynelatende ikke var så alvorlig. Det var en innleggelse etter en ordinær legesjekk, og så har det jo eskalert, og det de ordene som manglet I pressemeldingen til slottet som vi kan legge merke til, det står ikke at han responderer godt på behandlingen, det står ikke at kongens allmenntilstand god, og nå I dag så kom jo den mest alvorlige pressemeldingen av de alle, svært alvorlig, og hele kongefamilien på besøk her på visitt hos kong Harald, så vi skjønner jo det at det et helt annet alvor nå.
0: Ja, og nå avbryter en rekke politikere og aktører I norsk offentlighet utenlandsturer og reiser hjem. Stortingspresidenten avbryter sitt besøk på Island, utenriks- og forsvarskomiteen avbryter sin reise I Sør-Korea. Biskoppene som har besøkt paven I Roma drar tilbake derfra før planen, og statsminister Støre reiser ikke til en planlagt Tyskland-tur. Hvilken rolle har regjeringen og politikere opp I alt dette, Astrid?
8: Ja, nå det jo masse formaliteter, handlingsplaner som har vært arbeidet med I mange, mange år. Så nå det jo et stort apparat som skal I sving for å få det her til

0: gå riktig for seg, og den første som skal få beskjed om det store endringer, det jo statsministeren. Så det klart at det sier masse når både statsministeren og stortingspresidenten avlyser sine besøk, og utenrikskomiteen som allerede har dratt på til et utlandsbesøk langt av gårde, de kommer tilbake, så det sier jo noe om at de har fått alvorlige beskjeder fra slottet.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre sier til NTB at det berører ham sterkt at kong Haralds helse forverret. Kong Harald har vært konge da, i 35 år, Stangele. Hva slags plass har han klart å få i nordmenns liv i løpet av de årene?
2: Nei, han har fått en veldig sterk posisjon. Han er ikke bare en folkekonge, han er mer enn det. Han er blitt en slags folkets konge, og det er ingen arvelig titel. Det veks ut av det tette forholdet mellom folk og drott, som det på litt gammeldags språk heter. Og jeg tror det har med kong Haralds personlighet å gjøre. Han er ingen selvsikker konge, han er ingen skråsikker konge, og han er definitivt ingen selvopptatt konge. Han har et beskjedent og varmt ego i en konges opphøgde skikkelse, og det tror jeg er nøkkelen til å forstå den helt spesielle posisjonen han har i det norske folk.
1: Og kongens helsetilstand er altså forverret og svært alvorlig ifølge slottet. Vi følger den situasjonen her i dagens. Dere blir fortsatt med oss, Harald Stangele og Astrid Mæland, mens vi hører denne fra Gabrielle når klokka 13:22 her i NRK P1. Du får Eg ser deg.

0: Jeg ser deg, sang Gabrielle her I dagens NRK P1 på denne spesielle dagen, der hele sendingen handler om nyheten fra slottet om at Kong Haralds helse forverret og svært alvorlig nå. Dere fortsatt med oss direkte kommentator I Aftenposten, Harald Stangele og Astrid Mæland I VG, også kommentator, og I dag kongefamilien samlet på Rikshospitalet, der du også Astrid. Hvordan det?
1: Rikshospitalet jo en byggeplass for tida, så det ganske masse bråk og drønn, og det borres, og så det masse trafikk rundt her da. Jeg står og ser på helikopterpadden på sykehuset, der det var en politimann I sted. Det en del politi rundt her, og så det masse presse som har sittet her I mange dager med store telelinser og har med seg stoler og har hatt vakt her I mange dager allerede.
0: Mm. Kronprins Haakon regent nå, men vi har også hørt ham snakke mange ganger om det å ta vare på flokken I andre vanskelige tider. Astrid, kan ikke du si litt om den delen av bildet nå, den situasjonen familien står I?
1: Ja, det sant at kronprinsen har snakket om det, og de har jo stått I store vansker de siste årene av kongefamilien vår. Det har vært masse kritikk og problemer og masse uønsket oppmerksomhet, og da har jo kronprinsen lagt vekt på nettopp det, og vi så det I forbindelse med Epstein-saken, da kronprinsesse Mette Marit understreket hvor mye støtte hun hadde fått nettopp av kong Harald og dronning Sonja, svigerforeldre sine, og vi har framstått som en samlet flokk, og det gjør det jo her I dag, og vi har sett de forskjellige bildene med PST-eskortet komme inn her. Nesten hele familien på besøk hos kong Harald, og som I motsetning til de tidligere dagene denne uka her, så har de ikke dratt. De har vært her siden I dag tidlig, klokka 9, mens tidligere I uka så har de jo hatt kortere visitter på en time eller der omkring.
0: Ja, og det jo bare under et døgn siden kronprins Haakon sto alene der da, på slottsbalkongen og så på da garden hadde sin årlige drilloppvisning. Kronprinsen altså regent, mens kongen syk. Hvor forberedt kronprinsen på denne situasjonen her, Harald Stangele?
2: Nej, det klart at en kronprins må være forberedt på en slik situation og en sånn helsekrise som dette for kongens vedkommende. Det jo også en konge som har hatt helseutfordringer tidligere. Kronprins Haakon har fungert som regent en rekke ganger tidligere. Kjenner han, og dette kan han. Selv om hver situasjon på sett og vis ny, så det noe gjenkjennelig i dette.
0: Og tidligere I dag har ordet trygghet blitt brukt om den måten regenten nå står I situasjonen, men jeg har skjønt at ordet trygghet ikke det kongen selv har brukt om tida da han selv ble konge, men nå hører vi folk kalle ham landets bestefar, ikke sant? Og man trenger ikke å være monarkist for å sette kongen høyt. Du har jo møtt ham flere ganger selv, Stangele, og skrevet flere bøker om ham. Den posisjonen han har blant nordmenn I dag, den ganske unik, eller hvis vi skal sammenligne med andre land I Europa, for eksempel?
2: Ja, jeg har nok heldigvis bare skrevet en bok, ikke om han, men med han, en samtalebok. Men det jo helt riktig at hans første reaksjon da han ble spurt om hvordan har du det etter at kong Olav gikk bort I 17. januar 1991, det var jo jeg lettere livredd. Og han sa flere år senere, altså da vi jobbet med den boka, at han var ikke helt sikker på om den følelsen hadde gitt seg ennå, da vi tilbake i 2020. Og han la også til at kanskje det kunne være sunt å ha den følelsen I en posisjon som det å være konge. Og jeg tror at I mye av dette så ligger igjen noe av nøkkelen til den sterke posisjonen han har. Han har hatt mot til å vise sårbarhet. Han har snakket om at han ble redd da han fikk kreft I diagnosen. Han har snakket om at han var lite stolt over og begynte å gråte på minnemarkeringen da han held tale I Oslo Spektrum etter 22. juli. Mm. Altså, han har tørt å vise fram sin egen sårbarhet I å gå så dårlig som han gjør, mens bestefar keisaren kong Håkon isolerte seg på slottet da han ikke lenger kunne gå uten hjelpemidler. Så det er noe med den varme og alminnelige personen kong Harald er, midt oppi at han også er symbolet for et helt land og for en helt nasjon, og har denne opphøgde posisjonen som en konge er.
0: Takk skal dere ha begge to, Astrid Melland i VG og Harald Stanghelle i Aftenposten, for at dere kom hit i dagens for å snakke om kong Harald, som altså vi vet har en forverret helsesituasjon. Det er alvorlig. Vi skal straks til Slottsplassen nå, der mange tenker på kongen. Noen legger ned blomster også. La oss høre litt.
3: Det er for å vise respekt til vår kjære konge, vår statsoverhode, og vi har jo sett opp til han, og da tenker jeg at det er viktig å kanskje også gi litt tilbake da, i form av kanskje legge ned blomster, men også tenke på familien.
4: Jeg kan vise min respekt og kjærlighet til en god konge. En som samler landet, samler folket, som har omtanke og kjærlighet for alle. Om du er gutt som elsker gutt, eller jente som elsker jente, eller ja, det sier mye om hvem han er.
5: Jeg krysser fingrene virkelig og håper at det går bra, og ønsker alt godt til både kongen og familien.
0: Ja, det sa folk på Slottsplassen litt tidligere i dag. Nå er det sånn at garden marsjerer og spiller opp Karl Johans gate. Vi skal videre her i sendinga og til Slottsplassen ganske snart. Du skal også få musikk i løpet av de neste ja, minuttene her i NRK P1. Dette er Metteson. Låta du hører heter Water, og du hører på dagens i NRK P1 klokka 13.32.

0: mäktig stemmen till Mettesson du fick Water I NRK P.
1: Detta är dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P.
0: Og I går fikk vi se dramatiske bilder fra Himalaya. Enorme mengder is, stein og gjørme raste ned I en elv på grensa mellom Nepal og Tibet, og utløste en voldsom flom. Minst 270 mennesker døde, og nesten 1000 savnet. Og TV-bildet viser sammenraste hus, biler som flyter I vannmassene, og en metallbro som blir revet bort. Helikopteret fløy gjennom dagen inn og ut av katastrofeområdet med overlevende, men helikopteret klarte ikke å lande flere steder, og redningsarbeidet ble veldig vanskelig. Du kan lese mer om det inne på nrk.no. Vi tar værvarslet nå fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. På Spitsbergen blir det pent vær, men det blir mye skyer, mer skyer på vestkysten utover dagen. Longyearbyen får 6 grader. I Nord-Norge blir det lett skyet pent vær og litt stigende temperatur, både I Nordland, Troms og Vestfinnmark. Det blir fortsatt en del skyer I Østfinnmark, men også der blir det lettere utover ettermiddagen og kvelden. Kirkenes får 11 grader, Alta 13, Tromsø 16 grader, Bodø 17 og Mo I Rana får 21 grader. I Møre og Romsdal og Trøndelag blir det fortsatt sommerlige temperaturer over 20 grader, men det kan dukke opp noen ettermiddagsbyger lokalt med torden. Mest utsatt sørlige deler av Trøndelag og Nordmøre. Trondheim får 21 grader, Ålesund 22 og Meråker 24 grader. I resten av Sør-Norge blir det fortsatt varmt og mye pent vær, men det mulighet for noen spredte byger utover dagen, vesentlig I indre strøk. Bergen og Stavanger får 24 grader, Kristiansand 21, Oslo og Lillehammer 23 og Fredrikstad får 22. Klokka 13.37, og dette NRK P1 og Dagens, som gir deg musikk fra Camilla North akkurat nå.

0: Musikk fra Camilla North her I dagens I NRK P1. Du fikk som du en av klokka bikka 13.40, og I dag så handler alt om situasjonen rundt Kong Harald. Hans majestet kongens helsetilstand svært alvorlig, melder slottet I dag, og kongefamilien samlet på Rikshospitalet. Stortingspresident Masud Gharahkhani avlyser sitt Island-besøk og reiser hjem til Norge, og det samme gjør biskoppene og preses som befinner seg I Roma, der de jo var og traff paven I går. Dette sa preses Olav Fykse Tveit til NRK for kort tid siden.
1: Det en melding som vi dessverre visste kunne komme. Vi alle glad I han, og vi ønsker å uttrykke vår støtte, og vi ber for han, og vi ber for familien I denne spesielle tida.
0: Ja, det sa preses Olav Fykse Tveit fra Roma litt tidligere I formiddag. Nå kommer han hjem til en nasjon hvor det hviler et stort alvor akkurat nå, og nå skal vi direkte til Slottsplassen, hvor du befinner deg, reporter Andreas De Brito Jonassen. Vi hører at det spilles I bakgrunnen der. Hvordan ser det ut der nå?
2: Akkurat nå det mye folk samlet her på Slottsplassen, og musikken dere hører, gamle jegermarsj som spilles av gardemusikken, det skjer I forbindelse med vaktskiftet som garden gjør her hver dag klokken 13.30. Det ble litt oppstuss I forsamlingen her med folk av både turister og nordmenn som har samlet seg. Noen bare for å gi de for å besøke hovedstaden, mens andre her for situasjonen med hans majestet kongen. Men det ble fort litt roligere når gardevaktene kunne informere om at dette et standard vaktskifte og ikke noe knyttet til kongens helsesituasjon som sådan. Det mange mennesker her, flere hundre, og folk som stopper opp, legger ned blomster. Det har blitt en anselig mengde blomster etter hvert foran slottet. Mange som står I ja, litt sånn ettertanke og funderer nok over sitt eget kanskje forhold til Kong Harald og kongehuset I denne stunden og preget av alvoret som du nevner som hviler over kanskje hele landet.
0: Både vanlige folk og presse samler seg der. Hva sier mennesker du har fått snakket med I dag da?
2: Mange ganske emosjonelle og tenker tilbake på årene de har hatt Harald som monark da, I landet vårt, og for mange av dem har det vært hele livet. Og de snakker om en konge som har vært som en bestefar for dem, en samlende figur, en varm og kjærlig person som har vært et godt symbol for Norge, det flere som har sagt til meg. Og det mange som ganske preget av stundens alvor og tenker mye på hvordan kongefamilien har det og kongen.
0: Naturlig nok. Vi skal høre noen tanker, Andreas, fra et par som oppsøkte plassen I formiddag.
3: Det trist, og det betydningsfullt for hele landet her.
4: Det berører meg, det gjør det. Jeg hadde ikke trodd at jeg skulle oppleve det når jeg bor I Tyskland, og så jeg her I Oslo I dag. Men det fordi at vi har et bryllup vi skal feire, og vi snakker akkurat om det I gjengen, at det livets gang. Det glede og sorg som henger veldig tett sammen nå da.
5: Jeg ser ham som en farfigur for nasjonen, som kan holde alle sammen. Fordi det var så mye konflikt, jeg tror, I samfunnet I siste årene.
0: Ja, det sa noen av menneskene når jeg kom etterpå Slottsplassen litt tidligere I dag, hvor du med oss, reporter Andreas De Brito Jonassen. Det sånn at det jo selve flagget og slottets flaggstang der kameraene vil fokusere litt ekstra på. Hvorfor det? Kan du høre meg, Andreas?
2: Nå hører jeg, beklager. Det var litt teknisk prøbbel her.
0: Sånn skjer. Jeg spurte deg, Andreas, om dette med flagget og flaggstangen på slottet, som kameraene naturlig nok kommer til å fokusere på. Kan ikke du fortelle oss litt om hvorfor det?
2: Ja, så klart. På flaggstangen som står over slottsbalkongen så vajer det jo et rødt flagg med den gyllene riksløven riksvåpene på. Og dette kongeflagget. Og når da et budskap om monarkens død kommer her I Norge, så signaliseres det også da ved at kongeflagget fires ned til halv stang. Derfor jo pressen veldig opptatt av om det noe bevegelse der oppe I det flagget. Og folk som her har jo også fått med seg dette og kikker stadig opp og ser om det skjer noe, men foreløpig vajer flagget stolt I toppen av stangen over slottet.
0: Og det jo ikke veldig lenge siden da, Andreas, at tusenvis av nordmenn, over 100 000, samlet seg foran slottet for å feire og ro sammen, ikke sant? Under fotball-VM. Andre ganger så har folk møttes der I sorg. Hva slags funksjon har slottsplassen da?
2: Det vel kanskje en blanding av begge de to funksjonene som du nevner. Mange som her I tilsorg og ettertanke og kanskje frykter at det verste skal skje med Kong Harald, men også mange som her og egentlig feirer hans gjerning som konge og snakker til meg og, om at de så glad for den innsatsen han har gjort for landet vårt I disse mange årene han har sittet som Norges konge og at de vil vise ham respekt og, og omtanke ved å komme hit og, og være her I dette øyeblikket, og på den måten feire hans liv da, og hans kongegjerning.
0: I går fulgte kronprinsregenten drilloppvisningen til hans majestet kongens garde alene fra slottsbalkongen der. Nå samler pressen og andre seg på slottsplassen, hvor du Andreas de Brito og Jonassen. Takk skal du ha for rapporten derfra. Så, så skal vi snart nordover og til Trøndelag, for Høylandet har vært mye besøkt av kongeparet, og et favorittsted for fiske for kongen, faktisk. Neste uke skulle egentlig dronning Sonja tilbake, og vi skal direkte til Høylandet etter musikk, denne gangen fra Theos, her I NRK P1.

0: Didn't See It Coming sang til oss her I dagens klokka blitt 13.50 og samtidig som vi fikk nyheten om at kongens helsetilstand alvorlig forverret starta I formiddag en lenge planlagt dugnad I den trønderske bygda Høylandet. Kongeparet skulle etter planen komme på offisielt besøk onsdag I neste uke, men først avlyste jo kongen og under dugnaden så ventet alle på beskjeden om at dronningen uteblir hun også. Reporter Elisabeth Skarre, du på Høylandet og med oss nå. Hvordan forholder bygda seg til de dramatiske nyhetene vi har fått I dag?
1: Ja, det jo en stor kontrast mellom nyheterne fra Oslo til det vi ser her på Høylandet. Her skinner sola fra skyfri himmel, og et titals mennesker akkurat ferdig med en dugnad. Gresset slått, veikantene renset, og denne statua av bygdas store helt, langrennsløper og OL-vinner Pål Tyldum vasket skinnende rein. Det var her ved denne bronsefiguren at kongeparet skulle ønskes velkommen på sitt første offisielle besøk I denne kommunen da, på onsdag. Og Kåre Georg Grungstad, du har ledet denne dugnadsgjengen I dag. Hvordan har det vært med det bakteppet med stadig utviklende nyhetsbildet?
2: Ja, det var jo trist på morgenen I dag at vi kom I gang med dugnaden, at den meldingen kom at det var forverret, men vi så jo det som vi burde fortsette å gjøre ferdig jobben vår. Etter å ha, målet var jo at det skulle være fint og ryddig og ordentlig til besøket kom. Så vi noen har fått gjort ferdig jobben, og vi har fått det rent og fint rundt halen, og alt skal være på stell. Mm.
1: Vi har også med oss ordfører på Høylandet, Ole Joar Flott. Vi ser jo nå opp mot den rødmarte barneskolen der unger skulle ta imot kongeparet. Nå klokka 10:50 så fikk du beskjed om at også dronninga har formelt avlyst dette besøket. Hvordan det å nå vite at det blir ikke noe kongebesøk på Høylandet, I hvert fall på en god stund?
3: Aller først så må vi få rette våre tanker til han som sett kongen og hans familie med håp om det aller, aller beste. Vi skjønner jo at situasjonen alvorlig, men han jo I det aller, aller beste hender der han nå, så vi håper og tror på at det her forhåpentligvis får en godt utfall. Så det jo sånn som en Kåre Grunstad var innom her. Vi har jo forberedt oss på besøket, så det jo først nå for et times tid siden at vi fikk offisiell beskjed på at det dessverre ikke blir. Men jobben jo ikke forgjeves. Vi holder igjen. Vi klare til å ta imot kongehuset på besøk ved enhver anledning vi, så vi finner sikkert tid og sted på et senere tidspunkt.
1: Det blir ikke noe offisielt besøk, men det skal sies at Høylandet har vært et fristed for kong Harald I mange år. Over 10 ganger har monarken vært her for å fiske laks. Og en av dem som har vært med nede I elva, du, Lonsje Mørkve. Hvordan har det vært?
4: Så kongen, han jo en veldig interessert laksfisker. Og faktisk veldig god til å fiske laks. Så det selvfølgelig en av de grunnene til at han kom hit, men den viktigste årsaken tror jeg til at han kom igjen flere ganger, det at laksfiske består seg jo ikke litt grann til å feske, men veldig mye pauser vi sett på elvebredden, og det ene historien tar det andre, og så videre. Og det her lukket lille miljøet som han har som et fristed, det tror jeg en veldig viktig årsak til at han kom igjen flere ganger.
1: Du har fortalt meg at det en klipp eller noe sånt nede I elva som oppkalt, eller som har fått et kongelig navn?
4: Ja, ja. Det høl da, som vi ser oppi her, som heter kongehøl da, og det oppkalt etter kongen. Ja.
1: Hvordan en som laksfisker da?
4: Han god til fisk, vet du. Så han er veldig lang erfaring. Jeg tipper han fisket nesten hele livet. Fisket laks, han fisket overalt. Og en veldig god fisker, men like så god sosialt det lille timene vi setter og prater og lyger og står I, fordi at han jo en stor humorist, og han veldig lett for å flir, og han også god til å fortelle historier og selv kongen.
1: Hvilke tanker gjør du deg nå med de nyheterne som kommer fra Rikshospitalet?
4: Nei, det jo trist for hele folket det, Og hvis det en sånn mann som har holdt hele nasjonen på et vis ihop med måten han gjør på, så når det går mot slutten, hvis det gjør det, så det jo veldig trist, og det berører jo alle.
1: På Høylandet det også ingen som forventer noe kongelig, offisielt kongelig besøk på en stund, men de har i hvert fall fått shine opp sentrum, Anniken, og nå alles oppmerksomhet rettet mot nyheteren fra Oslo. Mm.
0: Takk skal du ha, reporter Elisabeth Skarru og de andre i, på Høylandet i Trøndelag. Det jo sånn at hele landet tenker på kongen i dag. Vi skal høre fra gata i Kristiansund, hvor NRK i dag møtte Nori Skomsøy.
5: Jeg synes han en sånn fantastisk mann. Jeg har beundret han for det han har vært fra han ble forelsket i dronning Sonja. Hvor stor kjærlighet han hadde, hvor tålmodig han var som ventet og som nekta å gifte seg med noen andre. Han ville bare ha hun. Vet du, jeg har satt sånn pris på den mannen. Og jeg så glad i kongehuset. Han har betydd så mye og betyr mye for meg. Jeg satt nesten på gråten for jeg gikk ut i dag. For det så mye følelser. Det humoren, det smilet, det varmen, omtanken, og det at han aksepterer andre, han så hjertelig, og han seg selv, rett og slett. Og snakker ikke så stort om, hva skal jeg si, ikke seg selv, men er så likende, bare. Så menneskelig, så kjekk, god, et forbilde som skulle ha levert.
0: Ja, der hørte du hvordan Noril Skomsøy tenker og føler det på en dag som denne. Du kan lese mer om kongens helsesituasjon inne på nrk.no. Fram mot klokka 14 nå, og en nyhetsoppdatering får du musikk her i NRK P1.

0: er Crowded House. Siste låt ut I dagens I dag, du fikk Weather With You. De som har vært med å lage denne sendingen her, det Kari Stenhjem, Jon Arne Hoff Johansen og Mathias Nylena. Sammen med Even Nilsen som var produsent I dag, og meg som heter Anniken Sande Krøvel, og takker så mye for følge. Straks får du lokale sendinger, men nå klokka 14. Og vi skal få nyhetene, og Julie Brende Helle, folk samler seg nå på Slottsplassen.
1: Ja, flere har tatt turen for å legge ned blomar og vise sin støtte til Kong Harald. Hele Norge følger nå Kong Harald sin helsesituasjon tett. Kongen ligger alvorlig syk på Rikshospitalet med den næraste familien rundt seg. NRK har møtt flere som preget på Slottsplassen.
2: Og det en takk for det som har vært, også varme tanker for det som kommer, enten det fortsatt med Kong Harald eller med en ny. For altså monarki en ubrutt linje, og monarkiet også personavhengig, og da jeg ikke redd I det hele tatt når vi har Håkon som vil bli den neste.
3: Nei, det jo trist. Jeg jo stor støtter av det monarkiet står for, og ja, jo veldig glad I han, bestefaren vår.
1: Kongen betyr mye for svært mange, sier kommentator I Aftenposten Harald Stanghelle.
4: Kong Harald jo kallet nasjonens bestefar, men han mer enn det. Han en vi bryr oss om, og det nok slik at svært mange føler seg som pårørende når sykdomsdramatikken så sterk som den nå. Han har en eventyrlig sterk posisjon I det norske folk. Han ikke bare en folkekonge, han vokset fram som folkets konge, og det ingen arvelig titel, men det sier litt om de tette banna som mellom folk og drott, som det heter I en litt arkaisk måte å uttrykke det på. Og akkurat når kongen alvorlig syk, og tilstanden svært alvorlig, som slottet forteller I dag, så utløser det sterke kjensler ute blant folk.
1: Preses Olav Fiksetveit I den norske kirke, som avbryter sin reise I Roma for å komme hjem til Norge, forteller hvordan vi kan håndtere usikkerheten som nå oppstår.
5: Vi må være oss selv, og så må vi finne det vi kan snakke sammen med det som oss nær. Og så må vi tenke at dette skal vi stå I sammen, og det først og fremst det som står kongen nær, som vi må tenke på og ha omsorg for I våre tanker og våre bønner akkurat nå.
1: Vi gjentek hovedsaken vår I NRK Nyheter I dag. Slottet opplyste like etter klokka 9 I dag at helsetilstanden til Kong Harald blitt verre, og nå beskrives som svært alvorlig. Hele kongefamilien samlet på Rikshospitalet. Du kan følge saken I alle NRKs kanaler. Nyhetene fikk du av Julie Brende Helle.
6: God ettermiddag, Buskerud på NRK P1.
7: På en litt rar torsdag så sier vi god ettermiddag, Buskerud. Vi tenker alle på kongen vår som alvorlig syk og sender varme tanker I retning Oslo. Her I Drammen så det Kate Barth Nilsen, Caroline Bekkelund Hauge og Tina Brock som også I dag lyst til å gi deg radio fra Buskerud og håper du lyst til å bli med oss utover denne ettermiddagen her på NRK P1.

0: Good Heart, Feargull Sharky sammen med Maria McKee. Ja, kongens helsetilstand svært alvorlig, vet vi, og alle følger vi med på dette I dag. Men vi har også annet innhold til deg, så klart.
1: Ja, det har vi. Billig strøm gjør at vi kan bruke mer strøm, og I kraftmagasinet så det lite vann å lage strøm av, og det blir et problem. Vi ser nærmere på dette I ettermiddag.
0: Bøndene har et kappløp mot klokka I disse dager. Kønnet, det skal treskes, og potetene, de må opp av jorda, og det må skje nå. Vi blir med bonde Egil Hoen som tresker for harde livet I Hokksund.
1: Ja, og I Numedal så finnes det folk som gjør en god jobb med å bevare Numedalsdialekta. Gunhild Thorsrud har samlet flere tusen ord og med oss denne ettermiddagen.
0: Og hva ditt favoritt dialektord? Drammensdialekta? Ja, den finnes. Eikerdialekta? Den finnes også. Vi vil gjerne høre ditt favorittdialektord I dag, så scroll deg inn I appen vår NRK Radio og send oss en melding.
1: Ja, og det så fint. Vi liker jo dialekter, og så det kanskje noen som tenker at I Nedre Buskerud, nei, det ikke noen skikkelig dialekter. Men så kom språksjefen til meg I NRK og sa, åh, jeg liker dialekta di så godt, Caroline. Og da, jeg kjente at jeg ble stolt og tenkte, du har lagt merke til det, ja. Jeg har dialekt, jeg også.
0: Mm, det har vi, begge to. Og det veldig godt at vi har Kate på plass I dag. Også, hva siste nytt, Kate?
2: Ja, først så skal vi høre at stortingspresident Masud Gharahkhani har reist hjem fra Island etter at kongens helsetilstand har forverret seg. Han sier til NRK I dag at det gjør sterkt inntrykk å høre om kongen. Etter at politiet fikk melding om et barn som satt på fanget I en bil I Drammen I dag, så ble bilen stansa I Solbergelva, og den kvinnelige bilføreren I 30-årene fikk forenklet forelegg. Barnet skal ha sittet på fanget til en voksen I bilen, da den ble stoppet av politiet. Og Energi, et av Norges største energikonsern med hovedkontorer både I Drammen og Kristiansand, har tjent gode penger I det siste, og skal bruke av overskuddet til å investere I både strømnettet og norske vannkraftverk de neste årene. Under en kontroll som veivesene hadde av elsparkesykler ved tre ungdomsskoler I og rundt Hønefoss, var det kun to som gikk fortere enn lovlig hastighet, som 20 kilometer I timen, men det var flere av elsparkesyklene som var I dårlig teknisk stand.
0: Takk skal du ha, Kate Bart-Nilsen, som blir med oss utover denne ettermiddagen med nyheter fra Buskerud, både 3:30, 4:30 og 4:30 I ettermiddag. Jeg håper du vil være med, som vi sier I Eiker. Dette Ramon, før vi skal snakke med meteorologen. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.

0: Ramón, 13 minutter over 2, og vi sier god ettermiddag, meteorolog Rafael Escobar Løvdal.
1: God ettermiddag.
0: Vi har vært bortskjemte her I Buskerud denne uka. Det har vært full sommer, og så I dag det en fin dag. Hvordan ser det ut I Buskerud?
1: Ja, det synes du beskriver det godt, med full sommer, Drammen 24 grader nå klokken 2. Også varmt, hvis man kommer seg litt opp, med Nesbyen 21 grader, Kongsberg 22 grader, Geilo 16 grader. Men hvis vi I de indre strøkene opp mot fjellet, så det noe mer skyer. Og disse skyene har også gitt, og vil fortsatt gi en og annen regnbyg, og kan ikke helt se bort fra at det kan være lyn I forbindelse med disse bygene. Men de spredte, det langt imellom de, og det var ikke så lenge når du først kommer heller. Så det vil nok være en dag som vil fortsatt være sommerlig for mange, men og disse ettermiddagsbygene på indre strøk jo noe som hører sommeren til. Så ikke de store endringene I dag, de kommer I morgen.
0: Ja, men vi nyter det så lenge det varer, for I morgen kommer en ny dag. Mange gleder seg til fredag og helg. Hvordan blir været da, Rafael?
1: Det starter rolig. Så det blir en start på dagen som du kjenner igjen fra det siste, hvor det rolig, relativt varmt, men utover morgenen så blir det mer og mer skyer. Når vi kommer til ettermiddagen, så setter regnet inn. Og det blir en god del regn. Per nå ikke nok til å sende ut noen forvarsel, men det gode muligheter for at det vil være noe overvann I tettbitte strøk. Så det ser ut til å bli en våt fredag. Tar seg en litt knapp ned på intensiteten fredag kveld, tidlig natt til lørdag, for det da tar seg igjen opp tidlig på lørdag. Så det regner jevnt og trutt ganske bra siste eller fredagen. Får kanskje en liten pause noen timer, så tar det seg opp igjen på starten av lørdagen. Og det kanskje starten av lørdagen at det kan komme mest på kortest tid. Og da vil det være mulighet for overvann her og der. Også I fjellet så får vi nedvær. Men de kraftigste bygene som kanskje ventet natt til lørdag vil har større sjanse for disse omkring Drammen enn oppe I fjellet.
0: Ja, da så

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid vært på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Fredag i NRK TV.

Dette Hilde Selvik Våg i ettermiddagen i Buskerud, 3 minutter før 2:30. Kate er straks på plass med siste nytt fra Buskerud, men før det Thea, I don't feel like sinking.

0: Thea synger I Don't Feel Like Sinking klokka 14:30. Kate Barth Nilsen, du har siste nytt fra Buskerud.
1: Ja, stortingspresident Masud Gharahkhani har avlyst sitt program på Island og satt kursen hjem til Norge som følge av at kong Haralds helsetilstand har forverret seg. Han sier til NRK at det gjør sterkt inntrykk å høre om kongen. En kvinne I 70-årene skal ha blitt frastjålet smykker til en verdi av flere tusen kroner hjemme I huset sitt på Kongsberg I dag. I følge politiet ble hun oppsøkt av to menn som oppga å komme fra et firma som skulle kontrollere det elektriske anlegget. Eldrebølgen her. Det nå flere alderspensjonister enn barn I Norge, og her I Buskerud så gjennomsnittet på 103,3 pensjonister per barn og litt flere enn landet samlet. Nesbyen den kommunen her I fylket med høyest andel alderspensjonister sammenlignet med barn. Og Energi, et av Norges største energikonsern med hovedkontoret både I Drammen og Kristiansand, har tjent gode penger I det siste. I første halvår I år satt selskapet igjen med et driftsresultat på hele 5,1 milliarder kroner, og skal bruke av overskuddet til å investere I både strømnett og norske vannkraftverk de neste årene. En mann I 20-årene fra Ringerike som ble tatt for fyllekjøring med 2,49 promille dømt til fengsel I 30 dager, en bot på 63 000 og tap av førekortet for alltid, det vil si minst 5 år. I følge dommen skjedde fyllekjøringen I september I fjor, og han skal også ha vært påvirket av hasj. Og etter at politiet fikk melding om at et barn satt på fang I en bil I Drammen I dag, så ble den stanset I Solbergelva, og den kvinnelige bilføreren fikk forenklet forelegg. Barnet skal ha sittet på fanget til en voksen. Og det var lokale nyheter I denne omgang.
2: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.

0: Det er Thomas Dybdahl med sin Sunshine, som passer på en dag som dette her I Buskerud. Sola, den skinner fortsatt, og vi nyter det så lenge det varer.
1: Ja, men det klart vi gjør det, og det altså temperaturer oppe I 24 grader I dag også. Drammen har 24 grader, Kongsberg 22, Nesbyen 21, Geilo 16. Altså, jeg tenker at dette veldig gode sommertemperaturer, så som du sier, dette må vi kose oss med, for I morgen snur det.
0: Ja, det gjør det. Ut på ettermiddagen I morgen så skal det begynne å regne. Jeg ser badetemperatur nå I Storøya, I Hole, 19 grader.
1: Du. Det det?
0: Ja. Ja. Og så I Sigdal så Fagerli Tjenn nede I 16 grader, men allikevel, ja. For dem som våger.
1: Ja, men kjære vene, 16 grader da badevannstemperaturer. Det jo helt vanlige sommerbadevannstemperaturer mange steder.
0: Absolutt.
1: Og det vender man seg til. Når det litt grann kjøligere I lufta, da, så kjenner du det ikke. Kan jo si om trafikken at den det helt normal ettermiddagstrafikk. Det begynner å tette seg litt på E18 ut av Oslo, og det betyr at dette kommer til å følge videre innover mot Drammen. Andre steder så det ikke noe særlig ettermiddagstrafikk enda, og togene I rute.
0: Ja, så bra. Billig strøm, det vil jo vi ha. Men det gjør jo også at vi bruker mer strøm. Og samtidig da, som vi bruker mer strøm, så det svært lite vann I kraftmagasinet til å lage strøm av. Vi skal høre mer om det. Vi skal til Hemsila etter Unni Wilhelmsen her I ettermiddagen I Buskerud.

0: Unni Wilhelmsen, Won't Go Near You Again. Folk har økt bruken av strøm etter innføringen av Norges pris, og tallene viser at strømforbruket ja, det har økt med 8%.
1: Samtidig som vi bruker mer strøm, så det veldig lite vann I kraftmagasinene å lage strøm av. Og nå skal vi ta turen til Hemsila.
2: Her bruker det å være vann, vet du. Dette jo tragisk. Det jo slik det ikke burde være.
3: Grunneier Tor Grøte viser et tørr sideelv. Sida snegler Hemsila I Buskerudseg.
2: 11. juli, da stengte vi elva før fiske. Og så det veldig lite vann, så bør den få stå I fri og ro på de få kulpene han står I, for han sårbar.
3: La vannstand I kraftmagasinene gjør at det kommer mindre vann til elva.
4: Vi forstår veldig godt den bekymringen som grunnærene har.
3: Se Per Storm Mathisen, som kommunikasjonssjef I Hafslund Kraft.
4: Det veldig tørt, med lite tilsig, og vi har mindre vann I magasinene enn vi skulle ønske på den tiden av året.
3: Lite snø og regn en viktig grunn til at det lite vann I magasinene. På toppen av dette har folk I Sør-Norge økt strømbruken. For etter å kutte I årene etter strømpriskrisen I 2022, økte forbruket klart I år. NRK har analysert økningen. Tallene viser at strømforbruket økte med 8% etter at Norgespris kom når det justeres for temperatur. Forbruket har også steget mer jo flere som har valgt Norgespris I en kommune.
5: Jeg sa dette ganske tydelig helt fra starten at dette kom til å få konsekvenser, mens regjeringen har jo fortsatt sagt at de ser ikke det at det vil påvirke strømforbruket noe vesentlig.
3: Det sier analysesjef I Volue, Tor Reier Lilleholt. NRK bedt energidepartementet om en kommentar på analysen. I en e-post svarer statssekretær Marte Grinnaker.
6: Norgespris ikke gratis strøm. Målet med ordningen å gi folk trygghet I møte med store og til tider svært høye svingninger I strømprisene.
3: Norgespris kunne betale 40 øre per kilowattime strøm før moms. Det langt under markedspris.
5: Jeg tror helt klart at prisene vil kunne heves både til 50 og så 60 øre I den neste årsperioden.
3: Tilbake med Hemsila har Grøte håp om at han sammen med Hafslund skal finne løsninger.
2: Uansett så synes det at det må være et minstekrav at vi må ha vann I elven vår.
4: Vi disponerer jo vannet innenfor alle reguleringsvilkårene, og samtidig så vurderer vi hensyn til natur. Og det krevende avveiningen når det så tørt som det nå.
0: Reporter, det var Fredrik Kampevold. Og nå det Nikolai som prøver å ringe.

0: Nikolai kommer fra Modum og heter Grøtterud til etternavn, og her hørte du «Ingenting blir det samme». Nå det Tobias Sten som skal synge «Heim til Stovo».
1: Ettermiddagen med Caroline Bekkelund Hauge og Tina Brokk på NRK P1.

0: Kenny Loggins, Footloose.
1: Jeg lurer på om de som tok tatueringer eller nipple piercinger under Elvefestivalen for bare noen dager siden, angrer seg nå?
0: Det tror jeg kanskje noen av dem gjør, ja.
1: For det var nemlig lange køer for å ta tatuering på Ypsilon-festivalen, skriver avisa Drammens Tidende, og da ble det altså utført 200 tatueringer og nesten 100 piercinger. Og så bruker de om lag 20 minutter på å ta en tatuering, så her gikk det liksom på løpende bånd, altså ramlet sikkert inn veldig mange penger også til tatoveringsfirma. Men om det gjennomtenkt eller ikke, det jo interessant, og det kan jo være, altså kan det være morsomt å høre fra deg da, som har vært på enten denne festivalen eller andre festivaler, og så har du kanskje fått litt innabords, eller bare latt deg beruse av adrenalin og gleden over å være ute sommerstid og festival og musikk og alt det der, og tenkt, ja, men det en god idé, jeg tar en tatovering.
0: Vi vil gjerne høre fra deg i dag, som har tatt nipple piercing eller rumpetatovering.
1: Ja, for det rumpa, liksom. Altså,
0: ja, ja.
1: Men ja, for akkurat det, liksom festival, og så tar du rumpa? Jeg vet ikke helt det.
0: What not, sier jeg.
1: Ja, ja.
0: Vi vil gjerne høre fra deg i dag. Appen NRK Radio stedet vi hører veldig gjerne fra deg denne ettermiddagen. Klokka den 3. NRK Nyheter gir oss nå siste nytt.
2: Her NRK Nyheter klokka 15. Det har ikke kommet noen nye oppdateringer fra kongehuset om helsetilstanden til kongen. Det var i dag tidlig at slottet opplyste at helsetilstanden til kong Harald har forverret seg til svært alvorlig. Kongen har vært innlagt på Rikshospitalet i 10 dager grunnet en blodsykdom.
3: Siden denne meldingen kom klokka 9:15 i dag tidlig, så har ikke vi hørt mer meldt ut fra kongehuset. Og det heller ikke å forvente. Vi vet at familien samlet på Rikshospitalet, og det skal være en ro rundt situasjonen for deg og for kongen, som er svært alvorlig syk.
2: Så NRKs kongehusreporter Kristi Marie Skrede. Prinsesse Astrid har forlatt Rikshospitalet for kort tid siden, men flere medlemmer av kongefamilien fremdeles på sykehuset. Manager til prinsesse Märtha Louise stadfester til NRK at også hun på Rikshospitalet. Og tidligere i dag ble det kjent at kronprins Håkon og dronning Sonja har avlyst alt på programmet sitt. Det ikke mer program i kongehusets kalender nå. Over hele landet samler nå folk seg for å vise støtte til kongen. På slottsplassen har folk møtt opp og lagt ned blommer. Kong Haralds empati gjør at han betyr mye for svært mange, forteller kongehusekspert Trond Noreen Isaksen.
4: Dette en mann som har sittet på første rad i Oslo Domkirke og grått sine modige tårer etter terrorangrepet på Arbeiderpartiet. Dette en mann som ga bort jakka si til en av de overlevende på Sundvolden dagen etter terrorangrepet. Dette en mann som har definert Norge som et fellesskap hvor alle mennesker kan føle seg hjemme. Og dette ikke noe man kan fake. Altså, dette noe som helt genuint og autentisk. Og det responderer folk veldig på. Og jeg tror nettopp denne empatien grunnen til at kong Harald står så sterkt og så elsket av folket som han og også at folk viser han en sånn omsorg og varme i denne veldig vanskelige situasjonen han nå befinner seg i.
2: Kongens helsetilstand preger også Stortinget, der mange nå har skrinlagt planer og avlyst reiser.
5: Det vi har fått av reaksjoner fra politikerne Masud Gharahkhani som sier at det gjør steit inntrykk på meg å høre at kongens helsetilstand har forverret seg, og at situasjonen nå svært alvorlig. Også Sylvi Listhaug sier at det gjør steit inntrykk det som hun nå hører, og at resten av Norge og hun selv glad i kongen vår. Kirsti Bergstø sender også en hilsen. Hun følger situasjonen med dypt alvor og omtanke. Kong Harald betyr mye for veldig mange av oss i Norge, så dette preger alle politikerne.
2: Så reporter også Marit Bøfring. NRK Nyheter, Julie Brende Helle.
6: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.

0: En klassiker fra 80-tallet, Aha og Take On Me. Riktig god ettermiddag, Buskerud, på denne torsdagen, som for oss alle litt grann rar. Vår oppmerksomhet ligger hos kongen, som ligger alvorlig syk på Rikshospitalet. Vi sender varme hilsener den vei.
1: Ja, det det vi gjør. Og så har du Buskerud-sendingen her da med Tina Brokk og Caroline Bekkelund Hauge, som her i NRK P1 fram til klokka 17, og som kan melde om fint vær i hele Buskerud i dag også. Det temperaturer opp i 24 grader faktisk i Drammen.
0: 21 grader i Nesbyen, og Geilo opp i 16 grader i ettermiddag.
1: Absolutt, og det er fint. Det litt mer skya i fjellet enn det er i lavlandet. Men i morgen så snur det, og Rafael Escobar Løvdal, han gir oss vær for morgendagen.
2: Det starter rolig, så det blir en start på dagen som du kjenner igjen fra de siste, hvor det rolig, relativt varmt, men utover morgenen så blir det mer og mer skyer. Når vi kommer til ettermiddagen, så setter regnet inn. Og det blir en god del regn, tar seg en litt knapp ned på intensiteten fredag kveld, tidlig natt til lørdag, for da tar seg igjen opp tidlig på lørdag. Det kanskje starten av lørdagen at det kan komme mest på kortest tid.
0: Ja, vi trenger jo litt grann regn, men vi vet jo at bøndene, de jobber mot klokka akkurat nå, for de ute og tresker, og det må treskes når det tørt. Så de kan ikke treske i morgen kveld.
1: Nei, så da det bare å gønne på, men sånn sett så ser det ut å bli en veldig, veldig bra kornhøst. Så da det om å gjøre å få kornet i hus nå, så får vi håpe at det blir matkorn og ikke bare dyrefôr.
0: Ja, og for deg som da ikke ute og kjører treskemaskin og traktor, men kanskje en helt vanlig Tesla. Hvordan er det ute på veiene våre akkurat nå, Caroline?
1: Jo, det er helt vanlig ettermiddagstrafikk. Det begynner å tette seg til litt ut fra Oslo, og så forplanter jo dette seg videre, men det kø på de faste stedene, uten at det nødvendigvis er sånn at det har hopet seg masse opp. Og så er det helt normal trafikk på togskinnene, og det skal vi være glad for.
0: Det skal vi. Vi har vært ute på gata i Drammen og spurt folk om hva de tenker om kongens helse. Tilstand. Du møter noen av dem ganske straks her i ettermiddagen i Buskerud.
3: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.

0: Odd Nordstoga, en sång som finns. Kongens helsetillstand svært alvorlig, det melder kongehuset, og vi har vært ute i Drammen i ettermiddag og hørt med folk hva de tenker om situasjonen.
1: Nei, jeg jo bekymret for kongen da. Jo, håper det går bra.
2: Hva betyr kongen for deg da?
1: Jeg jo veldig glad I kongen og hele kongefamilien, så bestandig vært.
3: Jeg tenker det ganske trist og skivt, siden han betyr så mye for Norge og sånt. Jeg håper han blir bedre.
2: Og når du gikk inn på mobilen din I dag og så dette her, at han fortsatt på sykehus og helsetilstanden forverret, hva tenkte du da?
3: Nei, jeg tenkte det trist for han, trist for familien hans, og ikke minst alle andre som det han da. Så jeg sjekket opp til nå om hvordan det går da med han.
4: Vi fikk jo vite ganske tidlig om at han var syk. Det har jo vært lenge. Men vi alle hadde vel forhåpninger om at det skulle bli bedre, men det har det jo tydeligvis ikke blitt da. Nei, altså, det vekker litt bekymringer. Jeg har vært veldig imponert over hva han har gjort over årene. Alle har vel vært veldig fornøyd med han.
0: Reporter I Drammen I ettermiddag var Caroline Stangenes. Nå, Carly Simon og Coming Around Again.

0: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, va?
2: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det er det siste jeg
4: har. Føler jeg tåler mye bank. I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
5: Konkurranseinstinktet mitt, det er veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå er min dag kommet.
6: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

0: I Just Can't Stop Loving You.
1: Nydelig låt.
0: Michael Jackson. Og du har altså sett Michael Jackson-filmen, ikke bare en gang, men hele...
1: To ganger.
0: Og hvorfor det?
1: Den nyeste filmen fikk jeg aldri rota meg til å se på kino.
0: Nei.
1: For der jeg litt grann treig, men så det noe som heter streaming da, vet du.
0: Ja, men...
1: Så kommer den.
0: Men jeg forstår ikke det der med å se filmer flere ganger.
1: Gjør du ikke det?
0: Nei.
1: Hvis det en skikkelig, skikkelig bra film.
0: Men tenkte du det at, oi, den har jeg lyst til å se igjen i morgen, liksom?
1: Ja, det var det som skjedde. Jeg så den først en kveld, og så jeg en kvelden etter også.
0: men hvorfor det?
1: For morroskyld. Synes det var så bra. Det okay. En skikkelig feel-good-film, den nyeste filmen som har kommet nå, da, som bare tar for seg på en måte det gøye i livet til Michael Jackson og hans familie. Helt fantastisk film, og det jo nevøen hans som spiller Michael Jackson, og det noe i genene i den Jackson-familien, altså for maken til talent da. Han kan jo danse akkurat sånn som onkeren sin. Veldig imponerende.
0: Nå fikk jeg lyst til å se Michael Jackson-filmen. Tusen takk skal du ha for denne anbefalingen, Tina Bronner.
1: Ja, vi har fått en melding her av vår gode venn Aud. Og hun spør, vet dere hva brettug er?
0: Ja, vet du hva brettug er?
1: Nei.
0: Nei, du vet ikke det. Nei, hva vil du tippe av da?
1: Brettug, jeg foreslår at det betyr en smarting, eller en som lur, eller et eller annet sånn smart person.
0: Ja, det ikke riktig.
1: Nei.
0: Nei,
1: for du vet det?
0: Ja, altså, jeg har jo gått i ordboka da, fordi at jeg visste heller ikke hva det var. Men det en som vrang, gretten, grinete, liksom trasig. Skjønner du?
1: Ja.
0: Så
1: ikke vær så brettug da, hvis du vanskelig.
0: Ja, ja, men det fint da.
1: Veldig.
0: Ja, jeg likte det.
1: Takk skal du ha. Da lærte vi oss et nytt dialektord. Og konkurransen i dag et nytt ord vi alle skal lære i dag, og det tunnveng. Tunnveng. Hva betyr det?
0: Ja, og det et ord fra Numedal, ikke sant? Og det fordi at i dag så skal vi snakke litt om Numedals dialekt. Det nemlig en dame som samler på ord derfra. Hun heter Gunnhild Thorsrud, og hun har fått kommunens kulturpris for sitt lange arbeid med dialektene i Numedal.
1: Det veldig kult. Tunnveng. Hvis du vet hva det betyr, så sender du melding i appen NRK Radio. Kanskje det deg. Vi ringer om gode nyheter litt senere i ettermiddag. Nå det Grenseland her i ettermiddagen i Buskerud. 3:55. Hver gang du her.

0: Nydelige Synne Vo, som spilte i Drammen forrige fredag. Dette var heldig. Våre tanker ligger jo hos kongen denne ettermiddagen, og også stortingspresidenten har endret sitt program, Kate.
1: Ja, han har vært på Island siden i går, og har avlyst sitt program der, og satt kursen hjem til Norge, som følge av at kong Haralds helsetilstand har forverret seg. Masud Gharahkhani sier til NRK at det gjør sterkt inntrykk å høre om kongen. Vi sender alle våre varmeste tanker og beste ønsker til vår folkekjære konge og hele kongefamilien, sier han. Og han har vært på et møte for de nordiske og baltiske parlamentspresidentene på Island. En mann i 40-årene fra Ringerike er dømt til fengsel i 40 dager for å skaffe seg bilder og filmer som seksualiserer barn ved å oppsøke dette på internett. Ifølge dommen ble det funnet 140 bilder av barn mellom 8 og 12 år på mannens datamaskin. Nedlastingene ble oppdaget av Kripos i juli i fjor. Mannen erkjente forholdene, og saken ble avgjort ved tilståelsesdom. En kvinne i 70-årene skal ha blitt frastjålet smykker til en verdi av flere tusen kroner hjemme i huset sitt på Kongsberg i dag. Ifølge politiet ble hun oppsøkt av to menn som oppga å komme fra et firma som skulle kontrollere det elektriske anlegget. Hun slapp dem inn fordi hun tidligere har hatt problemer med det elektriske. Og politiet oppfordrer nå folk om å ikke slippe inn hvem som helst, be om identifikasjonspapirer, og ikke slippe inn folk som ikke har gyldig ID-kort. Under en kontroll som Vegvesenet hadde av elsparkesykler ved tre ungdomsskoler i og rundt Hønefoss, var det kun to som gikk fortere enn lovlig hastighet, som 20 km i timen. Men det var flere av elsparkesyklene som var i dårlig teknisk stand, blant annet med løse styrer og dårlige bremser. Tilsammen ble det kontrollert 150 elsparkesykler i kontrollene som Vegvesenet hadde i går. Og en mann i 20-årene fra Ringerike som ble tatt for fyllekjøring med 2,49 promille er dømt til fengsel i 30 dager, en bot på 63 000 kroner og tap av førerkortet for alltid, det vil si minst 5 år. Ifølge dommen skjedde dette i september i fjor, og han skal også ha vært påvirket av narkotika, og i retten så innrømmet mannen å ha drukket betydelige mengder alkohol og brukt hasj før han kjørte bil.
0: Takk skal du ha, Kate Barth Nilsen. For flere nyheter fra Buskerud, følg oss gjerne på nett nrk.no.
2: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.

0: George Ezra og Shotgun her i ettermiddagen i Buskerud, som en rar dag for oss alle. Nyhetene fulle av kongens helsetilstand, og vi følger nøye med på hva som skjer i Oslo.
1: Ja, vi gjør jo det, og vi kan jo lese i avisene og se på TV også at det mange mennesker som legger ned blomster på Slottsplassen, og alle har vår kjære konge i tankene.
0: Mm-hmm. Også NRK gjør endringer i programmet utover kvelden, mm-hmm. så dette her følger vi tett med på. Du, men vår sending går som den pleier. Vi er ute i Buskerud. Snart skal vi treffe en bonde som jobber mot klokka i disse dager, for vi vet at i morgen ettermiddag, da begynner det å regne, og det er ikke bra for korn, for det må treskes før det blir vått.
1: Ja, det bør i hvert fall det. Det er jo ikke sånn at man ikke kan treske selv om det regner, men allikevel så er det greit å få det korn i hus, for nå er det modent.
0: Ja, og potetene.
1: Ja, ja, ja.
0: De skal også opp av jorda.
1: Ja, de skal det.
0: Ja, vi skal om bare noen få minutter inn i treskeren til Egil Hoen, som er bonde i Hokksund.
1: Ja, det skal vi. Han er storbonde for så vidt på korn, og har ganske mange dekar som skal i hus, men så har han også store maskiner og godt samarbeid med bønna rundt, så der står de på for alt det er verdt akkurat nå.
0: Egil Hoen treffer du straks her hos oss. What's the trick?

0: Alan Walker sammen med Noah Cyrus og Digital Farm Animals, All Falls Down. Ettermiddagstrafikken den går sin gang der ute. Hvordan ser det ut?
1: Ja, det jo ettermiddagstrafikk rundt omkring i hele Buskerud for så vidt. Nedover det som i gamle dager het Liebakkene, eller E18 sørover, for å være helt korrekt, så det nå den vanlige ettermiddagstrafikken fra Tranby og nedover. Det løser seg fint opp når du kommer til motorveibrua, og så har du flere gater i Drammen og rundt Bangeløkka der, og, som det pleier å være trafikk på, som det nå. Også på samme måte mellom Mjøndalen og Hokksund flere steder, og rundt sentrum av Hønefoss, ved Linnes i Lier, eller Gilhus heter det vel kanskje mer. Gilhus, tror jeg blir viktigere å si. Gilhus, ja.
0: Gullhaug?
1: Ja, altså veien nedenfor der, Europavei 134 for å være mer nøyaktig. Så det vel egentlig status, men togene i rute, og ellers så det ikke noe unormalt i trafikken.
0: Nei. Ingen uheld, så vidt vi vet. På denne tida her, så det noe med den sånn stemningen og lukta av nytreska jorder, og nå holder altså bøndene på for harde livet av det nær sagt, fordi kønnene må inn, potetene må opp av jorda, og dette her helst da, før regnet kommer på fredags ettermiddagen straks, så tar vi turen til Egil Hån i Hokksund. Ja.

0: Ed Sheeran, Sapphire. Vi har innmari mye å takke bonden for, og bøndene I Buskerud, de jobber på for harde livet om dagen, og nå skal kornet treskes, og potetene de skal opp av jorda.
1: Og det kø ved møllene, det det. Men så det også en kamp mot klokka og regnet som meldt I morgen. Og en av bøndene I Buskerud som jobber med korn, det Egil Hohn, og han ute og tresker I Håksund akkurat nå. Hei, hei, Egil.
2: Hei, hei.
1: Sitter du I treskeren, eller hvordan dette?
2: Ja da, nå sitter vi I treskeren, her har vi sittet I noen timer allerede, så vi prøver å få redda det siste kornet nå før det regner I morgen.
0: Ja, hvordan ligger du an? Du I rute?
2: Jeg tror det. Det ser ut som at vi skal klare å bli ferdig, I hvert fall med veiten da, I løpet av kvelden. Og det så viktig for oss å få treska veiten før det blir regn nå. For at hvis vi får til det, så klarer vi å få en kvalitet som kan lage brød.
1: Ja, for det akkurat det vi akkurat skulle spørre om nå. Altså, hvordan kvaliteten på kornet? Det matkorn?
2: Ja, vi tror det. Veldig mye matkorn I år. Det har vært en fin høst og en helt ok sommer, så det ser ganske bra ut.
1: Men gjelder det for, altså du har jo tidligere vært formann I Buskerud Bondelag, så du har jo litt oversikt over andre bønder rundt omkring I vårt distrikt også. Det sånn at det en såpass god kornhøst at det blir mer matkorn nå enn det har vært de siste årene?
2: Ja, alt tyder på det, hvertfall området rundt hos oss her. Så de jeg snakket med rimelig fornøyd både med mengde og med kvalitet, så jeg tror det skal bli mye norsk korn I brødet neste år.
0: Hurra! Det vi så glad for å høre. Det, Caroline og jeg, vi har jo fått med oss Jon blir bonde og Clarksons Farm på TV, og jo litt fan av det. Og jeg har skjønt at det med treskinga og liksom kvaliteten og tørrheten på kornet, dette her en slags filosofi. Hva det som avgjør om når kornet skal treskes, Egil?
2: Ja, det ikke så lett bestandig, men det første at kornet modent. Så det skal være gyllengult og, som vi sier, begynt å henge med huet, at akset henger litt nedover. Da det tid for å finne fram treskeren. Men så har vi jo noen muligheter til å tørke kornet litt, og da hvis det ikke helt modent og det litt vått, så kan vi kjøre gjennom et system som får tørket ned, og da kan vi treske det litt tidligere enn vi ville gjort hvis det var helt modent.
0: Ja, men akkurat nå da, så ligger du bra an. Du I rute, treske for harde livet. Hvor mange I sving på gården din i Hohn I Øvre Eiker?
2: Ja, akkurat nå vi to som tresker, det vil si jeg tresker, og så har jeg med en som kjører korn for meg. Min godt voksne far på snart 80 år, han tilbyr sin hjelpedag, så det skal bli ferdig. Og så vi vel 8 personer som driver og tar opp poteter.
1: Ja, men så fint da. Mange mann I arbeid. Det blir ikke tidlig kvelden på dere?
2: Nei, det tror jeg ikke. Det har ikke blitt egentlig siden I vår, så jeg vant til å jobbe både sent og tidlig.
1: Det vet vi at dere bønner her. Men et spørsmål på tampen her, Egil Hohn. Hvis det sånn at det skulle stå noe igjen da, som dere ikke klarer å få inn I løpet av kvelden, det så veldig farlig om det kommer en regnskyld opp på dette kornet her?
2: Nei, hvis det ikke helt moden, så gjør det ingenting. Og jeg har noen sorter som ikke moden enda, som blir stående igjen. Og det tørker opp, får vi tru utover høsten, så vi tåler litt regn nå. Vi gjør det.
0: Lykke til med innspurten, Egil Hohn. Vi heier på deg og alle de andre bøndene som ute og tresker akkurat nå. Takk for jobben dere gjør. Og hva vi skal ha til middag I dag? Jo, det jo poteter det, selvfølgelig.
1: Ja, det ingenting som bedre enn norske poteter. Så jeg fryktelig glad I poteter.
0: Poteter med masse teer. Poteter, det godt det.

0: Marie Tveiten sammen med Inge Bremnes, Ein og Kvile Augo på. Og jeg håper at du har noen å ville øra på. Fordi nå, her I radioen, så byr vi på konkurranse. Vi ute etter å lære oss et nytt dialektord I dag, og ordet
1: Ja, et ord som ikke jeg har hørt før, I hvert fall tunnveng.
0: Ikke hørte jeg heller, det et nomedalsdialektord. Mm. Tunnveng, hva det for noe, tror du?
1: Ja, men det kan, hva kan det være da? Altså, tunnveng, jeg får liksom, jeg klarer ikke å trekke noen sammenhenger noen steder. Så det veldig, veldig rart og annerledes.
0: Ja, for oss som ikke fra Nomedal I hvert fall. Ja, ja. Vi fikk det fra Gunnhild Torsrud, som en dame som har samlet massevis av Nomedals dialektord, og til og med vinner en kulturpris for jobben hun har gjort. Men tunnveng, hva betyr det? Hvis du vet svaret på det, så sender du det I appen NRK Radio. Og så ringer en tunnveng eller to til deg I dag.
1: Nei, tror du det? Men Gunnhild har jo samlet 11.000 ord. Ja. Så det klart at I hennes liksom, nummedalsvokabular så finnes det veldig mye rart. Men kjør på, jeg ser at det mange av dere som svarer og som faktisk klarer å løse oppgaven. Altså.
0: Ja, du, lett at dynne. Vet du hva det betyr da?
1: Slepp meg til under dyna di.
0: Ja, you wish. Let at dynne.
1: Lokk igjen vinduet.
0: Døra.
1: Ok. Lokk igjen døra.

0: Nico Di og jungelen, litt grann norsk reggae på en torsdag som litt rar og spesiell for oss alle. Vi ute etter nye dialektord, og jeg fikk en melding her fra vår gode venn Laila, som sier at jeg fikk så lyst på muffeloffer,
1: ja. Ja, og hva var nå det igjen, muffeloffer, for et koselig ord? Ja,
0: gøyalt ord.
1: Ja, men det jo det, muffeloffer. Altså, jeg husker, vi sa jo det, men hva var det? Var det noen bollegreier?
0: Eller? Ja, det altså sveler eller lapper.
1: Ja.
0: Ja, som vi fikk da vi var små.
1: Ja, muffeloffer.
0: Ja. Ja, det var godt. Det lenge siden vi har hatt.
1: Ja, for det kan ikke være, du kan ikke ha et ord som heter muffeloffer, og så det vondt.
0: Nei.
1: Nei.
0: Det et veldig positivt ladet ord. Ja. Takk skal du ha for innspillet ditt, Laila. Klokka den har blitt 4 den, og du får nyheter nå i P1.
2: NRK Nyheter, klokka 16. Hele Norge følger nå kongen sin helsesituasjon tett. Mens kong Harald ligger alvorlig syk på Rikshospitalet med den nærmeste familien rundt seg, har folk samlet seg på Slottsplassen. Der det lagt ned blomsterbuketter, og det også tent lys for kongen. NRK har møtt flere som preget.
3: Og det en takk for det som har vært, også varme tanker for det som kommer, enten det fortsatt med kong Harald eller med en ny. For altså, monarki en ubrutt linje, og monarkiet også personavhengig, og da jeg ikke redd i det hele tatt når vi har Håkon som vil bli den neste.
4: Nei, det jo trist. Jeg jo stor støtter av det monarkiet står for. Og ja, jeg jo veldig glad i han, bestefaren våres.
2: Det har ikke kommet nye oppdateringer fra kongehuset om helsetilstanden til kongen. Det var i dag tidlig at slottet opplyste at helsetilstanden til kong Harald har forverret seg til svært alvorlig. Kongen har vært innlagt på Rikshospitalet i 10 dager grunnet en blodsykdom.
5: Siden denne meldingen kom klokka 9:15 i dag tidlig, så har ikke vi hørt mer meldt ut fra kongehuset, og det er heller ikke å forvente. Vi vet at familien samlet på Rikshospitalet, og det skal være en ro rundt situasjonen for deg og for kongen som svært alvorlig syk.
2: Det sa NRKs kongehusreporter Kristi Marie Skrede. Og nå for kort tid siden kom det meldinger om at stortingspresident Masud Gharahkhani har landet i Norge etter å ha avbrutt sin reise til Island på grunn av kong Haralds sykdom. Gharahkhani den høyest rangerte personen i Norge etter kongen i henhold til det offisielle hoffreglementet. Han har en viktig rolle i de formelle prosessene rundt kongehuset. Det at kongen har vært en så tydelig del av nasjonen i både jubel og sorg gjør posisjonen hans unik. Det sier kommentator i Aftenposten Harald Stanghelle.
6: Både ved å være seg selv, være den varmeste siden av seg selv, men også ved å snakke til grupper som ofte har falt utenfor. Han snakket til barn som hadde det vanskelig, han snakket om selvmord. Men han har også vært en konge for de store, jublende anledninger, senest noen der fotball-VM, men også de store tragediene.
2: Du kan følge situasjonen i alle NRKs kanaler. Nyhetene i denne omgang fikk du presentert av Marissa Elena Olsen.
7: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.
0: Og her Caroline Bekkelund Hauge og Tina Brokk på plass for å gi deg radio fra Buskerud. Håper du blir med oss videre denne ettermiddagen. Nå det Mark Anthony. You sang to me.

0: Mark Anthony, You Sang To Me, 4:07 på en torsdag ettermiddag som for oss alle litt spesiell, litt rar. Vi preget av at kongen vår alvorlig syk, og vi følger med hele tiden nå på hva som skjer i Oslo.
1: Ja, det gjør vi.
0: Men vi må jo også følge med på Buskerud, for været jo nydelig også i dag, enn så lenge.
1: Ja, og det jo temperaturer som så høye, ikke sant? Det jo, vi har jo 24 grader i Drammen, Kongsberg 22, Nesbyen 21 grader, Geilo har 16 grader, og så skal det sies at det veldig fint vær i store deler av fylket, men når du kommer litt høyere opp, så det noe mer skya og litt mer vind. Og kanskje det dette været som vi altså venter på nå, som kommer inn og som ser helt annerledes ut enn det vi har hatt de siste dagene.
0: Ja, for i morgen så snur det, og Rafael Escobar Løvdal, han gir oss været for fredagen.
2: Det starter rolig. Så det blir en start på dagen som du kjenner igjen fra de siste, hvor det rolig, relativt varmt, men utover morgenen så blir det mer og mer skyer. Når vi kommer til ettermiddagen, så setter regnet inn. Og det blir en god del regn. Tar seg en litt knapp ned på intensiteten fredag kveld, tidlig natt til lørdag, for det da tar seg igjen opp tidlig på lørdag. Det kanskje starten av lørdagen at det kan komme mest på kortest tid. Roll up.

0: Det er innmari kjedelig når det skjer, når du kommer akkurat litt for sent til toget. Just Miss the Train og Trine Rein her I ettermiddagen I Buskerud. Det mange som har vært innom NRKs TV-sendinger I løpet av dagen. En av dem NRKs kulturkommentator Inger Merete Hobbelstad fra Hokksund.
1: Ja, for Inger Merete har den siste tida skrevet en bok om kongeparets kjærlighetshistorie som enda ikke gitt ut, men tanken at den skal gis ut I oktober. Og I dag så var hun I studio og samtalte med programleder Ingrid Stenvold.
2: Jeg tror mange tenker på kongen som et slags familiemedlem, om en litt fjernere enn våre egne familiemedlemmer. Men du kan tenke deg, altså kongefamilien jo som en slags surrogatfamilie for oss. For hvem det vi egentlig følger gjennom livets milepæler? Gjennom fødsler, dåp, konfirmasjon og bryllup og til slutt aldring. Det vår egen familie og våre nærmeste, og så det kongefamilien. Og det som har skjedd med kongen nå de siste årene, det jo noe som speiler noe vi alle må forholde oss til. For vi har jo altså alle, eller kommer til å få se, at de som eldre I vår egen familie, de som tilhører den eldre generasjonen, vi kommer til å se at de blir eldre, at kroppene deres får ikke til det samme som det de fikk til før. At armer som kunne løfte lite barn plutselig må ha noe å støtte seg til. Og det jo et vemod å være vittne til en sånn prosess. Og dette kan vi være vittne til når det gjelder vår egen nære familie, Og så kan vi være vittne til det når det gjelder kong Harald. Og litt av grunnen til at vi har kunnet følge denne prosessen hos kongen, det jo at han har valgt å være der ute og gjøre sine plikter og møte mennesker, selv med en kropp som åpenbart ble stadig mer skrøpelig. Med føtter som bar ham dårligere og dårligere, som vi har sett ettersom krykken hans ble mer om en større og større del av hans offentlige opptredener.
3: Vi får meldinger fra folk over hele landet. Vi har intervjuet og snakket med folk. Du har intervjuet en rekke mennesker I arbeid med en ny bok. Folk som har møtt kongen, kjent kongen. Hva går igjen når folk skal beskrive kongen da?
2: Det jeg kan si at historiene om kongen ekstremt konsekvente. Jeg har snakket med folk som har kjent ham fra tenårene og opp I flere ti år etter det. Og det bemerkelsesverdig I hvilken grad de sier det samme. De sier at han ofte at han har vært genert når de først har møtt ham. Men at han har vært varm, snill, glad I mennesker. Igjen, ikke særlig opptatt av det formelle, av titler, av den typen ting. At han ofte letter situasjonen med humor. Og at han veldig god til å lese rom. Altså at han kanskje skjønner hvem som trenger å bli snakket med nå. At han ser hvor han trengs, hvor det trengs at han sier noe, og at han har instinkter som har tjent ham veldig godt I alle de tallrike situasjonene hvor han skulle ut og møte mennesker. Så det har nok, og den han har vært overfor sine venner, nok I stor grad den vi også har sett. Altså for denne typen egenskaper jeg nå snakket om, denne varmen, denne neppåheten, hvis man skal kunne bruke et ord som dette her, den beskrives både fra private sammenhenger og fra offentlige sammenhenger, og jo en tilnærming og et sinnelag som synes å ha fulgt ham hvor enn han har.

0: Og det kan vi også si gjelder kong Harald, for altså, da han ble konge etter sin far, så sa han jo selv at han, altså senere da, ikke akkurat i øyeblikket, men så sa han jo selv at han var vettskremt. Og han visste jo for en posisjon hans far hadde hatt, altså folkekongen Olav den femte, som også nøt stor respekt, sterk kjærlighet fra så mange. Og så ser vi at så går det 35 år, og så er hans sønn like høyt elsket. Og jeg tror det har med å gjøre at ettersom han har vært den som har hatt ansvaret for denne institusjonen, som har sittet på toppen, som har vært den som har talt til oss når det har vært nasjonale kriser eller nasjonale høytider eller nasjonale festdager. Det gjør jo også at hans person trer mer og mer frem. Da er det ikke lenger en far som på en måte står i veien, da hører vi direkte hva han har å si. Og kong Harald har jo også vært kjent som en person som ikke bare sier de ordene som blir lagt i munnen på ham, at det han sier kommer fra et sted i ham selv. Og det også har bidratt til at han har denne posisjonen som vi nå snakker om.
1: Ettermiddagen med Caroline Bekkelund Hauge og Tina Brokk på NRK P1.

0: hängligt bokor du satt dina spår.
1: Ruben sammen med Miriam Bryant der du brente vår bro. I dag så kom det nye tall. Vi har på en måte nådd en milepel her I landet, for det akkurat nå da flere alderspensjonister enn det barn I Norges land.
2: Ja, og det betyr jo at nå eldrebølgen her. Det har vært lenge vært snakket om at nå kommer den til å komme og så videre, og nå den her. Det viser all statistikk. Og så regnes jo dette ut I hvor, altså det sammenlignes da, mellom hvor mange barn har vi og hvor mange pensjonister har vi I forhold til hverandre. Og I hovedstaden for eksempel Oslo så det 69,8 alderspensjonister per 100 barn. Det samme tallet I Norges femte største kommune, altså Drammen, 92,6. Og gjennomsnittet her I Buskerud, det 103,3 pensjonister per barn. Altså litt flere enn landet samlet.
1: Ja, og det

0: store forskjeller fra kommune til kommune her i Buskerud. Og hele den tabellen, hvis du har lyst til å se hvordan din kommune ligger an, så har vi laget en ganske god oversikt på nett, nrk.no/Buskerud. Mm. Og der ser vi blant annet at i Nesbyen, der har de flest eldre per innbygger, sammenlignet med hvor mange barn de har.
1: Ja, og det tallet er jo veldig høyt, for der er det 183 pensjonister per 100 barn.
0: Ja.
1: Så sånn sett så skiller jo Nesbyen seg veldig tydelig ut altså på denne skalaen og oversikten som NRK har laget.
0: Ja, og i motsatt retning da, så er det Lier som peker seg ut for den kommunen da, som har lavest andel eldre per 100 barn. Der er tallet 77,9. Men det er jo også nærmere Oslo, ikke sant? Som vi vet, der går tallet litt grann ned, for der bor det flere yngre.
1: Ja, og det handler jo litt om befolkningstall også, ikke sant? Det kan jo være at det peker mot at det er flere eldre på bygda enn det er unge. Ikke vet jeg, nå er det ikke meg som har forsket frem de tallene her, og jeg skal ikke sitte her og synes og mene, men det kan i hvert fall virke som en 183 alderspensjonister på 100 barn i Nesbyen. Da tenker jeg at der er det en jobb å gjøre.
0: Men, ja, hva tenker du den jobben skal bestå?
1: Nei, det er ikke, vi må snakke med en voksen. Men jeg kan se utfordringene.
0: Ja, det er en som har ment noe om dette i dag. Det er vår arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Hun er ikke overrasket over disse tallene, og sier at nå er det viktig å få flere inn i arbeidslivet.
1: Mm.
0: Så ja.
1: Ja, da må vi jobbe lenger.
0: Jobbe på og føde flere barn.
1: Ja. Absolutt.

0: Det finns... Roper Mercy.
1: Ja, rett og slett. Vi har en konkurranse gående, og den konkurransen den handler om et dialektord fra Numedal, og det er fordi at vi skal snakke med ei litt senere I sendingen som samler på dialektord fra Numedal. Synes det veldig stilig. 11,000 ord. Har han samlet.
0: Ja, og denne damen heter Gunnil. Vi skal snakke med litt senere. Det hun som har gitt oss dagens dialektord. For det et numedalsord, og ordet tunnveng. Jeg hadde aldri hørt det før. Tunnveng, hva betyr det? Siste mulighet nå til å bli med I konkurransen.
1: Ja, men da sender du rett og slett en melding inn I appen da. NRK-appen. Der finner du Buskerud, og så skriver du hva du heter, og hva som svaret på konkurransen.
0: Jeg skal gjøre tunnveng etterpå, ja.
1: Skal du det? Går det igjen?
0: Jeg vet ikke.
1: Nei, du bare gjetter, du. Ja. Dette, mine damer og herrer, Violet Road.

0: Violet Road, og det mange I dag som har endret sitt program på grunn av kongens helsetilstand, og en av dem stortingspresidenten fra Drammen, Kate.
1: Ja, Masud Gharahkhani, han hjemme I Norge igjen etter sin reise til Island. Han avbrøt programmet I dag og reiste hjem som følge av at kong Haralds helsetilstand har forverret seg. Gharahkhani sier til NRK at det gjør et sterkt inntrykk å høre om kongen. Buskerud sommerens store værvinner. Temperaturstatistikken viser at Buskerud det fylket som har hatt flest dager med temperaturer over 20, 25 og 30 grader, sier meteorolog Bente Wahl.
2: Buskerud leder på alle sammen. 94 sommerdager, 39 høysommerdager og 8 tropedager. Da har det vært en randstasjon da, som har vært over, og neste på lista jo Agder. De ligger litt under dere, så ser vel ut som Buskerud går av med seieren på de områdene I år I hvert fall.
1: Det sa Bente Wahl. En kvinne I 70-årene skal ha blitt frastjålet smykker til en verdi av flere tusen kroner hjemme I huset sitt på Kongsberg I dag. Ifølge politiet ble hun oppsøkt av to menn som oppga å komme fra et firma som skulle kontrollere det elektriske anlegget. Hun slapp dem inn fordi hun tidligere hadde hatt problemer med det elektriske. Og under en kontroll som veivesenet hadde av elsparkesykler ved tre ungdomsskoler I og rundt Hønefoss, så var det kun to som gikk fortere enn lovlig hastighet, som 20 km I timen. Men det var flere av elsparkesyklene som var I dårlig teknisk stand, blant annet med løse styrer og dårlige bremser. Tilsammen ble det kontrollert 150 elsparkesykler I kontrollene til veivesenet I går.
0: Takk skal du ha, Kate Bart Nilsen.
3: God ettermiddag, Buskerud, på NRK P1.

0: Jessica og Makko sier her I ettermiddagen I Buskerud med Caroline Bekkelund Hauge og Tina Brokk. Vi blir her til klokka blir fem vi. Da det H.C. og Ingeborg som tar over her I P1. Ute I trafikken så det vanlig ettermiddagstrafikk.
1: Ja da, det det. Men det jeg synes det ganske mye kø for eksempel over Holmenbrua. Der står det ganske stille altså I sentrumsgaten I Drammen også, og også nedover E18 sørover. Men det noe Drammen, eller så, ja, det på de faste stedene. Det noe trafikk rundt Hønefoss også, det pleier jo gjerne å være. Mm. Og ellers så får vi si at det går som det pleier.
0: Ja, og det bra, det ingen uheld vi har fått vite I hvert fall. Vi skal straks ringe opp Gunnhild Torsrud, for dette ei veldig bra dame, opprinnelig fra Uvdal, og hun har en hobby, og det nemlig å samle på dialektord.
1: Men det kjempefint med sånne som tar den jobben der, og holder liksom fast på det som kulturarven vår, og språket vårt, ikke minst, så kjør på Gunnhild, snart snakker vi med deg.

0: Nydelig låta til Elton John, that I guess that's why they call it the blues. Ja, nå skal det handle om Numedals dialekt. Gunnhild Thorsrud har fått Rollag kommunes kulturpris for sitt lange arbeid med dialektene i Numedal. Og helt siden 1990-tallet så har hun samlet inn ord og uttrykk som var i ferd med å gå i glemmeboka. Ja, totalt så det samlet inn 11 000 ord. Riktig god ettermiddag, Gunnhild.
1: Lige måte.
0: Letta dynne.
1: Ja, det har jeg gjort.
0: Bra, for det betyr...
1: Og lukke igjen døra.
2: Ja, det det? Du, ja. Ja, men kjære vena, det liksom typisk for Numedal, eller?
1: Det veldig mange bygder som har varianter, tar jeg.
2: Ja.
1: Men med å si leta dynne.
2: Akkurat.
1: Og da skal du lete av døra.
0: Ja, og da skal du ikke ta med deg noe dyne eller noen ting, det bare å lukke døra.
1: Nei, ikke mer, dyna kan ligge på plass.
0: Ja. Du, Gunnhild, du er ekte uvdøl. Hvor kommer denne interessen fra språk og ord fra?
1: Jeg har alltid vært opptikken til at jeg skal prate dialekt. Samre hører jeg høre når jeg ganger på skole utenfor bygde, så har jeg bruket dialektet. Og folk skjønner min dialekt, altså enkelte ord, må jeg forandre på. Men de aller fleste skjønner, og som eksempel når jeg gikk på gymnas på Hønfoss, så jeg pratet jeg bare dialekt, og det som var fordelen da var at de som jeg ikke klarte meg, de lærte uddøling.
2: Ja.
1: Og som jeg fortalte, jeg hadde en opplevelse senest i dag, om en som ringte til meg, som jeg gikk sammen med da. Vet du, Gunnhild, jeg har et ord som jeg synes er så tryllig, og det er klem. Kjake.
0: Ja.
1: Altså, jeg sier kjake.
0: Kan jeg få en kjake?
2: Ja.
1: Kan jeg få en kjake?
2: Ja, og så sa du noe nå, du sa samre. Ikke sant? Det er jo... Ja, forklar det.
1: Samre, ja. Som.
2: Ikke sant?
1: Ja. Ja. Så det er same som.
2: Ja, og da blir det samre.
1: Ja, mm. Ja.
0: Det er helt nydelig å høre deg prate, Gunnhild. Du har vært med da og samlet inn tusenvis av dialektord. Hvorfor mener du at det er så viktig å samle på disse ordene?
1: Men altså, det er kultur. Ved å ikke samle deg, så blir jeg borte, for det er færre og færre som prater dialekt. Men nå har vi gjort det slik at når vi logger den nettsiden, så kan ettertiden i årtider gå inn og finne dialektord. Og vi har gjort et veldig grundig arbeid, slik at hvis det er ungdommer for eksempel som har lyst til å studere dialekt, så kan de gå inn på nettsida, der er det bøyinger, oversettinger, lydfiler, ikke minst, hvordan ordet blir uttalt. Så jeg tror vi har lagt et veldig, veldig bra grunnlag. Jeg tror ikke så veldig mange ungdommer begynner å prate dialekt, men vi har gjort jobben, og da kan høkken som helst ta opp på leite og finne fram. Og så viser det seg at det er, etter vi har begynt med dette arbeidet her, så er det faktisk flere unge som har tatt av interesse for dialekt.
0: Ja, men du, hva er status på Numedalsdialekt akkurat nå da? Fordi er det sånn at de unge som vokser opp og bor i Numedal nå, bruker dialekt og snakker den, eller snakker de standard østlandsdialekt sånn som ja. De gjør i typ Oslo?
1: Ja, veldig mye, men det er enkelte familier da, som legger veldig vekt på at unger dere skal lære dialekt, og de ungene kan dialekt. Og det er så artig å høre.
2: Ja, Det det. Du, Gunnhild, det veldig fint å snakke med deg. Tusen takk for at du gjør den jobben du gjør. Det viktig, det. Ja. Virkelig. Ja, og hvis vi skal si ha det til hverandre da, på nummedølsk. Ja, hvordan skal vi gjøre det da?
1: Ja, vi sier som regel bare morgen.
2: Morgen, ja. Men du, det noe staut og noe godt med morgen. Ja, men det synes jeg bra. Men du, da sier vi det ganske enkelt. Morgen, Gunnhild.
1: Ja, morgen.

0: Celine Rensel fra Hønefoss ville bare si. Ja, og vi ville bare si hva i all verden nære tunnveng betyr. Og fasit, det sitter du på. Per Arve Kristiansen, god ettermiddag.
1: God ettermiddag til dere også.
0: Tunnveng, du. Hva betyr det?
1: Ja, tunn, det sier seg selv nesten at det noe som tynt. Og veng, det blir jo på en måte en sånn side. Jeg tror faktisk det dialektordet kanskje stammer fra Setesdalen et sted.
0: Ja, hva betyr det?
1: Jo, det betyr rett og slett tinning.
2: Det helt riktig. Du opptatt av språk, Per Arve?
1: Ja, er det faktisk. Jeg synes det veldig interessant å få gamle ord og uttrykk frem i lyset litt igjen.
2: Ja, men så fint du sier at du tror at det stammer fra Setesdalen, men vi trodde nå at det var et Numedalsuttrykk, i hvert fall trodde denne dama som vi hadde på i stad.
0: For det er hun som har gitt oss tunnveng, altså tinning.
2: Ja, Gunnil. Ja.
0: Bruker du noen dialektord selv da, Per Arve?
1: Nei, vi prater jo som vi gjør på oss, ja, ellers vet du. Så, Drammensdialekten da, kan du si. Det er ikke alle som klarer å holde på den lenger, men
2: Den må vi holde på. Per Arve, ja, hvor er det du er nå?
1: Nå jeg på 507 meter over havet, ifølge Statens kartverk, med et lite tjern inn i Finnemarka, eller vil si grensen mot Finnemarka da.
2: Som har et veldig nydelig navn.
1: Ja. Vakkertjern heter det.
0: Ja. Oppkalt etter oss, det kjenner jeg.
2: Ja.
0: Du vet hva vi sier for noe i Mjøndalen når vi er der du er?
1: Nei.
0: Vi er innpå.
2: Ja.
1: Ja, men det ser vi jo det.
2: Ja, det er det. Vi er innpå, ja.
1: Ja, vi er innpå.
2: Så nå er du innpå, og så lurer jeg på, er dette i nærheten av Tverråsen, der man går på ski om vinteren?
1: Det er den der Tverråsrunden som er blitt kåret den flotteste skiløypa innpå her. Den går jo rundt kjernet på et vis da.
2: Ja.
1: Så bortover heiene og over Tverråsutsikten og hele, ta med seg hele plateauet her hvor du kan komme på utsikter og se hele, særlig vestover da, hvor du kan se helt forbi Kongsbergknuten og Jonsknuten og langt bortover i Telemarken. Helt til noen fjell opp for Rauland, Brattefjell og Vindeggen kan du skimte faktisk herifra når du kommer ut på åsen litt.
2: Men så flott, takk for at du beskriver dette så nydelig for oss, Per Arve, men har du ei markahytte du da, eller?
1: Ja da, dette er ei tømmerhytte som faren min bygde og fikk ferdig for 101 år siden. Så her, nå lukter det kjære godt her inne, for vi har vært inne og fått kjære opp alle ytterveggene. Så vi har jo et par spreke gutter som var til å hjelpe oss med det, da, så det gikk fint.
2: Du, det er så levende og fint å høre deg snakke igjen. Nå skal du få lov til å kjære videre, og så håper jeg du får noe godt til middagen inn i marka der, og så skal du få med deg et par skrapelodd.
1: Oi, så bra da.
2: Ja, kanskje du vinner. Og så må du hygge deg så mye du bare kan. Naturen er det aller beste stedet å være. Per Arve, takk for praten.
1: Takk i like måte. Her er det stille og rolig. Hvis dere vil ha det litt rolig på øret etter å ha ferdig på jobb, så tar vi en tur innover.
0: Det kan gå tenne. Du, og takk for at du ga oss da fasit på ordet i dag, tunnveng, som altså betyr tinning. Da har vi lært det. Kommer aldri til å glemme det.

0: Greatest Singer Sia sammen med Kendrick Lamar. Klokka tikker mot fem. Caroline Bekkelund Hauge og Tina Brokk gir ordet videre til HC og Ingeborg her I PN nå. Takk til alle dere som har vært med oss denne ettermiddagen.
1: Ja, og fortsett å høre på NRK Radio.

0: NRK Nyheter, klokka er 17. Kongens helsetilstand er uforandret, det melder slottet akkurat nå. Det var klokken 9 dag tidlig at slottet meldte at tilstanden til kongen hadde forverret seg, og er svært alvorlig. Denne helsesituasjonen er altså nå uforandret. Samtidig samler folk seg over hele landet for å vise støtte til kongen. På Torgallmenningen i Bergen har folk lagt ned blomster, og i Trondheim har folk lagt buketter ved Stiftsgården. I Oslo har over 1000 mennesker i alle aldre samlet seg utenfor Slottsplassen og tent lys og lagt ned blomster.
1: Når jeg hørte på nyheten at han var blitt dårligere, så skulle vi til Oslo, og da ville jeg gi min respekt, høre kjærlighet og sorg over at han er så dårlig.
2: Jeg synes kongefamilien har hatt en ganske sånn problematisk historie akkurat nå, i hvert fall. Det er veldig trist at han har måttet sitte i det mens han har hatt dårlig helse, da. Så jeg tenkte bare å sette noen blomster her og vise at folket følger med han, i hvert fall, og at det er en veldig vanskelig situasjon for kongefamilien.
3: Veldig mange av oss har jo vokst opp med han hele vårt liv og har en spesiell relasjon til det han har gitt oss, da, i både vanskelige og gode tider.
0: Kronprinsparet, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus har dratt fra Rikshospitalet. De er nå hjemme på Skaugum, ifølge flere medier. Marius Borg Høyby forlot Rikshospitalet litt før dem, og tidligere på dagen dro også prinsesse Astrid, kong Haralds storesøster, fra sykehuset. Det er ikke kommet opplysninger om at hverken dronning Sonja eller prinsesse Märtha Louise har forlatt Rikshospitalet. Også det samiske samfunnet er preget av helsesituasjonen til kong Harald. Det sier sametingspresident Silje Karine Motka.
4: Kongen har en helt spesiell plass i det samiske samfunnet. Gjennom hele hans gjerning så har han løftet det samiske samfunnet, vist forståelse for vår historie og jobbet for å løfte både språk og inkludere det samiske folket i fellesskapet.
0: Det er få folket føler en tilknytning til på den måten man gjør med kongefamilien. Det forteller kulturkommentator i NRK Inger Merete Hobbelstad.
5: Jeg tror mange tenker på kongen som et slags familiemedlem, om en litt fjernere enn våre egne familiemedlemmer. For hvem er det vi egentlig følger gjennom livets milepæler? Gjennom fødsler, dåp, konfirmasjon og bryllup, og til slutt aldring. Det er vår egen familie og våre nærmeste, og så er det kongefamilien.
0: Du kan følge situasjonen i alle NRKs kanaler. NRK Nyheter, Marissa Elena Olsen.
6: Dette er HC og Ingeborg.
7: God torsdag, venner!
8: Vi er tilbake igjen.
7: Og vi gleder oss inn i neste to timene vi skal ha sammen med dere.
8: Jeg er veldig glad for å være her. Len deg tilbake, så skal vi ta oss av resten.

0: med Men at Work.
1: Sier Ingeborg, som sammen med HC I studio på NRK P1. Det torsdag, men det jo ikke den festdagen og den hverdagsfeststemningen som vi skulle håpe på.
0: Nei, det jo ikke det.
1: Vi skulle snakke om luksus under deg I hverdagen I dag, men jeg tror vi sparer den. Det mange som bekymret for kongen vår I dag.
0: Ja, så vi har lyst til at temaet vårt I dag hva du takknemlig for?
1: Ja, for vi en vennegjeng som står sammen på både lette og vanskelige dager. Og på de litt mer utfordrende dagene så kan vi jo hjelpe hverandre med å reflektere litt rundt de viktige tingene I livet. Og takknemlighet både for en god konge og for et godt liv og for et flott land. Og for barn og barnebarn og venner og det man har og det man føler jo viktig.
0: Ja, det kan være både de store tingene og de små som skjer hver eneste dag.
1: Ja. Så benytt appen NRK Radio, gå inn til HC og Ingeborg og trykk på knappen send inn og fortell oss litt om hva du takknemlig for. Det tror jeg blir godt å dele I dag og skriv gjerne også hva takknemlighet betyr for deg, for det kan jo være så mangt. Takk for at du hører på HC og Ingeborg på P1. Vi slår følge I 2 timer fremover.

0: I never met you. Det var Chris Holsten som sang Wish I Never Met You.
1: Det var det, og HC, i dag så skal vi snakke om takknemlighet.
0: Ja, og det kan jo være takknemlighet for så mangt, og jeg tenker takknemlighet har jo en plass i alle mennesker, være seg på det store globale bildet og på det bitte lille egoistiske bildet.
1: Ja, hva det du takknemlig for da?
0: Det jo så mangt da, jeg jo veldig glad for at jeg akkurat her, akkurat nå, i dette landet med disse menneskene,
1: ja.
0: Med denne jobben, men jeg også veldig, veldig glad for familien og materialistiske ting som båten som har gitt meg gleder i sommer og selvfølgelig når legen sier at ja, det kolesterolnivå, det har du fått kontroll på, Andersen.
1: Deilig.
0: Det gir også glede.
1: Oi, for en gledelig nyhet.
0: Ja, takknemlighet.
1: Jeg også veldig takknemlig for familien min, for kjæresten min, besteforeldrene mine, og så det jo også det her små tingene som skjer. Ja. I livet, som kaffekoppen på morgenen idag.
0: Ja, ikke sant?
1: Den smakte godt.
0: Ja.
1: Og når jeg våkna så var det også sol. Jeg våkna i nytt, fresht sengetøy.
0: Mm.
1: Og en ting til, det var at i går kveld så støvsugde jeg... eller robotstøvsugeren min gjorde jobben da, for å være ærlig, kjøkkengulvet.
0: Ja.
1: Og det gjorde at jeg i dag kunne tre på gulvet uten å få sand i totene.
0: Ja, det så deilig. Det veldig fint, og det det handler om i dag. Takknemligheten du går og føler på i alle livets mange forskjellige sammenhenger.
1: Ja.
0: Gå inn i appen NRK Radio og finn HC og Ingeborg, og fortell oss hva du takknemlig for, og hva takknemlighet betyr for deg.
1: Ja, vi har allerede fått en melding her fra Marius, som skriver: «Jeg takknemlig for at jeg får våkne hver morgen og ha en ny dag foran meg.
0: Mm.
1: Det høres kanskje enkelt ut, men det faktisk ganske stort.»
0: Ja. Det det virkelig, det vel kanskje det største.
1: Ja.
0: Å ha fått en dag til. Det jo det. Ola skriver at vi takknemlige for at vi bor i et land der vi bryr oss om hverandre og står sammen i gleder og sorger, for slik det slett ikke i alle andre land på kloden vår. Og Ola har også med seg fruen i det budskapet.
1: Det fint.
0: Så benytt appen da, dere, mens vi skal høre The Chainsmokers, som kommer her med en sang som har samme navn som en stor fransk by.

0: Boys med The Chainsmokers.
1: Og den hørte du her hos Ingeborg og Håse på P1, hvor du jo, jeg skulle nesten til å si, uansett om du vil det eller ikke, blir en del av Norges største vennegjeng når du hører på.
0: Ja, her er alle velkommen.
1: Ja, virkelig. Og i dag er altså tematikken vi drodler litt rundt, takknemlighet.
0: Det er det.
1: Det strømmer inn meldinger i inboxen vår i appen NRK Radio, Ingeborg.
0: Ja, vi har fått inn en fra Hedvig 4 år som skriver: «Jeg er takknemlig for at andre tar meg med i lek, er snille, og at vi har fine regler i barnehagen.»
1: Åh, det var godt å høre, Hedvig.
0: Ja, så koselig. Det er bra at folk rundt deg tar vare på deg.
1: Mm. Det skulle jo egentlig bare mangle, men man skal være takknemlig.

0: liv. Noen sorger har det vært, men aller flest gleder.
1: Åh, ja, livet går opp og ned.
0: Mm.
1: Det er sånn det er. Maria skriver, jeg er takknemlig for at jeg har så mye å være takknemlig for.
0: Ja, den er fin.
1: Sol, gode venner og fine helgeplaner.
0: Ja, det begynner jo å nærme seg den som fin slag utfor bakken mot helg nå.
1: Ja,
0: det... Fredag imellom. Margaret er takknemlig for at hun kan sykle 6 mil om dagen. Du, verdenstid, det er jo helt fantastisk.
1: Herlighet, det er jo veldig langt, spør du meg.
0: Det er langt. Det er det. Sykle lurt, Margaret.
1: Ja. Mm. Jarle, han skriver... Pussy at takknemlighet ble et tema. I dag har jeg tenkt mye på nettopp det. Jeg er takknemlig for kjæresten min, Anne, som jeg traff i voksen alder. Vi kom begge med levde liv i bagasjen, men jeg har hatt et fantastisk samliv. Kjærlighet, omsorg, intimitet og åpenhet. Jeg visste ikke at kjærlighet kunne være så inderlig og sterkt. Det er veldig fint.
0: Mm, det er det virkelig.
1: Åh.
0: Takk for at du deler.
1: Jarle og Anne.
0: Ja. Linda skriver at hun er takknemlig for at hun overlevde. Den 16. januar 1980 vet jeg at legene holdt på lenge med å få meg til å puste. Tenker ofte på de legene, og at jeg er tante til 6. Ja, det er flott. Ja, men da skal man selvfølgelig også være takknemlig. Mm. Vi gleder oss til å få melding av deg også i appen NRK Radio. Veldig hyggelig hvis du deler noen tanker om takknemlighet her i vennegjengen, mens vi skal høre Nordgarn.
1: Korsvei?
0: Ja, en fin, fin låt.
2: Du hører HC og Ingeborg på NRK P1.

0: Nordgarden og Korsvei fikk du der.
1: I dag så snakker vi om takknemlighet, og her renner det inn med hele vennegjengen vår som er så takknemlig.
0: Ja, det gjør det. Håge Andreas skriver: «Jeg er takknemlig for min vakre kjæreste Anne, og ønsker henne lykke til i ny jobb i Telemark.»
1: Koselig!
0: Lykke til! «En start på langdistanseforhold som vi skal jobbe oss gjennom», skriver Håge Andreas. Og han signerer med: «Elsker deg sykt mye!»
1: Åh, det er koselig. Dere klarer det der, vet du.
0: Ja, ja, det går fint.
1: Ja. Navnesøster Ingeborg skriver: «Vi er takknemlig for å være på hytta på fjellet og ha vedskjul.»
0: Vedskjul?
1: Vedskjau.
0: Ja, de skjøver med veden, tenker jeg.
1: Vedskjau,
0: ja. Og, ja, stabler nå.
1: Ja, ja, vi skal, ja, vi har vedskjau som sikrer veden for vinteren 27-28.
0: Oi, ja, da ligger du godt an i ruta da.
1: Det er veldig bra.
0: Ja, flott. Skal man ha det takknemlig for. Tove er ekstra takknemlig for tre fine barnebarn.
1: Ja.
0: Ja, det er klart det. To av dem ser hun dessverre ikke så ofte, men det yngste på 5 måneder er jeg så heldig å ha i nærheten.
1: Åh, det er koselig.
0: Det er det.
1: Jostein skriver: «Hei, jeg hjelper min gamle kjekke mor med å klippe ned en skikkelig nålehekk. Takknemlig for at hun fremdeles har høygaffel, så jeg ikke får nåler på min hud.»
0: Ja, det skjønner jeg. Det er greit å slippe å ta i alle de der. Anita skriver at hun er takknemlig for mye og mange i livet sitt, men kanskje mest takknemlig for at hjertet mitt durer og går av seg selv.
1: Ja.
0: Mm, hørte kanskje pompøst ut, skriver hun, men alternativet er jo ikke så greit.
1: Gro skriver: «Hei dere i studio, hei hei. Takknemlighet kan være så stort og så lite.» Det er sant. «Å høre på radio, skrelle gullrøtter, sola skinner, norsk restesommer på sitt beste, kontroll på kolesterolet, og fremdeles kreftfri etter 4 år. Og ikke minst, jeg har puls og tak over hodet. Vi har det ofte bedre enn vi tror, så lenge vi velger å være på rett frekvens.»
0: Ja, ja. Men det kan hende noen ganger at vi må dra fram de tankene der, og være takknemlige når vi får, enkelte ganger i hvert fall, veldig lite plutselig overfokusere på at det butter. Altså at man må tenke da at det kunne vært verre.
1: Ja, det er jo noen som skriver takknemlighetsdagbok.
0: Ja.
1: Og da skriver man ned 3 ting hver eneste dag som man er takknemlig for.
0: Ja.
1: Og da øver man seg rett og slett på å legge mer merke til ting man kan være takknemlig for.
0: Et fint konsept.
1: Ja.
0: Magnus skriver at han er takknemlig for den ene soldagen så langt her i Feragen by. Unnskyld uttalen, for der er jeg rett og slett i tvil. Feragen by. Jeg tror det er ved Røros. Og at mutter spiste egg og bacon til middag, slik at det ble 2 burgere på meg.
1: Oh.
0: Ja, det er takknemlig mor fra sønn hjemme også, vet du, som sier: «Nei, ta burgeren min, du, så kan jeg heller spise egg og bacon.»
1: Åh, det var snilt da. Ja,
0: skjønner du at Magnus blir takknemlig da? Aril har skrevet: «Hei, jeg er takknemlig for kongefamilien vår, og spesielt i disse dager ønsker kongen vår god bedring og alt godt for kongefamilien.»
1: Ja, sender masse tanker dit.
0: Ja.
1: Terje skriver: «Jeg er takknemlig for at jeg har vært så heldig å få oppleve hvordan det er å være bondedreng i Indre Østfold. En spesiell takk til hun som eide den gården, med alt et bondeyrke dreier seg om. Og selv er jeg takknemlig for en god kompis etter jeg flyttet tilbake til Kongsberg, som jeg kan snakke med i en vanskelig situasjon.»
0: Ja, venner, vet du. Det er noe av det fineste og viktigste man har.
1: Ja, og de må man ta vare på.
0: Det må man. Så derfor er vi takknemlige for dere, alle som velger å være i vennegjengen vår og høre på oss på P1. Takk for deltakelsen i temaet vårt i dag. Vi setter strek nå, men ja, selskapet fortsetter nå med Hanna Storm. Denne sangen er nok spesiell, den heter «Special».

0: special med Hanna Storm.
1: Og dette betyr at vi ønsker oss en venn I dag også.
0: Det gjør det.
1: Men mens vi hørte Hanna Storm og special, så slo det oss at dagens tema var så trivelig og ja. Tilbakemeldingene så gjennomtenkte og gode at vi rett og slett beholder det for dagens venn.
0: Ja, vi føler at her det så mange som har så mye på hjertet. Så hvis du har lyst til å snakke med oss, så send inn det du takknemlig for. Skriv gjerne litt om deg selv, og legg til nummeret ditt I NRK Radio-appen, så kanskje vi ringer deg.
1: Rett etter klokka 6, da blir du dagens venn, rett og slett.
0: Ja.
1: Vi kommer til å bli takknemlige for det.
0: Å, gjett om.
1: Det supert, det kommer til å bli kjekt. Det blir det nå også, for her Emily Hollow. Sangen heter Neste stasjon.

0: Nemlig hallo med neste stasjon.
1: Var det ikke vi som ble enige om at livet som en togreise, og menneskene som går av og på liksom de du møter gjennom livet?
0: Det var nettopp det vi snakket om.
1: Det var det.
0: Fint, det veldig fint å ta med seg det, altså.
1: Ja, det det. Neste stasjon vi stopper på, sånn rent radioprogrammessig her hos oss, er jo været for morgendagen.
0: Det det.
1: Og hvem skal gi oss det? Jo, det skal statsmeteorolog Bente Wahl.
2: Ja, det nok fortsatt en del som får gleden av dette høytrykket i morgen også. På Spitsbergen, som har hatt det veldig fint i dag, så blir det nok litt mer skyer i morgen, men fortsatt relativt høye temperaturer, vil jeg si, med 6-7 grader. Nord-Norge ser ut til å få en strålende dag i morgen, og selv om de har hatt sol noen dager, så har det ikke vært så veldig varmt, men nå kryper denne varmlufta nordover, så i morgen så det nok 20 grader, og kanskje opp mot 25 også i Nordland, og Troms begynner å krype et stykke over 20-tallet. Skal ikke se helt bort fra at man begynner å nå tett opp under 20 i Finnmark også, så stort sett en fin dag, kan være en eller annen ettermiddagsbyge i Nordland, men det blir nok ganske spredt. Sør-Norge derimot, så det jo litt endring i vær i morgen. Start nok med oppholdsvær for de aller fleste, men tidlig på dagen så kommer det da et lavtrykk med regn inn i Rogaland og Agder. Da blir det også ganske kraftig vind østlig opp i sterk kuling på kysten sør i Rogaland og vest i Agder, og det blir nok kanskje liten til full storm i fjellet. I hvert fall sør for Finse det meste vind, og denne nedbøren den trekker da nordover på Østland og Vestland utover ettermiddagen, så det skal bli en ordentlig rotbløyte etter hvert på Sør-Østlandet, som har hatt en veldig tørr august hittil. Fra Sognefjorden og nordover så tror jeg man skal beholde både sola og varmen det meste av dagen, men det begynner å nærme seg nedbør og skyer der også når vi kommer litt sånn ut på kvelden.
1: Ja, det kommer sol etter sky, og det kommer veldig ofte sky etter sol. Nå måtte sikkert Bente svare telefonen sin for øvrig.
0: Ja, jeg tror nok det.
1: Vi snakket litt om takknemlighet tidligere i dag, og det, vi understreket jo at det både den store og den lille takknemligheten. Mm. Hvis du har lyst til å snakke med oss om det, så det som inngangsporten til Dagens Venn etter klokka 18 i dag. Gå inn i appen NRK Radio og fortell oss hva du takknemlig for, og litt om deg selv, og så kanskje vi slår av en prat etter nyheten, og det blir premie til deg, og så videre.
0: Ja, husk å legge til nummeret ditt.
1: Ja, for all del. Og så nevnte du kaffe.
0: Ja!
1: Hva for slags kaffe gjør deg takknemlig?
0: Jeg det veldig merkelig, men nå begynner jeg å få ganske mange forskjellige måter å lage kaffe på hjemme.
1: Og du en barista.
0: Jeg tror jeg har en drøm om å være det.
1: Ja, så gøy.
0: Så jeg har både espressomaskin, og jeg har traktekaffe, og jeg har Dolce Gusto, og noe som heter V70.
1: Oi, det hørtes godt ut.
0: Nei, V60.
1: Jaha.
0: V60-kaffe.
1: Oi, hva det for noe?
0: Det rett og slett en veldig, veldig, veldig manuell måte å lage kaffe på.
1: Ja vel.
0: Så du...
1: Er det den trykkokeren som du har en espresso-kaffe i toppen og vann under? Og så
0: Nei, det kunne vært. Ja. Nei, da, jeg kverner bønnene selv,
1: ja.
0: Og så legger jeg det oppi et filter,
1: ja.
0: Og så heller jeg med en sånn spesiell kanne med tut, lang tut,
1: ja.
0: Og så heller jeg i sirkel. Og rundt sakte, og så skal kaffen blomstre, og du skal vente og vente og vente, da får du får det svarte gull.
1: Sier jenta som drakk te til lunsj i dag, sa jeg.
0: Ja, men jeg hadde tre kopper med kaffe innom oss, altså.
1: Da kan det være greit å få en liten avveksling med en kopp te, selvfølgelig. Du, vi skal hygge oss videre. Det skjer noe om ikke så lenge som jeg ikke har tenkt å fortelle om enda, men jeg tror du har en viss tanke om hva det er.
0: Mm-hmm.
1: Vi lar den henge i lufta mens vi hører Richard Marx.

0: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
2: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det er det siste jeg
4: gjør. Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt, det er veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå er min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

0: start now med Dua Lipa.
1: Men en ting skal vi starte med nå, kan du gjette hva?
0: Er det noe med torsdag?
1: Det helt riktig, det torsdagstrudeluttene som står for døren.
0: Stas!
1: Det det, det som det har vært i over 6 år. Vi velger en sang hver, og kanskje forteller vi hvorfor. Jeg veldig spent på hva du har valgt i dag.
0: Jeg har valgt en låt av Benjamin Ingrosso.
1: Oh.
0: Han en av mine favorittartister, bare for å få det sagt.
1: Mm.
0: Han har jo da gitt ut masse musikk på engelsk, men i 2021 så ga han ut sitt første album på svensk. Og det albumet delt i 2 deler, og på del nummer 2 så det en fantastisk låt som heter Det stora röda huset.
1: Aha.
0: Og den, for han så handler det her om bestemoren og bestefaren som bor i et rødt hus, og der har han masse barndomsminner og masse fine, sanselige oppfatninger av dette stedet her, som handler om familiebånd og takknemligheten til det som og det som har vært. Og for meg så handler denne låta her om mine minner til familiehytta vår, som vi har i Trøndelag. Og hver gang jeg hører denne låta her, så får jeg skikkelig, skikkelig fine tanker om hvordan det å være der. Så den hører jeg på igjen og igjen og igjen. Og den låta her, den vil jeg veldig gjerne dele med vennene våre.

0: Da er både Ingeborgs og HCs torsdags trudderut avspilt. Dette var jo Robin Neville da, med Too Soon.
1: Og det var stas med min første torsdags trudderut.
0: Jeg var så fornøyd med valget ditt.
1: Tusen takk, takk sier jeg igjen.
0: Ja, men det...
1: Men jeg var veldig fornøyd selv, jeg elsker det, elsker, elsker det låta.
0: Du skal ta æren for din egne torsdags trudderut valg, det er jo viktige valg.
2: Dette er HC og Ingeborg på NRK P1.
0: Det kommer en time til med selskapelighet sammen med Ingeborg og HC.
1: Det gjør det!
0: Er du klar for å få deg en ny venn?
1: Åh, ja, jeg gleder meg så mye. Jeg synes det her er så stas.
0: Jeg har inntrykk av at det er ganske klart hvem det blir. Vi kommer til å ringe i løpet av veldig kort tid, og da håper vi selvfølgelig at du er klar til å svare telefonen. Det er fine greier. Vi skal ha en sang. Det kommer en søskenflokk her nå faktisk, som skal underholde deg fram til nyhetsoppdateringen klokka 18. Søskenflokken heter The Chorus, og sangen kan ta pusten fra deg, ifølge titelen.

0: Her NRK Nyheter klokken 18. Kongens helsetilstand uforandret, det melder Slottet I ettermiddag. Det var klokken 9 I dag tidlig at Slottet meldte at tilstanden til kongen hadde forverret seg og svært alvorlig. Denne helsesituasjonen altså nå uforandret, sier kongehusreporter Kristi Marie Skrede.
1: Det betyr jo at situasjonen fremleis svært alvorlig, og at familien har vært der I mange timer I dag, men har reist tilbake fordi situasjonen den samme og forblir den samme. Så det jo bare en melding om at det like alvorlig som det meldet I dag tidlig. Og litt fint at jeg kvitterte ut det til alle de som lurer, alle oss som lurer, hvordan det står til.
0: Kronprinsparet, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus har altså forlatt Rikshospitalet og nå hjemme på Skaugum. Og I hele ettermiddag har folk samlet seg utenfor Slottsplassen for å vise sin støtte til kongen. Også flere steder rundt om I landet har folk begynt å legge ned blomster og kort, som de vi møtte utenfor Stiftsgården I Trondheim.
2: Jeg synes han en veldig fin mann, veldig god konge. Han har jo vært konge veldig lenge nå.
3: Fredrikke, hva tror du grunnen til at folk vil legge ned blomster her nå?
4: Han en veldig viktig mann for det norske folk. Det liksom, jeg føler man... Alle liksom kjenner ham på en måte, nesten han føles litt ut som en venn. Så man vil jo sette ned blomster for å vise støtte til han da. Støtte til en venn, nesten. Ja.
0: Reporter Elisabeth Strand Mølster. Politisk redaktør I E24 og tidligere Høyre statsråd Torbjørn Isaksen forsøker å sette ord på hvordan mange nå har det.
5: Jeg tror det de aller fleste tenker på nå, det menneske monarken. Personen kong Harald, fordi norske monarkiet har en veldig viktig dobbelthet ved seg. Vi føler at vi kjenner personene, og så det jo samtidig noe som skjer med oss som land, fordi at kongen også statsoverhode. Og jeg tror kombinasjonen av de to tingene gjør at veldig mange mennesker kjenner på både en sånn personlig tristhet og håper at kongen skal bli bra, eller ønsker ham I hvert fall vel, og samtidig så forstår man at dette viktige dager for Norge.
0: Politiet I Oslo har observert flere droner over slottet I dag. De ber både media og privatpersoner om å respektere de restriksjoner som gjelder. Det permanente luftfartsrestriksjoner over Oslo sentrum ved slottet. De gjelder for både bemannede og ubemannede luftfartøy, altså droner. På NRK.no får du siste oppdateringer om Kong Haralds helsesituasjon. Det var NRK Nyheter. Og de fikk du av Aksel Segelke.
6: NRK P1
7: Dette KC og Ingeborg.
8: Ja da, her vi.
7: Og vi klare for å hygge oss sammen med dere den neste timen.
8: Kose meg veldig. Gleder meg til å få en ny venn snart.
7: Det gjør jeg jo.
8: Ikke noe å vente med da.
7: Nei, nå setter vi I gang.

0: Gottje og Kimbra. Somebody that I used to know, heter sangen.
1: Og da, dere, da er tiden inne for at vi skal få oss en ny venn i vennegjengen. Og det er ikke bare én, men det er to i dag som har hatt seg en kjempefin seiltur. Det er Åselil og Odd. Hallo!
2: Hallo, hallo. Hei, det er Odd som snakker her da.
3: Ja, halla på deg, Odd. Hvor er kjølen din henne nå?
2: Nå ligger vi og dupper ut fra Missingene, som er sånn noe vulkanstein i Oslofjorden. Sånn relativt langt ute, sånn i nærheten av Færder.
1: Det høres nydelig ut. Du...
2: Og der har vi funnet oss en såkalt blåbøye.
1: Ja.
2: Det er noe av det Åselil liker aller best her. Hun sitter på sidedekk og skikker sol til bruk i januar.
3: Ja, ikke sant?
2: Og for de som ikke vet hva blåbøyer er, da, så er det... Sånne svaibøyer som Oslofjordens friluftsråd legger ut, ikke sant? Ja. Hvor i hele Oslofjorden så finnes disse blå bøyene hvor du bare kan kroke deg på og være.
3: Ja. Og for å kunne bruke dem så må du ha en liten vimpel på båten, er det sånn?
2: Ja, alle kan bruke, men de med vimpel har fortrinnsrett. Ja.
3: For det er betalende medlemmer.
2: Ja, det koster jo 600 kroner i år, og det er det verdt.
3: Ja,
1: det er det
2: verdt.
1: Det er bra.
2: Ja.
1: Nei, bare fortsett du med blåbøyene, jeg elsker å høre om det. Ja.
2: Høre om blåbøyene, ja. Ja. Nei, så det om blåbøyene da, men de, ikke sant, de ligger jo på fine steder i Oslofjorden, ganske langt nedover egentlig, men også helt i indre Oslofjord.
1: Oi.
2: Hvor vi har blåbøyer sånn innover, altså vann. Langs Nesoddlandet, ikke sant, mot byen. Og du kan jo være på tur egentlig, nesten se rådhuset og ja. Føle du er liksom på tur.
3: Ja.
2: Altså, vi har mange sånne ettdøgnsturer egentlig da, hvor vi bare tøffer ut og så overnatter vi. Altså.
3: Ja.
2: Og vi er sånn, 22 timers ferie, ikke sant? Men det føles så mye lenger. Ikke sant?
3: Nei, men det er en deilig form for ferie. Men du kommer fra innerst i Oslofjorden. I dag har du seilt ganske langt ute i Oslofjorden. Jeg ser du har seilt i 6 timer. Hvilken strekning var det?
2: Nej, altså vi kommer fra Svenner, som er sånn, noen øyer med et fyr utenfor Stavern.
3: Ja.
2: Der har vi ligget i 3 netter nå, for det ble plutselig veldig sommer. Og det er jo også et sånn fantastisk sted hvor vi, tror jeg 10 år siden vi har vært der sist, og liksom kjoret oss til en fjellvegg og vært der.
1: Åh, det er fantastisk.
2: Før det så har vi bare surret rundt inne i fjorden her. Vi har vært i... Ja, Oskarstrand og Polærne og Verdens Ende og litt på Håøy. Ja.
1: Men du sa at deres plan for turen, det var å ikke ha noe plan. Men hvordan...
2: Ja,
1: men
2: det, hvordan... Jo, altså, det gjør vi jo stadig. Vi vil si at i år skal vi ikke ha noe plan.
1: Ja.
2: Men vi lærer jo litt dårlig, så stort sett har det jo endt med at det kommer inn et sånt lite planelement likevel. Da.
1: Ok, ja. Så, men, så det er ikke sånn at dere ser over neste farvann og tenker der så naturen fin ut?
2: Nei, disse stedene har vi vært før, da, og da blir det mer sånn, hvor blåser det hen i morgen? Så i går så hadde det ikke gått an å seile hit, ikke sant? Så da ble vi en dag til. Pluss at det datt inn en annen båt som vi kjenner. Og så,
3: ja, det er hyggelig. Båtlivet er deilig. Men jeg vet om en ting som kan styre når hjemturen starter, og det er når barnebarna kan komme på besøk.
2: Ja, så de lider jo litt nå da, for vi har vært borte i 2 uker, ikke sant?
3: Ja, ikke sant. Åja, så du overlever den, ja.
2: Men det er jo sånn, sist vi pratet, så hadde vi vel akkurat kommet til Mandal, og vi måtte forte oss hjem til en fødsel.
3: Ja.
2: Denne fødselen er nå begynt i barnehagen.
3: Åja, det er ikke sant. Ja, det er det som er så fint med vennskap, Odd, at vi, selv om tiden flyr, så føles det som i går når vi snakker sammen igjen.
2: Ja, og det er jo litt sånn med disse barnebarna, ikke sant? Hvor du ser nå at det kommer en generasjon til, og vi er liksom kommet et steg videre, da.
3: Ja.
2: Og vi holder jo på en del med det. Alle har fått, vi har puttet alle sammen i saltvann fra båten i sommer, så vi holder jo på med neste generasjon, da.
3: Ja, det er bare å få på dem redningsvesten og komme seg av gårde.
2: Ja.
3: Det var så hyggelig at du tok kontakt, Odd. Hils mye til Åselil og kos dere med, ja, det er jo sommervarme det dere opplever der ute.
2: Det er sommervarme, det kan jeg love deg. Det er 19 grader i vannet.
3: Ja,
2: det er 20. 20 er det blitt.
3: Kom deg uti, takk for praten, og så snakkes vi igjen snart.
2: Den er grei.
3: Ha det. Her kommer Ella Lockhart.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slippe.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimtkoden i appen NRK Radio.
5: Financiamos todos nuestros servicios.
0: Du hører HC og Ingeborg på NRK P1.

0: Vi skal aldri gå hjem før soloppgang av Ramon.
1: Kanskje, Åshild og Odd ikke går og legger seg før soloppgang fordi de har det så fint på seilbåten sin ved Missingene.
0: Jeg håper det. Så hørtes jo helt nydelig ut da med badevannet.
1: Ja, 21 grader i badevannet ved seilbåten nå.
0: Det er jo helt enormt.
1: Åshild som satt på siden av seilbåten og slikket sol. Det hørtes veldig, veldig behagelig ut. Godt og varmt har det blitt, og jeg har inntrykk av at nå er det godt og varmt i hele landet. Sånn har det blitt, statsmeteorolog Bente Wahl.
2: Det har blitt varmt, og i dag så ligger høytrykket så å si og dekker hele Skandinavia. Det er ikke veldig ofte det gjør, og det har vel ikke gjort det før denne sommeren i hvert fall. Det betyr at alle har finvær, egentlig helt fra sør til nord, litt skyer i Østfinnmark.

0: makstemperaturene for lite grann senere på kvelden, men det jo allerede høye temperaturer. Og det begynner å ta seg opp lenger nord I landet, men ikke fullt så varmt der ennå, så I hvert fall I Troms og Finnmark så må man nok vente lite grann til.
1: Og I morgen så det jo fredag, og da blir det måneformørkelse. Hvor I landet kan man se det best?
0: Ja, det vel I sekstiden I morgen omtrent, I hvert fall sånn litt over seks, at den på en måte på det aller, aller høyeste. Nå vil det jo ikke være sånn kjempeforskjell fra kvelden til morgenkvisten, men det jo helt klart Nord-Norge, Midt-Norge, Trøndelag, Møre og Romsdal. Og så det litt usikkert hvor mye skyer som har klart å komme seg inn mot resten av Sør-Norge. I hvert fall sør for Bergen og Oslo så har det nok begynt å dra seg inn en del skyer allerede. Men går man og ser på månen I kveld eller litt sånn tidlig på natta, så kan det hende at skyene ikke har kommet ennå. Men kanskje ikke drøye det helt til I morgen tidlig, for da kan det være at skyene allerede har kommet.
2: Mm. Og så kommer helgen, og den blir kanskje litt todelt.
0: Ja, den blir litt todelt. Sør-Norge får jo inn lavtrykk, og det blir en ganske våt helg på Sør-Østlandet, kanskje særlig fredag på Sørlandet og lørdag på Østlandet. Og både Vestland og Trøndelag skal få sin del av nedbøren også. Nord-Norge får jo egentlig en ganske fin start på helgen I hvert fall, men så begynner jo denne nedbøren å dra seg inn I Nordland og Troms etter hvert, og dytter denne varmlufta foran seg. Tromsø får kanskje sin varmeste dag på lørdag, mens Finnmark beholder varmen også litt ut søndag, men det jo ikke så langvarig man får dette høytrykket I nord, da, men man må jo nyte de 2-3 dagene man får.

0: Wonder med Katy Perry.
1: Ja, og et par generasjoner Donkey Boy og litt Stargate, og dette jo mye norsk.
0: Fantastisk.
1: Veldig fin sang, og den synger altså, vil vi da se opp, og hvis vi ser opp så er det ikke så mye å se på akkurat nå, men om en 8-9 timer.
0: Da skjer det,
1: ja. Da skjer det som Bente fortalte om måneformørkelsen. Og jeg måtte sjekke litt, fordi at jeg har lært et par ting.
0: Ja.
1: Ja, det ene er at på maksimalpunktet, om en 8-9 timer, så er 96,2% av måneskiva dekket av det som jo er skyggen av jorda.
0: Ja.
1: Fordi jorda kommer midt imellom, eller ikke midt, men den kommer i veien for lyset fra sola mot månen. Og da kommer månen til å bli rødlig.
0: Ja.
1: Ja, og det kan sikkert forklares på en eller annen måte, men jeg klarer ikke det.
0: Nei, jeg håpet at du skulle gi meg det klinkende svaret
1: ikke
0: der nå.
1: Ikke sant, jo, da er det noe med en sprayboks som, ja.
0: Nei, men det må jo være noe med vinkelen og lyset og...
1: Det tror jeg,
0: ja.
1: Og avstanden og...
0: Ja, for himmelen blir jo veldig rød når det blir solnedgang, så er det sikkert noe med det, vet
1: du. Det henger nok sammen. Men, jeg hadde lyst til å si det, for at Bente sa jo også, ikke vent til i morgen tidlig hvis du befinner deg sør i landet, gå heller ut og se på noe sent i kveld, ganske sent. Da. Fordi at det kan bli overskyet i morgen. Men ikke bare det. I morgen tidlig, etter klokka 5 eller noe, så vil hele showet ha forsvunnet. Uansett om det er skyer eller ikke, så vil det ha gått under horisonten.
0: Ja, ikke sant.
1: Så da, det lønner seg mer for de i sør, i hvert fall, å se det i, sent i kveld og i natt. Total varighet på hele greiene er 5 timer og 38 minutter. Og hvis du lurer på hvor mange i verden som har forutsetning for å se det, og da tenker jeg ikke på om de kan se eller ikke, men hvor de befinner seg hen på kloden, så er det altså 44,1% av verdens befolkning.
0: Okay.
1: Så det er under halvparten som er på et sted hvor det kan ses.
0: Ja, så det er ikke alle som får gleden av å se det.
1: Nei, det er det ikke.
0: Men da er vi heldige da, som at vi kanskje får en liten gløtt.
1: Det er helt sant. Og så lærte jeg noe annet, som jeg virkelig ikke visste, og noen ganger får jeg beskyldninger om å være fryktelig dum for ting jeg ikke vet, men jeg er i hvert fall ikke flau for å innrømme det. For det er jo bare 2 uker siden cirka at det var en solformørkelse også, og det fikk jo mye oppmerksomhet.
0: Ja.
1: 12. august var det, og det viser seg at en formørkelse av den ene kommer aldri alene, for da kommer den andre. Også for solformørkelser skjer alltid cirka 2 uker før eller etter en måneformørkelse.
0: Det visste ikke jeg heller, altså.
1: Nei, du gjorde ikke det, da er jeg ikke helt alene da.
0: Nei,
1: det er altså 15 dager siden.
0: Det i hvert fall.
1: Ikke sant?
0: Oi, spennende.
1: Men jeg tenker så mangt om måne, vi trenger ikke å ta alt nå, men begrepet mamma brukte da jeg var liten.
0: Mm.
1: Hans Christian, ikke gjør det der, for gjør du det, så blir det månelyst.
0: Ja, det, den har vi hørt.
1: Jeg lurte alltid på, hvorfor blir det månelyst, og hva har det med at jeg skulle gjøre et hyss å gjøre?
0: Ja, det lurer jeg på.
1: Det har jeg slått opp i dag. Og det er rett og slett det, fra gammelt av, så hadde man jo et litt sånn magisk forhold til månen, og man kunne bli månesjuk og sånn.
0: Mm.
1: Men det viser seg at sannsynligvis er det fordi at noen tenkte seg om, og tenkte at rampestreker som skjer i mørket, de vil jo aldri bli avslørt. Mens rampestreker som skjer når månen er full og lyser, de blir jo avslørt.
0: Ja.
1: Så hun mente at jeg kom til å bli avslørt, det kom til å bli månelyst hvis jeg gjorde det.
0: Det gir mening.
1: Ja, det gjør i grunn av det, altså.
0: Det er jo mange som mener at man kan kjenne på kroppen at det har vært fullmåne.
1: Fullmåne, ja. På hofta.
0: Ja.
1: Eller?
0: Jeg har sovet dårlig, det kan jeg innrømme at jeg har skyld på, altså.
1: Ja, ok, ja. Ja, så påvirker det jo høyvann og lavvann.
0: Ja.
1: Og så kan du bli månebedotten.
0: Åja, det har jeg ikke hørt før.
1: Nei, nei, det er sånn hvis du er veldig overrasket. Jeg trodde at det var et Østfold-begrep, men det er visst egentlig bergensk.
0: Månebedotten.
1: Ja, ikke sant? Og da ser du for deg en som står med store tallerkenøyene og åpen munn og bare...
0: Ja.
1: Da er du månebedotten. Og da er det jo mulig at du har vært med på det Adele synger om. Ja, det var en tynn overgang, jeg er enig. Vi skal høre James Bond-musikk nå, sangen heter Skyfall. Du er enig at hvis du har falt ned fra, så kan du oppleve det som å være månebedotten, eller?
0: Ja.

0: Adeles bidrag til 007-universet.
1: Ja, Skyfall. Og vi skal holde oss til himmelen.
0: Ja, la oss.
1: La oss holde oss der oppe.
0: Ja.
1: Bare se for deg. Det er natt. Du ligger i senga di.
0: Ja.
1: Det er mørkt. Og du kjenner, nei, er det greit nå, eller? Så du går inn på mobilen din, finner fram appen, der du kan rett og slett bestille sollys.
0: Nei.
1: Jo, det er faktisk helt sant, for det er et firma som har lyst til å sende kjempestore speil opp i verdensrommet, som da skal fange sollys og sende det ned på jorda.
0: Ok, men hva med naboene som ikke har lyst på lys?
1: Nei, han får bare gni seg i håret. Ja. Og målet deres er jo faktisk å sende 50 000 speil opp i verdensrommet innen 2035.
0: Oi.
1: Ja.
0: Ok, men jeg ser jo en mulighet for konflikt her da.
1: Ja, det er en del kritikk altså.
0: Ja.
1: Og forskerne, de sier jo at lys-mørke-syklusen er veldig viktig for naturen, ja, selvfølgelig. Og det kan påvirke optiske teleskop som skal observere farlige asteroider.
0: Ja, ikke sant? Det er jo dumt å ødelegge utsikten til dem.
1: Ja, og det er også ganske dyrt. Det koster nesten 50 000 kroner for en time med sollys. Så Jaha. Da skal du ha skikkelig lyst på det.
0: Ja.
1: Og en professor mener at det er ganske mye oppstyr for lite effekt. Fordi at du får faktisk samme lysstyrken som februar her i Norge.
0: Ok, ja. Og hvis det er på sommeren, så er det rimeligere å reise til Nord-Norge og få midnattssol enn å bestille noe som irriterer naboen andre steder.
1: Ja, det er jo faktisk det. Ja.
0: Men vet vi hvordan denne ideen oppstod? Var det noen som ønsket å bestille det, eller er det noen som har tenkt at...
1: Ja, altså det kom jo egentlig fra et firma som skal tilby steder som trenger mye sol.
0: Ja.
1: Å få sol,
0: ja,
1: som for eksempel plantasjer og solcelledrift og slike ting.
0: Ja.
1: Men så har det også gått da over til at eventuelt kan bestilles av privatpersoner.
0: Mm-hmm.
1: Så det er jo der konflikten oppstår litt da.
0: Ja, ja, jeg skjønner. Du, verden, ja, jeg tror jeg velger å ikke ta stilling, men jeg hadde ikke blitt så veldig glad hvis jeg hadde lyst til å sove ut, og naboen hadde 50 000 kroner til overs.
1: Nei, det hadde ikke jeg heller. Jeg vil ha det mørkt når det skal være mørkt.

0: ikke en dag uten litt helbillis, kanskje, som et løv I et vindkast.
1: Ja, og vi har så mange av dere som takknemlige. Vi måtte bare ta en titt inn I postboksen vår her, og da det altså Margareta Linnea som sier «Gjett om jeg takknemlig andre dag I sommer med sol. I dag var det 20 grader og herlig luft da».
0: Ja. Tenk på det, ja. Det var Helgeland, det, Nordviksjøen I Alstahaug. Det jo selvfølgelig sånn at man blir ekstra takknemlig når man får noe man egentlig ikke får så mye av.
1: Ja, ikke sant?
0: Andre dagen med sol I sommer.
1: Ja.
0: Vår venn Per Inge kan også melde om sol altså. Full sol og 22 grader Celsius ved Vindafjorden I Rogaland.
1: Åh, ja. Deilig.
0: Og som Per Inge sier, må jo nyte det. I morgen blir det regn og sterk vind. Og så legger han til at han blir glad av å høre på radio. Og da blir jo vi glad.
1: Ja.
0: Ja, kjempehyggelig. Tusen takk for melding, Per Inge.
1: Tusen takk, Emil. Han sier at han sitter nå ute I skogen og fyrer bål, stekekantareller som jeg nettopp har plukket.
0: Oi.
1: Litt hjortekjøtt som jeg skaut I fjor.
0: Oi.
1: Sola skinner og livet deilig på Vestlandet.
0: Ja, det kan vi tenke oss, Emil. Han selvberget, altså.
1: Ja, det
0: Sitter
1: jo...
0: Sitter med nyplukket kantareller og selvskutt gjort.
1: Helt fantastisk.
0: Ja. Tusen takk for meldinger, dere. Det bare å fortsette å sende. Vi jo ikke her I morgen, men vi satser på å komme tilbake til uka, og da gleder vi oss til å lese meldingene fra dere.
1: Ja.
0: Men det ikke over ennå.
1: Det det ikke.
0: Nei, for nå det bare Rakel som vil gå.
1: Ja.
0: Vi blir litt til.
1: Vi blir litt til.
0: Og for ordens skyld, sangen til Rakel heter «La meg gå».

0: Den gir litt euforisk stemning.
1: Åh ja, det så herlig.
0: Loreen med en svensk Eurovision-sang fra den gang da. Kjære Ingeborg,
1: ja.
0: Gratulerer med første uka med hverdagsfester lagt bak deg.
1: Tusen takk, det har vært så gøy, og jeg er så glad for at jeg har masse, masse tid igjen her.
0: Ja, jeg gleder meg veldig til å være sammen med deg på mandag igjen allerede.
1: Jeg også.
0: Ja, tusen, tusen takk for å følge så langt. Nå er det tid for kveldsåpent, og det er Ellen Flå som holder deg med godt selskap etter nyhetene klokka 19. Det er også bare å glede seg til.
1: Ja.
0: Og så har jeg veldig lyst til å si at vi begge sender varme og gode tanker til kongen vår og hele hans familie.
1: Mm.
0: Og etter hvert, god helg alle sammen!
1: Ja, god helg! Ja. Det kommer jo snikende på det nå.
0: Det gjør det. Det er en fredag i morgen som vi skal gjennom alle sammen, og så kommer helgen til oss, og den må du bruke lurt. Vi skal runde av med Ingebjørg Bratland. Det er alltid hyggelig. Her er sangen Her og nå. Og her og nå sier vi takk for nå, Ingeborg.
1: Takk for nå, HC.
0: Takk for nå, Norge.

0: Her NRK Nyheter klokken 19. Kongens helsetilstand fortsatt svært alvorlig, det meldte slottet I ettermiddag. Det dramatiske ord, sier NRKs konghusreporter Kristi Marie Skrede.
1: Med det så viser det jo til det de sa I dag tidlig, cirka 8:15, så kom meldingen om at kongens tilstand var blitt verre, og at han var, at situasjonen var svært alvorlig, som veldig dramatiske ord. Kongehuset har ikke tidligere I noe av kongens tidligere sykdomstilfelle brukt så sterke ord. I tillegg så melder de at kronprinsregenten reise til Færder, nasjonalpark og dronningas reise til Trøndelag I neste veke avlyst. Og det forteller oss at dette en situasjon som de ikke tenker vil gå over nå, og at de ikke kan jobbe for kongehuset I neste veke.
0: Kronprinsparet, prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus har dratt fra Rikshospitalet og nå hjemme på Skaugum. Også der har folk begynt å legge ned blomster for å vise sin støtte, det forteller reporter Silvan Manbari.
2: Folk har begynt å legge ned blomster, det samme gjelder også ved hovedporten, hvor det allerede lagt ned blomster for å vise sin støtte og ikke minst vise omsorg til kongen som nå fortsatt på Rikshospitalet. Og nye meldinger fra Skaugum har fortsatt ikke kommet, fra det siste vi vet så fortsatt kronprinsparet inne på Skaugum.
0: Hans Majestet Kongens Garde avlyser et arrangement I morgen. De skriver at som kongens livgarde opplever de det som riktig at de den nåværende situasjonen ikke gjennomfører fredagens flomlysdrill. Arrangementet markerer slutten på årets drillsesong og avholdes på Huseby I Oslo. Garden sender sine varmeste tanker til Hans Majestet Kongen og kongefamilien, står det også I meldingen. Statsminister Jonas Gahr Støre skulle I dag reise til Tyskland for å ha møter med forbundskansler Friedrich Merz, men har avlyst turen. Han sier det var et enkelt valg.
3: Det var det bildet som kom på morgenen I dag om at situasjonen var blitt mer alvorlig, og da var det et veldig enkelt valg. Det godt å være nå I Norge og være tett på. Og det gjør sterkt inntrykk på et helt folk I dag. Jeg tror vi kan si at et helt folk våker for kongen sin. Og følger veldig nøye med. Dette et spesielt øyeblikk I historien vår, og det gjør dypt inntrykk. Vi ser det her rundt slottet, men også fra alle hjørner av landet.
0: Sa statsminister Jonas Gahr Støre. På nrk.no får du de siste oppdateringene om kong Haralds helsesituasjon. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
4: Dette Kveldsåpent med Ellen Flå I NRK P1.
5: Ja, på en litt spesiell torsdag så ønsker jeg velkommen til Kveldsåpent. Du må mer enn gjerne henge her de neste timene. Dette Limahl.

han med den fine hockeysveisen. Han så Neverending Story for det her I kveldsåpent denne torsdagskvelden. Jeg heter altså Ellen Flå og skal henge med det helt til klokka blir 10 I kveld. Og så det jo sånn da at hvis du vil holde deg oppdatert på helsetilstand til Kong Harald, så får du det selvfølgelig hos oss I NRK, I NRK TV, på radio og på nett utover kvelden. Akkurat nå det Dagsrevyen, og vi kan se bilder av folk som legger ned blomster utenfor slottet. Jeg har med mye god musikk til deg denne kvelden. Yngvild og Synne Bo blant de norske artisterne du skal få høre I radioen I løpet av de neste 20 minutter. Skal også selvfølgelig følge med på fotballkampen som spilles I kveld. Det stor spenning rundt om det blir Europa-ligaspill for Lillestrøm, og om Brann og Tromsø kommer seg til Conference League-gruppespill. Men her og nå skal du få Drollsum stasjon. Låten heter Opptur. Opptur.

Mandolin i den låten her. Du har fått Drollsum Stasjon, et band fra Hønefoss som spiller Bluegrass. Det her var låten Opptur. Skal straks få på Yngvild her, som på vei med mer musikk denne høsten. Jeg så nå at hun snart skal slippe en låt i sammen med Regnvær. Låten Gråter over det som over på plass. Etter hun, som hun her som fra Nordfjordeid, du hører Oh Blonde.

har vel sagt I intervju av Blonde at hun ikke kunne se for seg å opp I en sånn her luftballong selv og synes det så veldig skummelt ut. Men å synge om den, det går helt fint. Du har hørt Hot Air Balloon When the Summer's Over her I NRK P1 og Kveldsåpent. I kveld så spiller blant annet Synnevo på festivalen Rakettnatt I Tromsø. Hun møter du her I kveldsåpent etter Ingrid.

0: varmt altså. Men det var det sølv med varmt altså å stå der. Og da for eksempel så var det låt jeg måtte starte opp av to ganger, for jeg klarte ikke å hukse melodi.
1: Nei.
0: Og det har aldri skjedd før, hverken, ja, hverken før eller etterpå. Men jeg tror det bare, det var så varmt at jeg klarte ikke å tenke, liksom. Og det bare ble helt rot.
1: Men sånn bortsett fra jobb da, har du hatt noen sånne personlige høydepunkt i sommer?
0: Altså, jeg har jo hatt litt sånn fri i vikudågene mellom helgene og slagene, skulle jeg til å si. Jeg og kjæresten min også bygde oss en sånn campervan i fjor. Så den har liksom fartet litt rundt med. Men det har liksom bare vært en natt her og der.
1: Hadde litt fri, rett og slett.
0: Ja, prøvde å koble til litt.
2: Hørtes ikke så dumt ut. Det blir jo en ganske travel sommer for de her artisterne vår. Heldig er jo oss da, som får lete å se dem live. Det her var altså Synnøve i prat med kollega Mathilde Mørk. Og for å ta med deg da, det ikke bare Tromsø som har festival i helga. Utopia i Stavanger starter i morgen. Det samme gjør Haikjeften i Narvik og Verke. I Mo i Rana, så musikk ja, det det folkens, og neste uke og neste helg det også fortsatt festival hele året. Ja, takk.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, det Sindre Stortvedt I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, ja. Hva det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør. Sentralbordet på NRK I appen NRK Radio. Kveldsåpent I

Five der da. Du kjenner nok igjen stemmen på den her, Adam Levine. Det her var This Love I kveldsåpent. Jeg har alltid en åpen inbox I appen NRK Radio. Der må du gjerne ta kontakt om det noe du har på hjertet I kveld. Fikk melding her fra Linn Mari som skriver at hun eldstemann på vei fra Ålesund til Østlandet for kickoff landslagssamling karate I helga. Mannen og minstemann hjemme og styrer huset. Og skal vi se, hva var navnet igjen? Ja, der datte bort for meg. Linn Mari. Beklager Linn Mari. Linn Mari ønsker å helse til dem som hjemme og han som I baksettet. Og så ønskelåta I Can't Wait to Love You av Nico Moon. Og jeg fant dessverre ikke akkurat den låta, men jeg fant en annen som høres nesten like ens ut på titelen I hvert fall. Good at Loving You fant jeg I vårt arkiv og den har jeg lyst til å spille for det, din Mari og til eldstemann og til alle andre som hører på radio akkurat nå. Det var en veldig kul låt. Takk for at du

Så en som heter Nico Moon. Skriv da med K hvis du har lyst til å søke opp mer musikk fra den karen her, Good at Loving You. Og han har skrevet da, sanger for Zac Brown Band, Rascal Flatts og Morgan Wallen, blant annet den karen her. Takk til Linn Mari og Elstemann for å ha gjort meg oppmerksom på den låten. Kanskje du som hører på fikk en ny favoritt i country-verden, hva vet jeg.

Der altså, Angelo Reira, som han selv sa, introduserte seg der da, med låten «Sånn som meg», en forholdsvis fersk låt da, som du hører her I NRK P1. Ja, små ta en tut, kikk på de her fotballkampene som spilles I kveld. Det altså da Lillestrøm mot KF Egnatia. Den kampen altså veldig avgjørende, for den som vinner her får spill I Europa-ligan. Der det dessverre sånn at gjestene på Åråsen leder. Det står 0. En der nå, de har spilt I 38 minutter, så det jo mye som kan skje enda selvfølgelig. Det kan, og innom Brann Pauk-kampen, de spiller altså på Brannstadion. Forrige kamp endt 1-1, så der alt åpent, og foreløpig ingen mål til noen av laget. 0-0 står det der, og her det altså snakk om Conference League, altså et tak ned fra Europa League I ja, fotballsammenheng. Veldig mye gode norske lag som med å spille Europakamper nå for tida. Det her skal bli en spennende høst, tenker jeg. For oss som glad I fotball, I hvert fall. Rebecca Bankfield får du her nå I NRK P1 og Kveldsåpent. Jeg heter Ellen, og hun synger Untangling. Untangling.

Untangling Rebecca Bangfield, eller Bangfield, der en norsk dame også, som ja, jeg tipper oss høre mer fra fremover. Jeg ble litt overrasket over det jeg skal snakke om nå, fordi det faktisk bare 10 år siden nummer 4 plate debutert. De har jo, føler jeg i hvert fall, holdt på lenger enn så, men det faktisk sånn at det 10 år siden henne i været plata kom, og det skal selvfølgelig markeres med konsert på samme plass som de hadde slippkonsert den gangen på Rockefeller i Oslo. Og det her skjer nå på lørdag, og da skal besetningen spille seg gjennom hele albumet for aller første gang. Eivind Botland, kollegaen min altså, han har mer om denne platen.

0: selv om det var i 2016 at Emilie Kristensen, Ingeborg Marie Moen og Julia Witek plade debuterte som nummer 4, hadde de holdt på med musikk sammen lenge før det. De begynte å komponere musikk allerede i 2007 og holdt på i flere år før de i det hele tatt ga ut musikk. I et intervju med Spillerom her på NRK for en del år siden sa de at det var fordi de ikke likte å presse seg selv inn i det ukomfortable.
1: Vi liker komfortsonen, og det har inneholdt på en måte at vi bare spiller for oss selv og for vennene våre veldig lenge.
2: Og det var vel liksom på tull i starten liksom litt at vi ikke turte helt å innrømme at vi kanskje faktisk hadde lyst til å...
3: Ja, sto for at vi var et band på en måte. Det var litt flaut nesten.
4: Brett og smalt og langt og kort, lite og stort er landet vårt.
0: Så kom Lite og stort, en sang som var del av en reklame, og som førte til at nummer 4 fikk ekstra mye oppmerksomhet.
2: Det var liksom det første vi ga ut, og når vi gjorde det, så fikk vi plutselig noen som hadde lyst til å jobbe med oss, og som tok tak i oss da, på en måte, og hjalp oss å komme i gang, og sa, dere må inn på plate, og vi skal hjelpe dere med det, dere små treganger. Og så gjorde vi det, og Lite og stort var jo selvfølgelig på en måte en, det var jo veldig flaks at det var den første vi ga ut, og det gikk jo så fint og bra. Mm.
3: Ja, vi ble nesten bortskjent i starten, for den ble med en gang avlistet på P1, og det var liksom, vi tenkte, åja, da er det bare å fortsette da.
2: Det er så lett.
5: Ja, det var det.
3: Ikke det at vi har gitt opp med det, men det var veldig, det var rett og slett en veldig fin start med den, altså.

0: annen sang på dette albumet farlig, som damene forklarer på denne måten.
1: Hva det som farlig? Det farlig å bli...
2: Leve i håpet.
1: Leve i håpet, ja. Tro at det skal ordne seg, og så vet man egentlig at det her kommer ikke til å gå så bra.

0: Charlie har utspring fra en gammel sang som nummer 4 skrev flere år tidligere på engelsk.
1: Ja. Superhero.
2: Yes, og jeg spilte kontrabass. Lagde på en måte et riff på kontrabass.
3: Det var da vi var en jazz-trio.
2: Ja.
1: Absolutt, vi hadde sånne fine sånne treinstrumenter som vi slo sånn perk med og sånn. Det var helt utrolig.
3: Men den var vi så glad I, den sangen. Og så lagde liksom Ingeborg, hun fornyet det bass-riffet til noe
1: piano-gitar.
3: Altså piano og gitar.
1: Nei, ikke sant, det det som litt morsomt da. Så den har gått fra kontrabass til piano til gitar. I en annen tonart.
2: Men den jo I hvert fall på piano da, farlig da den låten ble til, så ble den til på piano og så var på en måte tematikken, da ville vi lage en låt som handlet om håpløs forelskelse Det var en typisk også låt hvor vi var, satt veldig sammen med piano
3: Ja, og så hadde vi jo liksom masse sånne refrengforslag, vi hadde jo egentlig et annet refreng som var veldig avansert og langt og jeg fikk det bare ikke til å stemme I hodet mitt
2: Nei.
1: Altså første verset hørte jeg veldig, det kom veldig tidlig og det var dere sånn, åh, du må høre på det ja. Husker at vi satt I bilen til Gardermoen eller noe sånt nå, sånn på mobilen sånn, og så var det kanskje noen uker til neste kom, men den var veldig fin Jeg så ikke hvordan det så ut for utenforstå
0: så jeg ble Musikken til nummer 4 har I mange tilfeller hatt et humoristisk uttrykk På debutplater Henna I været I 2016 inneholder tekstene skråblikk og humor, men også mer nærgående fortellinger med mer alvor.
4: Vi har jo hatt hvertfall mange låter før også, som vi ikke har gitt ut av, men som har hatt et veldig sånn humoristisk preg over seg, og jeg tror veldig mange forbinder oss med det uttrykket, som veldig liksom litt tullete, og vi skriver tullete sanger om hverdagslige ting. Men vi har jo I større og større grad gått litt vekk fra det. Og jeg føler jo ikke at den plata her I hvert fall utelukkende det, da. Nei.
2: Kanskje noen blir skuffet der, da. Det jo veldig lett å underholde folk med humor, på en måte, I tekstene.
4: Vi hadde jo, som vi pleier å si, en periode hvor vi var veldig hissige og litt irriterte. De fleste av de sangene for eksempel ikke med.

0: Vi plukker frem titelsangen «Henda I været», en sang som I 2016 ble omtalt på denne måten av Emilie Christensen.
1: Du, den var litt sånn jeg har vært mye hjemme I det siste, de siste årene. Og ja, Ingeborg og Julia har vært mye ute.
2: Hatt det moro.
1: Og liksom, ja, jeg tror at jeg skrev «Henda I været» når jeg liksom så for meg min tilbakekomst I utelivet. Og I livet selv. Da skrev jeg den sangen. Så liksom for meg hvordan det skulle ha vært å stikke ut på byen en kveld.

albumtitel nå på albumet deres som kom ut for 10 år siden. Og de skal altså spille hele den her plata på Rockefeller I Oslo nå på lørdag for å feire 10-årsjubileumet. Jeg har jo som sagt åpnet opp inboxen min I appen NRK Radio, og det som skjedde nå var litt gøy, for jeg hadde jo fått en melding fra HG Andreas som skriver at han på tur nordover til mamma I Mosjøen og har kjørt helt fra Ulefoss. Og han kjører gjennom Namskogen, ja det gjorde han I hvert fall når den meldingen kom, så det, han har ønsket seg da E6 av DD. Men det som du kanskje da ikke har fått med HG at Else Marit også har sendt melding og skriver, går det an å få sendt en helsing til HG som kjører fra Julefoss til Sandnessjøen? Husk å ta han og stopp underveis da. Helsing svigermor står det I paranen I sånn hermetegn, som vel etablert på MC-treff I Fyresdal. Om det går an å få en ønskeplate, så må det bli Willie Nelson on the road again. Den settes på. Jeg just sa, kjør forsiktig, HG.

driver fortsatt og turnerer, han karen har gjort noe, så han absolutt on the road again, Willie Nelson her I NRK P1. Kåre, det pause I kampen mellom Lillestrøm og KF Egnatia I kvalifiseringen til Europa Liga. Det står 0-1 fortsatt altså, men folkens, Brann, de har skåret og leder 1-0 mot det greske laget PAOK til pause. Så her det spenning altså utover kvelden. Skal selvfølgelig følge med de her kampene, ellers så kan du også høre dem I radiokanalen vår, NRK Sport.

P1, hvor du snart skal få siste nytt om kongen. Fram mot nyhetene så får du Theo. Det her I Don't Wanna Dance.

0: Her NRK Nyheter klokken 20. Kronprinsparet nå tilbake igjen på Rikshospitalet, der Kong Harald får behandling. Det forteller reporter Anna Ruth Tørresen.
1: Ja, det siste herfra nå at vi så kronprinsesse Mette Marit og kronprins Håkon i bil kjørende tilbake igjen til Rikshospitalet. De var jo på Rikshospitalet i 7 timer tidligere i dag, før de så reiste tilbake igjen til Skaugum, har vært der noen timer, og nå altså tilbake igjen på Rikshospitalet i kveld. Bare for 7-8 minutter siden så vi også dronningen reise fra Rikshospitalet. Hun hadde vært der nå i over 10 timer før hun altså nå ganske nylig kjørte ut igjen.
0: Og i hele dag har folk strømmet til Slottsplassen og andre samlingssteder i landet for å vise sin støtte til Hans Majestet Kong Harald. I dag tidlig kom meldingen om at kongens helsesituasjon svært alvorlig, og i ettermiddag opplyser slottet at situasjonen uendret. Det dramatiske ord, sier NRKs kongehusreporter Kristi Marie Skrede.
2: Men det så viser de jo til det de sa i dag tidlig, cirka 8:15, så kom meldingen om at kongens tilstand var blitt verre, og at at situasjonen var svært alvorlig, som veldig dramatiske ord. Kongehuset har ikke tidligere i noe av kongens tidligere sykdomstilfelle brukt så sterke ord. I tillegg så melder de at kronprinsregenten reise til Færder, nasjonalpark og dronningas reise til Trøndelag i neste veke avlyst. Og det forteller oss at dette en situasjon som de ikke tenker vil gå over nå, og at de ikke kan jobbe for kongehuset i neste veke.
0: Politisk kommentator i NRK, Håvard Nyhus, oppsummerer det mange føler om kongen nå.
3: Jeg tror det handler om at han har vært i livene våre veldig lenge. Det jo kanskje det viktigste, men like viktig jo hans helt ekstraordinære personlige egenskaper. Han raus, lun, han har god ironisk og humoristisk sans, vet vi. Så alt dette her jo med og gir han en helt sånn særskilt plass i norsk offentlighet og i norske hjerter.
0: Hans Majestet Kongens Garde avlyser et arrangement i morgen. De skriver at som kongens livgarde opplever de det som riktig at de i den nåværende situasjonen ikke gjennomfører fredagens flomlysdrill. Arrangementet markerer slutten på årets drillsesong og avholdes vanligvis på Huseby i Oslo. Garden sender sine varmeste tanker til Hans Majestet Kongen og kongefamilien, står det også i meldingen. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
4: NRK P1. Du hører Kveldsåpent med Ellen Flå i NRK P1.
5: Det gjør du, vet du. Hyggelig at du henger med. Jeg skal gjøre mitt beste for å gjøre denne kvelden fin. Nå får du musikk fra Eva.

Dette sang Eva Max for det her I kveldsåpent. Det torsdag den 27. august. For min del så hadde jeg hatt en veldig fin dag I sola I dag, faktisk. Det var sjeldent til denne sommeren å være. Og så hadde jo som sagt vært en veldig spesiell dag. En veldig spesiell dag, kan også dere si. Og som du hører I nyhetene, så har altså kronprinsparet dratt tilbake til Rikshospitalet. Du kan følge hele denne situasjonen på våre nettsider nrk.no og på NRK TV. Jeg heter altså Ellen, og skal snart å prate om en fyr som heter Malcolm Todd. Hvis du ikke har hørt om han, så skal du få lære alt om den karen her, som altså har den mest spilte låta verden rundt på Spotify de her, disse dager. Men nå til en dame som kaller seg Olivia Dean. Du får Man I Need for Finn Kalvik og Malene Kalvik for sånge aldri I livet snart.

Malene Kalvik sammen med Finn Kalvik og Kristiansand Symfoniorkester som du også hører her da. Du fikk aldri I livet på NRK P1. Den mest spilte låta verden rundt på Spotify disse dager kom ut for 2 år siden. Hvem 22-åringen bak låta skal du få våte straks her I NRK P1 etter Zimmermann. Dette Riper I lakken.

0: Zimmermann, som nylig ga ut låt sammen med Bjørn Eidsvåg, og hjelper da altså Bjørn Eidsvåg til å komme seg inn på Spotify-topplistene. Ikke verst, her fikk da Zimmermann for seg selv med Riper I lakken. Nå skal vi til en annen ung artist, nemlig indie-pop-karen Malcolm Todd. Han har en sang som heter Earrings, og den låta mest spilt på Spotify verden rundt disse dager. Men så spørsmålet da, hvem egentlig den her unge fyren med musikk som først etter 2 år har vært lagt merke til internasjonalt? Kollega Hanna Enger Guttormsgaard har selvfølgelig sjekket ut det nyeste innen kategorien kjent gjennom TikTok, den talentfulle 22-åringen Malcolm Todd.
1: Malcolm Todd Hobart ble født året 2003 I Los Angeles, California, og vokste opp I en ekte amerikansk kulturfamilie. Med en far som jobbet I TV-bransjen, og en mor som hadde stor interesse for musikaler, fikk Malcolm musikken inn med morsmelka. Den unge gutten ble introdusert til både Broadway og Stevie Wonder av foreldrene sine, men også til rock og folk, slik som The Grateful Dead og James Taylor. Just yesterday morning, they let me know you were gone. Det var under covid-19-pandemien at tenåringen lærte seg å spille bass, og senere også gitar. Og I 2022 var han klar for å vise verden hva han hadde. 18-åringen ga ut sin første EP med en kompis, kalt Demos Before Prom.

0: Artistlivet, det er likevel som kjent ikke gratis. For å ha råd til den nye livsstilen, så fikk han seg en jobb i en iskrembutikk. Det var på TikTok at Malcolm Todd fant publikummet sitt. Etter mye selvmarkedsføring på videoappen, så fikk han sitt første gjennombrudd med låtene Art House og Roommates i 2023. Moving with situations I'm not choosing, and we both wanna say I'm... Suksessen på TikTok resulterte i platesignering og hans første konsert hjemme i Los Angeles. Året etter ga Malcolm Todd ut sin debut-mixtape kalt Sweet Boy, som er utgivelsen som han nå topper listene med. Sweet Boy har flere såkalte sleeper hits, altså låter som blir lagt merke til først lenge etter utgivelsen. Og for Malcolm Todd så var det litt tid og flere virale videoer på TikTok som skulle til før han brøt gjennom.
1: Altså kollega Hanna som har laget denne fine oppsummeringen om den unge, talentfulle Malcolm Todd. Du skal få høre sangen fra mixtapen Sweet Boy, som i skrivende stund på en 38. plass på den offisielle norske topplista. Her er Earrings.

Der var en låt jeg tydeligvis må lære med slutten på før jeg snakket litt oppå der da, Malcolm Todd. Du fikk earrings her I NRK P1. Og så må vi stå over til fotballen igjen, for der skjer ting på Brann stadion, kan jeg så vel skrive under på. Det lå jo an til at Brann skulle ha en 2-målsledelse her, men nå står det altså 2-1. Pauk har en ganske nylig skåret. Brann har 2 mål, så nå det altså Bergenstrand som ligger I føringen her etter 64 minutter. Og det her playoff-kamp til Conference League. Så det kveldens kamp som avgjørende. Hvis Brann vinner I kveld, så går de altså videre til gruppespill I Conference League. Lillestrøm spiller også mot KF Egnatia I kveld. Der står det

fortsatt 0-1. Og de spiller mot om å få spill i Europa-liga til neste år. Og om bare 5 minutter så starter nok en kamp i Conference League playoff, nemlig Brighton mot Tromsø. Der står det 0-0 fra forrige kamp. Den kampen starter altså 20:30, og jeg skal følge med den så langt jeg klarer utover kvelden. Men nå skal jeg få med en melding som kom fra Emma Sofie, som har lyst til å sende en stor hilsing til sin fantastiske tante Sigrid. Gleder meg til å dra på tur til Kristiansand med det i morgen. Og ønsket er deres favorittlåt, der er 13 humler med vann.

0: Jente og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, va?
2: Det er 0,1 tonn med ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det siste jeg
4: har gjort. Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

Skulle prøve å få svar på hvor mange låter det som faktisk heter It's Only Love. Det finnes ganske mange, og store internett klarte ikke å hjelpe med å finne ut akkurat hvor mange, men det finnes jo en låt av The Beatles, blant annet. Brian Adams og Tina Turner finnes det en låt som heter It's Only Love av. Det her var trønderen i Stage Dolls. Du fikk It's Only Love da, selvfølgelig i kveldsåpent på NRK P1. Hvor jeg måtte dessverre må skuffe bergensere og brandfans med at Pauk har skåret mål igjen. Nå står det 2-2 i denne kvalifiseringskampen til Conference League. Og ikke nok med det, det var norsk-greske Christos Safaris som skåret for bortelaget Pauk. Og sånn det. Det fra sine egne man skal ha det til det heter. Kampen ikke over ennå da, på langt nær. Det fortsatt et kvarter igjen av ordinær spilletid der. Fortsatt 0-1 i kampen mellom Lillestrøm og KF Egnatia. Og Brighton Tromsø, der står det 0-0.

0: By heter sangen her I NRK P1 og kveldsåpent skal du nå straks få værvarslet. Jon Smits på plass, men jeg tenkte også jeg skulle fortelle at om du henger her det neste kvarteret skal du få musikk fra Pearl Jam for albumet deres 10 fyller faktisk 35 år akkurat I dag. Og så må vi selvfølgelig sjekke fredagsværet denne torsdagskvelden, for det mange som opptatt av det, eller hva tror du, Jon Smits?
1: Jo, det tror jeg nok at det en del som opptatt av, og ja, det har jo vært en veldig bra dag I dag, det har det.
0: Ja, da var det ganske varmt, skjønner jeg, rundt omkring, I alle fall skal jeg si Sør-Norge, men her I Trøndelag også, det var varmt.
1: Ja, det har vært varmt, og faktisk det vel nesten Trøndelag som har vært varmest, men ikke helt, det måtte dele toppplasseringen, altså Namsos flyplassen der, og Etne som ligger sør I Vestland fylke hadde samme temperatur, 26,2 grader, og var varmest I landet I dag. Og så har vi Meråker på 26, og Gartland på 25,9, pluss en god del flere steder I Trøndelagsområdet, som lå ganske høyt. Flytter vi oss til Nordland, så kom Brønnøysund opp I 24,3, I Troms, Dividalen 20,1, og så har det også vært sommertemperatur både I Agder og på Østlandet, med det varmeste der var 25,2 grader, og det var det Blindern som oppnådde. Men det blir nok en forandring I morgen, særlig I sør, mens I nord så det jo mye velstand, for å si det sånn, når det gjelder været for morgendagen også. Så hvis vi begynner aller lengst nord da, på Spitsbergen, så har det også vært en flott dag I dag, altså så å si skyfritt og fint, men noe mer skyer som begynner å nærme seg vest ifra. Og I morgen så kommer det også litt grann spredt regn antageligvis I de vestligste områdene. Det blir noen grader over null, da, en 5-6 sannsynligvis. Når det gjelder Finnmark, så har det vært en del skyer lengst nord og lengst øst I dag, men det ser ut som vinden går på sør-øst til I morgen, og da driver disse skyene ut I havet, så det blir mye sol og høyere temperaturer der, både nord og øst I Finnmark. Vi når det kanskje ikke 20-tall, men kan begynne å nærme oss. Og lenger vest I Finnmark, hvor det har vært veldig fint I dag, så blir det mye sol også I morgen. Troms også oppholdsvær, lange perioder med sol, og så mye sol I perioder I Nordland. Det kan være at det kan dukke opp noen få spredte ettermiddagsbyger da, først og fremst I de indre strøkene, men det er ikke rare greiene de bygene som kommer altså. Og det blir også temperaturer på 20-tallet I morgen antageligvis I Nordland mange steder, og det kan nok også være at noen plasser I indre strøk I Troms også drar seg opp I 20 grader. Også Trøndelag begynner veldig fint I morgen med lettskyet vær og en god del sol, vind fra sør-østlig retning som øker litt I andre på. Så kommer det skyer gradvis fra sør utover ettermiddagen. Og når vi begynner å komme sent på kvelden, så kan det også være litt regn som kommer sørfra inn I de aller sørligste områdene. Egentlig litt samme utvikling I Møre og Romsdal, her litt mer nordøstlig vindretning langs med kysten. Og det begynner fint, men på kvelden kanskje litt grann regn da I de aller sørligste områdene. Så det den sørlige delen av landet, altså sør for Stad cirka, sør for Dovrefjell som gjenstår. Der blir det forandring de aller fleste stedene. Det et lavtrykk ved de britiske øyer som begynner å nærme seg, og det dirigerer et nedbørområde som kommer sørfra ganske tidlig på dagen inn over Agder og Rogaland. Så brer det seg langsomt nordover, og nedbøren når vel de nordligste delene av Vestland fylke I løpet av kvelden, også nord I innlandet da I løpet av kvelden, tidligere lengre sørover. Det også en del vind I forbindelse med dette fra øst og sør-øst, særlig I deler av Agder, Rogaland og Hordaland, hvor det blir stiv kuling, kanskje sterk kuling de mest utsatte stedene. Det betyr at det også på utsatte plasser I Rogaland og I Hordaland, gamle Hordaland, der kan det være lokalt en del kraftige vindkast også. Det gjelder særlig et stykke ut på dagen, det ser ut som vind minker litt igjen når vi kommer til kvelden. Men det ble ganske stor forskjell på været der sammenlignet med I dag, og mange steder trenger nok regn, fordi fortsatt det skogbrandfare både I deler av Agder og på sørre del av Østlandet, og det vil det være inntil regnet har begynt og det har holdt på å regne en stund.
0: Da har vi fått med alt om værvarslet for fredagen. Jon, da får du en riktig fin kveld, og så går du da inn på yr-appen eller yr.no hvis du vil ha enda flere detaljer.

0: Watermelon Sugar. Det her er selvfølgelig Harry Styles her I NRK P1 og Kveldsåpent. Må en tur innom fotball igjen, for nå har det skjedd store ting da. Ja, det rett og slett sånn at det skåring både her og der. Brann Pauk, der var det nettopp 2-2, men Brann har gått opp I ledelsen igjen etter straffeskåring av Castro. Nå står det 3-2 til bergenserne, og det igjen bare 3 minutter på klokka til ordinær tid over. Lillestrøm har også skåret, det skjedd I det 82. minutt. Nå står det altså 1-1 I kampen mot KF Egnatia I kampen om å få gruppespill I Europa-liga. Der har de kommet inn I overtida nå, spilt bare noen sekunder den da, og det lagt til 4 minutter. Så her kan det fort bli ekstra omganger og mer fotball og glede til utover kvelden altså. Brighton-Tromsø-kampen, den på stedet hvil, skulle jeg si. Det står fortsatt 0-0 der.
1: Vi elsker norsk musikk. Vi elsker denne.

En søskenhylleste der da, litt søskenkjærlighet, sendt ut ifra Emma Steinbakken. For alltid type ting. Litt stas at det går an å lage musikk til noen andre enn kjæreste også etter det. Nå skal vi over til et band som jeg stor fan av i hvert fall, muligens du også. Forrige uke så kom nyheten om at trommis Matt Cameron forlater Pearl Jam etter 27 år bak trommesettet. Han har vært med siden 1998. Og så ikke, han har fått vått hvem som skal ta over trommestikkene, altså. Men det andre ting vi kan snakke om i stand, for i dag så det akkurat 35 år siden Pearl Jam ga ut sitt debutalbum Ten. Og hvis du ikke helt stø i hoderekning, så det 1991 å snakke om her, altså. Starten på et gull-10-år i musikken, om du spør meg. Da var oss midt i grønnsjens storhetstid, men det her albumet ligner mer på klassisk rock, sier dem som kan det her, og kritikeren var helt vill etter skiva da den kom. Det tok litt tid før det fikk momentum, men sent i 1992 så klatret det til andreplass på Billboard 200, og ga også Pearl Jam 3 hit-singler. Og så kan jeg også nevne, bare for at det artig, at frontmann Eddie Vedder og har røtter i Grimstad og Lyngdal gjennom farmora si, Klara Jakobsen. Ja, det gøy. Og slik alltid at noen har tilknytning til Norge. Men her i kveldsoppen så skal vi hylle denne 35-åringen da, og du skal nå få... Ja, du skal få Even Flow. Det bare nytt.

0: Her NRK Nyheter klokken 21. Kronprinsparet befinner seg nå på Rikshospitalet der kong Harald får behandling. Det forteller reporter Anna Ruth Tørresen.
1: Ja, det siste herfra nå at vi så kronprinsesse Mette Marit og kronprins Håkon I bil kjørende tilbake igjen til Rikshospitalet. De var jo på Rikshospitalet I 7 timer tidligere I dag før de så reiste tilbake igjen til Skaugum. Har vært der noen timer og nå altså tilbake igjen på Rikshospitalet I kveld. Så så vi også dronningen reise fra Rikshospitalet. Hun hadde vært der nå I over 10 timer før hun altså kjørte ut igjen.
0: I dag tidlig kom meldingen om at kongens helsesituasjon svært alvorlig. I ettermiddag opplyste slottet at situasjonen uendret. Over hele landet folk preget over meldingene fra slottet.
2: Jeg føler han hele Norges bestefar egentlig. Jeg liker kongen kjempegodt, ja. Så ja, veldig, veldig trist rett og slett.
3: Fikk jeg en sånn klump I magen, det ble litt sånn Shit, det berører mye mer enn det man egentlig tror at det skal gjøre, tror jeg.
4: En veldig moderne konge I forhold til utviklingen vi har I samfunnet. Når man ser på de talene han har hatt, så har han på en måte fanget helheten I folket, og da synes jeg reflekterer han veldig godt.
5: Vi snakket om det at det jo liksom hele Norges bestefar, og man kjenner det på en kanskje en litt uventet måte, som man kanskje ikke hadde tenkt så mye over. Mm. Men det gjør vondt, ja, og det, man tenker på det.
6: Man har vært veldig samlende for grupper som har slitt I samfunnet, så det de en alle glad I, så det blir trist for oss alle.
7: Vet du, jeg har satt sånn pris på den mannen, og jeg så glad I kongehuset. Han har betydd så mye og betyr mye for meg. Jeg satt nesten på gråten for jeg gikk ut I dag, for det så mye følelser.
0: Mange har samlet seg rundt om I landet for å legge ned blomster og vise sin støtte til kongen. En av dem Oslobiskop Synnøve Gylver, sammen med flere tusen på Slottsplassen.
8: Det en dag som skaper mange tanker og følelser. En veldig rar dag for mange av oss, for folk over hele landet. Vi jo veldig glad I kongen vår. Og det liksom rørende å se her hvordan folk på tvers av alder og på tvers av livssituasjon og majoritet, minoritet og stiler og uttrykk. Noen kommer alene, noen kommer I familie, noen I vennegjeng. Noen ser ut som de kanskje ikke vet helt hvorfor de kom, men de kommer allikevel. Og jeg har hatt ganske mange sterke små samtaler her på plassen hvor folk kommer og har behov for å ja, kanskje både kjenne på sorgen, kjenne på uvissheten, bekymringen, vise støtte og omsorg til kongen og familien og hoff og venn og alle de som liksom aller nærmest rammet.
0: Sa biskop I Oslo, Synnøve Gylver, foran blomsterhavet på Slottsplassen. NRK.no, NRK Nyheter fikk du av Aksel Segelke.
9: Kveldsåpent I NRK PN med Ellen Flå.
10: Fortsatt på plass, vet du, for å holde det med selskap denne torsdagskvelden. Og nå skal du få musikk fra selveste Robbie Williams.

Robbie Williams, for alltid kanskje kjent som rebellen I Take That, I hvert fall for min del. Jeg synes jo kanskje han var en av de kjekkeste, da, hvis det lov å si. Her har du fått låten Feel I NRK P1. Det kveldsåpent helt til klokka blir 10 denne kvelden, og NRK P1 jo alltid åpen. Har du noe på hjertet denne torsdagskvelden, så ikke nøl med å ta kontakt med meg. I appen NRK Radio. Var jo innom kampen mellom Brann og Pauk kvalifiseringen til Conference League her nylig. Og nå det altså klart, Brann tar seg til gruppespill I Conference League etter seier 3-2 over det greske laget. Og tror du ikke at Thomas Lene Olsen skåret? Oi, sånn. På overtid for Lillestrøm også. Og den kampen fortsatt ikke helt ferdig spilt. Det står 2-1 til Lillestrøm, og det her snakk om da Europa-liga-kvalifisering. Så det her det norske laget sin kveld, altså, og de norske laget I Europa sitt år, ser det ut som. Bortsett foreløpig da, for Tromsø som ligger under 2-0 for Brighton, der de kommer til pause en gang enda. Skal følge med de her kampene videre utover kvelden for det her I NRK P1. Skal også snart gratulere en 70-åring med dagen, nemlig Glenn Matlock, kjent fra Sex Pistols. Han får du møte her om 5-6 minutter, men nå til Odd Nordstoga.

0: venter på ny musikk fra din dame her også. Anne Brun skal gi ut plate snart. Her fikk du en låt du muligens, eller mest sannsynlig da, har hørt før. Du gråter så store tårer. I dag så det runddag for Sex Pistols' Glenn Matlock. Han har 70-årsdag I dag. Matlock var bandets første bassist og den helt klart beste musikeren I bandet. Mange vil også si at han var den eneste musikeren I bandet. Men det hjelper lite, for da Sex Pistols endelig fikk platekontrakt og skulle erobre verden I 1977, så fikk Matlock sparken.
1: Det mange versjoner av hvorfor og hvordan Glenn Matlock fikk sparken fra The Sex Pistols. Alle har jo skrevet sin biografi, og alle har sin historie om hva som skjedde. Ifølge han selv, så slutta han bare. Men, det alle enige om at Glenn Matlock var med å stifte bandet, og at han var med å skrive de fleste sangene, og alle også enige om at han var bandets soleklart beste musiker. Men så var det, at Sex Pistols var jo nærmest like mye et kunstprosjekt som det var et band. Manager Malcolm McLaren var motedesigner, butikkeier og en slags da musikkmanager, og han forma The Sex Pistols og hadde sterke meninger om hva dette bandet skulle være for noe. Og McLaren så på bandet sitt og så at her var det en som ikke passet inn med imaget. Glenn Matlock sa høyt at han likte Beatles. Han var forholdsvis ryddig I tøyet, og onde rykter skulle ha det til at han vasket seg på beina. Dette var ingen punker. Ja, ok, han var veldig god til å spille, og han hadde riktig nok vært med på å skrive alle sangene, men, sorry, han måtte ut. Her må det bemerkes at det som sagt, mange versjoner av hva som skjedde, men uansett, han var ut av bandet, og I stedet så ansatt McLaren den nå så berykta Sid Vicious til å spille bass. Det mest bemerkelsesverdige med dette var at Sid Vicious ikke kunne spille bass. Altså, det var ikke det at han var dårlig til å spille bass. Han kunne ikke spille. På konsertene så kunne han bare stå der og hoppe opp og ned med bassen I handa og brukte heller tida på scenen til selvskading eller slossing med publikum. Akkurat det imaget som Malcolm McLaren var ute etter. Anarki. Og det ble det så mye av at hele bandet til slutt bare havarert og Sid Vicious død av overdose for å gjøre en lang historie kort. Mens Glenn Matlock, han har klart seg helt fint uten The Sex Pistols. Han har ikke nok vært inn I varmen igjen og spilt på alle reunion-turene til Sex Pistols, og samtlige av de andre medlemmene har beklaget måten Glenn har blitt behandlet på I 1977 da han fikk fyken. Men Matlock har fortsatt som musiker og spilt med mange store stjerner opp igjennom årene, og spilt med The Damn og Iggy Pop, turnert med Blondie blant annet. I tillegg så har han kommet med en rekke soloalbum. Det nyeste kom I 2023 og ble veldig godt mottatt. Og I år har han turnert masse med sitt eget band og skal senere I år spille med Sex Pistols igjen. Og han har lovet å komme med en ny plate som han driver og skriver på akkurat nå.
0: Så altså kollega Tormod Ingull, og skulle jo nå ha spilt en gammel Sex Pistols låt, men her heller titelsporet fra bursdagsbarnet Glenn Matlocks plate fra 2023. Du hører Consequences Come In.

0: Kveldsåpent I NRK P1 med Ellen Flå.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

Det er litt av en trio, The Weeknd, Playboi Carti og Madonna I låten Popular, en sang som var brukt I tv-serien The Idol. Den ble blitt kjempegodt mottatt av NRKs anmelder tilbake I 2023. Skjer den fikk terningkast 2. Terningkast 6, skal jeg si det, til fotballen I kveld, I hvert fall hvis du Lillestrøm-fan. De leder fortsatt 2-1 over KF Egnatia I denne kvalifiseringen til Europa-liga. De altså I gang med ekstraomganger på Åråsen. Brighton-Tromsø, der må jeg dessverre da skuffe Tromsø-supportere. Det nå pause, og Brighton leder 3-0 I kvalifiseringen til gruppespill I Conference League.

0: så Sinja sammen med Arktisk Filharmoni. Mer skal det bli.
1: En podcast fra NRK.
2: Et russisk passasjerfly krasjer på Svalbard.
3: Den største flyulykke noen gang I Norge.
2: 141 døde kropper ligger spredt på en fjelltopp. Det blir en konflikt mellom nordmenn og russere.
4: Det gikk jo istappa gjennom masse medienes hjerner.
2: Hør Døden på Operafjellet I appen NRK Radio.

0: tider.
1: Du hører på NRK P1. Og nå skal du få musikk som høres litt ut som sommeren. For Oslo-duoen Pikekyss ute med ny musikk, og det høres litt ut som en varm sommerdag. De kommer med nytt album om et par uker, et i morgenproblem. Og før helgen så kom den siste singelen før den kommer ut, og den heter Henger her. Tidligere I dag så var de her Pikekyss-damene Alma Mathea Huseby og Helene Doves på besøk hos Mats og Knut Erik I NRK Stor-Oslo. Og da sa de at denne plata på en måte litt voksnere enn den forrige.
2: Det jo litt sånn oppturer og nedturer man opplever når man begynner å bli voksen. Vi har vært unge voksne lenge og var ganske unge når vi startet, men nå begynner vi på en måte å føle oss veldig komfortable I både livet og egentlig litt I musikken også, selv om vi synes det veldig spennende å teste litt nye ting og sånn. Så
3: ja, det handler jo liksom litt om det å kjenne at man lander og at litt der du trodde og litt helt annerledes og kjenne litt hva som viktig og noen ting du trodde du måtte ha, kanskje må du ikke ha likevel og ja.
1: Siden første plata til det føles fint kom ut I 2023 så har bandet nå begynt å bikke over I 30 år og det synes de egentlig litt deilig.
2: Vi jo mye liksom trist I teksten, lykkelig med musikken på en måte, men her det jo mye variasjon I både følelser og
3: ja, ja. Kanskje litt mer sånn bekymringsfrihet nå enn tidligere. Ja.
4: Hva var dere bekymret for tidligere da?
3: Nei, det meste sikkert, ja.
4: Hvordan lander I livet liksom?
2: Ja, ja. Man føler seg utrolig voksen I starten av 20-årene, og så blir man eldre og synes man at man faktisk ikke så voksen.
1: Veldig gjenkjennelig det der. Hvis du også har bikket over 30, så kjenner du nok igjen akkurat det de sa der. Jo eldre en blir, jo mindre voksen og skråsikker føler man seg nok. Og skal høre nå på den der nyeste singelen til Pikekyss som altså kom før helgen. Dette Henger her.

duon Pikekyss fra Oslo. Nydelig musikk det her, og som sagt, det kjennes og høres ut som en sommerdag henger her. Europabragder av Lillestrøm og Brann en av overskriften på NRK.no nå. Lillestrøm altså klar for Europaligaen etter seier 2-1 over KF Ignatia. Og Tromsø og klar for serieligaen, eller Conference League, som det heter etter å ha slått Pauk. Tromsø ligger foreløpig under 3-0 mot Brighton. Det hatt en hel omgang der. Tar også med et par stillinger fra Liga-cupen I England. Chelsea leder 1-0 over Luton, mens Fulham leder 1-0 over Wimbledon akkurat nå. Everybody.

0: Westlife, som kommer hit I neste år for å spille sin klassiker. Du har fått Flying Without Wings. Det kan jo hende at du har tenkt deg på kino I helgen. Da kan det hende at du har lyst til å se The Dog Stars. Det den legendariske regissøren Ridley Scott som klar med ny kinofilm. Denne filmen foregår I en verden der samfunnet har gått I oppløsning etter en pandemi. NRKs filmkritiker Birger Westmo sier på sin side at dette bare en middels god post-apokalypse.
1: Before the world ended, I was kissing my wife, playing with my dog.
2: Jasper!
3: Post-apokalypse en egen filmsjanger som har gitt oss mange sterke historier, som I for eksempel The Road 28 dager senere og Children of Men. The Dog Stars lener seg på mange av de vante sjangerelementene, uten å bringe særlig mye nytt på banen. Regissør Ridley Scott, kjent for klassikere som Alien, Blade Runner og Gladiatoren, går litt på autopilot her. Man får følelsen av at 88-åringen kanskje ikke har hatt de største ambisjonene med denne filmen. The Dog Stars har noen brukbare spenningstopper og engasjerer tidvis med sin dunkle utforsking av tap, sorg og forsoning, men heller ikke mer.
1: The world it was doesn't exist. Here it's just us trying to hold on to what was. But out there, it's kill or be killed.
3: The Dog Stars basert på Peter Hellers roman fra 2012 med samme navn. Piloten Higg, spilt av Jacob Elordi, bor I Colorados ødemark med sin trofaste hund Jasper og den tidligere soldaten Bangley, spilt av Josh Brolin. De overlevende etter en katastrofal influensaepidemi som gjorde at samfunnet gikk I oppløsning. Nå har Higg gått lei og bestemmer seg for å lete opp en stemme han av og til hører på radioen. Den kommer fra et sted som kalles Grand Junction, som Higg håper kan gi han et bedre liv. Han forlater Bangley og flyr av gårde I sitt lille propellfly. På veien møter han også Sima, spilt av Margaret Qualley, og faren hennes, spilt av Guy Pearce, som gir han nye utfordringer.
1: Jeg hørte en voice på radio. My name is Higg.
4: I'm Sima.
3: Ridley Scott god I verdensbygging, og The Dog Stars presenterer et ganske overbevisende scenario om et samfunn I ruina. I vår post-covid-verden kan det pirre og se de mulige konsekvensene av en virkelig ødeleggende pandemi. På et tidspunkt havner figurene I en situasjon som inntar mer absurde former, nærmest som en satirisk feberdrøm. Det bryter med det mer realistiske preget som historien har hatt inntil da, og her mister filmen meg litt. Hva tenkte Ridley Scott på her? Den tar seg heldigvis inn igjen mot en konklusjon som virker mer sannsynlig og håpefull. The Dog Stars kommer ikke til å stå igjen som en av de store post-apokalypse-filmerne, men dug middels godt som dramatisk pandemitriller.
5: He's an unknown. We survived because we have rules about how to deal with unknowns.
6: Terningkast 3.
0: Ja, det var altså Birger Westmo sin dom over filmen Dog Stars, og har du lyst til å se flere anmeldelser fra han og hans gjeng I filmpolitiet, så kan du alltid gå inn på nrk.no anmeldelser.

Thank you.

0: vet ikke om det bare men jeg synes han minner litt om Karpe. Muligens at han litt inspirert. Det I hvert fall Lille Cæsar med låta Elsker deg her I kveldsåpen på NRK P1. Men jeg skal jo snart si takk for meg, men fortvil ikke, det blir selskap utover kvelden videre. Jonas, hallo!
1: Hallo, god aften!
0: God aften, god aften! Ja, du skal holde forte på NRK P1 frem til midnatt. Hva kan du by på?
1: Nei, altså jeg har masse god musikk selvfølgelig liggende klar, og så skal jeg åpne inboxen og dele kvelden sammen med folk. Det jo en litt rar dag I dag, og da synes I hvert fall jeg det fint å dele den på radio sammen med alle som sammen, for da kan man på en måte tenke på Tenke høyt sammen.
0: Ikke sant? Det hørtes veldig lurt ut. Skulle si, ventilere litt.
1: Altså, ja. Ja. Mm. Og så åpner jeg også for at folk kan ønske seg låter, da, og det alltid spennende, fordi folk har ofte gode grunner og overbevisende når jeg ber om det.
0: Ja, ikke sant? Bra. Da altså inboxen til Jonas åpen. Da vet dere det. Da bare ta kontakt. God sending da, du.
1: Tusen takk.

0: Her NRK Nyheter klokken 22. Kronprinsparet I kveld på Rikshospitalet der Kong Harald får sin behandling. Det forteller reporter Anna Rutte Tørresen.
1: Ja, det siste herfra nå at vi så kronprinsesse Mette Marit og kronprins Håkon I bil kjørende tilbake igjen til Rikshospitalet. De var jo på Rikshospitalet I 7 timer tidligere I dag før de så reiste tilbake igjen til Skaugum. Har vært der noen timer og nå altså tilbake igjen på Rikshospitalet I kveld. Så så vi også dronningen reise fra Rikshospitalet. Hun hadde vært der nå I over 10 timer før hun altså kjørte ut igjen.
0: Også I Sverige følges situasjonen rundt kongens svært alvorlige helsesituasjon tett. Den svenske kongefamilien har sendt sine hilsener I dag, forteller Europakorrespondent Anders Børingbo I Stockholm.
2: Ja, da de sendte ut en melding tidligere I dag, hvor de sier at de følger situasjonen, at den svenske kongefamilie og kong Carl Gustav står den norske kongefamilie nær, og at man gir den norske kongefamilie den fulle støtte. Så det en støtteerklæring derfra, og dette har vært stort oppe I svenske medier I dag også. En av de store svenske avisene skriver at Norge holder pusten, og mange vet hvem kong Harald Jeg møtte her, kalte han Europas bestefar, og noe mange har lagt merke til jo talene til kong Harald, blant annet denne talen om mangfold og inkludering, om gutter som glad I gutter og jenter som glad I jenter. Den mange lagt merke til, både her I Stockholm og I Bryssel, hvor jeg vanligvis jobber.
0: Rundt om I landet samler folk seg for å legge ned blomster og vise sin støtte til kongen. Foran blomsterhavet på Slottsparkplassen har flere tusen I dag møtt opp, blant dem Gunvor og Kjersti og et kor.
3: Fint at alle her, det fin stemning. Blomsterhavet helt spesielt. Det lys, det stille og den sangen nå da, som også plutselig kom med et kor. Alle avventende, alle venter. Kanskje man blir her I natt, jeg vet ikke. Veldig rart med den sangen.
4: Ja.
3: Men det veldig, veldig verdig. Det veldig, det en fin, verdig fellesskap. Nå.
4: Og det tonen av Ja, vi elsker som synges da her nede I Slottsbakken, så fortsetter folk å vente på nyheter fra kongefamilien gjennom kvelden.
0: Reporter på Slottsplassen var Knut Are Tornås. Du finner som alltid flere oppdateringer på nrk.no. NRK Nyheter I denne omgang fikk du av Aksel Segelke.

Tina Turner med Two People i kvelden på P1, og det Jonas som stemmen I radioen som skal holde deg med selskap fram til midnatt. Så hyggelig at du har på radioen, og det jo en litt rar dag I dag, og mange bekymret for kongen, og det jo en del ting vi ikke vet, men skulle det skje noe, så kommer NRK Nyheter og holder oss oppdatert, og du kan alltid gå inn på nrk.no for å lese de siste nyhetene. Så jeg kommer bare til å være selskap I 2 timer og spille god musikk, og jeg har åpnet inboxen, og der kan du dele hvordan du har det, og du kan ønske deg en låt, men da må du sende meg en god begrunnelse for hvorfor du vil høre akkurat den låta, så kan det hende det du som får den spilt på radioen. Selv så har jeg vært nede en tur på Slottsplassen tidligere I kveld, mens sola fremdeles var oppe, og der var det mye folk og blomster og ja, en sånn fin og litt spesiell følelse. Man kjenner mye kjærlighet til kongen I lufta, og både triste og glade og mennesker som søker sammen. Og det det kanskje vi kan gjøre her I radioen. Hvis du har en litt kjip kveld, da, så kan vi dele den her sammen og høre på god musikk og meldinger som kommer inn I appen NRK Radio. Det synes I hvert fall jeg fint på sånne rare dager, at man kan være sammen I radioen. Vi starter altså med Tina Turner og fortsetter med Ida Knudsen. Dette her det Hvem er han? I kvelden på P1.

Ida Knudsen med Hvem han I kvelden på PN, og jeg gjør et lite opprop denne torsdag 27. august, så du må gå inn I appen NRK Radio og rekke opp handa, si hallo, jeg her, og gjerne sleng med hva du driver med denne aftenen, sånn som Therese gjør da, hun skriver hei. Sitter og koser meg på hytta sammen med kjæresten I Brønnøysund, og det var Therese og Rune, så bra dere koser dere på hytta. Håper det fint I Brønnøysund I kveld. Og så det Gunn som skriver overraskende besøk I stua I kveld, av kvelden med Jonas. Godt å ha noen å dele kvelden med. Og det jeg helt enig I, Gunn. Det vi som hører på PN akkurat nå som deler kvelden sammen. Og så det Sindre som slenger seg inn I appen NRK Radio som skriver god kveld, kos meg på jobb, siste natta før helg, og da blir det High as a Kite-konsert. Jeg gleder meg. Og det hørtes bra ut. Hvor skal de spille, Sindre? Dette kan jeg jo finne ut av. Men det lettere hvis du sier det. Ok, og så kommer det jo inn låtønsker, og det veldig bra. Jeg skal fundere på hvilken det blir. Jeg kan ikke spille alle, så jeg må velge en. Så alle blir lest, og så skal jeg love å spille et par ønskelåter etter hvert. Gå inn I appen NRK Radio og del hva du holder på med denne kvelden.

Ed Sheeran med Bad Habits I kvelden på P1. Den 20 over 10 klokka, og det Jonas du hører I radioen. Inboxen åpen, og du går inn I appen NRK Radio for å sende meg en melding. Maj-Britt, hun skriver, sitter alene på hytta med kun en fransk bulldog som selskap, og følger med på kongens tilstand, føler sånn med familien. Og det tror jeg vi alle gjør.

Det var ønskelåta til Gunn i kvelden på P1, Rod Stewart med Sailing. Og inn i appen NRK Radio så sender Trygve meg dette fine postkortet. Hør på dette her, du. Er på vei fra Østerdalen til Tromsø etter en magisk uke på reinsjakt.

egentlig at jaktsesongen I gang. Best av alt, nære venner, god mat, gode samtaler, vakker natur og varme tanker til kongen og familien. Takk for den meldingen, Trygve, og hvis du har lyst til å være som Trygve og Gunn, så går du inn I appen NRK Radio og deler hva du driver med denne torsdagen. Nå, Violet Road!

Reis i kvelden på P1 halv 11 en torsdag i slutten av august, og det Jonas i radioen, og jeg tar imot meldinger om hva du holder på med, du som hører på radio, og ønskelåter. Og Trygve, han, jeg leste opp meldingen hans som han hadde sendt inn i appen NRK Radio her før Violet Road, han fint postkort fra, han har vært på jakt, og så hadde han ønsket hadde et musikkønske nederst i meldingen, som jeg tenkte sånn, jo, kanskje, for han ønsker seg dagene med Odd Nordstoga, og jeg mega Odd Nordstoga-fan, og elsker dagene, og så tenkte han, åh ja, den har jeg lyst til å spille, men så kom Lene og Lasse inn med et Odd Nordstoga-ønske rett etter Trygve, og da tenkte jeg sånn, kanskje vi skal ta den da, siden jeg ikke har lest denne meldingen, og skal lese den nå. Fordi Lene skriver, god kveld, jeg og mannen og våre fire små under 7 år er på vei fra Førde til Bamble for konfirmasjon. 4 barn kan til tide være litt krevende på en slik biltur, men nå har de alle sovnet. Jeg blir litt redd, ja, da, Lene og Lasse, for at jeg snakker for høyt nå, sånn at de våkner, men håper det går bra. Og dermed så sitter vi her og kan nyte litt radio. På denne litt spesielle dagen så ønsker vi oss sangen Dette landet av Odd Nordstoga, og vi sender våre tanker til kongen og hans nærmeste. Hilsen Lene og Lasse. Og jeg håper det går bra, Trygve, fordi Dagene er jo en fantastisk låt. Dette landet er en perfekt låt det også. Så vi tar den, og så kan vi tenke på Dette landet og den fine meldingen til Lene og Lasse og ungene som sover i bilen.

Billie Eilish med Birds of a Feather I kvelden på P1. Jeg heter Jonas, og så hyggelig at du har på radioen. Det jeg som holder deg med selskap fram til midnatt, og det så koselig å se alle meldingene inne I appen NRK Radio, og der det bare å slenge seg inn. Det lav terskel for å bli med. Du kan enten ønske deg en låt, eller fortelle hvordan du har det denne torsdagen. Sånn som Johan har gjort, han skriver, «Hei, vi mørket ute!» I et plutselig torvær som tok solnedgangen. Alt godt til konge og hans folk. Hilsen fra nord I Ålesund og Johan. Takk for det, Johan. Håper tordenværet gir seg, og at du sånn som meg som synes lyn og torden litt artig. Noen synes jo det utrolig skummelt, men jeg synes det kan være litt spennende, ja. Og så det Gro som på nattevakt. Rolig kveld. Så langt så sitter jeg og fester tråder I et strikkeprosjekt. Litt småregn. Ute her på Lesja skog. Og hvis du vil være som Johan og Gro, da går du inn I appen NRK Radio og slenger inn en hilsen eller et lite postkort fra hva du driver med denne aftenen og ønsker deg en låt, sånn som Anne-Berit har gjort. Bridge Over Troubled Water en sang som kunne passe akkurat I kveld, og det jeg enig I. Her får du Simon & Garfunkel, Bridge Over Troubled Water I kvelden på P1.

Garfunkel, Bridge Over Troubled Water I kvelden på P1, og nå skal vi ut på sjøs. Hva blir riktig? Camilla skriver, Hei Jonas, takk for at du holder oss på redningsskøyta Gjert Wilhelmsen med godt humør når vi ute på sjøen og jobber. Med vennlig hilsen Camilla, Tommy og Simon, og det meg en ære å være med dere ut på sjøs, til sjøs. Jeg klarer ikke å bestemme meg for hvilken som riktig. Og så det Jorunn som skriver, Hei I radioen, sitter på verandaen I Kvæfjord og ser på en nydelig måne som speiler seg I havet. Nydelig. Nostalgisk og stille stund med radio som selskap med god og lun musikk I en sånn spesiell kveldstund. Åh, det var litt av et bilde du malte der da, Jorunn, og her I Oslo det også en helt fantastisk måned I aften, og det er en rar kveld, og det snart nyheter her på P1, og da blir vi oppdatert på det som skjer I verden og med kongen, og du kan alltid lese de ferskeste nyhetene på nrk.no. Her I radioen så det musikk og små postkort fra rundt omkring I landet som gjelder. Gå inn I appen NRK Radio, så kan du bli en del av det gode selskap. Nå får du David Kushner. Dette det Daylight I kvelden på P1.

DNA og Susanne Vega med Tom's Diner I kvelden på P1 med Jonas som skal holde deg med selskap en time til her på P1 så hvis du har en melding eller et låtønske så går du inn I appen NRK Radio og deler så kan det hende jeg leser opp din melding etter at vi har fått nyheter her på P1 og før det så skal vi høre Alexander Wallmann og Agnes Stock Dette her, det 5 minutter. Og så ligger Lucas Graham klar, og det gjør også Stein Torleif Bjella etter nyhetene. Så bli værende her på P1.

0: er NRK Nyheter klokken 23. Kronprinsesse Mette Marit har I kveld forlatt Rikshospitalet der Kong Harald får sin behandling. Hun kom sammen med kronprinsen til sykehuset og var der I omlag 2,5 timer. Reporter Anna-Ruth Tørresen ved Rikshospitalet.
1: Det vil si at etter det vi vet så det kun kronprins Haakon som på Rikshospitalet enda. Kronprinsparet kom sammen tilbake igjen til Rikshospitalet rundt klokka 19.30 I kveld. Da hadde de vært her en stund og så reiste hjem igjen til Skaugum for så å komme tilbake igjen. Da var altså kronprinsessen på Rikshospitalet igjen I 2,5 timer cirka før hun nå nylig dro. Og kronprinsen etter alt vi vet fortsatt på Rikshospitalet der Kong Harald innlagt I det som fortsatt det vi vet at I en alvorlig, svært alvorlig tilstand som har forverret seg og vi har ikke fått noe ny informasjon etter at vi fikk beskjeden rundt klokken 17 I dag om at tilstanden var uendret fra det.
0: Ja, i dag tidlig kom altså meldingen om at kongens helsesituasjon svært alvorlig. Senere opplyste slottet at situasjonen uendret. Over hele landet folk preget over beskjeden.
2: Jeg føler han hele Norges bestefar egentlig. Jeg liker kongen kjempegodt, ja. Så ja, veldig, veldig trist rett og slett.
3: Fikk en sånn klump I magen. Det ble litt sånn, shit, det berører mye mer enn det man egentlig tror at det skal gjøre, tror jeg.
4: En veldig moderne konge I forhold til utviklingen vi har I samfunnet. Når man ser på de talene han har hatt, så har han på en måte fanget helheten I folket, og da synes jeg reflekterer han veldig godt.
5: Vi snakket om det at det jo liksom hele Norges bestefar, og man kjenner det på en kanskje en litt uventet måte, som man kanskje ikke hadde tenkt så mye over. Mm. Men det gjør vondt, ja, og man tenker på det.
6: Han har vært veldig samlende for grupper som har slitt I samfunnet, så det en alle glad I, så det blir trist for oss alle.
7: Vet du, jeg har satt sånn pris på den mannen, og så glad I kongehuset. Han har betydd så mye og betyr mye for meg. Jeg har satt nesten på gråten for jeg gikk ut I dag, for det så mye følelser.
0: Så andre nyheter. Myndighetene I Kherson, sør I Ukraina, ber nå alle innbyggerne om å forlate byen I kveld. Beskjeden kommer etter stadig mer voldsomme russiske angrep og frykt for store strømbrudd. Kherson ligger nord for Krimhalvøya og svært nær frontlinjen. Det har vært flere angrep mot kritisk infrastruktur I byen de siste dagene. Og dersom du har muligheten, vær så snill og reis, skriver guvernøren I Kherson på Telegram I kveld. Du kan følge utviklingen I krigen I Ukraina på nrk.no. NRK Nyheter, Aksel Segelke.

Lucas Graham, det der med Strip No More I kvelden på P1. Og det Jonas som stemmen I radioen denne aftenen, denne torsdag 27. august. Det en spesiell dag, og derfor så liker jeg å åpne inboxen på sånne rare dager og ta imot musikkønsker og bare... Tanker og postkort fra rundt omkring I landet, det det som så fint med radio, da man jo sammen. Og da kan vi lese meldingen til Ann-Helene for eksempel, som skriver her inne I appen NRK Radio da. Etter en lang og regnfull sommer her I nord, fikk vi endelig en etterlengtet stund ute. I kveld så ligger havet blikkstille, og fullmånen speiler seg så vakkert I sjøen. En stille og vakker kveld, men tankene våre går først og fremst til vår kjære folkekonge, Kong Harald, og hele hans familie I den tunge tiden. Fin melding, Ann-Helene. Det det også fra Tove Irene som skriver. Sitter I senga og lytter på radio og slapper av med kabal. Tenker på kongefamilien og den tøffe tiden de inne I nå. Mistet begge mine foreldre I fjor med noen ukers mellomrom, så det ikke vanskelig å sette seg inn I deres situasjon. Ha en fin kveld videre, og takk for fin musikk, Jonas. Og takk for at du deler Tove Irene og gode tanker din vei, og vil du være da som Tove Irene og Ann-Helene, så kan du gå inn I appen NRK Radio og dele hva du tenker på denne kvelden, eller om du har noe pent rundt deg. Landet vårt så fint, og nå, sånn 8 minutter over 11 på kvelden, så det... Det sånne postkort som det her, en kabal I senga og vindstille og rolig hav. Flott å tenke på. Og god musikk da, ikke minst nå, med Stein Torleif Bjella. Dette her, Sundre Berge, I kvelden på P1.

minner om ting vi har lært i kvelden på P1 før, at Sundreberget er en middels krevende fottur. Den tar 1,5 timer cirka, og er et av de mest populære, en av de mest populære nærturene i år. Lett tilgjengelig, men likevel med god stigning og en fantastisk utsikt som belønning. Det står det i hvert fall på visitoll.no. Takk til Stein Torleif Bjella og den fantastiske låta Sundreberget. Det er kvelden på P1 altså, som du hører på, og det er Jonas som prater og holder deg med selskap og spiller musikk. Du kan gå inn i appen NRK Radio og dele hvordan du har det denne torsdagen. Går det fint med deg? Hva driver du med? Hvorfor er du våken? Del med meg og det norske folk, og du kan også slenge med et låtønske, og da må du skrive hvorfor du vil høre låta, og skal jeg plukke ut et par låter til som jeg skal spille før midnatt. Nå, Peder Elias, dette her, det er Row Your Boat.

Oh Blonde med Hot Air Balloon When the Summer's Over I kvelden på P1. Og takk til alle som sender inn meldinger og musikkønsker. Jeg får jo ikke plass til alle da, alle ønskene, men vit at alle blir lest og vurdert nøye. Og så får vi se hva det blir til slutt da, hva som jeg klarer å presse inn I disse her forskjellige, de andre låtene som jeg skal spille. Og Jan Morten, han vil hilse til Silje, Ingrid, Simen, og Lars. Og jeg håper det sammen, Jan Morten, altså Silje, Ingrid, Simen og Lars. Ellers må du be dem om å skru på radioen, for nå hilste du til dem, og det jo koselig. Og så det Elin, som en optimist, og det liker jeg veldig godt. Hun skriver, nettopp kommet hjem fra korpsøving, ble vel sent hjem I kveld, da busser ikke kom da de skulle, på grunn av overfylte busser, fordi det fotballkamp, brann. Men om det ble noe venting, så klager jeg ikke, fordi... Det bra temperatur I kveld, og ingen nedbør. Og det der, det sånn man skal møte sånne små utfordringer I hverdagen med. Optimisme, Elin, da blir kvelden lettere.

Vamp med Ingeborg I kvelden på P1, og nå har det tilfeldighetene blitt slik at jeg har fått inn to meldinger på rappen, men noen som deler at de har møtt kongen da tidligere, og for det mange som tenker på han I kveld, og her skal vi se, der ja, det var Morten som skriver, tenker en del på kongen I disse dager, og mimrer tilbake til yngre dager, da jeg var dørvakt for hans majestet. Åh, det hørte spennende ut med Morten, og så det en melding fra utlandet, fra Siri. Heisan, klokka bare 17.20 her. Tenker mye på kongen og familien I denne vanskelige tiden. Jeg møtte han og dronningen på den kanadiske ambassaden I Ottawa, Ontario for mange år siden. Kjempeflotte mennesker. På en kort pause fra hestetransport, en uke hjemme I Luxville, og så mot Washington State. Eller så blir det Norges tur I november. Det gleder jeg meg stort til. Ha en fin sen kveld. Og da, her i Norge da, så den jo 23-24, og der den bare 17-20. Så tidlig kveld da for Siri, og sent for oss andre. Selv, jeg har på en måte ikke møtt kongen og dronningen, men en gang så var de er jo kjent for å ha reist rundt og besøkt nesten alle kommunene I hele landet, og en gang de var på Hamar, det kanskje... Kan hende de har sikkert vært på Hamar etter det altså, men det var I forbindelse med et eller annet jubileum, og så hadde noen laget en festforestilling, sånn 20 minutter med Hamars historie, og da var jeg leid inn sammen med en del unge venner, jeg var kanskje sånn 16-17 år, for å spille fotballspillere som Hamkam da hadde vunnet over, så vi lå I en sånn trillebår og sang og skrålte I den, og da husker jeg at både kongen og dronningen lo, så det mitt minne av å ha møtt kongen og dronningen da. Det jo fint, det kan du også dele, det mange som har møtt dem, de mennesker som drar ut og møter andre folk, det står det respekt av. Du kan ønske deg en låt, eller du kan fortelle hva du driver med denne kvelden inne I appen NRK Radio. Nå, Rebecca Ferguson, dette her, det Nothing's Real But Love.

Rebecca Ferguson med Nothing's Real But Love I kvelden på P1, og klokka den straks 11:30. Og på den tida her da, på mandager og onsdager, når jeg, Jonas, har kvelden på P1, så pleier jeg å trekke nytt tema, for det jo egentlig sånn I de vanlige sendingene, så det du som hører på som får bestemme hva sendingene skal handle om, og det kom jeg på at jeg skulle si nå, fordi du kan når som helst gå inn I appen NRK Radio og sende meg et tema, og så skriver jeg det på en post-it-lapp, og så legger jeg det opp I den store temabøtta mi. Og på sendingen I går, så omtrent på akkurat dette tidspunktet her, så trakk jeg lappen til fast lyttergunn på bærtur. Og det synes jeg en fin lapp, og det det skal handle om på mandag. Mandagens sending altså I bærets tegn. Har du et tema? Det kan være hva som helst, alt fra Shania Twain til banan, som jeg pleier å si, eller da altså bæretur. Så går du inn I appen NRK Radio, skriver et tema, og kan gjerne slenge med en setning på hvorfor du har lyst på akkurat den tingen også, og så skriver jeg det på en lapp, og legger det opp I temabøtta mi.

Nemo med The Code I kvelden på P1 Og det Jonas du lytter til Og jeg skal være her frem til midnatt Så hyggelig at du har på P1 Og før Thomas Dybdahl og Nemo her da Så snakket jeg om det som vi pleier å gjøre I dette tidsrommet her I kvelden på P1 Nemlig trekke tema Og jeg oppfordret deg som hører på til å sende inn noen temaer da Inne I appen NRK Radio Og da blir jeg så glad hver gang det kommer inn noe Rolf han skriver forslag til tema Bridge, kortspill, det et kult spill Og Bridge, ikke sant, jeg kan ikke så mye om det Så nå det skrevet på en lapp Rolf og lagt opp I temabøtta. Og så vil Anne Berit, for jeg snakket jo om tema som vi skal på mandag, trakk det I går da, altså Gunn sitt tema på bærtur, og så skriver Anne Berit, å være på bærtur betyr at du tar feil, misforstår, eller helt på villspor. Og det jo riktig, det betyr jo det også, men jeg tror Gunn som har sendt inn tema mener det også bokstavlig, altså være på bærtur. For det jo mange som på tur etter bær, og ja, Dette skal vi snakke mer om på mandag. Men det kan hende at vi burde snakke om å ta feil og misforstå og være helt på villspor også. Har du et tema, så kan du altså slenge det inn I appen NRK Radio. Så kan det hende det du som får lov til å bestemme 2 timer med radio her på P1.

Kaizers Orkestra, Hjerteknuser og Kaizers, de skal jo rett og slett ut på en slags Europa-turné nå I høst. Det blir sikkert stas. Mange, de skal spille mange, mange, mange steder. Og nå til en som spilte I Oslo for ikke mange ukene siden, Dagny Selavi. Og det var en bra konsert, masse dansere, masse show. Dagny, hun lager bra show hvor enn hun går.

Dagny det der med C'est la vie i kvelden på P1 som her litt over et kvarter til før du får nyheter her på kanalen. Og nå får du Maria Solheim. Dette her det sammen med deg.

Maria Solheim med Sammen med deg i kvelden på P1. Og det var nydelig låt, og nå skal jeg spille Shania Twain, og jeg blir alltid så glad når jeg skal gjøre det. For jeg bruker jo henne som eksempel på hva kvelden på P1-sendingene kan handle om, for det er jo du som hører på som sender inn forslag til temaer som jeg legger i en bøtte, og da sier jeg alltid at temaene kan være alt fra Shania Twain til banan. Og da er det jo trivelig. Og av og til spiller litt Shania Twain. Her får du Forever and For Always i kvelden på P1.

Det var snø med fotspor i kvelden på P1 i det klokka den straks 5 på midnatt. Og det betyr at jeg skal pakke sammen studio, holdt jeg på å si, og overlate lufta til nattvert Nils Åge Nonstad. Og før det så det jo nyheter her på P1, sånn at du kan bli oppdatert om hva som skjer med kongen og resten av verden. Og husk på at NRK.no alltid oppdatert, så der kan du gå inn og lese hva som skjer hvis du skal være våken i natt. Tusen takk for alle fine meldinger, og det har vært en skikkelig fin stund å dele disse to timene en litt rar og spesiell torsdagskveld i slutten av august. Håper at musikken og meldingene og pratet har vært fint selskap for deg som har vært våken. Og mange av dere skal sikkert fortsette å være våkne og ha en arbeidsøkt utover natta, så måtte den økta bli god. Og for deg som akkurat holder på å sovne nå, da, må du skru ned lyden litt, for det blir R&B til slutt i kvelden i aften. Dette her, det Chanel Monáe sammen med Grimes, Pink. Måtte din kveld bli god. Jonas sier god natt.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. Kronprins Håkon fortsatt på Rikshospitalet der Kong Harald får behandling. Kronprinsesse Mette Marit forlot Rikshospitalet tidligere i kveld. Hun kom sammen med kronprinsen til sykehuset og var der i omlag 2,5 timer. Det et stort folkelig ønske om å vise omtanke og medfølelse med kongen nå. Rundt om i landet har folk lagt ned blomster eller tent lys. For Ahmed Adan var same i Tromsø, så betyr kongen mye, og han har tatt initiativ til å tenne lys i byen.
1: Han sa at vi forskjell, men vi et nasjon. Og alle slags religion, muslim, kristen, buddhist, alt. Så her i byen, vi har 145 nasjonalitet, kultur, forskjell. Så derfor det verdens beste by å bo her i Tromsø. Derfor har jeg tatt det initiativet. Vi en båt, vi samme båt. Så derfor har jeg tatt initiativet og tenne lyset. Han en samlende person. Jeg klarer ikke tårene, men jeg håper det han blir bedre. Vi krysser fingrene.
0: Mange rundt om i landet vårt opplever kongen som landets kollektive bestefar. Kommentator i Aftenposten Harald Stanghelle mener han mer enn det.
2: Ja, han jo en konge som har speglet sin egen tid, og det har vært en tid i endring. Og så ser vi jo nå at han har vært hyllet som nasjonens beste far, men han noe mer enn det. Han en som vi bryr oss om, og derfor så har vi en kjensle, tror jeg, bevisst eller ubevisst, at vi også pårørende når vi nå vet han alvorlig syk.
0: Det stor interesse for kongens helsesituasjon i de andre nordiske landene, det forteller korrespondent Joachim Reigstad i København.
3: Det stor interesse for dette også i våre naboland. Her i Danmark kjører alle de store mediehusene nå en kontinuerlig dekning. De store TV-kanalene har sendt korrespondenter og reportere til Oslo. Og alltid når det hendelser i de tre skandinaviske kongehusene, så får dette veldig stor oppmerksomhet. Båndene tette mellom familiene. De kaller seg jo ofte for storfamilien når de møtes. Det jo ikke så veldig lenge siden det norske kongeparet var i Sverige for å feire kong Carl Gustav og dronning Silvias gullbryllup blant annet.
0: TV NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Du hører Nattradion på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Ja, da vi I gang med fredagen. Endelig fredag kan vi si I dag igjen. Den ja, siste faktisk I august 2026, 28. skriver vi I dag. Living in a box, et band som åpnet for oss, og nå det sannelig Silje Nergård som klar. Nils Åge Nonstad, ønsker velkommen inn.

You shook me all night long. ACDC var det, og før det hørte vi Ramon her i Nattradion. Og i dag det altså akkurat 61 år siden Eileen Regina Edwards ble født. Hvem det, tenker du? Men hvis jeg sier Shania Twain, så skjønner du hvem jeg tenker på. Damen har jo solgt over 100 millioner album, og som ja, sikkert vel fortjent blir kalt The Queen of Country Pop. For hun har jo greid kunstig

0: Men tilbake til bursdagsbarnet. Shania Twain, hun skal få synge litt, og her kommer en av hennes største slagere.
1: Let's go.

Nattradion med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

Mia var dette, og før hun var det Sandra Ling du hørte her I Nattradioen. Og jeg skal passe på å minne om at det I dag akkurat 63 år siden Martin Luther King holdt sin berømte tale «I have a dream» foran Lincoln Monumentet I Washington D.C. Det var på dagens dato, 28. august 1963, og det skulle enda gå 5 år før skuddene I Memphis da King ble drept. Og I 1986 ble dødsdagen hans erklært som høytidsdag I USA, Martin Luther King Day, til hans minne. Nå Stevie Wonder, Steven sang om.

0: Texas heter bandet som syng Say What You Want. Og før det hørte vi Stevie Wonder som sang Happy Birthday til ære for Martin Luther King.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

We Built a City, Starship, her I Nattradion, som skal da Daniel Kvammen bli siste artist ut denne fredagsnatta. Nils Åge Nonstad, takke for laget.

0: Her NRK Nyheter klokka ett. Kongens helsetilstand uendret. Den fortsatt alvorlig, opplyste slottet I går ettermiddag. Konge Harald får nå behandling på Rikshospitalet. Reporter Tore Tollersrud ved sykehuset.
1: Det vi antar at kronprins Håkon her fortsatt. Han kom tidligere I kveld sammen med kronprinsesse Mette Marit, men hun ventet tilbake til Skaugum, mens da kronprins Håkon fortsatt her.
0: Det har vært en dag der mange har hatt behov for å komme sammen. Over hele landet har folk snakket om hva kongen betyr for dem.
2: Hele Norge slår ring om kong Harald. I Trefoldighetskirka I Arendal har mange tent lys, og en barnekorøvelse blir gjort om til en samling om håp og omsorg.
3: Vi ønsket å erstatte det med en samling som kunne gjennomføres med respekt uansett hvilket utfall som kom I dag.
2: De har også laget et tre hvor barna kan skrive hilsene.
4: Når jeg tenker på kongen, så tenker jeg på at han var en veldig varm og god person.
5: Han så snill og god mot alle mennesker, uansett hva.
2: Også I resten av landet folk berørt av kongens helsesituasjon.
6: Det betyr bare så mye for mange, for små minoriteter, for hele Norge. Egentlig han bare så fin. Altså, han jo hele Norges beste far. Det vel egentlig det.
7: Det jo forferdelig trist for både kongefamilien og hele Norge. Han jo Norges konge og Norges mann. Fantastisk mann.
8: Vi får bare ønske at det går bra, men det jo ikke sikkert det gjør det.
3: Vi glad I kongen vår. Det vi. Vi kjenner på det, og det veldig fint å være sammen med barna også I en sånn stund, for det man blir dratt ut og inn av en sorg som man vet kommer.
0: Reporter Frida Tønsås. Det var store forventninger til de norske friidrettsutøverne I Diamond League-stevnet I Sveits I kveld. For Sondre Guttormsen og Amalie Juhl overskygget nyhetene hjemmefra om en alvorlig syk kong Harald, de sportslige resultatene.
9: Så har det jo vært en litt spesiell dag som, I formiddag med nyhetene. Og, ja. Så definitivt vært litt ja, mye tankene på en måte.
10: Vi har jo hatt en spesiell person I tankene våre hele dag, og så tankene våre går ut til kongen og hele deres familie og ja, egentlig hele folket der ute. Så, ja.
0: Jakob Ingebrigtsen og Karsten Warholm var også I aksjon. Warholm mistet også verdensrekorden på 400 meter hekk til Alisson dos Santos fra Brasil. Den nye rekorden nå 45,80. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

have we got news.

0: Her NRK Nyheter klokka to. Kongens helsetilstand uendret. Den fortsatt alvorlig, opplyste slottet i går ettermiddag. Kong Harald får nå behandling på Rikshospitalet, hvor angivelig også kronprins Haakon befinner seg. Det mange som har kong Harald i tankene nå. Norge har respondert på en god, varm og fin måte, sier politisk kommentator Håvard Nyhus.
1: Lavmælt og ingen støy. Dette jo en dag hvor tidevervene flytter litt på seg, og mange kan kanskje begynne å reflektere over sin egen timelighet og at tidsskillet nærmer seg, men det jeg synes vi har respondert fint. Det lille unoten som har vært, kan jeg også nevne, det har vært litt tendenser til ryktespredning, og da min appell, lytt til offentlige kanaler og ikke jungeltelegrafen.
0: Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik forteller om en vennlig og trygg konge i sin tid som statsminister.
2: Så var han interessert i flere av de sakene som ble forelagt han. Som alle vet så har jo ikke kongen noen direkte politisk innflytelse, men han godkjente sakene, og det gjorde han ikke ved et klubbeslag som vi vanligvis gjør i styremøter og regjering, men han bare sa ja vel, det var klubbeslaget.
3: Hva representerer kong Harald for deg? Hvordan si noe om det?
2: En veldig vennlig mann, som jeg hadde stor respekt for, men samtidig alltid følte meg trygg ved siden av. Og han kunne spøke, men han hadde også de lange historiske linjer. Så det var jo dette som gjorde han så respektert, men mer enn respektert. Han, og det ser vi jo nå i dag, elsket av det norske folk.
0: Reporter Nina Oving. Tidligere styreleder i Islamic Cultural Center Norge, Arshad Jamil, sier kong Harald har bidratt til at alle i Norge føler seg inkludert.
4: Han har jo bidratt til å føle oss, ikke bare at vi bor i Norge, men som at vi tilhører Norge. Spesielt kanskje hans tale i 2016 fra Slottsparken, der han sier at nordmenn tror på Gud, Allah, altet og ingenting. Og så avsluttet han med, Norge er dere, Norge er oss. Det er et veldig sterkt signal å sende ut med noen få ord. Og dette husker jeg veldig godt, og det traff ekstra mye.
0: Vi gjentar hovedsaken vår i NRK Nyheter. Kongens helsetilstand uendret. Den fortsatt svært alvorlig, opplyste slottet i går ettermiddag. Kong Harald får nå behandling på Rikshospitalet, hvor angivelig også kronprins Haakon befinner seg. Du kan følge situasjonen i alle NRKs kanaler. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.